Atmosférický úsvit Idy Moberg práve doznel. Vystrieda ho jedno z najvýznamnejších diel violončelovej literatúry. S fínskymi rozhlasovými symfonikmi a Andrew Manzem sa predstaví solistka Senja Rumukainen, ktorá predniesie koncert pre violončelo a orchester E-moll od Edvarda Elgara.

Po strhujúcom prednese koncertu pre violončelo a orchester E-moll od Edvarda Elgara sa violončelistka Senja Rummukainen rozlúči s helsinským publikom sólovým prídavkom. Zaznie Sarabanda z prvej suity pre violončelo G-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Senja Rumukainen predniesla intímnu Bachovú sarabandu. Teraz ju vystrieda symfonická monumentálnosť. Ďalším dielom Helsinského večera v podaní Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu a dirigenta Andrewa Manzeho bude romantická symfónia číslo 1 C-moll od Johannesa Brahmsa.

Dozneli záverečné tóny Brahmsovej prvej symfónie, čím sme sa rozlúčili s fínskym koncertným pódium. Teraz sa presunieme do Veľkej Británie, kde zaznie chór, tej pod ktorej vernou hviezdou, ktorý Edward Elgar skomponoval k 80. narodeninám kráľovnej Viktórie. Predstaví sa spevácky zbor BBC Singers.

Tej, pod ktorej vernou hviezdou od Edvarda Elgara práve doznelo. Ako ďalší sa predstaví klarinetista Martin Fröst spolu s klaviristom Tomasom Larcherom. Spoločne prednesú sonátu F-moll pre klarinet a klavír číslo 1 od Johannesa Brahmsa. Príjemné počúvanie.

Komorná Brahmsova sonáta uzavrela prvú časť dnešného programu Euroclassic Nocturno. Účinkovali Martin Fröst a Thomas Larcher. Po krátkej zvučke prejdeme do druhej polovice nášho programu, kde vás čakajú ďalšie veľké diela. Zostávajte aj naďalej na vlnách Rádia Devín.

Želám vám príjemné skoré ráno, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní veľkých diel v druhej časti relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Začneme nemeckým barokovým duchovným dielom. Dirigent Hermann Max so súbormi Das kleine Konzert, Rheinische Kantorei a štvoricou solistov prednesú sviatočnú kantátu Pán žije od Karla Filipa Emanuela Bacha. Zaznie z kostola svätého Emanuela z nemeckého Wuppertal-Barmen. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Po duchovnej kantáte Karla Filipa Emanuela Bacha pod taktovkou dirigenta Hermana Maxa sa presunieme ku klavírnemu romantizmu. Americký klavirista Kevin Kenner predniesie cyklus 8 náladových miniatúr Fantazijné kusy opus 12 od Roberta Schumana.

To boli Schumannove klavírne fantazijné kusy v podaní Kevina Kenra. Hravý francúzsky espirit a divadelnú náladu prinesie symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver pod vedením Maria Bernardiho v pantomíme Jack in the Box od Erika Satieho v úprave Dariusa Mioda.

Pantomimický žart Erika Satieho Jack in the Box v úprave Dariusa Mioda práve doznel. Dirigoval Mario Bernardi. Nasleduje moderná komorná tvorba. V podaní zo skupenia Nanos Trios si vypočujeme Gajdošovo sláčikové trio od súčasnej škótskej autorky Judith Weir.

Inšpiratívne dielo Gajdošovo-Sláčikové trio od Judith Weir v podaní zo skupenia Nanos Trio práve doznelo. Vystrieda ho švajčiarska klavírna tvorba z prvej polovice 20. storočia. Klavirista Desmond Wright uvedie dve klavírne skladby Opus 29 od Ötmara Schöcka.

To boli skladby Útecha a Tokáta od Otmara Šöka. Teraz sa predstavia huslista Johan Dahlen a klaviristka Nicole Eimer. Z londýnskej Wigmore Hall prednesú dielo Nocturno a tanec od fínskeho majstra Eino Juhaniho Raudavaaru.

Doznelo dielo Nocturno a tanec od fínskeho majstra Eino Juhaniho Raudaváru. Fínsku severskú náladu teraz vystrieda dýchová harmónia z Toronta. Súbor Festival Winds zahrá Adagio a Allegro Esdur pre dýchové okteto, ktoré býva pripisované Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi.

To bol klasicistický dýchový oktet pripisovaný Mozartovi v podaní súboru Festival Winds. Severskú klavírnu poetiku nám teraz predvedie dánka Nina Gell v nahrávke z Kodane, kde interpretuje inštruktívne etudy od Johana Petera Emiliusa Hartmana. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si klavírne etúdy Johanna Petera Emiliusa Hartmana z Kodane v podaní Niny Gell. Bodkou za dnešným nočným programom bude Symfónia Buffo, ktorú zložil Jørn Benson. Predstaví sa koncertný orchester Dánskeho rozhlasu pod vedením Bea Wagnera.

0: Bensonová symfónia Buffo v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu uzavrela dnešné Euroclassic Nocturno. Ďakujem vám za pozornosť a spoločnosť pri počúvaní majestátov z ponuky Európskej vysielacej únie. Želám vám príjemný deň. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúči Tibor Salona.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Na úvod dnešného programu Rubikon vám dáme hádanku. V skutočnosti neexistuje, ale žije s ľudstvom od počiatku dejín až do dnes. Kto alebo čo to je? Odpoveď na túto hádanku nájdete v novej unikátnej publikácii Rod draka, ktorá má podtitul Mýtus a symbol vo svetových kultúrach. Draky nájdeme totiž nielen v slovenských ľudových rozprávkach či v Biblii, ale aj v mýtoch a na vyobrazeniach, na hmotných pamiatkach, na najvzdialenejších miestach planéty. A draky nás neopustili. A teraz náhľad do nášho súčasného vnímania drakov, náhodne opýtaných. Chceli by ste stretnúť draka?
3: Á, to by bolo zaujímavé, asi áno.
2: Ako a kedy ste sa stretli s drakmi?
3: Tak určite v kine. Pozerávali sme rozprávku, ako vycvičiť draka.
2: Deťom sa páčila?
3: Veľmi a často sme ju pozerávali.
2: Veríte na existenciu drakov?
4: Myslím, že čomu človek verí a čo si dokáže predstaviť, tak to aj pre neho môže určite existovať.
2: Sú draky podľa vás dobré alebo zlé?
4: Keď im prisúdime tie dobré vlastnosti, tak určite sú pre nás dobrí a ak by sme ich chceli označiť za zlých, tak budú zlí.
2: Pri vzniku vedecko-popularizačnej knihy Rod draka, ktorá je prvá svojho druhu, stáli Martina Bucková a Veronika Verešová zo Slovenskej akadémie vied. Rozprávať o drakoch nám prišli spolu s kolegyňou a spoluautorkou publikácie Katarínou Beškovou. Ako vznikol tento nápad? Vznikol na Slovensku, vznikol tak, ako tu sedíte medzi vami a ďalšími kolegami a kolegyňami.
5: Ja som Martina Bucková z Ústavu orientalistiky. Venujem sa tradičnej kultúre, náboženstvám a mytológii Oceánie a Austrálie.
2: Čo s tým majú spoločné draky a dnes kniha Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach?
5: Táto publikácia vznikla vlastne ako výsledok projektu, ktorý sme riešili v Ústave orientalistiky. A bola to taká zaujímavá situácia, že v tom projekte sme boli tri kolegyne. Jedna sinologička, jedna egyptologička a jedna, teda ja, ktorá sa zaoberá oceániou. A potrebovali sme nejakú styčnú tému, pretože každá z nás sa zaoberá niečím úplne iným a napadlo nás, že téma draci by mohla byť zaujímavá. Ale ešte stále výsledkom nebola táto publikácia, o ktorej teraz hovoríme, ale prvotnou bola vedecká monografia, ktorá sa zaoberala drakmi a dračími bytostiami práve z týchto troch oblastí, ktoré som spomínala.
6: Moje meno je Veronika Verešová, som archeologička a egyptologička, pôsobiaca na Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. V mojom prípade to bolo tak, že vlastne ja som sa venovala v rámci dizertačnej práce vlastne v skúmaniu ikonografie, to znamená zobrazovania rôznych božstiev, božských bytostí v egejskej dobe bronzovej, to znamená na Kréte v dobe bronzovej, predovšetkým v tom druhom tisícročí pred Kristom. A tu som študovala takisto bytosti, ktoré vyzerajú ako draky, pričom bolo jasné, ale ja som teda aj zistila v rámci toho výskumu, že sú veľmi podobné ako tie blízkovýchodné, to znamená mezopotámske, sýrske, palestínske a teda z tejto oblasti. Tento svoj výskum som nejakým spôsobom komunikovala s kolegyňou, ktorá je sinologička, ktorá sa už dlhodobo zaoberá drakmi v Číne. No a vlastne tu vznikla tá prvá myšlienka, že bolo by veľmi zaujímavé porovnať rôzne tieto oblasti. Do toho vlastne vstúpila Maťa, kolegyňa, ktorá sa zaoberá zase podobnými bytostiami v tej Oceánii a v Austrálii. No a z tohto vznikol vlastne ten prvotný vedecký projekt. Oslovili sme ešte dodatočných autorov, to znamená, že vlastne na tejto knihe sa podieľali nielen naši kolegovia z Ústavu orientalistiky, ale aj rôzni iní, predovšetkým historici, archeológovia, umenovedci a podobne.
7: Spoločným menovateľom stále zostávajú draci alebo draky.
6: Podľa jazykovedného ústavu je správna forma draky, pretože hovoríme v podstate o neživotnej bytosti.
7: I keď toho života prejavujú veľa.
6: V prípade, že sa hovorí o prirovnaní k tejto bytosti, to znamená napríklad bojovali ako draci, tak vtedy by to malo byť správne draci.
7: My budeme hovoriť o drakoch. Ako a do akej oblasti ste sa dostali vďaka drakom vy?
8: Volám sa Katarína Bešková, pôsobím na Ústave orientalistiky SAV a venujem sa arabskému svetu, alebo teda arabskej literatúre prevažne. A k tejto téme som sa dostala tak, že ma oslovili kolegyne, či by som nevedela niečím prispieť do takejto krásnej knižky. V tom čase, priznám sa, som netušila toho veľa o drakoch v arabskom svete, pretože nie je toho veľa známeho.
7: Váš výskum je vlastne veľmi originálny a v každom prípade v našom prostredí prvý svojho druhu a komplexný.
6: Tento výskum nie je jedinečný len v slovenskom tom prostredí, ale naozaj celosvetovo. Jednoducho neexistuje doteraz knižka ani v anglickom, ale teda inom nám známom jazyku, ktorá by takýmto komplexným spôsobom rozoberala ten príbeh drakov a dračích bytostí v rôznych kultúrach a v rôznych historických obdobiach. Do takého detailu.
7: Vo vašej štúdii píšete o tom, že draky boli takmer neznáme v predislamskom období, hovoríme o arabskom prostredí.
8: Áno, v predislamskom období vlastne viera v draky nebola súčasťou staroarabskej viery, čiže to bolo vlastne pred tým 7. storočím, než vznikol islám. Napriek tomu sú dôkazy o tom, že starovekí Arabi, alebo teda starí Arabi, priznávali určité výnimočné účinky hadom, čiže tie zohrávali dôležitú úlohu v ich viere, ale draky príliš nie. Tie vlastne prišli do tohto prostredia prostredníctvom kontaktov s inými kultúrami a náboženstvami, prostredníctvom prekladov, obchodnými nejakými cestami a takisto kontaktmi medzi kultúrami a náboženstvami, predovšetkým teda z Mezopotámie, prostredníctvom židovských príbehov, prostredníctvom kresťanstva a vlastne z prekladov z gréčtiny.
7: Ocitáme sa vlastne v paradoxnej tematike, pretože budeme hovoriť o drakoch ako o neživotných tvoroch. Na druhej strane sú to tvory, ktoré sú živé tisícročia. Dostali sa od úsvitu ľudských dejín, pretože takto sa tomu zvykne hovoriť, po súčasnú popkultúru, po fantasy, po sci-fi a všetky možné žánre sú neustále súčasťou prostredia, ľudského prostredia, takmer na všetkých miestach sveta. Čím si to vysvetľujete? Je to spomienka možno na dinosaurov, pretože aj takáto existuje verzia.
6: Tento fenomén drakov, to, že sa vyskytujú v rôznych svetových kultúrach, v podstate po celom svete a naozaj počas celých ľudských dejín, tých najstarších, tak to je na nich, dá sa povedať, z najfascinujúcejších vecí. Je veľmi zaujímavý práve ten dôvod, prečo tomu tak je. Za to môže teda naozaj ten ich charakter, že sa jedná o také naozaj najväčšie monštra, tie najdesivejšie bytosti, aké ľudia si vedeli predstaviť a očividne z nejakého dôvodu vždy potrebovali takéto bytosti vo svojom živote, potrebovali ich zobrazovať a potrebovali ich zakomponovať vlastne do svojich príbehov.
7: Psychoanalýza by zrejme priniesla ďalšie odpovede na tieto otázky.
6: Určite áno, v mnohých oblastiach je veľký predpoklad, že ľudia majú nejaké zakorenené vzorce myslenia, to ako reflektujú jednoducho ten život a tú prírodu, tak to je niečo, čo nás prevádza naozaj vo všetkých kútoch sveta a teda počas celých dejín. Potrebovali ľudia zhmotniť nejakým spôsobom svoj strach, niečo to, čo sa báli, čo boli logicky nejakí tí prirodzení predátori, to znamená hady, levy, dravce a tak ďalej. Takže toto je prvý dôvod a teda spôsob, akým tie draky naozaj asi vznikli. To, že či reflektujú nejakým spôsobom napríklad znalosť dinosaurov a teda bytosti, ktoré kedysi dávno planetu obývali, nehovoriac o tom, že ju obývajú v niektorých častiach sveta dodnes veľké jaštery a tak ďalej, rôzne príšery, môžeme doslova to takto nazvať. To je faktor, ktorý určite hral tiež rolu. Tie dinosaurie kosti ľudia určite nachádzali častokrát a nevedeli presne, čo to boli za tvory a tak ďalej, ale v podstate podnecovali určite tú ich predstavivosť a to, prečo tieto príšery, ktoré potrebovali nejakým spôsobom zobraziť, vyzerajú tak, ako vyzerajú.
2: Faktom je, že draky vyobrazené na rozličných miestach majú podobu veľmi blízku viachlavým hrozivým bytostiam zo slovenských ľudových rozprávok. Nie je to však pravidlo. Draky môžu mať nepreberné množstvo podôb. Pokračuje Veronika Verešová.
9: Je veľmi zaujímavé na drakoch práve to, že veľakrát vyzerajú veľmi rovnako. Dá sa povedať, že v mnohých kultúrach majú naozaj veľmi takú jednotnú podobu. Tá ich podoba pochádza už z toho 4. tisícročia pred Kristom, kedy poznáme z Mezopotámie vyobrazenia drakov takých, ako vyzerajú tie, ktoré si predstavujeme v rozprávkach Pavla Dobšinského. To znamená nejaký osemhlavý drak, ktorý mieša v podstate formy hada, nejakého toho leva a dravého vtáka. To sú asi teda najzákladnejšie podoby, ktoré poznáme, dá sa povedať, dodnes, pričom bývajú niekedy viac či menej exponované a teda vyzerajú viac či menej hrozivo. Dôležité je ale ešte si uvedomiť, že zas v niektorých kútoch sveta tie draky vyzerajú aj veľmi odlišne. A to je spôsobené pravdepodobne tým životným prostredím ľudí, ktorí tam žili a ako si teda tieto dračie bytosti, pretože je také lepšie niekedy povedať o tom, pretože tam v niektorých oblastiach naozaj nevyzerajú úplne ako tie naše draky, ale vyzerajú dajme tomu ako ryby, jednoducho morské príšery, alebo v mnohých kultúrach to boli skôr hady. Hadi démoni a tak ďalej. Takže majú veľmi veľa podôb. Nehovoriac o tom, že napríklad v Mezoamerike niektoré draky spájajú niektoré črty od vtákov cez motýle, cez stonožky dokonca, pretože očividne sa tam niekde vyskytovala veľmi jedovatá nebezpečná stonožka, ktorej sa báli. To znamená, že bol to znova ten nejaký taká nejaká bytosť, ktorá bola zakomponovaná do toho hrôzostrašného tvora.
7: Vďaka vašej štúdii sa dostaneme veľmi ďaleko v čase a v priestore na druhú stranu planéty.
10: V Polynézii, v oceáni a môžeme k tomu pribrať aj Austráliu, lebo to tvorí taký jeden celokultúrny, tak tam draky majú vo väčšine prípadov podobu ryby. V tej Polynézii, oceány by sa to dalo ľahko odôvodniť. Sú to ostrovy, ktoré sú obklopené morom, oceánom, čiže táto podoba im bola asi najbližšia. Naopak v Austrálii...
7: Je správna informácia, že tam nežijú hady?
10: Áno, to je
7: ktoré
10: správna...
7: Ktoré často stotožňujeme s drakmi?
10: Áno, to je správna informácia. A toto je veľmi zaujímavá skutočnosť. Dokonca aj v tej svojej kapitole o tom píšem, že keď James Cook požiadal jedného domorodca z Nového Zélandu, oni sa volajú Maoriovia, čiže požiadal jedného Maoria, aby nakreslil, lebo tie mýty hovoria o drákoch, hej, oni ich nevolajú slovom drak, to je len ako anglický ekvivalent, oni používajú, oni sa tam volajú Tanifa alebo Mo, tak on požiadal toho domorodca, aby nakreslil tú bytosť a on ju nakreslil ako takého obrovského krokodíla alebo takého hada. A to je veľmi zaujímavé, pretože ani krokodíly, ani hady v tejto oblasti vôbec nežijú. Je to zaujímavé a nevieme, odkiaľ tá predstava do tých mýtov prešla. Čo sa týka tých hadov v Austrálii, tak tam je zase hadov veľmi veľa. Tam nemuseli mať nejakú extra predstavivosť.
7: Existuje aj dúhový had, ktorý je veľmi dôležitý v týchto kultúrach.
10: Áno. Dá sa povedať, že jedna z takých najvýznamnejších postav austrálskej mytológie po celom kontinente sú mýty o tejto bytosti rozšírené. Táto postava je veľmi zaujímavá, pretože je to zároveň stvoriteľ. Tá zem bola taká plochá, nič na nej nebolo a dúhový had obrovských rozmerov, dávny predok, sa pohyboval po tej pozemí. A ako sa pohyboval, tak vytváral rieky, jazera, pohoria. Čiže on akoby dotvára a takisto napríklad aj ľudí dotvoril. Hej. Ono už sa tam potom dávajú také akoby ľudské vlastnosti tej bytosti, že mal kamenný nôž a okresal nejaké ako veľké červy, ktoré boli v bahne a vytesal tam im oči, uši. No proste ako vytvoril z nich ľudí. Čiže on je dotvárateľ. On má veľmi významnú úlohu.
7: Dúhový had a jemu podobné bytosti sú vlastne v našom chápaní v tejto problematike dračie bytosti, sú to draky.
10: Ešte možno ilustrovať, že v niektorých prípadoch niektoré mýty hovoria o tom, že síce má podobu obrovského hada, ale má aj také malé nožičky, ako krokodíl, takže trošku nadobúda tú podobu a hlavu. Niekedy má aj viac hlav, ale väčšinou len 2-3 sú to.
7: Častokrát... To by sa už Dobšinský potešil.
10: Áno, to by sa potešil. Tá hlava častokrát nie je taká hadia, ale napríklad je to hlava kengúry alebo vtáka, alebo má takú hrivu ako kôň, obrovské zuby, čiže týmto je podobný.
2: Tak ako sa v jednej zo štúdií publikácie Rod draka dočítame, draky sa po príchode islamu objavujú aj v arabskom svete. Autorkou tejto štúdie je Katarína Bešková.
8: arabskom svete v podstate slovo drak nie je arabského pôvodu. Aj preto vlastne...
7: Povedz si ho po arabsky.
8: Je to tinnín. Pravdepodobne vlastne je to výpožička z hebrejčiny. Oni majú tannín. A práve v týchto príbehoch, ktoré sa nazývajú Izraelia, tak vystupujú rôzne obludy, ktoré sa nazývajú Leviatán alebo Behemot alebo tannín, ktoré majú takú čiastočne rybiu podobu, čiastočne takú nejakú možno dračiu alebo hadiu, sú niečo na pomedzi.
7: Vo vašej štúdii sa dočítame aj to, ako, kedy a za akých okolností sa objavujú dračie bytosti v rozprávkach Tisíc a jednej noci, teda tom klenote arabského sveta.
8: Rozprávky Tisíc a jednej noci sú vlastne ľudové alebo pololudové príbehy, ktoré sa vyvíjali niekoľko storočí.

0: kráľovnej, ktorý sa nachádza v Tisíc a jednej noci. Máme istú postavu, Hasiba Karimadína, ktorý natrafí na skrýšu, kde žijú hady, tajnú, a kde žije hadia kráľovná. Tam chvíľu pobudne, hadia kráľovná ho nechce pustiť, pretože tvrdí, že spôsobí jej smrť, keď vyjde, keď ho pustí von. Tento hlavný hrdina napriek tomu prosí a domáha sa, aby ho pustila von. Samozrejme, medzi tým sa udejú ďalšie príbehy, ktoré sú povkladané do tohto rozprávania. No ale teda nakoniec, teda tá hadia kráľovná ho pustí von medzi ľudí a skutočne sa tak stane, nechtiac za príčine jej smrť, pretože vyzradí jej tajomstvo, vyzradí, kde žije a kde sa nachádza, a vlastne vysvitne, že sultán ochorel a jedine meso z hadej kráľovnej ho môže vyliečiť. Takže tým pádom vlastne sa príčiní o jej smrť, aj keď nechtiac, alebo teda nedobrovoľne.
1: A teraz urobíme strih do slovenskej ľudovej tradície.
0: Tam je hlavným hrdinom Bača, ktorý takisto jedného dňa si všimne, že hady sa správajú nejak zvláštne a idú do nejakej skaly za pomoci nejakej čarovnej byliny. Tak on ich nasleduje, vezme si tú čarovnú bylinu a dostane sa do podsvetia, kde znova natrafí na veľa hadov a ich, tentoraz kráľa, obrovského hada, a ten ho tiež nechce pustiť von, lebo tvrdí, že mu spôsobí záhubu a že nesmie ho teda vypustiť. Nakoniec ho však pustí von, keď mu Bača trikrát prísahá, že teda neprezradí jeho tajomstvo. Túto prísahu samozrejme poruší, ho prinúti nejaký černokňažník a následne vlastne tento černokňažník chce ovládnuť toho hada, ktorý sa medzičasom premenil na draka. Donúti toho Baču, aby ho k nemu priviedol. No a nakoniec ten Bača teda lieta na tom drakovi, až sa bojí, že tam zahynie na ňom, a až prosí o pomoc pána Boha, ktorý nakoniec ho zachráni. A takto sa príbeh šťastne končí. Takže vlastne ten motív toho, ako nejaký človek, hlavný hrdina, natrafí na skrýšu, kde žije nejaký hadí kráľ alebo hadia kráľovná, a nechce ho odtiaľ pustiť von, pretože mu prinesie skazu, ale nakoniec ho teda vypustí, a vlastne tento motív sa nachádza aj v Tisíc a jednej noci, aj v slovenskej nejakých ľudových príbehoch. A nevieme, bohužiaľ nedá sa s určitosťou povedať, že tieto slovenské príbehy boli ovplyvnené práve tými príbehmi z Tisíc a jednej noci, ale nedá sa to ani vylúčiť, pretože tie kolovali v rozličných prekladoch, rôznych verziách, takže možné to je.
1: Od Veroniky Verešovej sa dozvieme aj to, že draky sa už pred tisícročiami dostali aj do politiky.
2: Takže tak ako môžeme s určitosťou povedať, že práve Mezopotámia a teda aj Egypt boli kolískou ľudskej civilizácie v mnohých oblastiach, tak to bolo práve aj teda kolískou vzniku týchto dračích bytostí. To vieme naozaj aj s určitosťou, pretože tie doklady zobrazenia dračích bytostí v takej veľmi špecifickej podobe, ako sme už hovorili, v podstate je tá kombinácia kompozitnej bytosti, to znamená hada, bravca alebo teda dravého vtáka, tak sa objavujú už v tom čtvrtom tisícročí pred Kristom práve v Mezopotámii.
1: Píšete o tom, že dračie bytosti mali aj svoju politickú funkciu?
2: Toto sa práve spája predovšetkým s tým, s fenoménom, dá sa povedať, takej tej prvej urbanizácie a stratifikácie spoločnosti. To znamená, keď spoločnosť začala byť viacej organizovaná, bolo potrebné nachádzať nejaké prostriedky na jej udržiavanie. A jedným z tých prostriedkov, samozrejme už v tejto dobe, ako je to aj dodnes, tak boli nejaké médiá, nejaké vyobrazenia.
1: Marketing.
2: Presne tak. Doslova teda stratégie na také nejaké propagácie a teda šírenia tej ideológie toho, že je nejaká elita, ktorá má legitimáciu na to, aby vládla, aby ovládala, dajme tomu, tú spoločnosť, ale aj tú ekonomiku, hospodárstvo. Tak to bolo spojené práve s tou demonstráciou tej jej moci, s tým, že dokáže ovládať, a to zobrazením, dajme tomu, aj takýchto strašidelných bytostí, chaos a neporiadok. A stoliť vlastne ten poriadok. A s tým súvisí práve to prvé zobrazovanie týchto bytostí, ktoré my vidíme na cylindrických, teda takých tých valčekových pečatilách v Mezopotámii, kde slúžili vlastne ako také média podpisy doslova tej vládnúcej elity, či to už bol panovník, alebo nejaká kňazská vrstva a podobne. Že tomu tak naozaj bolo, vidíme hlavne aj z toho fenoménu, že práve z Mezopotámie boli tieto jedny z prvých týchto bytostí, takzvané serpopardy, to znamená, že levy s hadími krkmi, boli prebraté dokonca do Egypta. Pričom Egypt Egypt počas svojej celej histórie bol veľmi konzervatívny, to znamená, nepreberali veľa nejakých cudzích prvkov, ale toto bol očividne ten moment, bol to moment,

0: Moment práve zjednotenia Egypta, to znamená, že opäť vzniku nejakej tej vládnúcej vrstvy, ktorá si pomohla tou výpožičkou z tej Mezopotámie týchto bytostí, pričom teda demonstrovala, že aj my sme natoľko silní, že dokážeme nastoliť ten poriadok a ovládnuť takéto bytosti.
1: Otázky intimného života drakov preberieme s Martinou Buckovou.
2: Mohli by sme hovoriť o mnohých aspektoch, ale to, čo majú spoločné, dovolím si tento termín, slovenské dračie bytosti s tými polynéskymi a mnohými ďalšími kultúrami, je, že sa ženili s ľuďmi alebo vydávali za ľudí.
3: Áno, to je tiež veľmi zaujímavý fenomén, pretože ako to poznáme zo slovenských rozprávok, že drak uniesie princeznu alebo nejakú dievčinu a chce ju za ženu, presne tento motív sa objavuje tisíce kilometrov o vzdialenej krajine, ostrovnej krajine oceány, kde rovnako drak túži po krásnej dievčine, ktorú teda väčšinou samozrejme chytí, privedie ju do svojho obydlia a núti ju, aby teda s ním žila ako manžel s manželkou. Častokrát majú aj deti, ktoré sú na poli draky, na poli ľudia.
2: Rozšíreným... Nekončia šťastne tieto manželstvá.
3: Áno, chcem povedať, je presne, že väčšinou sa tá dievčina snaží uísť od draka.
2: Aj muž, ak ide o obrátenú situáciu.
3: Áno. Väčšinou sa to teda aj podarí. Podarí takým spôsobom, že kmeň tej dievčiny teda sa podujme zabiť tú príšeru a podarí sa to, zabijú ho. A čo ešte také zaujímavé, čo sa tiež myslím, že vyskytuje v tých európskych rozprávkach rôznych, že keď rozpárajú brucho tej príšery, tak tam nájdu ľudí, niekedy ešte aj živých, alebo niekedy časti tých ľudí nestrávené, rôzne zbranie, náradia. Čiže toto je tiež veľmi podobné s tými európskymi predstavami o drakoch.
1: V našej tradícii je asi najznámejším drakobícom svätý Juraj, ale ten má podľa zistení Kataríny Beškovej mnoho predobrazov či súputníkov.
0: Na Blízkom východe je veľmi rozšírený v podstate príbeh o svätom Jurajovi a drakovi. Dokonca isté zdroje tvrdia, že vlastne práve medzi koptami má pôvod vlastne tento príbeh. Kopti sú ortodoxná cirkev, veľmi stará.
2: Kresťanská,
0: áno. Najviac ich žije v Egypte. Oni majú ten príbeh o svätom Jurajovi, ktorého nazývajú Mar Girgis. A ten príbeh je veľmi podobný. Buď sa hovorí, že ten svätý Juraj zachránil nejakú dcéru nejakého kráľa pred týmto drakom, alebo existujú vlastne rôzne varianty tohto príbehu. Práve takýto príbeh, ktorý následne prenikol, alebo je veľmi rozšírený v Európe, v kresťanstve, tak vlastne má možno pôvod práve akoby v arabskom svete. A ešte teda dôležité je povedať, že aj v cirkvi vlastne v Sýrii, v Libanone, taktiež vlastne svätý Juraj zohráva veľmi významnú úlohu.
1: Nasleduje ukážka akčného deja slovenskej ľudovej rozprávky z rozhlasovej hry Lomi drevo z roku 1985 autora Juliusa Farkaša.
4: No, a my sa dajme do roboty.
5: Tak, dajme. Ale...
4: Čo?
5: Dáka zatuchlina z tej diery von ťahá.
4: Však ideme pod zem, do dračieho brlohu a tam aj všeličo iné poskusujeme.
5: Áno. Tak ako? Kto z nás pôjde prvý? Povedz, Lomi drevo.
4: Mňa spustite.
5: No, áno, dobre.
4: No, ale to vám povedám. Od diery ani na krok.
5: Neboj sa.
4: Tu budete vartovať. Áno. A povraz. Skôr neťahajte, kým ním tri razy nepotrasiem.
6: Tak si Lomi drevo vzal svoju 390-centovú valašku, priviazal sa na ten povraz a dlho letel, kým do toho podzemného sveta nedoletel. A tam vám bolo pusto ako v komíne. Dlho sa obzeral, ale nič nevidel. Až na ostatok sa mu zďaleka maličké svetielko zablíšťalo. Dlho šiel proti tomu svetlu, až zazrel pred sebou utešený zámok.
7: Čože tu robíš, junák nešťastný. Veď tu ani vtáčka, ani letáčka nechyrovať.
8: Teba hľadám, krásna princezná. Poď rýchlo so mnou.
7: Ani pomyslieť. Môj muž, šesťhlavý drak by nás ľahko dolapil a bolo by po tebe. Tak vidíš, už sa aj vracia. 100-centový budogaň vždy dopredu hodí, čím mi dáva znať, aby som mu večeru chystala. A ty, môj drahý, schovaj sa do komory, lebo ťa na kusy roztrhá.
8: Draka sa ja veru nezľaknem.
7: Kto si, že si taký smelý?
8: Volám sa Lomidrevo. A aby drak vedel, že sa mi nepáči, keď ma niekto takto víta, šmarím mu budzogánik späť.
7: Aj keď si taký mocný, nechcem prežiť, čo sa teraz stane. Ak sa niekde nezachýliš, plameňmi, čo mu spiskou šľahajú, ťa na popol spáli.
9: Fúj, žena! Človečina smrdí.
7: Ale mužu, kdeže by sa ti tu človek vzal?
9: Nevykrúcaj sa! Lebo len tak z ničoho nič sa mi budzogáň nevráti späť.
1: O ďalších porovnaniach s našou ľudovou tradíciou a mýtmi, ktoré si ľudia rozprávali na opačnej strane sveta, hovoríme s Martinou Buckovou.
3: Existuje rozprávka v Dobšinského prostonárodných slovenských povestiach a je veľmi podobná polynéskému jednému mýtu, čo je úplne zaujímavý fenomén. A tá rozprávka zhruba hovorí o tom, že nejaký mládenec sa vydáva za slnkom a musí sa ho opýtať alebo nejakú odpoveď na otázku, a teda to slnko je nebezpečné, ale nakoniec mu odpovie. A v Polynézii je mýtus, ktorý hovorí, že jeden hrdina potreboval nejakú veľmi dôležitú informáciu, ktorú mu vedel dať len drak Tanifa, ktorý žil pod vodou. On teda sa ponoril pod vodu do toho jeho obydlia. Tam stretol tri veľké ryby, ktoré boli sluhovia toho draka, a tie mu povedali, že ale musí odísť, lebo keď príde drak, tak ho hneď zabije. On povedal, že nie, on tú informáciu potrebuje a on proste skúsi ho poprosiť, aby mu ju dal. Tak tie ryby tri, tí sluhovia mu povedali, že dobre, ale nech sa schová pod takú veľkú drevenú nádobu a tam čaká, kým ten drak príde, ale nech je tam ticho, nech sa nehýbe, aby ho nevidel, a že oni skúsia ho tak pripraviť na to, aby sa mohol potom opýtať. Tak sa aj stalo, presne ako v slovenskej rozprávke, drak príde a povie, cítim tu človeka, je tu? Nie, nie je tu. Toto sa zopakuje trikrát. Nakoniec ten hrdina vylezie spod tej drevenej nádoby a teda povie, že čo od neho potrebuje, drak sa nad ním zľutuje a tú informáciu mu dá, čiže je to vlastne totožný motív so slovenskou rozprávkou.
1: Ak chcete vedieť o dračích bytostiach a ich pôsobení v čase a v priestore viac, komplexný obraz prináša publikácia, ktorá je prvá svojho druhu nielen u nás. Rod draka, mýtus a symbol vo svetových kultúrach.

Program Rubikon pripravili zvukový majster Daniel Galovič a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas a televízia v roku 2026.

Rádio Devín. O 6:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Začína sa Hrané preludium. Dnes ho otvoríme sonátou Georga Filipa Telemana pre dve flauty, violončelo a čembalo. Interpretujú Vladislav a Juraj Brunerovci, Martin Čapka a Herta Maďarová. Príjemné počúvanie.

Vypočuli ste si sonátu Georga Filipa Telemana pre dve flauty, violončelo a čembalo v podaní Vladislava a Juraja Brunerovcov, Martina Čapku a Herty Maďarovej. Pokračujeme skladbou Ludwiga van Beethovena Andante pre klavír Vevdur. Hrá Michail Fajerman.

Michail Fajerman zahral Andante Ludwiga van Beethovena pre klavír F-dur. Na záver raného prelúdia Barcarola Fis-dur, 60. opus Friderika Chopina v podaní Marty Argerich.

0: Vzdelávame umením.
1: Dnes si pripomenieme nedožité narodeniny blúzového velikána Johna Lee Hookera. Zanechal za sebou stovky piesní, tisíce nasledovníkov a 10 000 ďalších muzikantov, ktorí tvrdia, že jeho hra, hudba či osobnosť ich ovplyvnili. Začína sa repríza miniprofilu Legend a slovo má Fedor Gabriš.
0: Rádio Devín, miniprofil.
2: Prežil bohatý hudobný život, ovenčený tými najväčšími poctami. Okrem najrôznejších ocenení Grammy získal v roku 2000 aj tú najcennejšiu za celoživotný prínos. Jeho hviezda nechýba ani na hollywoodskom chodníku slávy a bol uvedený aj do rock'n'rollovej dvorany slávy. Magazín Time o ňom napísal: John Lee Hooker nielenže spieva blues a nielen hrá blues, on sám je blues. Samotný Hooker sa lúčil so slovami: je to skvelý pocit, že ma majú radi na celom svete. Občas trochu odpočívam a premýšľam o tom. Hovorím si, že aj keď odídem, budem tu vlastne stále. Nikdy už ma nikto neuvidí, ale budem navždy v srdciach a mysliach ľudí. Aj keď počet skladieb, ktoré počas svojej kariéry napísal, presahuje niekoľko stoviek, do štúdia chodil zásadne nepripravený. Skladal priamo na mieste a zhudobňoval zážitky, napríklad, ktoré zažil aj cestou do štúdia. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to nakoniec nebolo ani také ťažké, veď hudobne používal celý život tie isté výrazové prostriedky. Ale jeho silnou stránkou nebola len hudba, ale aj texty. Okrem tých tradičných, blúzových, o pocitoch a o vzťahoch k ženám, dokázal komentovať aj dianie okolo seba, a to tak, že mu úctu vzdávali aj jeho folkoví kolegovia. Koncom 80. rokov bolo na Hookerových koncertoch v publiku často vidieť Carlosa Santanu, ktorý rozmýšľal, že by s Hookerom rád niečo nahral. Myšlienky sa ujal producent Mike Kepus, ktorému sa čoskoro ozvala aj speváčka Bonnie Raitt, a pribúdali stále noví a noví záujemci, pre ktorých by bolo podľa ich vlastných slov veľkou cťou zahrať si s Johnnym. V októbri roku 1989 vyšiel album The Healer, z ktorého si zahráme všetky tri skladby dnešného miniprofilu. V štúdiu sa zišli tri generácie blúzových a rockových hudobníkov a pri preberaní Grammy mohol Hooker spokojne konštatovať, citujem: nikto z nich to nerobil kvôli peniazom, všetci mali peniazy viac ako ja. Prišli len preto, že si chceli zahrať s Johnom Lee Hookerom. Rešpektovali ma, páčilo sa mi to a im tiež. So speváčkou Bonnie Raitt nahral na albume skladbu I'm in the mood. V ďalšej budeme počuť autora myšlienky projektu Carlosa Santanu. Je to titul na The Healer a v poslednej I Cover the Waterfront hostuje Van Morrison. Nech sa vám príjemne počúva.

0: dnešnom reprízovom miniprofile z roku 2024 sme počúvali skladby Johna Lee Hookera a jeho hostí. O týždeň to bude hudba z filmu Freeheld.
1: Rádio Devín.
0: Dnešná glosa od hudobného skladateľa Mateja Slobodu má názov Keď umenie bolí. Autor to samozrejme nemyslí doslovne. Skôr sa nám pokúsi vysvetliť, podľa čoho by sme mohli určiť, kedy je hudba nadčasová a univerzálna.
1: Rádio Devín. Glosa.
2: Existuje jedna z tých pohodlných kultúrnych lží, ktoré si spoločnosť rada opakuje pri každej príležitosti. Že klasické umenie je nadčasové a univerzálne, že Mozart, Haydn, Gluck, Rameau patria všetkým, zatiaľ čo súčasné umenie, tá hermetická, dráždivá, nepríjemná vec, patrí len hrstke zasvetených, ktorí sa na ňo pozerajú cez okuliare s hrubými sklami a tvárou znalca. Vo svojej jednoduchosti sa jedná o krásnu lož. A ako každá krásna lož,

0: skrýva v sebe niečo oveľa znepokojivejšie ako prostú nepravdu. Začnem osobnou spoveďou, pretože estetické argumenty sú presvedčivejšie, keď majú telo. Strávil som 5 hodín s Wagnerovým Parzifalom v štátnej opere v Prahe. 5 hodín filozofie, oblečenej do hudby. 5 hodín, počas ktorých sa mi striedavo zdalo, že rozumiem všetkému a potom zase absolútne ničomu. Dielo ma neomráčilo. Dielo, a toto slovo volím vedome, ma zasialo. A čo bolo zasiate, začalo klíčiť až neskôr, v tichých momentoch, keď som na to nemyslel. Čím viac času uplynulo, tým hlbšie som klesal do jeho vnútra, alebo ono klesalo do môjho. Avšak na druhý deň som si musel pustiť svoju milovanú Carmen. Bizet, slnko, temperament, radosť plná spomienok na jedno leto. A nebolo to v zásade ani unikové gesto. Nebola to ani kapitulácia. Bolo to vydýchnutie, ktoré mi paradoxne dovolilo lepšie zadržať emóciu z Wagnerovho Parzifala. Tento drobný osobný diptych Parzifal a Carmen, prirovnaním by sa dalo povedať, že sa jedná o fermentované hrozno, z ktorého sa postupne rodí víno a iskra instantnej vášne a radosti, je v skutočnosti presným modelom toho, o čom sa tu chcem dnes s vami rozprávať. Pretože práve toto napätie medzi pomalým a okamžitým, medzi hĺbkou a povrchom, medzi umením, ktoré bolí a umením, ktoré teší, leží v samom jadre mýtu o elitárstve. Mozart, Gluck, Monteverdi nepísali totiž pre bežný, vulgárny ľud. Táto veta znie síce ako provokácia, ale je to len historické konštatovanie postavenia vysokého umenia v dobovej spoločnosti. Písali pre aristokraciu, pre cisársky dvor, pre tých, ktorí mali operné lóže, ktorí mali čas a peniaze na hodiny hry na klavír alebo na iný hudobný nástroj, na hudobnú výchovu. Všetky tieto veci im dovolili následne rozoznať, kde sa zložitá harmonická štruktúra stretáva s galantnou ľahkosťou. Písali pre publikum, ktoré vedelo, čo konzumuje a prečo je to cenné. Napriek svojej nespornej genialite mnohých týchto diel sú stále len sofistikovaným produktom kultúrneho systému, ktorý je rovnako podmienený kontextom, vzdelaním a skúsenosťou ako čokoľvek, čo dnes vystavujú v súčasných galériách za bielými stenami moderní konceptuálni autori alebo o čo sa snaží súčasná tvorba v hudbe. To, čo dnes nazývame v prípade týchto klasických, úplne neskonale úžasných diel ľudskou prístupnosťou, nie je vlastnosť ukrytá len v notách a v nich samých. Nazdávam sa, že je to aj sediment stáročí s nánosmi kanonizácie školských osnov a hlavne dostatočným časovým odstupom. V tomto ohľade mi napadá spomenúť už legendárne prvé uvedenie Svetenia jary od Stravinského. Luigi Nono stojí na opačnom konci tohto paradoxu a práve preto je jeho prípad tak trpko poučný. Písal poväčšinou z presvedčenia, Nono bol lavičiar, politicky angažovaný, v zásade silný komunista, no zároveň bol hlboko presvedčený, že estetika pohodlia je forma ideologickej kapitulácie. Jeho hudba to dáva pocítiť každou sekundou. Diela ako Fragmente, Štýle, Andiotima a Carlo Scarpa či Il Canto Sospeso nie sú náročné preto, že by Nono pohrdal poslucháčom. Nono veril, že poslucháč si zaslúži byť vyrušený, destabilizovaný, vytrhnutý, tak povediac, z konzumu zvuku. A predsa s tou trpkou iróniou, akoby Adorno komentoval s pochmúrnym potešením, skončil predtým istým buržoáznym publikom v tých istých čalúnených sálach, od ktorých sa celý život odvracal. Revolúcia si našla miesto na sedadle s dobrou akustikou. No práve v tomto paradoxe sa skrýva pointa. Nono neskončil v sálach pre elity, hoci do niektorých sa žiaľ ešte ani nedostal, preto, aby jeho hudba bola elitárska svojou podstatou. No nová hudba ešte nemala, verím, za sebou dostatok času. Nemá za sebou storočia opakovaní, naštudovaní, množstvo školských učebníc. A hoci neviem, či chcem žiť vo svete, kde na mňa bude vyskakovať jeho Prometeo aj z jogurtových reklám, viem si predstaviť, že niekedy v budúcnosti bude hudba tohto génia na rovnakom piedestáli ako tie klasické diela. Napriek tomu je potrebné snažiť sa prinášať aj týchto majstrov verejnosti. Skúšať to stále zas a znova vysvetľovať, vzdelávať. Bo je to rovnaká krása, zasahujúca to isté miesto v duši, ako Madamina Il Catalogo e Questo od Mozarta. Na záver by som sa rád vrátil ku svojmu Parzifalovi a Carmen. Walter Benjamin, ktorého som už spomínal v minulom diele, rozlišoval medzi Erfahrung a Erlebnis, teda medzi skúsenosťou, ktorá sa vrství a mení nás znútra, a zážitkom, ktorý sa spotrebuje a zmizne. Parzifal je Erfahrung, dielo, ktoré nezačne pôsobiť pri záverečnom potlesku, ale týždne po ňom, keď zistíte, že nad niečím rozmýšľate inak a neviete vlastne odkedy. Carmen je Erlebnis, instantné naplnenie emóciami, slzami, radosťou. V tomto by som rád povedal, že necítim rozdiel, čo sa týka kvality týchto dvoch diel, a ani ich nemôžem, ani nechcem hodnotiť. Len to dávam ako príklad Erfahrungu a Erlebnisu. Záverom by som povedal, že zdá sa, že podstatný a rozhodujúci je teda čas. A teda úplne záverečná otázka nemusí byť koniec koncov položená, pre koho je súčasné umenie určené. Môžeme sa však opýtať ešte trošku nepríjemnejšie. Čo sme ochotní vydržať a ako dlho?
1: Rádio Devín, Glosa. Počúvali sme reprízu Glosy týždňa hudobného skladateľa Mateja Slobodu s názvom Keď umenie bolí. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Rádio Devín. Fenomény.

Režisér Peter Schraufer tak ako na neho v dvoch dieloch cyklu Fenomény spomínali dramaturg Peter Osozlý, kameraman Richard Kriuda a herci Jan Kolažík a Vladimír Hauser. Ak sa o Petrovi Schrauferovi chcete dozvedieť viac, je tu monografia z roku 2006 Učiteľ šašku a za pozornosť stojí aj dokumentárny film Juraja Nuotu Múdry blázon Peter Schraufer. Opäť do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Raníček. Milé deti, vypočujte si raníčkovú rozprávku Nade Uličnej Princezná na hrášku, ktorú v roku 2015 dramaturgicky pripravila Zuzana Kolmosová. Číta Richard Stanke. Majster zvuku Peter Pištek. Réžia Viktor Lukáč.
1: Krátka rozprávka. V jednom mestečku v panelákovom dome v byte na treťom poschodí býva dievčatko. Možno ho aj poznáte. Dievčatko sa volá Eliška, chodí na základnú školu a zo všetkého najradšej má hrášok a tiež hrachovú kašu. Vedela by ju jesť na raňajky, na obed aj na večeru. Mamička sa teší, že Eliška tak pekne papá. Hrášok je predsa zdravý. No, robí jej starosti, či nie je škodlivé jesť toľko hrachovej kaše. Nemohla by z nej Eliška napríklad ozelenieť ako ten hrášok? A nemá z hrášku Eliška zlé sny? V poslednom čase sa v postielke stále mrví, prevaľuje sa z boka na bok. A ráno už nemáva také červené líčka ako kedysi. Mamička sa bojí, že by mohla byť chorá. Princezná, nedáš si chlebík s maslom alebo mesko s ryžou? Hrachovú kašu si mala včera. Aj predvčerom, ba aj predpredvčerom. Tak sa snažila mamička dohovárať Eliške. Volá ju princezná, lebo jej Eliška je jej princeznička. Krásna ako obrázok. No ale inak je to dieťa ako vy. Veď kto to kedy videl, aby princeznej jedli len hrachovú kašu a v noci nespali? Taká šípková ruženka vie, aký je spánok zdravý a spala by aj za tri princezné. No, nič sa nemá preháňať, ale naspäť k Eliške. Kdeže by tá spala ako ruženka? Eliška sa posledné noci mrví čoraz viac. Mamička už má strach, aby sa jej malá princeznička úplne nerozmrvila. Aj hrachová kaša jej už prestáva chutiť a to sa už mamička začne báť. Princeznička moja, čo to s tebou je? Veď si mi už bledučka ako sušený hrášok. Musíme ísť k lekárovi. Eliška však k lekárovi nechce ísť. A tak presvieča mamičku. Mamička, ja sa len trošku vyspím a bude mi dobre. Môžem si ľahnúť k tebe do postielky? Aj vy občas radi zaspávate pod mamičkinou perinou? Eliška to zbožňuje. Tak sa šuchla k mamke do postele a tá jej čítala celý večer rozprávky a občas kontrolovala, či nemá teplotu. Eliška teplotu nemala. A kým mamička dočítala poslednú rozprávku, mimochodom bola to tá o princeznej na hrášku, Eliška už sladko odfukovala. Mamička zavrela knižku a v tom jej čosi napadlo. Veď moja Eliška je ako z tej rozprávky. Ani v nej nemohla princezná spať, lebo ju tlačil hrášok v postielke, ktorý jej tam dali, aby ju vyskúšali, či je skutočná princezná. Čo ak? Ráno sa Eliška zobudila vyspatá do ružova. Usmiala sa od ucha k uchu a hovorí mamičke. Mami, spinkalo sa mi tak dobre ako ešte nikdy. Odteraz budem spať už len pri tebe. Dobre? Už sa ti bude dobre spať aj v tvojej postielke, Eliška. Mala si v nej zatúlané guľôčky hrášku, ktoré ťa omínali. Ty moja princezná na hrášku. A tak mamička vyriešila záhadu, prečo Eliška zle spáva. No nešlo jej do hlavy, ako mohla cítiť tri guľôčky zatúlaného hrášku, ktoré boli až na samom spodku, pod matracom. Veď Eliška predsa nie je princezná, ale obyčajné dievčatko. Alebo nie? A vtedy si uvedomila. Pre každú mamku je predsa jej dcérka princeznička. A tá moja je princeznička na hrášku. Lebo je hrášok. Mamička tým samozrejme nemyslela, že by bola jej Eliška hrášok, iba že ho nadovšetko ľúbi jesť. No odteraz si už dáva veľký pozor, aby sa jej žiaden nezatúlal tam, kam nemá. Na hrachu Severu spí ťažko. Eliška by vám vedela rozprávať.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozprávkovú hru Petra Bera, Ako išli kompótové misky na vandrovku.

0: Dá sa to? Určite sa to dá.
1: A nedá.
0: Nerob to, čo nemáš, rozum?
2: Stále sa mi zdá, že k tomu ešte niečo potrebuješ. Ale neviem si ani za svet spomenúť, čo...
0: Môj brat a detka Strol by to určite vedel.
1: A naozaj si myslíš, že to dokážeš?
0: Už som sa rozhodla. Hovorte si, čo chcete. Idem.
1: Len mi pomôžte trochu otvoriť kredenc.
0: Robako, myslíš?
2: Čo to len k tomu potrebuje?
1: Ja ťa odštartujem, dobre? Pripraviť sa? Pozor! Štart!
3: Hrnčeky, traste sa!
1: Tak ja idem.

0: Je.
1: A je to. Dopadla ako obidve naše sestry pred ňou.
2: Už viem. Tá vec, ktorú potrebovala, sa volá padák.
3: Misky moje, to ti zavčasu napadlo.
1: A už sme iba tri. Tri kompótové misky na stole pre šiestich človekov.
3: To sa nemôže dobre skončiť. Čo len s nami bude?
1: To sme teda skončili. Namiesto jedálenského stola písací stôl.
3: Veru, ja mám byť plná plniacich pier s modrým atramentom.
2: A čo ja? Som plná peniacich pier s červeným atramentom na miesto kompotu.
3: Čo sa sťažujete? Vo mne sú dokonca cerusky.
2: Už ma to nebaví. Čo vlastne robí ten náš človek?
1: Že robí. Nič nerobí. Celé dni tu sedí a píše akési rozprávky.
2: Všade samé papiere.
3: Aha. Kniha. Ukáž?
1: No a čo? Kniha. A zda si nebudeme čítať rozprávky? Ako malé.
3: Ale toto je cestopisný román a nie rozprávka. Pozrite. Ako išlo vajce na vandrovku. Aha, ako išlo vajce na vandrovku.
1: No, tak to je iné. Nože kúsok prečítaj.
3: Zunovalo sa vajcu na polici bežať, ležať.
1: To je teda čítanie. Ukáž. Urobilo kotúľ a pustilo sa do sveta. Ide, dáva pozor na skaly a jamy. O skalu by sa roztrepalo, z jamy by sa nedostalo.
2: Hrnčeky, pri takomto čítaní sa dozvieme o 100 rokov, čo to vajce zažilo. Viete čo? Poďme radšej aj my na vandrovku.
3: My? Kompótové misky z najčistejšieho skla?
2: No a čo?
3: To si celá ty, do všetkého hr. Veď mama mi sa vždy hovorila, že si mala byť hrnčekom.
2: No a nie je hrnčekom dobre? Celé sú pomaľované a nemusia si na seba dávať taký pozor.
1: Máte starosti ako štamperlíky?
2: Nezahovárajte. Idete či nie?
1: Ale vieš, čo všetko sa nám môže stať? Môj bratranec Kastrol raz odišiel z kredenca

0: robí?
1: Čože by sa robilo? Vandruje sa.
0: Ale čím sa to vandrovanie robí?
1: No, vandrovanie sa predsa robí tak, že sa...
0: No.
1: Tým, že... Ja si spomeniem. Vandrovanie je teda keď... Takže... Ako keď... No... Je... Jednoducho sa ide a hotovo. Kto nikde nebol, nič nevidel.
0: Ale sa ani nerozbil.
1: A čo vajce? O skalu by sa roztrepalo, z jamy by sa nedostalo a išlo. Vari, nemáte ani trochu sklenej odvahy?
2: Odvahy mám dosť. Za plnú misku. Aj trošku kopcom. A možno nájdeme skleného princa. Navyše, keď to dokázalo vajce, tak ja idem.
0: No, aby ste nepovedali, tak dobre. A cestopisný román si pre istotu vezmem so sebou.

0: ostatný svet. Všetko posypané práškovým cukrom a mrzne len tak praští.
1: Len aby sme nepopraskali. Radšej sme mohli byť doma, v teple.
0: Veru, môžeme byť radi, že sme misky a nie hrnčeky. Dávno by dám už odmrzli uši.
2: Tomu to vy hovoríte, brat?
1: Môj bratranec Červený kastrol bola raz v chladničke a tam bola taká zima, že keď ho vybrali, bol celý modrý.
3: Aha, pozrite.
4: Hrnčeky, hrnčeky, to je sklo.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ty náš sklený príbuzný.
1: Ahoj.
5: Ja nie som vás sklený príbuzný, a som jazero.
0: A my sme kompotové misky.
1: A ty sa prečo zrkadlíš ako zrkadlo, keď nie si zrkadlo?
5: Ale to je predsa ľad, milá miska.
0: Ľad? Taký veľký.
1: Misky moje, tak toto je ľad. Zvláštne. Kto by to bol povedal? Sestry misky, poďte sa pozrieť. Ale opatrne, je to koské. Au.
0: Au.
6: No prosím, kvôli vášmu ľadu sa tu ešte rozbijeme. Čo sme my, ľadová reví?
1: Počúvaj, jazero. Náš človek bral ľad z chladničky. Kde ty máš takú veľkú chladničku?
5: Na čo? Ja si ľad zamrznem z vody.
0: Ale veď tú vodu nikde nevidím.
5: No, práve. Aj mňa to rozčuluje. Všetku vodu som si zamrzlo. A skoro nijaká mi nepriteká. Asi sa so skleným vrchom niečo stalo.
1: Voda ti priteká spod skleného vrchu? Ale veď to je už rozprávková krajina. Tam by sme sa chceli pozrieť. Tam určite budú princovi aj princezné.
0: Vieš, jazero, my sme totiž na vandrovke.
1: Ale cestu sklenému vrchu nepoznáme. Povedz nám, aká turistická značka k nemu vedie?
5: Žiadna značka. Žiadna cesta. Je to celkom ľahké. Treba ísť rovno za nosom.

0: dobre. K tomu nepotrebujeme ani mapu.
1: Nemrkli by ste sa tam, čo je s vodou. Ak to takto potečie ďalej, ani len ľad si nebude mať z čoho zamrznúť. Ani len poriadny dážď neurobím. A všetci budú smední.
2: Ale pravda, že mrkneme sa, prečo nie?
0: A nemohlo by si nám dať trochu ľadu na cestu? Nech aspoň nejako vyzeráme. Veď o chvíľu zabudneme, že sme kompotové misky.
3: Možno cestou do nás niekto pridá zmrzlinu.
1: No, ľadu si berte hocikoľko. Aspoň si na mňa spomeniete.

0: Zdá sa vám, že ideme dobre?
1: No, jazero vravelo, že máme ísť rovno za nosom.
2: Ešte mi povedz, kde má kompotová miska nos.
1: Ozaj?
2: No.
1: A zdalo sa mi, že ideme nejako ináč. Ale podľa mňa, poďme kam nás oči povedú, to bude určite tým istým smerom.
3: Trepeť ako hlinené hrnce. Máme predsa zistiť, kde sa stráca voda. Tak je jasné, že musíme ísť stále popri potoku.
2: Ešte, že ma máte. Ináč by ste sa pri tom vašom táraní dávno zatárali.
0: Ešte, že ťa máme, ešte, že ťa máme. Keby sme ťa nemali, tak sedíme pekne doma na písacom stole a nevystavujeme svoj sklený život nebezpečenstvám.
1: Čo si? Čuk, čuk. Kde tu, prosím ťa, vidíš nejaké nebezpečenstvo? Ja teda nikde.
0: Aha, vidíš?
1: Nevidíš.
0: To je práve to.
1: Nebezpečenstvo? Totiž? Či ja?
0: A preto vidím, že keď nič nevidím, je zle. Aj môj bratranec Kastrol tiež raz nič nevidel. A zbadal sa až v rúre.
3: Podľa vašich rečí súdim, že máte horúčku. Hneď mi je jasné, prečo sa vám jazerný ľad už roztopil.
0: Pravda, že sa roztopil? Keď sa tu toľko motáme? No, ty si vymyslela vandrovku, tak vymysli, čo ďalej.
3: No čo? Ha. Veď máme knižku. Pozrieme sa.
0: Ukáž.
3: Idú, stretnú vola.
1: A je to tu. Čo som pravila? Číhajúce nebezpečenstvo sa volá vol. Viete si predstaviť, čo z nás zostane, keď ten vol nebude mať dobrú vôľu?
4: Veď to je horšie ako kladivo.
3: Vytáč, skúsim radšej niekde inde. Dali sa do spevu.
4: Ja by som sa i dala do spevu, ale viem len jednu pesničku. Aj to je básnička. Spadla hruška sklenená, rozbila si kolena. Teraz plačem na zemi, dobré lieky dajte mi. Tanierik sa rozbil, ostali len črepy. Poradte mu, deti, ako sa má zlepiť.
3: Tak ja si zaspievam veľmi rada. Ide vláči, šišiši, zabezie nás Mariši. Od Mariši k tele, potom cez dva tunele. Od deli g. Hrnčeky, guko, mu to ide od tej eteli. Aha, tuším, k Bonifácovi. Alebo nie?
1: Hádam, už stačí. Niečo mi prišlo na um. Dávajte pozor.
0: Au, ty dávaj pozor, čo sa strkáš? Všetku vodu zo mňa vyšpliecháš?
3: Psst.
1: Počujete?
0: Au.
1: A teraz vy dve. Ešte raz.
3: A naopak?
1: Au.
3: Celkom nám to ide. Skúsime vymyslieť pesničku. Myslím, že nám to už celkom ide. Pri takejto pesničke sa nám bude vandrovať jedna radosť. Ideme na to?
1: Ideme!
0: Ideme. Škoda, že tu nie je môj bratranec Kastro.

0: chceli byť. Pri sklenom vrchu.
1: Naozaj? Ale nezdá sa vám nejaký malý? A má dvere?
0: No a? Samozrejme, že má dvere. Počuli ste niekedy, že sklený vrch nemá dvere? Nepočuli. Tak ich teda musí mať.
1: Aspoň uvidíme, čo je vnútri. Musím vám povedať, že my sme síce krásne kompótové zariadenie, ale tieto kvety, to je niečo úplne iné. Ešte trošku a začnem tým kvetom závidieť.
2: Ahojte, kvety.
1: Ahojte. Nič. Ani len nepozdravia.
3: No to je ale namyslená spoločnosť.
1: Možno sú to rozprávkové kvety, ktoré nevedia rozprávať.
4: No veď kvety aj tak nie sú na rozprávanie, ale na pozeranie.
3: A na polievanie. Ja ich polejem. Na čo sa mám trápiť s toľkou vodou?
1: Konečne voda. Kde si bola tak dlho? Konvica.
3: Prosím? Ja som kompótová miska na vandrovke. Žiadna konvica, ani iná polievacia nádoba.
1: Fíha, naozaj? A kde ste sa tu vôbec vzali? V našom skleníku?
3: Čo si to povedala?
1: Kde sme? Kde by ste boli? V skleníku. Ja som Strelícia a okolo vás to sú moje kvetinové príbuzné. Antúrie, frézie a kamélie.
3: Mama Misa, skleník na miesto skleného vrchu.
4: Počúvaj, Strelícia, ale tie tvoje príbuzné nie sú veľmi zhovorčivé.
1: Bodaj by boli. Nevidíš, že od smedu nevládzu hovoriť. Už dávno sme poslali našu polievaciu konvu po vodu a nemôžeme sa jej dočkať.
5: Veď my sme plné vody. Aspoň tou vás popolievame.
1: Vďaka vám, misky. Ale ako vy teraz budete putovať, keď nemáte vodu?
0: Ona sa neboj. Keď sme tak dlho vydržali bez kompotu, vydržíme nejako aj bez vody.
5: A aj tak sme sa za tú chvíľu, čo sme tu, stali najvoňavejším sklom na svete.
1: Tie vône mať

0: Myslíte, že ho vôbec niekedy nájdeme?
1: Prečo by sme ho nenašli?
2: Čo je na mašli?
0: Na akej mašli? Ty si mašľa. Mama Misa, nie dosť, že sa stále leštíš? Ešte aj mašľu chceš?
1: Hovorím, že prečo by sme ho nenašli?
2: Kone? Kone našli?
0: Tá sa zbláznila. Nehovoríme o koňoch, ale o sklenom vrchu.
2: Jaj, tak vrchu ste našli. Konečne vám rozumiem.
0: No na moje veru, úplne ohluchla.
2: Čo vravíš? Z toho vyhrávania mi zvoní v celej miske a vôbec vás nepočujem. Čo myslíte, nájdeme ten sklený vrch?
0: Veď o tom sa tu už hodnú chvíľu rozma...
1: A zdá sa, že sme dorazili. Už sa nečudujem, že sme ho nemohli nájsť. Veď je taký priezračný, že keby sme do neho nenarazili, ani ho nezbadáme.
2: Priezračný, nepriezračný... Ale tá výška...
0: Neviem, ale nevidím to ružovo.
1: No čo už teraz? Sme tu, pozbierajme odvahu a poďme hore.
0: Čože odvahu? Tu pozbierame ľahko. Len kto potom pozbiera nás?
1: Je nielen vysoký, ale ešte aj nejaký...
2: Aký?
1: Taký nejaký... Zasvet si neviem spomenúť, aký.
0: Moje milé misky, keď zletíme z tej výšky... Tak sa rozletíme na márne kúsky.
2: Letia húsky? Kde?
1: Radšej už poďme. Tuto hluchú pustíme dopredu. Nech sa nám niekde nezatúla.
3: Hrnčeky. Nie je to s tým skleným vrchom jednoduché. Celkom som sa od námahy zarosila. Ale hlavne, že už máme skoro polovicu za sebou.
2: No áno, ale ešte aj polovicu pred sebou. Vieš si predstaviť tú sánkovačku, keby si sa teraz pošmykla?
3: Kam sa tak ženie tá hluchá miska? Hej, počuješ ma? Neponáhľaj sa.
2: Hluchá, neponáhľaj sa.
3: A dávaj pozor, aby si sa ne... Pošmykla!
2: Ty sa asi zbláznili. Teraz sa mám šmýkať, misky moje. Veď letíme dole. Ale ak neposlúchnem, zase budú hovoriť, že som hluchá. No, dobre!

0: Použijem! Sklený vrh je hladký!
1: Ako dobre, že si si spomenula, ináč by sme to ani nespatali. Mama mi sa... To bol pád.
2: Čo, pád? Všetkých 7 pádov dokopy v jednotnom aj v množnom čísle?
0: Ako zrazu dobre počuje. Od strachu sa jej vrátil sluch.
2: Ja som vždy počula celkom dobre.
0: Jaj, ale mňa potom zhrmotaní bolí celá... Au, miska.
2: Je to zázrak. Uvedomujete si to? Že zasa počuje?
0: Ale figu.
2: To mäkké pristátie. Veď si tu ležíme ako vo vatičke.
3: To by som prosila. Vítajte. Som sklená vata.
2: Skutočne neviem, čo by bolo, keby ste tu neboli.
1: No čo? Sklené zberné suroviny.
2: A čo tu robíte, drahá príbuzná?
3: Spím. Iba občas ma prebudia nejaký pocestný, podobného druhu ako ste vy, keď sa skotrmelcujú zo skleného vrchu.
2: A odkiaľ ste sem prišli?
3: Ja? Odnikiaľ? Ja tu stále pribúdam. Na sklený vrch sa odjak živa škriabu nejaký popolvári a rozprávkoví princovia. A tak každý z nich skôr ako z rámu si dolu naškriabe trochu sklenej vaty.
2: Ozajstný rozprávkový popolvári?
0: Takže máte bohaté skúsenosti s preliezaním skleného vrchu. Nemohli by ste nám poradiť ako naň?
3: Keď zalistujem vo svojich záznamoch, tak tu nachádzam mnohých, ktorí sa skrváľali. Napríklad princ Rintintin po každom kroku si natíral topánky kanagomom, ale kanagom sa mu minul a princ neprinc spadol ako zhnitá hruška.
0: Niečo iné tam nemáte?
2: Niečo iné tam nemáte?
3: Alebo tento kráľovič Ping-Pong vymyslel si, že sa bude lepiť žuvačkou, lenže o chvíľu bol zažuvačkovaný od hlavy až po pety, že sa ani pohnúť nemohol. Keď dopadol, polovicu zo mňa odniesol so sebou a celé kráľovstvo ho týždeň odžuvačkovával.
0: Čo tu robiť? Dobrá rada, hodná groš.
2: Ozaj? Veď my máme cestovateľskú príručku. Tam bude určite niečo o zliezaní sklených vrchov.
0: To si myslíš. Počúvaj. Vyleť na smrek, vyleť na žrtku, vyleť na pec. Také sú tu rady.
2: Skutočne premisky ako stvorené.
0: No.
2: S lietaním už máme svoje skúsenosti.
3: Prvú pomocou vám poskytla, čo som vedela, som povedala. Teraz je večer a ja už chcem spať. Veď aj tretina z vás už spí.
0: Naozaj, naša sestra zaspala. To dnešné vandrovanie ju nejako zobralo.
2: A má pravdu. Ráno je múdrejšie ako večer. Dobrú noc.
0: Dobrú noc, sklená vata.
3: Dobrú noc. A mäkké sny.
4: Varuj, sklené na doline!
2: Misky, vstávajte! Zo skleného vrchu sa na nás rúti nejaké guľaté šialenstvo.
1: Kladivo! Mama, Misa, to je kladivo!
5: Hop! A som tu. Dobré ráno, milí spachtoši. Som rada, že vás môžem privítať.
2: Guľka!
5: No čože? Hádam, ste sa ma nezľakli.
1: Čože? Vidličky a nože.
6: Obyčajná sklená guľka.
5: Oho, Dovolte, aby som sa vám predstavila. Som sklená, dúhová guľvočka.
0: No a čo? My sme za sklené, kompótové mysvočky. Chceme sa dostať cez sklený vrch.
5: Jaj, moja milá, takých tu už bolo. Ale na vrch nevyšli.
2: Dúhová guľvočka, poraď nám.
0: Povedz nám cestu.
2: Veď sme príbuzní.
0: Guľvočka.
5: Ohoho, zrazu aké milé. Máte šťastie, že mám srdce zo skla. Existuje spôsob, ako sa dostať za sklený vrch. Tak, že sa ho nemusíte ani dotknúť.
2: Hovor, hovor.
0: Zdá sa mi, že si vymýšľaš.
5: Keď sa dúhe na oblohe odne chce byť dúhou, tak sa na sklenom vrchu schová do malej, sklenenej guľôčky. No, veď sa na mňa pozrite. A dúha, to je ten spôsob. Chápete?
2: Nie. Počkaj, ty myslíš, že máme prejsť po dúhe ako po moste?
5: S dúhou je to ináč. Treba sa jej iba dotknúť.
2: No dobre, ale čo z toho, keď je teraz zguľovaná v tebe? Koľko máme čakať, kým sa jej zachce výjsť von?
5: Možno ani nie dlho. Ona je totiž hrozne zvedavá a všetko chce vidieť, všetko počuť.
0: No dobre, dúha. Veď ty sa vyfarbíš. Sestry misky, hneď som späť.
2: Kam beží? Už to mám. Zahrajme dúhe našu pesničku. Možno ju vyláka.
5: Pesničku? Akú pesničku?
2: Len sa už neotlkajme, som rada, že zasa počujem.
0: Nič sa nebojte, všetko je zariadené. Povedala som potvočiku, nech poprosí jazero o celkom malý dáždik.
2: Dáždik?
0: No. Aha, prvá kvapka. No,
2: môže byť. Ozaj dobre? Ja sa asi pridám.

0: Počujem dobre? Zavítalo k nám hudobné teleso?
1: To chcem teda vidieť.
2: Predsa sa ukázala.
3: Musíme sa jej rýchlo dotknúť.
0: Kamarátky misky, nevidím nič. Iba fialovosť.
3: Ja zas žltosť.
4: Netárajte, veď všade je zelenosť.
0: Vážení cestujúci, hovorí k vám dúha. Dovoľte, aby som vás privítala v našich farbách a zaželala vám príjemný a pokojný let.
1: No, hrnčeky, to je paráda.
4: Takáto vandrovka, to už hej.
3: Mama Misa, len či je to bezpečné?
4: Už zase sa bojíš.
1: Keby si bola hrncom, tak máš od strachu plné pokrievky.
0: Vážení cestujúci, letíme rýchlosťou dve farby za hodinu vo výške komorného A. Dolu pod sebou vidíte sklený vrch a hore nad sebou belasú oblohu. Prepáčte zníženú viditeľnosť, ktorá je spôsobená zlým technickým stavom modrej farby.
4: Nezdá sa vám, že to začalo nejako drgľovať?
1: No, veru, neviem. Či nebudeme potrebovať to?
4: Ja
1: už viem! To, na čo som si nevedela spomenúť v kredenci!
4: A sme v kaši?
0: Vážení cestujúci, dostali sme sa do pásma hlbokej búrkovej oblačnosti. Pripútajte sa, prosím, aby ste sa nerozbili.
4: Vidíte? Prišlo na moje slova. Tu na nás číha nebezpečenstvo.
1: Hrnčeky, trastie sa. Myslím, že nečíha. Nebezpečenstvo sa sem ženie.
5: Cikicaka cez oblaky. Dobre sa mi zdalo, že sa v dúhe niečo zalesklo. Hej, to si schúci udriem.
1: Ten má ale spôsoby. Prihrmí si sem akoby nič a ešte sa rozťahuje. Si v dúhe, tak sa správaj slušne, ty jeden cikcak blízkavý.
5: Ja? A prečo? Som najsilnejší, najrýchlejší blesk búrkový. Všetko zničím, všetko rozbijem. Len raz cikcaknem a narobím z vás kielka.
3: Misky môj, veď ten je drzý a nevychovaný ako kladivo.
4: Keby tu bol môj bratranec Kastrol, ten sa nebojí ani elektrického variča a nie takého cikcaka.
5: Nezdržujte. Viete, kde všade ja ešte musím udrieť? Tak pekne poďte poradia.
1: No ale toto je už priveľa. Ty kľukatá potvora, len poď, nech z teba spravím baterku.
5: Hrniec jeden drzí, len raz udriem.
1: Ja ti vyrovnám tie tvoje ciky, caky.
5: Narobím z teba skielka pre deti. Čo to tu vonia?
6: Som najrýchlejší blesk búrkový. Cíti caky, čierne mraky, to je zvláštna pôna.

0: Hrnčeky, hrnčeky. Netušila som, akými čarovnými vôňami nás kvety zásobili.
1: Zaspal naozaj bleskovo.
0: Čo s ním teraz? Pustíme ho na zem?
1: A čo keď spadne na sklený vrch? Teraz? Je neškodný ako svetojanská muška. Nech si letí!
0: Tak šup s ním dore. Ale zhrmel.
2: Vážení cestujúci, o malú chvíľu pristaneme za skleným vrchom. Lúči sa s vami červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová farba. Želáme vám príjemnú vandrovku a tešíme sa na ďalšie spoločné lety.

0: sme tu.
1: Čo teraz? Nikde ani tanierika letáčika?
0: Ach, na môj vkus tu príliš fúka.
1: Čo to bolo? Počúvajte.
2: Zvláštne.
1: Adam tu len nestraší. Možno to boli kráľovské fanfáry a uvidíme skleného princa.
0: Ale prosím ťa, pre princa je táto cesta trochu hrboľatá, nemyslíš?
2: Hrnčeky, hrnčeky, toto nie je cesta, ale potok. Potok. A už takmer suchý.
0: Potok?
2: Ale tu má mať predsa potok to, no. No.
1: Čo?
2: Ako sa to volá? No, čo má potok na začiatku?
0: Potok má na začiatku P.
2: P.
0: Ale tu má mať prameň.
2: Prameň!
1: A je tu len samý kameň.
0: Pozrite. Tam!
1: Fľaša.
0: Veľká zelená fľaša.
2: Tak to boli tie zvuky. Vietor pískal na fľaši.
0: No vidíte, a báli ste sa, že strašidlo.
2: Dobrý deň, teta fľaša. Nevieš, kde má tento potok P? Prameň?
3: Potok? Potok už nebude. Bude more.
0: Čože? Aké more? My hľadáme prameň.
3: Prameň už nebude. Bude more.
2: Hrnčeky, traste sa, s tou sa nedohodneme.
0: Idete na to zle.
1: Teta fľaša, tak pekne pískate. Ako fanfári.
3: Nie, ako parník.
1: Prosím.
3: Ako parník, aby prišli ďalšie parníky, keď tu už bude more. A vy by ste tiež mohli byť lode.
0: Škoda času, tá je úplne dutá.
1: Ale kde sa tu vezme more?
3: Sedím na prameni, potom naraz pustím všetku vodu a bude more.
0: Ja sa z nej zarosím.
2: Fľaša na prameni ako žaba. No a je to jasné. Pekne krásne zlezieš z prameňa a zase bude všade dosť vody.
3: Čo som pivová, keď už toľko čakám? Bude tu more a budú tu parníky.
1: A na čo vlastne to more tak potrebuješ?
3: Na čo? No som predsa fľaša. A fľaša je na to, aby odniesla správu.
0: Tak tomu už vôbec nerozumiem.
1: Vravela som vám, že je dutá. Počkaj, mňa to zaujíma.
3: Na mori stroskotá loď. A stroskotanci sa zachránia na ostrove. Do fľaše dajú správu, kde sú. A ja ju odnesiem, aby ich zachránili.
2: Lenže vodu z tohto prameňa potrebujú kdekade. Všelikde. A ešte aj inde. Nič sa nedá robiť. Z toho prameňa musíš zliesť.
3: Ani ma nehne.
1: Čo teraz? Je veľká. Neporadíme si s ňou.
2: A povedať si nedá?
1: Viete čo? Možno by ju prvá miska mala poboskať. Či sa nezmení na princeznú, alebo na princa.
2: Hrnčeky, hrnčeky. Na niečo som si spomenula.
0: Zázrak. Ozajstný zázrak. Druhá miska si na niečo spomenula.
2: Je to ľahké. Uspali sme blesk, uspíme aj fľašu.
1: Jasné. Choď k nej bližšie, nech sa nadýcha čarovnej vône kvetov.
2: Moju vôňu vdýchol blesk, musíš ísť ty.
1: Keď ja by som ešte chcela vôňať. Nemôžeš ísť ty, tretia miska? Adam, sa nebojíš?
0: Pravda, že sa nebojím. Ale prečo práve ja? No dobre, tak idem. Mama misa, drž mi palce. Teta, fľaša.
3: Tak čo? Budeš loď? Jaká zvláštna vôňa. A Asi ju privial morský vietor. Ale ten zvuk. Skúsim ešte raz.
4: Nevyzerá na spanie. Skôr naopak.
3: Takto sa predsa neprivoláva parník. Ale ten zvuk je pekný.
1: Veď tá fľaša je úplný fujarový umelec.
0: A ako poskakuje. Veď to chceme. Tak jej pomôžme.

0: som si ešte v živote nezapískala. Aký to bol vietor? Och, moje more, milé misky, prosím vás, čo sa toto stalo?
1: Jaj, milá fľaštička, pri tom fujarovaní si sa tak natriasala, že si zabudla sedieť na prameni.
2: A more je tam, kde má byť. Tečie dolu potokom.
0: Kde ja teraz vezmem more a lode a stroskotancov? Komu budem nosiť správy?
1: Nechceš radšej takto krásne fujarovať?
0: Fujarovať? Ale keď ja som fľaša na nosenie správ.
3: Môžeš sa odplaviť dole potokom a odniesť jazeru správu, že už bude mať dosť vody.
1: Aj kvetom?
3: No, avantúram, aj frizúram. Ale pletieš si skleník s kaderníctvom.
0: A to je naozajstná správa a dôležitá.
3: Hrnčeky, hrnčeky, že či?
0: Tak dobre, vložte do mňa papier a ja pôjdem.
3: Aký papier?
0: No, vo fľaši, ktorá nesie dôležitú správu, je vždy papier.
1: Lenže kde ti mi celé sklené vezmeme papier? Veď máme knižku. Nejako sa už bez nej zaobídeme. A ty si môžeš cestou čítať. Daj hrdlo.
0: Pomôžte mi.
1: Veď sa trocha zohní. Potlačte.
3: Ešte vzádku?
1: No.
3: Tu niekde bola. A je to.
0: A teraz som ozajstná morská fľaša. Už sa teším na plavbu. Ahojte, misky.
4: Ahoj.
0: To je krása. Držte mi palce.
4: Šťastnú plavbu.
3: No, už toľko nemávajte. Ešte sa... Pozor!
1: Pomoc! Pomoc! Misky moje! Topím sa!
2: Ani sa mi nezdá! Veď pekne plávaš!
1: Jaj! Naozaj? Plávam! A je to celkom príjemné! Poďte za mnou!
2: Čo som fľaša? Len pekne vylez von!
3: To vie, aké potvory sú vo vode.
2: Nedám sa len tak pre nič za nič prehltnúť.
1: Len sa neboj. Tu aspoň nebude kladivo.
2: Nebude, ale môj bratranec Kastrol hovoril, že vie plávať ako kladivo.
3: Ja idem. Pripraviť sa, pozor.
2: Hop! Správate sa ako hrnčeky. A čo vandrovka?
3: Budeme vandrovať po vode. No dobre. S vami si jedna miska užije.
2: Ale čo sme my nejaké lode?

0: zrkadlové jazero?
1: Tu sme začínali našu vandrovku.
2: Zdravím vás, kompotové cestovateľky. Tak čo? Aká bola turistika?
0: Voňavá, farebná, mokrá, aká len chceš. A čo fľaša? Priniesla ti správu?
2: Pravdaže? A za vodu ďakujem.
0: A kde je teraz? Hadam si nesadla zas na nejaký prameň.
2: Vravela, že má nejakú cestovateľskú príručku a ide na vandrovku. Ani sa nezdržala. A vy čo? Kam teraz?
1: My? Videli sme kus sveta aj skla. A hádam, všade dobre, doma najlepšie.

0: Kamarátky misky, viete, ako som sa už tešila na náš písací stôl?
1: Mne ešte zostala jedna vôňa. Čo s ňou urobíme?
0: Keď ani nevieme, aká.
1: Ja viem, čo s ňou. Nechajme ju pre nášho človeka. Možno sa jej nadýcha a napíše rozprávku o tom, ako išli kompótové misky na vandrovku.

Rozprávkovú hru Ako išli kompótové misky na vandrovku napísal Peter Bero, dramaturgia Ľuboš Machaj, hudba Braňo Hronec, zvuková realizácia Ľubomír Dolinka a Juraj Ďuriš. V úlohách kompótových misiek ste počuli Evu Večerovú, Vieru Topinkovú, Janu Naďovú a Annu Tyralovú-Okapcovú. Ďalej účinkovali Karol Machata, Hanna Gajdošová, Olga Šalagová, Helena Húsková, Emília Vášáriová, Slavo Záhradník a Darina Vašíčková. Réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.

šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karty.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Ďalšie minúty nášho vysielania patria vám, milé deti. Máte rady neobyčajné rozprávkové príbehy? Určite si dnes prídete na svoje. Pripravili sme pre vás rozprávkovú hru Keď budeš sám, zavolaj.
2: Ďakujem pekne. Zavolaj. A to mám volať do trúby na plynovom sporáku?
1: Teraz ste sa možno opýtali, kam máte zavolať?
2: Hej, to by mi naši dali.
1: Pozorne počúvajte a hneď sa to dozviete.
2: Nemôžeš dať pokoj aspoň v nedeľu. No lebo ako to tie decká dokážu vydušiť, že dnes nedeľa jediný deň, keď si človek môže pospať. No, tak im zavolám aspoň telefón, keď tak chcú. Som zvedavý, ako sa budú vykrúcať. Tak, 4, 4, 4, 6, 2.
3: Československý rozhlas, prosím.
2: No...
3: Prosím.
2: No, viete, ja...
3: No, prosím.
2: No, ja som sám. Teda, nie celkom. Naši ešte spia. Včera dlho pozerali telku. No, najprv ten western.
3: Čo, prosím?
2: No, a potom detektívku.
3: A koho voláš?
2: No, tých z rozprávky. Čo kázali, aby sme volali, keď je niekto sám. No a ja som sama.
3: Dobre. No. A ako sa voláš?
2: Alfred.
3: Alfred? Stavím sa, že ťa volajú Freddy.
2: To len chalani. Freddy pištolník. Naši ma volajú Alfie.
3: Alfie. Tak počuj, Alfie. Vaši ešte spia a ty sa hráš s telefónom. To si teda našiel peknú zábavku.
2: Vôbec nie. Sami hovorili, aby sme zavolali do tej rozprávky.
3: Ale Alfie, veď to je iba taká rozprávková hra.
2: No, veď to. Všetko je to iba také. A ja by som chcela, aby to bolo naozaj. Aby ste vysielali rozprávku napríklad do mne. Takú naozajstnú. Bez kráľov a princov.
3: Tak to by
2: živá,
3: si mal povedať tým rozprávkárom. Ja som iba obyčajná spojovateľka.
2: Spojovateľka?
3: Nejaká spojovateľka, ale spojovateľka. Víš čo? Ja som vlastne centrála. Rozumieš?
2: Slečna centrála... Tak ma teraz spojte s tými z rozprávky.
3: Alfie, to nepôjde. Do rozprávky sa nedá zavolať telefónom, alebo tam docestovať.
2: No to je škoda.
3: Ale niekedy, vo veľmi vzácnej chvíli, sa niekomu podarí, že sa zrazu, ani nevie ako, ocitne niekde, kde ešte nikto nikdy nebol.
2: To znamená?
3: Asi to nič neznamená. Iba, že už musíš položiť, Alfie. Nemôžeme tak dlho blokovať linku. No, tak sa maj pekne, hej? Ahoj. Do počutia, Alfie.
2: Položila. Môže jej bol oznamovací tón.
4: To nie je obyčajný oznamovací tón. To som ja. Oznamovací tón.
2: Čože... To mi to tam skočil do linky. Koho voláte?
4: Hohoho, ja nikoho nevolám. Ja iba oznamujem, pretože som oznamovací tón. Počkaj chvíľu. Hneď som u teba, Alfie. Ahoj, Alfie. Rád by som sa ťa opýtal, ako sa máš, ale nemôžem, pretože som iba oznamovací a nie opytovací. Ale ty sa ma to môžeš opýtať.
2: Čo? Ako? Kde si sa tu vzal? Kto si? A odkiaľ?
4: Jaj, to je otázok, to je otázok. Rád ti na ne odpoviem, pretože oznamovať, To je moja práca.

0: kde bývaš? V telefóne? V pravej alebo ľavej časti slúchadla? Alebo priamo v aparáte?
1: Ani. Som obyvateľom krajiny telefónie.
0: Krajiny telefónie?
1: Áno, prosím pekne. V krajine telefónie žijú mnohí obyvateľia a všetci sú takí veľkí ako ja.
0: Veci ako môj prst.
1: No, my sme možno maličkí, ale krajina telefónia je rozsiahlá ako asi ako krajina ľudí. Rozprestiera sa všade. Sú v nej telefónne stanice, uzly, obvody, centrály a všetko majú na starosti telefónni ľudkovia.
0: Mohol by som vidieť aj iných telefónnych človečikov okrem teba?
1: No, neviem. Všetci majú plné ruky roboty.
0: Ale no tak.
1: Teraz je ráno a ešte k tomu nedeľa. No dobre, môžeme to skúsiť.
0: Čo to robíš?
1: Vykrúcam číslo jedného môjho priateľa. Lenže teraz je tam obsadené.
0: Lukáš?
1: To nič. Zavoláme inde. Volám Medzimesto. Vieš?
0: Obsadené?
1: Obsadené?
0: Tak skús niečo iné. Vieš čo? Zavolajme Slečne Centrále. Obsadené.
1: Počúvaj.
0: Zasa ten obsadzovací tón.
1: To nie je obsadzovací tón. Je to obsadzovací tón. My, telefónni ľudkovia, slúžime ľuďom, iba obsadzovací tón ich, teda vás, nemá rád.
0: Prečo?
1: Ľudia mu lezú na nervy. Vraj stále zdržujú, chcú sa rozprávať, hovoria si žarty, vymieňajú si recepty, spomínajú a plánujú, vravia, čo sa ktorému snívalo.
0: Nikto nechce byť sám.
1: A to práve obsadzovacieho tóna nemá. Ale teraz musíme všetko oznámiť nášmu šéfovi.
0: Čo?
1: No čo? Že obsadzovací tóno znova šarapatí.
0: Obsadzovací tóno, oznamovací tóno... Koľko tých tónov je v krajine telefóny?
1: Traja. Hneď sa zoznámi s tým posledným. No, počúvaj.
0: Nič zvláštne. Počujem vyzvánací tón.
1: A to je práve ten tretí. Vyzvánací.

0: vyzvoňte, čo chcete.
1: No dobre. Dobre, kolega, dobre. Kolega, mám povinnosti oznámiť...
2: Kbeci, oznamovací. Oznámy majú byť stručné, presné a vecné, čiže nemajú trvať večne.
1: Hej, kolega.
2: Skrátka a dobre.
1: Skrátka a zle. Kolega, kolega vyzváňací zle, pretože obsadzovací tóno znova začal vystrájať. Vlie za ľuďom do telefónov, bráni im v telefonovaní,
2: čo?
1: Zhováraní.
2: Ako?
1: Nechce, aby sa priateľili, aby mali jeden pre druhého dobré slovo.
2: Stačí, stačí. Ja viem, čo je moja povinnosť. Vyzvoniť všetko šéfovi,
1: tak.
2: Kde je najbližší aparát. Aha, tu. Tak, číslo nášho šéfa je strašne tajné a dlhé.
3: To je ozaj maxi číslo. Ako si to dokážeš zapamätať?
1: Náš vyzváňací je číslo. Haló, haló.
2: Tam je číslo 13579246800000?
1: Áno, tu je číslo 13579246800000. Čo sa stalo?
2: Hrozná vec, musím vám
1: oznámiť. Vyzváňací, ty si vyzváňací, no, ja oznamujem. Haló, haló, stalo sa toto.
2: Mám povinnosť vám oznámiť, že...
1: Musíme ho chytiť. Vyhlasujem poplach prvého stupňa. Kde ste?
2: V meste.
1: No tak prosím vás, pekne spolu.
2: Raz, dva, tri, štyri. V meste.
1: Presnejšie.
2: U jedného krpca.
3: Ja to viem sa predstaviť aj sám. Haló, tu je Alfred.
1: Alfi?
3: Vy ma poznáte?
1: Pravda, že chlapcov, čo sa volajú Alfred, nie je na svete až tak veľa. Hneď som tam, Alfi.
3: Pozrite sa, ako sa rozlíla šnúra na sluchadle. Varí len. Zase z neho niekto vylieza. Pra páni.
1: Teda páni, tu som.

0: Obaja sme elfovia.
1: Skutočne, je tam toho.
2: Iba tri písmená spoločné.
1: To som chcel povedať.
3: No tak. Niektorí ľudia nemajú spoločné nič. Ani len to. A s takými si potom obsadzovací Tóno ľahko poradí. Ozaj, Tóno?
1: Ktorý?
2: Oznamovací alebo vyzváňací?
3: Obaja. Začíname akciu. Počúvajte.

0: Rozumeli ste?
1: Jasné, šéfe. Jasné. Ja prezriem telefónne uzly.
2: A ja všetky ústredne.
0: A ja centrálu.
3: Alfonso, Telefonzo, a čo budem robiť ja?
0: Ty, no tak to. Sedieť doma a čakať. Budeš sa hrať. Alebo počúvať rozhlas. Určite teraz dávajú nejakú peknú rozprávku.
3: To mi nemôžete urobiť. Teraz, keď vás všetkých poznám.
0: Tak to je pravda, ale my ako si sme...
1: Ano.
0: My sme však nezvykli spolupracovať. A no, s ľuďmi.
1: Ale mohli by sme to s ním skúsiť. Mohol by sa spojiť so 112-kou.
0: Tak dobré, Alfy, máš na starosti 112-ku. Potom nám dáš vedieť, ako to dopadlo. Rozumel si?
2: Pochybujem, že by rozumel. Je to predsa len...
3: Mama.
2: Vôbec som nechcel povedať, že krpec. Chcem povedať dieťa.
1: Ty počúvaj, vyzvánaci. Ja
3: nie som nejaké dieťa. A všetkému som rozumel. Vykonám.
0: Veľa šťastia, kamarát.
3: Sto dvanástka. Čo to len môže byť? Číslo nejakého domu? No len na našej ulici sú domy iba po 36. Nemal som byť taký frajer a mohol som sa priznať, že neviem, čo to znamená. Teraz úbohí telefóny ľudkovia prehrajú svoj boj s obsadzovákom. No a na vine budem ja. Čas uteká a ja... Čas. Hurá, už to mám. 112 je predsa číslo, na ktorom sa hlási presný čas. Haló, tu je Alfy.
4: Gong.
5: Gongo s námi 8 hodín, 16 minút, 10 sekúnd.
4: Dong.
3: Ale ja Gongo nechcem vedieť presný čas.
5: Hodín,
3: Alfonso, Telefonzo ma poveril,
4: Dong.
3: Aby som sa spojil Gongo s vašim číslom.
5: 8 hodín, 16
3: Prestaňte
5: minút,
3: s tým. Tu ide o dôležité sekúnd. Veci.
4: Dong.
3: Možno o celú vašu krajinu telefóniu. O to,
5: hodín,
3: či sa budú môcť ľudia dohovoriť jeden s druhým.
5: 40 sekúnd.
4: Dong.
3: Alfonso, Telefonzo sa asi pomýlil. Alebo že by sa ma chcel zbaviť a dal by mi falošné číslo. Tomu neverím. Nezvinem. Čo ak je to obsadzovák? No ak to bude vyzváňať, zobudia sa naši a nakoniec... Haló, tu je Alfred.
6: Alfred? Ja nevolám Alfreda. To je omyl. Prepáč.
3: Počkajte, pán omyl, neskladajte sluchadlo. To nič, že ste omyl. Môžeme sa porozprávať.
6: Naozaj, chlapče? Ty by si sa chcel so mnou rozprávať? Ale najskôr ti musím niečo prezradiť. Vieš, prečo som vykrútil tvoje číslo?
3: Bol to omyl. Chceli ste volať niekoho iného? A ozval som sa ja. To sa stáva.
6: A nechcel som volať nikoho.

0: Teda nikoho známeho. Nemám priateľov ani známych. Nemám nikoho. Vykrútil som náhodné číslo. Chcel som počuť niečí hlas. Vieš?
1: Haló, ste tam, pán Omil? Prečo ste stíchli?
0: Vieš, telefón je jediná vec, ktorá ma spája so svetom. Som na dôchodku a nik sa už o mňa nezaujíma. Pre každého som iba Omil.
1: Omil, Omil, pre mňa už nie ste Omil. Veď sa už poznáme.
2: Budem vás volať
1: pán Milo.
0: Ako si uhádol, že sa tak volám? Milo malý.
1: Pán Milo, môžete mi pomôcť?
2: Viete, mám taký problém. Alfonso, telefón zo má...
0: Poprosím.
2: Začnem od začiatku.

0: Fíha, to je zložitá situácia. Ale ja si myslím, že ťa vládca krajiny telefónie neoklamal. A určite sa nepoplietol. Možno ťa chce vyskúšať, či si bystrý a šikovný.
1: Bude v tom nejaký háčik.
0: Ja by som to skúsil ešte raz.
2: Ďakujem, pán Milo. Zavoláte mi ešte niekedy?
0: Počkaj, veď ani neviem, aké máš číslo.
2: Nájdete ma v zozname. Alfred z Búdkovej ulice.
0: Ja ti ďakujem, Alfi. Hoci kedy mi zavolaj. Ako hovorím, ja mám času fúru.
2: Poďme na to znova. Možno na to prídem.
3: Gongo s námi 8 hodín.
2: Gongo s námi. Stále melie to isté. Gongo s námi 8 hodín. Gongo s námi.
3: Gongo s námi 8 hodín.
2: Tepsina.
3: 22 minút.
2: Gongo s námi.
3: 30 sekúnd. Gongo s námi.
2: To je nejako nejaké meno.
3: 22 minút.
2: Gongo s námi.
3: Gongo.
2: Naozaj. Gongo s námi. Gongo s námi.
3: Presne.
4: Volal si ma, Alfi. Už som tu, Gong.
2: Jej,

0: aké fámy. Obsadzovací tón naozaj ľuďom robí zle. Kazí im telefóny, aby nemohli volať jeden druhému.
1: No a čože, Bože? Nemám z neho strachy žiadne. Čo mi spraviť môže? Presný čas mi neukradne.
0: Zase toto.
2: Ja neviem. Len aby to nebol.
1: Tu si môj starý známy, Gongo známy. Ako sa len vyťahuješ. Presný čas ti naozaj nemôžem vziať. Na čo by som to aj robil? Stačí, keď urobím malý trik. Šmiky, šmik, tak a tik, to je trik, gongátik.
3: Čo to vyspevuješ, obsadovací tón? Aké zaklínadlo?
1: Ale len tak. Takú malú bosuriekanko spievanku.
4: Šmiky, šmik, tak a tik, počkajte!
1: A ten trik znie takto. Nech sa v tejto chvíli každá chvíľa zmýli. Znepresňujem týmto čas. Dovi páni, zdravím vás.
3: Uf, a je fuč.
0: Tak toto bol ten obávaný strašiak. No fakticky vyzeral trochu strašidelne. Ale tie taraniny... No, určite to nemá v tej veľkej hlave všetko v poriadku, že vraj. Nech sa chvíľa zmýli. No, tomu sa ani rozumieť nedá.
2: Ja tomu rozumiem veľmi dobre. Obsadzovák uskutočnil diabolský plán. Vieš, čo urobil? Znepresnil čas.
0: Čo to má znamenať? Vôbec tej hlúposti nerozumiem.
2: Znepresniť čas znamená zrýchliť ho alebo spomaliť. Aby nebol presný, ale plynul len tak halabala.
0: To by nebolo zlé. Vieš si predstaviť, že by taká jedna nedeľa pri spomalenom čase mohla trvať celý týždeň?
2: Obávam sa, Alfie, že obsadzovací tón čas zrýchlil. Hneď sa presvedčím.
5: Gongo známy 25 hodín. Gongo známy 25 hodín, 70 minút, 13 sekúnd. Gongo známy 25 hodín.
2: Zrýchlil ho, darema. Od teraz bude plynúť čas ľuďom tak rýchlo, že nebudú mať na nič čas. Vlastne, ich čas bude na nič. Rodičia nebudú mať čas na svoje deti, deti nebudú mať čas na svoje hry, kvety nebudú mať čas rozkvitnúť, jablká nebudú mať čas dozrieť.
0: Gongo, musíme rýchlo zavolať Alfonza telefón za jeho dvoch tónov. Ale bleskovo, nemáme veľa času.
2: Máš pravdu. Musíme konať. Najlepšie bude, keď si objednáme bleskový hovor. Haló? Slečna centrála? Prosíme si bleskový hovor.
6: Bleskový hovor? Hneď to bude. Keď bleskový, tak bleskový. Hneď som tam.
0: Pomoc! Zo sluchadla vyšľahol blesk.
6: Pozdravujem vás, páni. Chceli ste hovoriť so mnou? Bleskový hovor. No to je horor. Ten býva iba bezmelých tvorov. Hovoriť s bleskom. To nie sú žarty. Končí to treskom. A teraz pravdy. Chceli ste bleskový hovor? Už som tu. Som s dovolením blesk. Práve som sa volil.
0: A preto ste taký namydlený.
6: Nestrešuj, chalanisko. Môj čas je drahý. Mám schôdzku s istým zaujímavým obsadzovacím chlapíkom. Chce odo mňa, aby som mu pomohol s istými záležitostiami. Niečo rozkrájať, niečo spáliť, niečo roztrviť. Všetko veci z môjho odboru. Tak čo, páni? Čím poslúžim?
2: My totiž... ani nevieme, čo by sme...
6: Rúny, blesky, tresky, plesky! Vy ste si, tuším, zo mňa urobili vrtuľu. Máte šťastie, že už musím fičať. Inak!
0: Fy, ten letí naozaj ako namydlený blesk.
2: Alfy, musíme konať. Skúsime ešte raz zavolať Alfonza telefónza.
0: Viem jeho strašne tajné číslo. 1, 3, 5, 7, 9,
2: 2, 4, 6, 8, 0, 0, 0, 0. Obsadzovací tón je už aj tam.
0: Čo budeme robiť?
2: Potrebovali by sme viac času.
0: Ale odkiaľ ho zoberieme? Teraz, keď sa všetko zrýchlilo.
2: Myslíš, že sa nájde ešte niekto, kto má trošku času navyše?
0: Musíme nájsť niekoho, kto má čas, Gongo.
2: Že som na to neprišiel skôr. Pravda, že niekto taký je. Počul si už o linke dôvery?
0: Ja neviem. Čo je to?
2: Keď má niekto starosti, zavolá na linku dôvery, kde sa s ním porozprávajú a venujú mu toľko času, koľko potrebuje. Tí určite majú normálny, nezrýchlený čas.
7: Prosím. Tu je linka dôvery. Čo vás trápi? Čo vás znepokojuje?

z hlavy, každý sa mi vyžaluj. Ja som ako mama, každé vaše ach a juj.

0: Prepáčte, ale máte čas?
1: Máme čas. Máme čas na všetky vaše problémy.
2: To som si oddychol, Alfie. Gongu!
3: Gonga!
2: Ešte to nie je také beznádejné.
1: Momentíček, prepáčte prosím, hneď to bude, hneď sa vám budem venovať, ale kto si klope?
3: Neotváraj, linka dôvery.
2: Neotváraj.
3: To môže byť obsadzovací tóna.
2: Nemýliš sa, pištolník Freddy. Som to naozaj ja.
3: Ty, Lothar,
2: daj nám k telefónu linku dôvery. Okamžite. Rád by som, priatelia, ale pochybujem, že bude schopná hovoriť do slúchadla.
3: Čo si jej urobil?
2: Ale nič zvláštne. Zrýchlil som jej trochu čas. Takže sa z linky stala pralinka.
4: No a čo už s pralinkou?
2: Adam ju zjem. Mňam, to je ale dobrá. Sladučka sa tak na jazyku rozplýva. A už je malinká pralinka. A teraz šup do ďalšej roboty.
5: Keď vojdem do slúchadla, zmením ich na neposlúchadla. Neposlúchadlo neposlúcha a každá linka je hneď hluchá. Stačí, keď vojdem do slúchadla, stačí, keď vojdem do slúchadla, stačí, keď vojdem do
3: slúchadla. Rožme, Alfie, z tej piesne ide strach. Čo to len bude, keď sa každé slúchadlo zmení na neposlúchadlo? Telefóny nás nebudú poslúchať. Haló, tu je Alfred.
6: Volá vás medzimesto. Haló, tu je Medzimesto. Totiž, tu som ja.
3: Kto ja?
6: Stojím medzi dvoma mestami. V šírom poli. Som telefónna búdka. Telefónna búdka som. Vy nepoznáte moju pesničku?

0: pustá letutka. Keby mi v ňom netútkalo, nebolo by počuť halo.
1: A teraz, teraz sa vo mne schovávajú kraja. A všetci chcú hovoriť s vami.
2: To som ja, priatelia. Alfonso Telefonzo. Zlé správy. Zlé správy.
3: Šefe, na oznamovanie správ som tu predsa ja teda. Obsadzovací tóno pomocou namydleného blesku obsadzuje celú krajinu telefóniu.
4: Zvoním, vyzváňam na poplach. Pomôžte nám, lebo nám už nie je to pomoci. Sme tu ukrytí v poslednej telefónnej búdke, ktorá ešte funguje.
3: Dostaňte sa káblami a uzlami k nám.
2: Už ideme.
1: Áno, poďme.
2: Neviem, či sa nám to podarí.
4: Ale neboj.
1: Kde sme?
2: Podarí. Ruku.
1: Aj, tak.
2: Je tu všade tma na vlhko.
4: Šefino, ja vás.
3: Tak ja to tečie prúd.
2: Kamery sú úzke.
4: Kamery ste mi na hlavu.
2: Zauzelené.
3: Moja. Tá spodná.
2: Prosím. Ale už vidím vaše slúchadlo.
4: A ja ho počujem.
2: Už z neho vylezieme.
3: Áno.
2: Pomoc!
3: Pomoc!
4: Pomoc! Čo sa to robí? Pozri sa, Gongo. Šnúra sa zvíja ako kobra.
2: Nedajte nás! Padáme do...

0: už nie je to pomoci, ktorá zablúdi v spleti drôtov, káblov a uzlov.
1: Musíme im pomôcť.
0: Tým už nikto nepomôže.
1: Gonga.
0: Dobre, idem ich hľadať. Vojdem cez slúchadlo do tej telefónnej tmy. Možno ich nájdem.
1: Je to nebezpečné.
0: Mne to hovor. Je to horor. Kto je? Či sa živý vrátim? Ale aj tak. Ja to spravím. Ako sa zdá, som už posledný obyvateľ krajiny telefónie, ktorý by ju mohol zachrániť. Drž mi palce, Alfie. Idem.
1: Počkaj, Gongo. Idem s tebou.
0: Nemôžeš. Ty si človek. Do telefónu sa nedostaneš. Je tu veľmi tesno. A hlboká tma. Udral som si palec na ľavej nohe. Počkaj. V diaľke čosi svetielkuje.
1: Gongo, opatrne. Určite to je ten škaredý odporný.
0: Nie, nie, na mydlený blesk to neurobíš.

0: som ja.
1: Zimmerstoll. Vúdka. Lafi, pomôž mi. Rdzavím. Rozpadávam sa. Nikto nebude môcť zo mňa. Telefonoval.
2: To som ja, centrála.
3: Alfi, ako sa máš? Už sme sa nepočuli celé veky. Strašne rýchlo to uteká.
4: Ale nie, slečná centrála. Voľa, čo sa pobavralo s časom. Plynie zrýchlenie. No ale ja viem, kto to má na svedomí.
3: Počkaj chvíľu. Musím prepojiť jeden bleskový hovor.
4: Nerobte to! To sú oni! Slečná centrála, ste tam? Vznala som sa. Lenže teraz je to oveľa horšie, pretože som ich všetkých poznal. Tých zvláštnych obyvateľov krajiny telefónie. Pán Omil, musím mu zavolať. Ten mi určite poradí. Jasné. Stačí zdvihnúť slúchadlo. Hlucho. Slúchadlo je už hluché. No a ako sa teraz porozprávam s tým pánom, ktorého poznám len po hlase? Telefón znovu funguje! Ale nie, to je predsa zvonček na dverách. Áno, už idem. Kto je?
5: To som ja, pán Omil.
4: Pán Milo, ste to naozaj vy? Ako ste ma našli?
5: Dal si mi predsa adresu. Dovolil som si ťa navštíviť, pretože som sa nemohol dovolať. Máte pokazený telefón?
4: Áno.
5: To je zvláštne. Aj ja mám pokazený telefón. Zajtra ho dám opraviť.
6: Táto porucha sa nedá opraviť. Nijaký opravár telefónov nezistí, v čom to môže byť. Že všetky telefóny sú hluché ako poleno.
4: To je on! Obsadovací tóno!
6: Áno, máš postreh, krpec. To som ja. Nový vládca novej krajiny. Krajina telefónia viac nejestvuje. Namiesto nej som vytvoril novú ríšu. Hluchofóniu! V tejto ríši bude absolútne hlucho. Nedohovorí sa ani

0: lebo ja som kto si.
1: To bol teda výkon, pán obsadzovák. Zničiť celú krajinu telefóniu, aby sa viac ľudia nemohli rozprávať, aby si nemohli zavolať, keď im je smutno. Klobúk dol pred vami.
2: Vidím, myslíte to vážne? Vidím, že sa vyznáte vo veci. Ale čo to robíte? Prečo si dávate dolu ten klobúk? Nevedel som, že to myslíte doslova.
0: Pomôcť! Som zajatý! Pod klobúkom! Blesk zamydlený mneku! Mneku okamžite!
1: Nedovolá sa pomoci obsadzovací tóno! Spojenie nefunguje! Ty sám si ho zničil! Tvoj namydlený blesk ťa vôbec nemôže počuť!
0: Zľutujte! Slabnem! Silu strácam, vláde mne! Je taká tma! Ticho! Stratený som! Opustite mi! Pomôžte! Pomôžte mi!
3: Teda, pán Milo, vy ste hrdina. Porazili ste strašného nepriateľa.
1: Veru, ten sa len tak ľahko nepozbiera.
3: No, ale myslíte, že je už po nebezpečenstve? Ani sa mi nechce veriť, že to išlo tak ľahko.
1: Nešlo to tak ľahko, ako sa ti môže zdať, Alfi. Začalo sa to tým, že sme boli obaja sami. Ty len na chvíľu, kým vaši spali. A čo skoro si našiel priateľov z krajiny telefónie. Ale moja samota bola väčšia, vážnejšia a smutnejšia. Hľadal som niekoho, kto by mal pre mňa milé slová, pre koho by som nebol pán omyl. A ty jediný si nebol obsadený. A potom si musel aj ty zatúžiť po mne, hoci si ma nikdy nepoznal. A tak sme sa stretli. Ešte stále si myslíš, že bolo až také ľahké poraziť obsadzovacieho tóna?
3: Ale podarilo sa to. Zásluhou vášho klobúka sme ho zneškodnili. Alebo nie klobúka? Počkať, keby sme sa neboli spriatelili, neboli by ste teraz u mňa a s vami ani váš klobúk. Teda... Že by naozaj? Porazilo ho naše priateľstvo.
1: Jasné.
2: Haló, tu vládca obnovenej krajiny telefónie. Ďakujeme vám, priatelia, za pomoc. Bez vášho pričinenia by sme to sami nikdy nedokázali. Ahoj, Alfi.
4: Oznamujem, že je všetko v poriadku. Ahoj, Alfi.
5: Alfi, a ja to všade vyzvoním.
3: Čaute.
6: Nezdržujte, hovorí Medzimesto. Tu je telefónna búdka. Dovidenia, Alfi.
3: Ahoj, búdka.
7: Tu je linka dôvery. Mám pre teba dôvernú správu, Alfi. Už znovu fungujem. Niekedy, keď si nebudem vedieť dať rady, brnknem ti, dobre? Pá.
3: Pá. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Telefóny znova fungujú. A čo je s gongom?
8: Gong. Gongo známy 8 hodín, 45 minút, presne. Gong.
0: Ahoj, Alfi. Maj sa dobre.
3: Ahoj, Gongo.
9: Haló? Tu je centrála. Tak čo, Alfi? Ako sa ti páči rozprávka o tebe?
3: Rozprávka? Nehnevajte sa, slečna centrála. Ale nemal som čas počúvať ju. Viete, ja som zažil také veci, čo ani v tej najfantastickejšej rozprávke nebývajú.
1: A to je čo? Znova obsadzovací tóno?
3: Teraz je to omyl, pán Milo. Obsadzovací tón sa vypáril do vzduchu. To našim zvoní budík. Nedelný budíček. Čo skoro vstanú a všetko bude znova ako obyčajne. Ale to, čo som zažil, na to už nikdy nezabudnem. A ani na vás, pán Milo. Musíme sa niekedy stretnúť.
1: Platí. Keď budeš sám, zavolaj.

Počúvali ste rozprávkovú hru Daniela Heviera Keď budeš sám, zavolaj. Dramaturgicky ju pripravil Ľuboš Machaj. Na zvukovej a hudobnej realizácii spolupracovali Pavol Danišovič, Juraj Ďuriš, Andrej Zmeček a Ernest Valcel. Režine pripravila Táňa Tadlánková. Účinkovali Michal Michna, Vlado Černý, Deana Horvátová, Ivan Krivosudský, Miroslav Noga, Maroš Kramár, Vladimír Obšil, Ivo Gogál, Ľudmila Manžárová, Ľubo Roman a Darina Vašíčková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Rádio Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, sme naprogramovaní našou minulosťou, často preberáme zdedené schémy. Ak naše národné mýty premeníme na dogmu, stratia svoju oslobodzujúcu úlohu a stanú sa nástrojom politickej manipulácie, prestanú byť mýtmi v pôvodnom zmysle slova. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej historickej tradície. Nemali by sme však zabúdať na žáner, do ktorého tieto príbehy patria. To je citát z prebalu knihy Mýty naše slovenské.
2: Na ne nadväzuje nasledujúci citát, a to z knihy Storočie propagandy Slovensko v osídlach ideológií. Jedným z najpozoruhodnejších fenoménov v dejinách nepochybne je propaganda, teda úmyselná snaha o manipuláciu s postojmi, názormi alebo konaním ľudí. Od nepamäti plní rovnakú funkciu. Rozširuje pozitívne alebo negatívne myšlienky, argumenty alebo fámy s cieľom nakloniť si verejnú mienku, získať jej podporu a v konečnom dôsledku zabezpečiť či udržať moc.
1: V dnešnom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk pokúsime sa dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie ako tak orientovať. Teda, aby sme dokázali aspoň odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
2: S prievodcami po tejto téme dnes budú historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Téma je teda viac menej jasná. Skúsme sa však najprv dostať do istého historického kontextu. Ako vznikali mýty, čo bolo ich úlohou a akým spôsobom ovplyvňovali spoločenské vedomie. Nemusím ísť až ďaleko do histórie. Ako to vyzeralo so slovenskými mýtmi a čo z nich pretrvalo do dneška? Pán Kováč.
3: Mýty sú vlastne neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho vedomia od nepamäti. Mýty vznikali najprv niekde tam, kde chýbali určité poznatky, vedomosti. No, zoberme si všetky mytológie, u nás najznámejšia, tá grécka mytológia. To bol pokus o výklad sveta bez nejakých dnes už jasných a neodškriepiteľných vedeckých poznatkov. No tak, aby sa to dalo do nejakej súvislosti, tak sa samozrejme vytvorila určitá mytológia. Myslím si, že mýty máme vlastne v takmer v každých dejinách, každej historickej interpretácii. Ja som teraz publikoval dejiny Slovenska, nové dejiny Slovenska. V českom vydaní boli ochotní napísať, že je to aj bezmýtová legend. Ale nie je to celkom pravda. Ja si uvedomujem, že my s tými mýtmi vlastne žijeme. My ich niekedy preberáme jeden od druhého a to je samozrejme problém. Druhá otázka je, keď sa mýty produkujú zámerne, alebo keď sa z určitého mýtu už stane určitý nástroj, nástroj propagandy, ako sme tu predtým počuli. To už je určité zneužívanie tejto situácie a tam už potom môžeme hovoriť vlastne o lžiach, vyslovených nepravdách a to už nie sú celkom mýty, to už je úplne iná kategória.
1: Ja si pamätám, ako v jednej relácii ste použili taký bonmot, že historici dokážu viac ako pán Boh a to zmeniť minulosť. Čiže toto je zrejme tiež ako keby povedal som istá línia narábania s dejinami alebo s historickými faktami, s historickými dolostiami. Myslím, že Ľubomír Liptak to bol, ktorý povedal, že politici si chodia do histórie ako do drogérie a vyberú si to, čo sa im hodí, čo potrebujú.
3: Áno, je to na jednej strane vtip, na druhej strane je to do určitej miery aj pravdivé, pretože je história taká disciplína, ktorej úlohou je dať historické udalosti do určitého kontextu, do určitých súvislostí. No a tam sa niekedy pohybujete na veľmi tenkom ľade.
4: Áno, preto sa aj hovorí, že ak historik, ktorý skutočne tie dejiny tvorí, vytvára, interpretuje, nemá dostatok materiálu a tej pôdy pod nohami, tak si tie dejiny niekedy aj vymyslí. Áno, je to viac či menej racionálne, viac či menej aj produktívne riešenie, ale teda niekedy je to cesta do pekla, ale niekedy ako na základe tých poznatkov vieme asi predpokladať, ako sa tie dejiny utvárali. Ja by som sa vrátil k tým mýtom a upozornil by som na jednu vec. On ten mýtus má v sebe čosi racionálne, čosi pravdivé. Áno, nie je to vyslovená lož, on sa pohybuje kdesi medzi tým ráciom a medzi tým uberá sa kdesi do toho iracionálneho. A ten mýtus sa môže svojím spôsobom posunúť tak, že skončí až v rovine nejakej absurdity historickej, môže sa posunúť až do formy nejakého ideologizmu, áno, ale niekde v počiatku ten mýtus má to svoje racionálne. A niekedy, viete, ten mýtus niekedy vzniká vyslovene účelovo. Áno, potrebujeme si účelovo čosi vydokladovať, čosi zlegitimizovať, tak sa vytvorí mýtus a ten potom sa kultivuje sám od seba. Ten historik je voči nemu bezmocný. To je ako 12 hlavy drak, jednu hlavu otnete a vyrastú ďalšie. Ale potom sú mýty, ktoré vychádzajú aj z toho, že mnohé veci nepoznáme, že nemáme dostatok poznatkov. No, tvrdí sa napríklad, že pri Martinskej deklarácii nebola ani jedna žena, lebo vedomé boli tie ženy odsunuté mimo, išlo o nebezpečnú vec, bola to mužská záležitosť a podobne. No my dnes už vieme, že to tak úplne nie je, že sa tam pohybovala žena, ktorá sa volala Albína Bugárová, možno tam len nalievala kávu ako zamestnankyňa Tatrabanky, áno, ale môžeme teraz povedať, že tie ženy boli do takej miery emancipované, že sa zúčastnili aj Martinskej deklarácie. Určite nie, áno, jednoducho to tvrdenie z začiatku nie je úplne platné, ale nepopiera to tú podstatu, že teda tá Martinská deklarácia bola chlapská záležitosť. A takto sa nám tie mýty môžu tými dejinami svojím spôsobom posúvať. Ale väčšinou teda my vieme, ako sa ten mýtus zrodil a vieme, aký cieľ sledoval. A práve preto sú tie mýty často aj nezničiteľné, lebo jednoducho ten cieľ sa sleduje stále a používa sa, manipuluje sa ním, teda v tej každodennej, či už ideologickej, alebo politickej praxi.
3: Je tu ešte jeden fenomén, s ktorým my historici pracujeme, s ktorým sa stretávame, a to je psychologická záležitosť. Psychológovia majú preto pomenovanie, je to pseudológia fantastika, čiže fantazírované klamanie.
0: To myslím, že Jung napísal o Hitlerovi, nie? Pseudológia fantastika, že overíš vlastným lžiam.
3: Áno, lenže ono to vôbec sa netýka len Hitlera. Týka sa to vlastne mnohých ľudí. Ono, Česi majú preto preklad akože bajoval havos. Mne sa to veľmi páči, tento preklad. Pretože to vôbec nie je až také zriedkavé, ako by sme si mohli povedať, že je to niečo porucha. Ale majú ju mnohí a my sa s tým stretávame pri osobných svedectvách. Pracujeme s memoármi, s osobnými svedectvami. No, ja tvrdím, nič nie je také nebezpečné ako práve osobné svedectvá. Pretože mnohí ľudia majú teda tú tendenciu tej bájivej lhavosti rozprávať svojim vnukom, kde oni všade boli a čo všetko robili. A potom nám ten vnuk povedal, však to je pravda, to môj dedo tam bol pri Štefánikovi. Koľky dedovia boli ako prví pri tom Štefánikovi?
0: Dedo to videl, nie?
3: Áno. A koľky počuli strieľa, teda strieľali. Dedovia nie, že strieľali, počuli, ako sa strieľa. Veď to muselo byť v Bratislave úplná kanonáda. Dokonca ja som sa stretol aj s takýmto, že bol spáchaný atentát na Štefánika, pripravený veľmi dôkladne, že tam v kukurici boli ukryté diela. Vieme si predstaviť začiatkom mája v kukurici schované diela. No, takéto rozprávanie je niečo, s čím sa my stretávame bežne v pamätiach. Dokonca niektorí aj v korešpondencii si týmto spôsobom vymýšľajú, pretože chcú niekomu niečo dokazovať. Toto sú veci, ktoré možno nie sú celkom ani mýty, ani lži, ale je to niečo, čo by sme si mali uvedomiť, že existuje.
4: A ešte jeden rozmer majú nepochybne mýty, a síce ten, že poskytujú jednoduché odpovede na zložité otázky. A to ľudia milujú. Ano, a s tým majú historici častokrát problém, lebo oni vidia veci veľmi komplikovane vo všetkých súvislostiach, a dať v rozhlase jednoduchú odpoveď na zložitú otázku, zmestiť sa do jednej minúty, to vôbec nie je jednoduché. No a tak siahame po mýtoch. A práve v spoločnosti, ktorá nemá rada otázky, ktorá nemá rada problémy, sú mýty veľmi, veľmi populárne, lebo slúžia nám v jednoduchej orientácii tou komplikovanou minulosťou.
5: Ja som si teraz spomenul na jednu reláciu. Páni Lasica Satinský mali Bumerangy a tiež asi tá téma bola podobná ako teraz, takýto dialog viedli, a neviem, či to bol pán Lasica alebo pán Satinský, ktorí na záver tej diskusie povedali: horsa za krajšiu a veselšiu minulosť. Je to aj súčasťou takéhoto prístupu, že si vylepšujeme minulosť len preto, aby sme potreli tie veci, ktoré sú momentálne nepopulárne. Však to je...
3: Ten fenomén je celkom zjavný.
5: V každom národe by sme boli...
0: To je úplne univerzálne, keď si spomenieme, len ako sa... My, čo sme absolvovali socialistické školy, nie? Ano. Absolvovali socialistické školy a teraz žijeme 30, viac ako 30 rokov v spoločnosti, kde je takmer všetko možné, ako sa vnímalo napríklad Slovenské národné povstanie a podobne. Hej. Takýchto interpretácií a reinterpretácií je množstvo takmer o všetkom.
5: A tisícročný útlak. Však ako sa to stále sa to instrumentalizuje.
6: To je to vymedzovanie sa voči vlastnej minulosti. Veľmi jednoduché, veľmi rukolapné, keď jeden režim jednoducho potrebuje ukázať seba v lepšom svetle, ako je, a tú minulosť v tom najhoršom. Ano? Preto to Uhorsko bolo veľkým žalárom národov a poznačené práve spomínaným útlakom. Preto to Československo sa tiež vnímalo cez svoje sociálne problémy, národnostné problémy, ktoré sa absolutizovali bez toho, aby sa to vnímalo všetko kontextovo. No a potom sa treba v období, keď sme potrebovali ukázať tú socialistickú, tristnú skutočnosť alebo nedávnu minulosť, tak sa zase vytváral mýtus trebárs o hospodárskej prosperite medzivojnového Československa, ktoré patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, čo vôbec nebola pravda, ale ukázovalo vlastne ten kontrast medzi tým, kam ten štát vlastne dospel po druhej svetovej vojne, kam do európskeho suterénu sa dostala. No, takže takéto mýty účelovo sa používajú každým režimom úplne, úplne legitímne a s úplne jednoducho jasným a legitímnym cieľom.
3: Je tu ešte aj jedna celkom jasne definovaná tendencia považovať dejiny za predmet alebo oblasť, ktorá má svedčiť o našej veľkej sláve, o tom, aký sme boli skvelí,
5: holubičie povahy.
3: Pokiaľ sú holubice skvelé, tak holubice, pokiaľ nie. Ale jednoducho vnímať dejiny a dejepis v škole ako nástroj, ktorý nám ukazuje, aký sme boli skvelí, a schováva to, čo sa celkom nezdá byť také skvelé. Čiže urobiť z dejin taký nejaký akože pseudovýchovný predmet. Tým sa mnohí ľudia ani netajia. To sa oficiálne hovorí, že takto, že k tomuto vlastne majú dejiny slúžiť. Voľa kedy dejiny začali tým, že historici boli platení panovníkom, že ich skutky vlastne zveleboval a samozrejme zveličoval a tak ďalej. Jednoducho to, že dejiny majú byť disciplínou, ktorá nám ukazuje, aký sme skutočne boli, ako to naozaj prebiehalo. Má to byť niečo, teda vedome klamaným predmetom nejakej výchovy k nejakému vlastenectvu alebo pseudovlastenectvu skôr.
6: Dá sa to nazvať aj krajšie ako logika dejín. No, železná logika dejín, ktoré krásne postupujú od toho najnižšieho k vyššiemu, dokonalejšiemu, krajšiemu
0: a lepšiemu. Napriek všetkým, ktorý nám nežičia, nie?
6: Presne tak, áno. A toto je ten modus, ktorý tiež ľudia milujú, lebo tie dejiny sú v tomto momente veľmi jednoduché, veľmi priamočiare a veľmi dobre viditeľné.
0: No, vy sa môžete snažiť s sériou článkov alebo knižiek a potom príde jeden status, ktorý to celé zlikviduje. Hej, pretože ľudia sú nastavení na to, na tisícročný útlak, sú nastavení na Juraja Janošika, ktorý bohatým bral a chudobným dával, a sú nastavení na to, že nikdy nám Česi, Maďari, vždy nám iba ubližovali v celých dejinách. Ale tomu ešte dospovedem, že čo s tým vlastne. Ale
3: ako môžu byť ľudia nastavení nie na tisícročný útlak, keď je v ústave Slovenskej republiky je, že Slováci majú za sebou stáročný zápas za štátnosť.
6: To je tá logika.
0: Na to som nazval trochu myslel, a tiež na to veľkomoravské dedičstvo. To je tiež, myslím, v preambule. Ne? Veľkomoravské dedičstvo.
3: Áno. Hoci žiaden štát s menom Veľká Morava neexistoval. V žiadnom dobovom dokumente.
0: Čo vlastne dedičstvo Veľkej Moravy? Máme to v preambule a zaštitujeme sa slovenskými bratmi a dedičstvom Veľkej Moravy, ale potom ako keď sa chceme povedať, čo z toho zostalo, tak to tam není veľa.
6: To je to iracionálne, áno. To je dedičstvo po starom otcovi si dokážete spočítať, ale dedičstvo po čomsi stáročia vzdialené, to je to iracionálne, kde môžeme voľne narábať s čímkoľvek. Tam je ešte potom jeden rozmer, ak sme boli donedávna konfrontovaní s ľuďmi, ktoré teda boli schopní s nami diskutovať, museli mať niečo prečítané. Áno, minimálne nejaké práce. Dnes už nepotrebujete mať prečítané nič. Dnes sa to na vás valí zo všetkých sociálnych sietí, zo všetkých médií.
0: Veď to bol na Facebooku.
6: No, presne tak. Áno. A človek začína byť bezbranný, lebo so svojimi vedeckými výkonmi a vedeckými produktmi, dokonca ani keď sa pohne a posunie na pole literatúry faktu, stáva sa vlastne bezbranným, lebo proti hlúposti, aký máte argument?
3: O čo sme múdrejšie, ja si spomínam, že sme vždy boli konfrontovaní s tým, že vám niekto povedal, no ale však tak to bolo, veď to bolo v novinách. Áno. Čiže tá nejaká predstava o tom, že keď sa niečo niekde publikuje, že už je teda nejakým spôsobom legalizované, no ale že dnes ešte sa môže niekto týmto spôsobom odvolať na Facebook, to aj mňa trošku prekvapuje.
0: Snáď by ten predseda politickej strany neklamal v priamom prenose, ne?
5: Ja mám tu štúdiu knižku od Miroslava Hrocha Hľadanie súvislosti a tam ma zaujala v prvej kapitole taká poznámka. Pútavé, dojímavé a dobrodružné príbehy z minulosti môžu mať svoju politickú, zábavnú a výchovnú funkciu, ale nemali by byť vydávané za vedecké práce. Je tak?
6: Je tak, samozrejme, ale je to na diskusiu, je to na diskusiu o nás, o historikoch, ako ďalej postupovať, lebo písať vedecké práce, navyše po slovensky, pre úzku komunitu 5-6 kolegov je absolútne
5: aj o tom píše
6: kontraproduktívne. Ano. Ale aj keď to napíšete v angličtine, tak si vás možno prečíta opäť 10 ľudí viac. Takže tí historici musia nejakým spôsobom akceptovať túto realitu, prispôsobiť sa jej a posunúť sa teda aj do tej roviny pútavých príbehov, lebo zase kto iný ak nie dejiny nám poskytujú také úžasné ľudské príbehy, ktoré by človek nevymyslel ani keby akokoľvek chcel. A to je ten materiál, na ktorom my môžeme stávať. A keď to chytí zodpovedný historik, tak to má nepochybne inú úroveň a iné smerovanie, ako keď to chytí do ruky nejaký dobrodruh.
3: Presne tak, toto by som podpísal a myslím si, že neexistuje protiklad medzi vedeckou interpretáciou a medzi populárnou. To by nemalo byť jednoducho, tak ako vo fyzike, svetový slávny fyzik príde k nejakým objavom, okamžite považuje za svoju povinnosť to napísať aj pre široký okruh čitateľov. A keď to není schopný sám, tak si k tomu zoberie novinára. To sa robí.

0: o takému poznaniu. Historici, absolventi histórie, ktorí mali vedľajší predmet slovenský jazyk, podstatne čítanejší, zrozumiteľnejší ako tí čistí. Nechcem ich urážať, ale máme túto skúsenosť. Ako nalej tá kombinácia dejepis, slovenčina, texty a hovorené slovo v našich reláciách boli absolútne, by som povedal, zrozumiteľné a...
1: No, prospieva tomu, aj keď historik napríklad učí na vysokej škole.
0: Áno.
1: Pretože tam máte okamžitú spätnú reakciu. A vidíte, že či vám tí žiaci spia, alebo sa zaujímajú. A že čo na nich platí. Aké argumenty, aké fakty, aký kontext, aký spôsob na nich platí, aby ich to zaujalo. Pretože to je strašne dôležité.
0: Vy máte skúsenosti veľmi intenzívne, pán profesor.
2: Môžem to potvrdiť. A skutočne aj ten fakt, že študent, ktorý má ešte ten druhý rozmer, môže to byť filozofia, môže to byť sociológia, môže to byť slovenský jazyk a literatúra, čokoľvek, nazerá na tie dejiny trochu inak. No to človeka obohacuje, toho študenta. Nie, že mu to berie nejaký potenciál na skúmanie dejín. Taká tie klapky na očiach a zameraný vyslovenie len na historické procesy, čo tiež nie je pochopiteľne zle a nerad by som to tu absolutizoval, ale viem, že ten druhý rozmer, druhý predmet jednoducho obohacuje. A to môžeme otočiť aj takým smerom. Ten kabinetný vedec, ktorý píše a študuje, je veľmi potrebný, je veľmi dôležitý, ale ten, ktorý vlastne okamžite ešte možno úplne neoverené fakty prezentuje, treba medzi tým študentským fórom a je konfrontovaný hneď s otázkami a vie, že mu nič nehrozí, lebo to je normálna diskusia. Takže ak je dobrý študent, tak tá spätná väzba je úžasná vec, ktorá dokáže posunúť zrejme nielen tých študentov, ale aj toho pedagóga.
0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
1: V predchádzajúcej časti sme sa viac menej tak univerzálne zaoberali otázkou mýtu, mýtov, legendy a historického faktu, historickej pravdy. Skúsme si teraz v tejto druhej časti povedať, aké mýty, aké legendy a aké manipulácie s historickými faktami pretrvali do dnešných dní, prečo sa to stalo. A v tej ďalšej časti si povieme, čo s tým. Už sme tu spomínali dedičstvo Veľkej Moravy. Potom hovoríme o tisícročnom útlaku, hovoríme o temnom stredoveku, hovoríme o bratskej pomoci, o dočasnom pobyte sovietských vojsk na území Československa. Týchto mýtov, legend alebo manipulácií je ozaj veľa a ešte stále ako keby nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie, podvedomie a bezvedomie časti slovenskej spoločnosti. Čiže ktoré sú tie legendy, mýty, ktoré pretrvali a ako sa vy s nimi vysporadovať?
3: Ja by som možno len najprv povedal, že to o bratskej pomoci v roku 68 a o dočasnom pobyte, to nie je mýtus. To je vyslovená lož, ktorej neverili ani tí ľudia, ktorí to od nás vtedy vyžadovali, aby sme to opakovali. Pretože keby sme chceli na ten mýtus dať tú definíciu, o ktorej sme trošku hovorili, to sa na to absolútne nehodí.
1: Áno. Ale pretrvovalo to tu mnohí naďalej, ako keby istým spôsobom idealizovali si ruskú spoločnosť alebo vtedajšiu sovietskú dnešnú ruskú spoločnosť a pretrvovalo to dodnes ten taký, povedal som, miestam nekritický a oslavný pohľad na Rusko.
3: No to už je ako iná téma, vlastne to rusofilstvo slovenské, to samozrejme.
0: To dubisko, áno.
3: To siaha ku Kolárovi určite, neviem, či aj nie ďalej, ale ku Kolárovi určite. Samozrejme k Štúrovi. Slovanstvo a svet budúcnosti je otrasný spis, ktorý by sme si mali naozaj prečítať. A myslím si, že by sme to naozaj mali čítať nie tak, aby sme chceli demonizovať Štúra, ale dať ho do kontextu historického, v ktorom ten spis vznikol. Ale ono to vlastne pokračovalo. Martinčania celé to obdobie po revolúcii 48, teda vlastne oni už skôr až od toho, keď začali vydávať Pešbudinské vedomosti a Národné noviny, sa venovali veľmi intenzívne zahraničnej politike. Ich koncepcia bola taká, teda ide hlavne o Vajanského, že Tatria more, prvá básnická zbierka Vajanského, je to reakcia na Balkán, čo sa dialo národno osobací zápas na Balkáne a tu Rusko ako ten záchranca, ktorý prišiel tým slovanským bratom na Balkáne na pomoc. Samozrejme,

0: Rusko ako imperiálna veľmoc tam išla s celkom inými cieľmi, ako pomáhať bratom, ale to sa tu nás zaužívalo. A oni to stále, my dnes hovoríme o tom, že tí boli ako mierumilovní holubičí národ, alebo tí Martinčania, oni de facto medzi riadkami, keď to čítate, tak stále tvrdia, že naša otázka sa môže Slovenska teda riešiť až potom, keď dojde k vojnovému konfliktu. Oni hľadali možnosť, ako ten program svoj vtedy nereálny a nerealistický realizovať. No a vychádzalo im z toho jedine vojnový konflikt a príde Rusko a toto bude základňa, kde my budeme môcť možno aj svoje slovenské problémy riešiť. No a toto určitým spôsobom, on sa to zafixovalo, aj u tých slovenských ľudákov existovala vlastne určitá predstava o tom, že my môžeme sa proti maďarskému nebezpečenstvu, pretože tam išlo o Maďarov, samozrejme, malá vojna a odstrhnutie teda južného Slovenska a tak ďalej. Maďarská revízia, to je niečo, čo s nám stále hrozí a oporu máme v Rusku. Ja si myslím, do určitej miery to aj dodnes prežíva aj predstava o tom, že môže Rusko nejakým spôsobom riešiť aj tie stredoeurópske konflikty. Mnohí politici, a nielen politici, publicisti hrajú túto rolu naďalej a sú mnohí ľudia, ktorí sú ochotní ich počúvať.
1: Áno, z toho výkladu doktora Kováča je zrejme, že v istej dlhej fáze toho historického vývoja má to vzhliadanie na Rusko a hľadanie tam a nejakej pomoci, nejakej politickej opory mal svoje rácio. Ano, ten slovenský národný vývoj alebo tie národno-politické elity skutočne nemali na výber, ano, v tej Európe. Žiadať od nich, aby sa orientovali kamsi inám, to nebolo jednoducho možné ani korektné. Takže v tom Rusku ako slovanskej veľmoci, ktorá viackrát zasiahla do tých európskych dejín a dejov, aj v tom pozitívnom slova zmysle, tak sa to dalo interpretovať, to všetko im dávalo teda tú oporu a argumenty, že takýmto spôsobom to môže byť. A to, tá viera v ten konflikt, ktorý mohol skutočne všetko zvrtnúť, mala tiež svoje rácie, áno, lebo pokiaľ tá Európa bola zabetonovaná, tam šanca nebola, ale ten vojnový konflikt mohol pohnúť vývojom udalosti. Samozrejme, pohol trošku iným smerom, lebo aj v Rusku sa udalosti vyvíjali a myslím si, že už v tom 20. storočí mal ten slovenský vývoj vždy už nejakú tú alternatívu. Už mal aj viac tých opôr, áno, už nebol sám v tej Európe, už aj nebol, povedal by som, tak bezprizorný, ale ten sentiment toho Ruska a opäť tie isté role, ktoré Rusko zohralo, bez toho, aby sme videli ten jeho geopolitické imperiálne záujmy, dalo sa to interpretovať aj tým našim starým spôsobom. To všetko vytváralo skutočnosť, že ten sentiment tu bol, že to Rusko stále v tom vedomí fungovalo a funguje dodnes, hoci dnes už nemáme pocit, že sa nachádzame niekde medzi dvoma tábormi a musíme si niečo vybrať, áno. Dnes sme súčasťou jednej veľkej, silnej a zjednotenej Európy a napriek tomu tu stále vo vedomí ľudí funguje, že to Rusko teda nejakým spôsobom by mohlo byť korektnejšie, by mohlo byť voči nám veľkorysejšie, že by sme sa tam mali lepšie a podobne. A je to, zrejme funguje to u väčšiny ľudí, ktorí v Rusku nikdy neboli, ktorí vlastne nemajú absolútne poňatia z toho režimu, ale verím aj v to, že mnohým ľuďom ani nevadí charakter toho režimu, áno, lebo ten silný vládca, autokratické mechanizmy mnohým ľuďom vyhovujú, lebo ľudia majú radi, keď nemajú alternatívu, áno, keď je smer daný, keď je všetko jednoznačne určené, prečo by sa oni mali rozhodovať, áno. Niekedy je jednoduchšie mať takýto život.
0: Ale znovu je tu jeden prvok, o ktorom sme hovorili. Toto všetko je možné len vtedy, ak naozaj príjmeme mytologizáciu ruských dejín. Tá mytologizácia ruských dejín vlastne je niečo, čo existovalo v Rusku dávno, pred Stalinom, dávno pred Leninom. Ruskí spisovatelia, intelektuáli, ruský imperializmus od Petra Veľkého a Kataríny stále sa usilovali vidieť ako niečo, čo je poslaním historickým Ruska voči kresťanom napríklad na Balkáne, že ich majú chrániť. Aj pri obsadzovaní Krymu a v zápase s Tureckom Turci, Osmani ako pohania. Ale toto nájdeme v ruských denách. Pozrime si Dostojevského, aký veľký spisovateľ. Prečítajme si jeho denník spisovateľa. Veď to je niečo otrasné. To je skutočne, by som povedal, niečo, čo je mytologické a zámerne mytologické. A týmto spôsobom sa u nás ruské dejiny vlastne vždy vnímali. Tí osloboditeľia, ktorí nakoniec oslobozovali aj nás. Takže kritický pohľad na ruské dejiny v našej spoločnosti úplne chýba.
2: Ono je taký ten ozaj nabrúsený pohľad Poliakov na Rusko alebo Sovietský zväz z pochopiteľných dôvodov, len pre mňa je nepochopiteľné. Neuveriteľný obdiv, bude to kalkul, alebo je to ozaj vnútorné presvedčenie terajších maďarských elít, však predsa dvakrát im Rusi zakrútili riadne krkom. Či už Meru v 8. roku a potom v 56. roku. A paradoxne, tí ľudia, ktorí sa odvolávajú na to národné maďarstvo, zrazu poklonkujú človeku, ktorý vlastne pochádza z komunity, ktorá im zakrútila krkom dvakrát.
0: My to dnes nevieme celkom dobre reálne posúdiť, že čo je Orbán a čo sú maďarskí intelektuáli, maďarská spoločnosť. Ja si to netrúfam posúdiť.
2: Mňa to len zaraža.
0: Neverím, že väčšina Maďarov je ochotná týmto Orbánovým vymyslom veriť.
1: No v každom prípade tá miera podpory, ktorú má, svedčí skôr o opaku. A ja tu vidím veľký deficit tých maďarských intelektuálov, ktorých by malo byť v každom prípade viac počuť. A to, že už nemajú pomaly platformu, kde by mohli vystupovať, to je dôsledok toho, ako sa správali, že si nechali jednoducho všetko zobrať. Ano? To je absolútne popretie to niečoho, čo mu hovoríme dlhoročná historická skúsenosť. To, čo dnes teda ten establishment Maďarsku robí. Ja by som ešte nadviazal na Dostojevského. Dnes už ľudia nečítajú Dostojevského. Arcibaševa, ja neviem, Gončarova a všetkých týchto velikánov. Tie knihy sú strašne hrubé, nie je to ľahké čítanie. Nie sú oveľa jednoduchšie formy, ako dospieť k nejakým poznatkom a pseudopoznatkom. Ale pozrime sa treba na učebnice, lebo aj tie veľa vypovedajú o našom vzťahu k mýtom, k faktom a k histórii. Ak si pozrieme dnešné, súčasné ruské učebnice v 21. storočí, to je porovnateľné možno s učebnicami z našich 50. rokov. Ano. Tam je ten výklad tak jednoznačný, tam nie je pripustená absolútne nejaká diskusia, že by nútila študenta alebo žiaka nejakou otázkou hľadať odpovede, hľadať nejaké súvislosti, že by sa mu tam ponúkalo niečo alternatívne myslenie. To, o čo my bojujeme, aby naše učebnice vlastne viedli k uvažovaniu, lebo viete, ak naučíme tých mladých ľudí rozmýšľať, uvažovať, nie prijímať tie veľmi jednoduché a jednostranné veci, ktoré sa na nás valia, to je možno cesta, ako vzdorovať tým mýtom. Takže tie učebnice sú veľmi dôležitá vec a pre nás, ktorí tak, doktor Kováč je tvorcom učebníc, ja by som si ich nikdy tvoriť netrúfal, voči tomu mám obrovský rešpekt, ale keď pozerám, vidím ten rozdiel, ano, aj medzi maďarskou učebnicou, aj medzi ruskou učebnicou, aj medzi slovenskou učebnicou. To ale nehovorím pochopiteľne, že tam nie sú zakódované ďalšie mýty, tie naše vlastné, ktoré zase si povieme, že možno až tak neškodia, možno sú to pozitívne mýty, možno vedú tých študentov k nejakej národnej hrdosti a národnú hrdosť predsa potrebujeme. No tak prečo by sme ju nepodporili aj nejakou peknou poznámkou o holubičom národe, o národe, ktorý v živote nechcel konflikt, nechcel vojnu, ano, ktorý len pracoval a budoval a podobne. To je pekné.
2: A trpel.
1: A trpel, áno. A trpel, samozrejme trpel, lebo tam je dôležité ukázať na tých, ktorí nás celé stáročia utláčali.
2: Pán profesor, akademická pôda je predsa ten start-up kritického myslenia. Je to aj teraz tak?
1: Určite je to tak, len tak je problém v tom, aby tá akademická pôda nežila vo vlastnej sklenenej guli, aby teda išla v ústrety tej verejnosti. Tých ciest je pochopiteľne veľa, možno nie všetko má okamžitý efekt, ale inú budúcnosť medzi tým spoločenským vedcom a verejnosťou naozaj nevidím. To znamená takýto rozhlas, takéto vysielanie, to znamená prednášky na školách, to znamená písať do tlače, písať, publikovať a pútavo sa snažiť snažiť tie dejiny prezentovať. No, iné veľké možnosti nemáme, ak to nasmerujeme najmä na mladých ľudí, ktorí sú ešte formovateľní, nie sú ešte poznačení ani sentimentom, ani deformáciami, ani svojimi životnými skúsenostiami, dávam do úvodzoviek. No tak tam sa možno ešte niečo dá robiť. To je jediná naša cesta.
2: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
3: Možno by sme sa mali vrátiť v tejto diskusii jednému štátnemu útvaru v Československu, s ktorým je takisto spojených niekoľko mýtov, legend a rozličných interpretácií, nielen o tom, ako vzniklo, ale ako sa dvakrát rozpadlo a rozdelilo v 39. a v 92. Mýty o tom, kto na koho doplácal, kto koho podporoval a podobné veci. Čiže či sme jeden národ, pamätáme si vojnu alebo bitku o Pomlčku v názve Československa.
2: Alebo spojovník.
3: Alebo spojovník, áno. Že proste toto sú všetko veci, ktoré sú spojené aj s čerstvými slovensko-českými, česko-pomlčko a slovenskými dejinami. Ako vznikali a ako sa interpretovali v spoločnosti, aký mali dopad.
0: Samozrejme, dejiny tohto štátneho útvaru nemohli byť bez mýtov. To by sme si klamali. Ono vlastne, tie mýty vznikali až už pri samotnom vzniku. Ten štát vznikal nie ako nový štát. Keď si pozrieme Masarykové memoranda a argumentáciu aj na mierovej konferencii, predstavitelia zahraničného odboja tvrdili dohodovým veľmociam, že oni idú iba obnovovať už niekedy existujúci štát. Odvolávali sa na Veľkú Moravu. No a potom dlho trvalo, že sa teda Veľká Morava interpretovala ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Ja sa pamätám na jednu debatu po roku 89 na pôde Filozofickej fakulty. Boli tam traja profesori a mňa tam zavolali ako riaditeľa historického ústavu so študentami. A jeden z nich položil túto otázku, že či je pravda, teda, že to bol spoločný štát Čechov a Slovákov. A bolo to už v roku 90. Všetci traja profesori povedali, v podstate, že áno. A ja som v veľmi trápnej situácii pred študentami. Jednoducho povedať, že nie. No tak samozrejme, dalo sa to potom neskôr používalo, že bol to štát
2: predkov
0: Čechov a Slovákov. To už je niečo priateľnejšie. Čiže už tam vlastne vznikol určitý mýtus. Vznikol ten štát ako štát národa československého. Znovu sa vrátim k debate o ústave. Keď sa debatovalo o ústave februárovej, teda z roku 1920. Tam jeden štátoprávny republikán, myslím, že sa volal Bouček, povedal, že no pánové, ale my predsa nerobíme ústavu národného štátu. My nie sme národný štát. A na tom agrárnik, myslím, Hnídek povedal, no pane kolego, vy sa mýlite. My sme národný štát. A je to v Saint-Germainskej mierovej zmluve. A bolo koniec po diskusii, lebo v Saint-Germainskej mierovej zmluve, že je to teda národný štát národa československého. Samozrejme, všetky potom tie ďalšie diskusie o tom, že to bolo myslené v politickom slova zmysle a že v politickom slova zmysle mohol byť československý národ zložený aj z etnických Nemcov a Maďarov a národnosti a tak ďalej. To všetko boli určité impulzy, ale on sa to vlastne z toho, neviem, z tej polohy takej mytologickej nikdy nedostalo, lebo na to nebol čas. A povedal by som ešte, že tí v zahraničnom odboji, oni vlastne tomu verili. Ten mýtus oni nevytvárali. My dnes vieme, že to mýtus bol. Čiže to je niečo, čo o tom, ako vznikajú mýty, je tiež jeden taký dobrý príklad. Ale samozrejme, tých mýtov okolo Československa až po to rozdelenie, čo teda ma najviac nevá, pretože svetová verejnosť je presvedčená o tom, že Československo v roku 1993 sa rozdielilo preto, lebo Slováci chceli uplatniť svoje samourčovacie právo. Čo je lož. To je úplne nekorektné, nič takého tu nebolo. Ale o tomto vlastne, kamkoľvek idete vo svete, aj medzi odborníkov, vždy sa s týmto názorom stretne, pretože to je niečo, čo hovoril kolega Hulec, to tak dobre vyzerá, tak dobre znie, tak dobre pasuje. Má to takú svoju logiku. Autorom tohoto mýtu je samozrejme Václav Klaus, ktorý bol hlavný iniciátor rozdelenia Československa z hľadiska dnešného poznania. A toto vlastne sa nejakým spôsobom aj u nás začínalo už teda pomaly uplatňovať, hoci to najprv na Slovensku nikto teda veľmi nebral. Ale ja už keď to tak sledujem, tak aj tá mladá generácia, ktorá o tom nič nevie, oni to nezažili, sú schopní tomuto mýtu uveriť.
3: No však isté, ale povieme si, že sú slovenskí politici, ktorí by veľmi ťažko akceptovali povieme fakt alebo tvrdenie, že Klaus nám rozdelil štát a od ktorý sme samostatní. Tam ako keby chýbal ten slovenský vklad. Hej? Čiže ja tomu ako z istého rozumiem, že aj prečo to vznikne.
0: Slovenský vklad bol Mečiarov vklad.
3: No však áno. Ale,
2: a keď zakladateľo.
3: Áno. Ale že najväčší diel na tom rozdelení má Klaus a ODS, to asi to je pre nás to nepochybniteľné.
0: Celkom evidentne. A tvrdiť o tom, že ešte po prvom stretnutí Klausa s Mečiarom sa robili nejaké vážne rozhovory, tie rozhovory boli. Ale obidvaja, títo vodcovia, to celkom evidentne moderovali tak, že nemohli k žiadnemu výsledku dospieť. Len sa hľadali všelijaké spôsoby, ako sa tváriť, že rokujeme, ale nemôžeme sa dohodnúť.
1: No mňa na príbehu Československa fascinuje to, že vo všetkých svojich podobách, či už to boli teda tie totalitné podoby, či v tej demokratickej podobe štátu, vždy fungovala a vždy sa vytvárali teda mýty a vedome sa vytvárali mýty, z ktorých ten štát žil, pomocou ktorých legitimizoval sám seba a povedal by som, že vymedzoval sa voči všetkým ostatným. Doktor Kováč spomenul ten zakladateľský mýtus. Ja možno by som upriamil pozornosť na osobnosti toho vývoja. Predsa Masaryk si vytváral mýtus už sám o sebe počas svojho života a tí ľudia okolo neho mu v tom veľmi účinne pomáhali. Lebo jednoducho ľudia potrebovali mať silnú osobnosť, charizmatickú osobnosť, ktorá symbolizovala, stelesňovala ten štát. Na to boli zvyknutí už aj z monarchie, a Masaryk k tomu aj dostatočne veľkou osobnosťou bol. Povedali by sme si, nepotreboval tie mýty okolo seba. Ale ono to bolo lepšie. A keď ideme ďalej, ťažko si vieme predstaviť takého Novotného, nejakú mytotvorbu okolo neho, ale máme tu potom ďalšie postavy. Máme tu Tisa, máme tu Dubčeka, máme tu Husáka, ktorí dodatočne sa tu vytvárajú mýty o ňom, máme Havla a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Jednoducho vytvárajú sa tu mýty o tých protagonistoch dejín, ale aj o legitimizácii tých jednotlivých procesov. Prečo teda bolo potrebné rozdeliť to Československo. Áno? A k tomu nemáme racionálne argumenty, siahneme po mýtotvorbe. Áno? Mňa fascinuje to, že ten štát, my sme vždy a právom tvrdíme, že tie spoločnosti Česká a Slovenska sa navzájom nikdy nepoznali a že stáli tak ďaleko mentálne od seba, že veľmi ťažko bolo to manželstvo predstaviteľné. A v čase, keď mali k sebe ekonomicky aj mentálne najbližšie, vlastne dochádza k tomu rozchodu, čo je proti logike, tej našej logike dejín. Ale samozrejme, ono to tú svoju logiku má. Prečo práve vtedy, keď zase si pozrieme stupeň vývoja tej občianskej spoločnosti, áno, som presvedčený, že treba o 10 rokov neskôr by už k rozpadu Československa takýmto spôsobom prísť nemohlo. Áno. To bol presne ten najvhodnejší čas. Ľudia sa prebrali, ľudia ešte neboli zorientovaní, nevedeli, čo to vlastne demokracia je, ako fungujú nástroje, ako fungujú jednotlivé mechanizmy. To je druhá vec. Ale ak som povedal, že o 10 rokov by k rozpadu neprišlo, to netvrdím, že o 30 rokov by už k nemu neprišlo. Áno, dnešná spoločnosť je zase kdesi úplne inde.
2: Vy ste spomenuli, že Československo rozpadlo sa v momente, keď malo k sebe najbližšie. Ale keď sa pozrieme do minulosti, bolo tu taký predel pred Litavskou a za Litavsko. Úplne iné právne systémy, úplne iné vzdelávacie systémy, iné volebné právo. A ono to prežilo potom do toho, že vlastne taký moment, že sme iní?
1: No tak pochopiteľne tá východisková, ono to malo svoju logiku a vysvetlenie racionálne, prečo tie dve spoločnosti boli tak navzájom odlišné, prečo mali za sebou taký odlišný vývoj, za to je zodpovedná monarchia aj za ten stupeň nízkeho národného vedomia v tom slovenskom príbehu, veď predsa tu neboli žiadne školy, neboli tu žiadne pamäťové inštitúcie, nebola tu žiadna reálna kultúra, ktorá by tých ľudí niekam posúvala.
0: Práve naopak, boli tu aj školy, boli to aj pamäťové, ale tie boli maďarské.
1: Tak, tak, áno. To je...
0: Lebo toto je strašne dôležité, že vlastne celá spoločnosť slovenská bola vychovávaná cirkvami, armádou. Vojaci prisahali na svojho kráľa. Celú spoločenskú mašinériu a administratívnu. Všetkým, ale to je normálne, že si každý štát chcel vlastne nejakým spôsobom lojalitu alebo dokonca lásku svojich občanov pestovať. Toto tu bolo.
1: A nakoniec aj dosiahli, lebo dosiahli to, že tá miera lojality Slovákov voči monarchii bola podstatne väčšia ako v českom prípade. Áno? Preto bolo potrebné tú dynastiu nejakým spôsobom demonizovať, ukázať ju v tom najhoršom slova zmysle, lebo v tom slovenskom prípade oni ju tak nevnímali. Áno? Tu Viedeň, tá bola tiež na základe tých historických skúseností jedna z tých barličiek, ktorá nám vždy mohla proti Maďarom pomôcť. No, že nám nepomohla, v poriadku, ale to stále nevylučuje, že niekedy v budúcnosti by nám nemusela
0: pomôcť. František Jozef dal 1000 zlatých na Maticu Slovensku.
1: Áno, a stal sa jej členom, takže tomu nikdy nezabudli. Takže to bola veľká vec, ktorú by ste sa z maďarskej strany nikdy nedočkali. Takže tá východisková pozícia vďaka tej uvozovkách, to pozriem, zaostalosti, skutočne ten občan pochádzajúci zo slovenského územia nemal problém s monarchiou a nemal problém ani vlastne sa pretransformovať do nejakej inej podoby monarchie. Republika bola pre neho čosi úplne cudzie, čosi úplne neznáme a spolužitie s Čechmi rovnako. Takže to bol
0: Slováci nevnímali Františka Jozefa ako cisára, vnímali ho ako kráľa apoštolského uhorského kráľa, čiže tu sa nikdy ani keď sa podrieme aj do diskusí dotlačiť, tam sa nepísalo o cisárovi, o kráľovi.
2: Nie je to aj v tom, že v Čechách je ten mýtus, alebo je to tak krutá historická pravda Biela Hora. Nechýbalo nám vo vzťahu k Maďarom tá Biela Hora? Lebo ja nejak vnímam tu ten antagonizmus voči Viedni u Čechov postavené na tej Bielej Hore, na tej rekatolizácii, na poprave pánov. Keď bola Meru 8. revolúcia, tam bolo málo, alebo vôbec, ak boli nejakí popravení zo Slovenska.
0: Ale
2: alebo sa o nich nedozvedeli sme sa o nich. Tak.
1: Ten slovensko-maďarský osud nebol taký turbulentný, pochopiteľne, ako ten česko-nemecký. Takže tam ten vývoj vlastne až do 19. storočia sa uberal pomerne, povedal by som, harmonicky. Ano, len v tom 19. storočí, kedy už tie nacionalizmy sa začali kultivovať a začali sa vyhrocovať a potrebovali toho svojho, toho zlého, toho súpera, no tak tam už to začalo byť komplikované. Ale historicky to bolo tiež ešte príliš krátke obdobie na to, aby sa mohlo hovoriť o nejakej veľkej historickej skúsenosti a podobne ako v prípade českom. Viete, aj tú černovskú tragédiu, to bola tá najväčšia, ten exces zo strany štátu. Mnohým stačí len vidieť, že tí žandári vedeli po slovensky, pochádzali zo slovenského územia, tam tak čo? Tak Slováci postrelali Slovákov, ale to tak predsa nefunguje, že majú nejakého veliteľa, majú nejakú etnicitu a že teda strieľajú do vlastných. Veď to boli štátny orgán a ten štát ako taký musel byť zodpovedný za to, čo sa tam vykonalo. To je aj prípad tej krvavej stredy z roku 1919, kde taliansko-českí legionári s talianským veliteľom tu postrelali Maďarov. A my, slovenskí holubiči, obyvatelia tohto toho mesta, sme vlastne boli bez viny.
0: Inak aj v tej revolúcii sme povedali Meru 8. Teda veľa Slovákov bolo v maďarských gardách. Prečo?
3: Ja som tak nejako čítal, že viacej ako medzi dobrovoľníkmi.
0: No isté, viacej. Prečo o tom toto nehovoríme a nevysvetlíme to? Je to vysvetlenie jednoduché. Meru 8 rokov išlo o slobodu. Ale pre tého rolníka bola sloboda zbavenie sa podanských povinností. A keď s tou slobodou prišli Košutovci, no tak sa k nim pridali. Keď s tou slobodou prišiel Urban na tom západnom Slovensku a postavili k tomu aj slovenské národné požiadavky, oni bojovali za slobodu a hlavne za to, že už konečne nebudú musieť chodiť robotovať.
1: A takže tam tá ich sloboda končila. Áno, už ďalej nepotrebovali ísť. Týmto ich vlastne boli saturované ich predstavy. Takže ten ďalší vývoj revolúcie už mal úplne osobitné formy a oni tí Štúrovci veľmi dobre vedeli, prečo začínajú treba na tých kopaniciach, kde bolo to vyvezovanie z poddanských povinností oveľa zložitejšie, kde bola aj tá úroveň národného vedomia určite vyššia ako kdekoľvek inde. No len to bol len zlomok Slovenska.
3: Blížime sa k záveru. Možno, že by bolo dobre nejakým spôsobom zosumarizovať, aké sú šance, mechanizmy, prostriedky historickej obce. Historickej obce vyrovnávať sa s týmito mýtami, legendami, historickými lžami a manipuláciami. Kde sú vaše možnosti limitovať ich dopad?
1: Chcete optimistickú alebo pesimistickú odpoveď?
2: Aj optimistickú. Najprv začnite pesimistickou a skočíme optimistickou.
1: Ja som hovoril, že mýty to je jedna hydra s mnohými hlavami, ktorá v podstate sa odstrániť nedá. My sme nútení koexistovať s mýtmi, lebo jednoducho mýty sú aj konštruktívne, mýty aj svojím spôsobom aj potrebujeme, aby sme aj tí najjednoduchších ľudí nejakým spôsobom dostali im istý stupeň historického vedomia. Tých mýtov sa nezbavíme, ani keď sa nám nepáčia. Áno, jednoducho našou úlohou je nejakým spôsobom s nimi koexistovať a pokúsiť sa o ich minimalizáciu. Ide to? Optimistická odpoveď.
0: Ja si myslím, že je to beh na dlhé trate. Že to nie je jednoduchá vec. Chcel by som povedať, že to nie je len otázka historikov. Samozrejme, historici môžu urobiť veľa v tom, pretože môžu viacej písať, môžu viacej diskutovať, lenže aj do médií, pokiaľ sa dostanú, tak tam prídu, pokiaľ o nich záujem nie je. Ale myslím, že to je vlastne celospoločenská záležitosť, že v našej spoločnosti ako v celku chýba niečo, čo by som povedal ako kritické myslenie. My historici tvrdíme, že historiografia je kritická disciplína. Niektorí hovoria, tak vy len kritizujete, vy len tú špinu vidíte. Kritická disciplína neznamená to. To znamená, že my analyzujeme, kriticky analyzujeme predovšetkým pramene. Keď niekto niečo povedal, napísal, tak sa musíme povedať, že kto to bol. Bola to hodnoverná osoba, nebola hodnoverná. Komu to písal, prečo to písal a tak ďalej. Čiže toto sa týka vlastne aj vzťahu k tým všetkým nepravdám, ktoré u nás sú rozširované a nielen ruskou propagandou, ale všelikým, že naši ľudia nevedia kriticky myslieť. A oni nevedia kriticky myslieť možno aj preto, že sa to neučia aj v škole. Pozrime sa, dejepis je v škole vlastne úplne na okraji. A nielen dejepis, ale aj spoločenskovedné predmety. A my tak máme skutočne vynikajúcich študentov, ktorí ovládajú informačné technológie. V mnohých disciplínach sme skvelí, ale rozumieť spoločnosti, v tom je naša spoločnosť analfabetická. A toto je otázka, že my jednoducho môžeme prispieť k tomu, historici, aby bola naša spoločnosť schopná kriticky myslieť a kriticky analyzovať aj to všetko, čo nájde na internete. Ale to historici samotní zvládnuť nemôžu.
1: Ja by som ešte možno videl východisko aj v tom, že ono to tu padlo, len to zostalo tak trošku zastreté. Malé dieťa, keď sa začína učiť hovoriť a rozmýšľať, tak sa vždy pýta prečo. Prečo je tráva zelená, prečo mama varí, prečo musím sedieť pri obede a prečo. A v istom veku vlastne tá otázka začína z toho repertoára miznúť. A povedal by som rehabilitovať to prečo. Áno, aby jednoducho sa stalo našou súčasťou každodenného života pýtať sa manželky, učiteľa, detí, kolegu, prečo. Prečo mám toto robiť? Prečo to bolo tak a nie inak? No a to je to kritické myslenie, o ktorom hovoril doktor Kováč. Pomocou tejto jednoduchej otázky sa pokúsiť dopátrať nie k nejakému preto, ale k nejakým možnostiam, alternatívám, lebo len diskusia, vzájomná diskusia posúva nás a všetkých ďalej.
0: Povedal ešte, že keď sa to dieťa dozvie odpoveď prečo, potom si musí položiť ďalšiu otázku, či je to tak alebo nie.
1: Tak.
3: No toto je nočná mora všetkých politikov, takýto kriticky mysliaci človek. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. V dnešnom vydaní sme hovorili nielen o kvalite literatúry faktu a kníh o histórii. Okrem iného sme sa pokúsili dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. teda aby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
2: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli historik a dlhoročne pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagog na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
3: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
3: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: všechny a všechno společnou.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
5: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
6: Čo to ryti?
7: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
3: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
8: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
3: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.
10: Milí priatelia, vitajte v hudobnej dielni.

1. júla 1925 opustil náš svet Erik Satie, francúzsky skladateľ, ktorý ovplyvnil poetiku a nové smerovania hudby v 20. storočí. Približne o 100 rokov neskôr sme sa v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu stretli na koncerte Omáž a Erik Satie. Išlo o poctu jedinečnému umelcovi, ktorý prežil život v ústraní. Mimo hlavných prúdov súdobej hudby avšak nebal sa proti ním kráčať s nezameniteľnou individualitou a nadhľadom. V roku 1903 Erik Satie skomponoval drobný cyklus skladieb pre štvorúčný klavír s názvom Trois morceaux en forme de poire, teda tri kusy v tvare hrušky. Dnes vieme, že pre Satieho to bola akoby sumarizácia jeho predošlej tvorby a brána k novému kompozičnému štýlu. V roku 1995, 70 rokov po Satieho smrti, vznikol projekt Morceaux en forme de poire, 25 nových sólových klavírnych skladieb od autorov z celého sveta, ktorých spojila fascinácia Satieho dielom. Všetky vtedy zazneli premiérovo v Bratislave pod rukami britského interpreta Johna Tilburyho. O 30 rokov neskôr sa súčasní skladatelia k Satiemu opäť vrátili. S Ivanom Schillerom si dnes preberieme prvú várku hruškovitých kusov pre Erika Satieho. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma.

0: V júni roku 2025 sa v Slovenskom rozhlase opäť vyskytla na pódiu klavírna dvojica Ivan Schiller, Tomáš Boroš, tentoraz aby vzdali hold Erikovi Satiemu. Ubehlo totiž 100 rokov od smrti tohto významného francúzskeho skladateľa a už vlastne keď ubehlo 70 rokov, vtedy už sa rozhodol Daniel Matej vyvinúť takú iniciatívu, kedy vznikli skladby na model istej významnej Satieho skladby a tentoraz k nim pribudli ešte ďalšie. Mohol by si mi prosím ťa povedať, čo bolo predlohou, o ktorú sa títo noví skladatelia opierali, alebo že akej skladbe vzdávali hold?
1: Vzdávali hold skladbe Tri kusy v tvare hrušky Erika Satieho. Je to pre štvoručný klavír. Skladba je odpoveďou Erika Satieho, ktorý viedol intenzívne rozhovory s Claudeom Debussym. Boli to dobrí priatelia. Ale potom sa v ich vzťahu niečo stalo, problematické alebo zásadné, kde sa rozprávali o hudobných formách a Debussy oceňoval hudbu Erika Satieho. Škoda len, že nemajú dobrú formu. Sú originálne, nápadité, svieže, no ale že chýba im tá správna forma. No tak Erik Satie napísal skladbu Tri kusy v tvare hrušky, čiže zvolil si formu hrušky. Samozrejme, že to bol vtip. Traduje sa, že Debussy sa urazil, Debussy bol veľký ješiťák a taký trošku pyšný človek a ten vzťah vlastne skončil. Nepoznám detaily toho príbehu. Dôležitejšie ako príbeh samotný je fakt, že Erik Satie mal veľký zmysel pre humor. Skladba Tri kusy v tvare hrušky, už len samotný názov, že tri, nie sú to tri kusy, záleží ako rátame tie časti, ale ich buď 5 alebo 7 v podstate tých častí. No a tvar hrušky, hej. Keď si predstavíme, že je to koniec 19. storočia a skladateľ povie, že on bude teda komponovať v istej forme a tá forma bude hruška, evokuje ďalší vývoj hudby. Vieme, že Erika Satieho objavil v podstate až John Cage v 50. rokoch. A dovtedy sa Satieho hudba vôbec nehrávala. A vidíme tam krásne súvislosti medzi Cageom a Erikom Satiem, že Cage ako keby nadviazal na túto estetiku voľnosti napríklad v hudobných formách, že formu môže mať hudba akúkoľvek, hej, akúkoľvek si skladateľ povie, čiže on sa sám ohraničí, ten skladateľ povie si, že je to sonáta, tak vychádza nejakým spôsobom zo sanáty alebo fúgy, alebo teda tvare hrušky. A je to krásne uvoľnenie foriem, zároveň zámerne hovorím slovo uvoľnenie, pretože aj táto skladba, Tri kusy v tvare hrušky, má istú formu. Vieme tam minimálne čítať nejaký diel A, nejaký B, alebo A s čiarou, čiže niečo, čo sa nám vráti v nejakej obmene. Taktiež trošku používa kontrast, že tri časti sú viac menej pomalé, ale medzi to dá nejakú tanečnú časť, hej, čiže nemôžeme hovoriť o suite, ale tie princípy, ktoré sa v hudbe do 19. storočia nachádzali, nachádzame aj v tejto skladbe. Čiže Satie veľmi dobre vedel narábať s hudobnou formou a táto krásna skladba pre štvoručný klavír to dokazuje, teda aj jeho zmysel pre humor, ale aj jeho cit pre hudobnú formu. Tá je originálna tým, že posledné dve časti tej skladby, tá predposledná sa volá, že Once Again, čiže tak ešte raz, ale potom dá ešte jednu časť, ktorá sa volá Gracious Repetitions, čiže opäť ako keby, že návrat k nejakej téme alebo k nejakej repetícii. Čiže človek už očakáva koniec skladby a sa povede, no ešte si tam niečo pridáme, ešte niečo. Aj. Ja tam vidím prepojenie s jeho myslením na skladbu Vexation, ktorá sa má hrať 24 hodín v kuse. Ja som ju asi trikrát v živote interpretoval. A naozaj človek nevie, že či už začal, či skončil hrať, či sedí za nástrojom 20 minút alebo 2 hodiny. Podobné pozorovanie je u poslucháčov, ktorí stratia pojem o čase. Môžu prichádzať, odchádzať zo sály a vnímať to. A už keď sme to študovali, tak mne ako interpretovi, aj Tomášovi ako interpretovi, si hovorím, že tak to je veľká sranda, veľký vtip, že vie interpreta takto pozabávať. Vieme, že Satie mal rád číslo 3. Dôvodňoval to tým, že napísal napríklad trigymnopédie, že napíšem jednu gymnopédiu, napíšem ešte jednu, aby som si overil, či to je dobrá forma alebo dobrá skladba. No a keďže som si to overil, tak napíšem ešte jednu. Vidno, že sú podobné tie gymnopédie, vychádzajú z toho istého materiálu, ale sú troška iné. Čo mi evokuje hneď hudbu Charlesa Ivesa, ktorý hovorí, že príroda nemá rada repetíciu, ale má rada opakovanie, ale nie je presné opakovanie, že aj v prírode sa udeje niečo zaujímavé, ale väčšinou nie je dvakrát také isté. Aj v biologických procesoch, ako je dážď, búrka, zemetrasenie, oni sú vždy iné, ale vieme tam časom vypozorovať isté momenty, ktoré sa opakujú. A v hudbe je to vlastne podobne. Hudba je vždy iná, keď ideme storočiami a prechádzame sa napríklad do toho Satyho ďalej, keďom, ale niektoré princípy sa tam opakujú. A to je vlastne aj v tejto skladbe Tri kusy v tvare hrušky od Erika Satyho.

0: V hudobnej dielni Rádia Devín dnes počúvame Kusy v tvare hrušky, poctu súčasných skladateľov k storočnici Erika Satieho. Na vašom koncerte ste potom uvádzali diela naozaj veľmi slávnych mien zo zahraničia, aj tých veľmi popredných autorov našej domácej proveniencie, a hneď po Satiem nastupoval naozaj veľké meno americkej avantgardy James Tenney. Jeho zápis skladby sa radikálne líši od toho Satieho. S čím máme vlastne dočinenie?
1: Ide o grafickú partitúru. Sú to bodky v tvare hrušky. Tá hruška je vlastne vybodkovaná. Keď si predstavíme, je to veľká hruška na tri strany. Autorov pokyn je slovný. Autor James Tenney hovorí, že máme začať zľava doprava. Môžeme si vybrať akúkoľvek výšku. Nehovorí tónu, hovorí o výške. A notácia, teda tie bodky, môžu byť hrané voľne alebo presne, ako sú zaznačené. Jeden extrém je, keď sa hrá skladba veľmi voľne, a druhý extrém veľmi exaktne. To je v podstate princíp hrania grafických partitúr. My sme sa rozhodli s Tomášom, že to pojmeme ako zvukovú partitúru, čiže hrali sme na stojanie nástroja, a každý z nás si vytvoril svoju líniu medzi bodkami a vlastne údermi do stojana na klavíri sme vytvárali zvuky. Zaujímavé bolo na tomto, keďže ide o tri strany, že tá intenzita a aj farba zvuku sa menila, lebo keď začneme vľavo, tak ten zvuk je na druhom papieri je hrubší, pretože je viacej strán, a na tretej strane je opäť vyšší a ostrejší, pretože na stojanie už je len jeden kus papiera.

0: Ďalším zo skladateľov, ktorí sňali svoj klobúk spomienke na Erika Satieho, bol nemecký autor Hauke Harder. Jeho príspevok má dve časti. Prvá má názov Drei Birnen in Form eines Stücks für Erik Satie, čiže tri hrušky v tvare kusu pre Erika Satieho, a potom Drei Hände für Ernst Albrecht Stiebler, čo bol zase nemecký skladateľ. Výraz jeho skladby je radikálne odlišný aj v porovnaní s Jamesom Tennym, aj v porovnaní s Erikom Satie. Máme tam dočinenia s takým veľmi pomalým plynutím.
1: Ide o meditatívnu skladbu. Hauke Harder je môj priateľ, hral som už jeho dve skladby pre solový klavír. Opäť samotný názov, ktorý si povedal, neviem, je to ironia, je to vtip. Hauke má zmysel pre humor a zároveň si drží svoju kompozičnú estetiku, to znamená, že jeho skladby pracujú napríklad so štvrtónmi alebo s malými odchýlkami intonačnými, čiže ho zaujímajú štvrtóny, osminotóny a podobne. V tejto skladbe dosahuje tieto odchýlky dvoma spôsobmi. Jeden hráč drží potichu tón E, ale bez toho, aby vydal zvuk, takže poslucháči to nebudú počuť. Ale je to preto, aby zachytával alikvotné tóny, ktoré potom s Tomášom hráme,

Je to veľmi, veľmi jemná odchýlka tónu, keď hrám bez toho spodného tónu. Čiže je to nejaký rad tónov, ktorý použil aj Erik Satie. Tieto jemné odchýlky počuť naozaj na výborných nástrojoch. Čiže hráme troma rukami, to treba povedať. No a v tej druhej časti týchto troch kusov používa akordy pre jedného hráča.

0: ktoré sa len minimálne menia a hráč primo opakuje v podstate len tón E v najvyššej polohe, čiže E4.
1: Ako keby sa na chvíľku k nám pozrel aj Morton Feldman, ale u neho by to trvalo asi 25 minút.
0: Áno, myslím si, že to má blízko k hudbe Mortona Feldmana.

0: konečne tu máme aj zástupcu domáceho a bude to priamo aj jeden z interpretov, Tomáš Boroš, ktorý si vlastne názov Satyho pôvodnej skladby Tri kusy v tvare hrušky rozdelil na tri časti. Kusy, tvary alebo formy a hrušky.
1: Tomáš aj v úvode alebo v zátvorke skladby hovorí, že Erik Satie's Harmony, to znamená, že používa hlavne harmóniu Erika Satieho, ktorá sa v mnohom opakuje a nevyvíja, čiže Tomáš reagoval na to spôsobom, že hráč číslo 1 má opakujúci sa akord ámol. A hráč číslo 2 má cismol. Vždy akordy sa menia buď po dvoch alebo po troch takto, ale je to ostinátny pohyb opakujúcich sa akordov, ktoré potom prerieďuje v ďalšej časti, až z nich ostane jeden tón. Potom ide druhá časť, kde sa vráti k akordom, ale používa efekt, ktorý žiaľ poslucháči nemajú šancu zaregistrovať, pretože ide o pohyb rúk, kde my jednou rukou hráme akord, ale druhou rukou ukazujeme vlastne rytmus v priestore. Čiže ide o také vizuálne performance. Hráči sa zároveň stávajú performermi. No a tretia časť je záverečná, ako keby dohra, opäť evokácia na skladbu Tri kusy v tvare hrušky, že aha, vlastne neviem, či ešte niečo pôjde, ale ja tam dám ešte jednu časť, ktorá sa tvári, že je vlastne podobná ako tá prvá, pretože pracuje s akordami. Ale náladou je úplne iná, pretože je v tichej dynamike a použijem už len 4 rôzne akordy na záver.

0: A ďalšie zaujímavé meno na programe je Robert Kolář, súčasný pomerne mladý skladateľ, ktorý svoju skladbu sa rozhodol nazvať The New House for Eric. Hoci pri jej počúvaní aspoň mne hneď prišiel na myseľ napríklad Arvo Pärt, ako keby to kľudne mohla byť aj omáž pre tohto iného velikána ešte stále hudobnej súčasnosti, nielen minulosti.
1: Robert Kolář je môj blízky kamarát. Obdivujem ho za to, ako on dokáže nádherne písať o hudbe. Čítam rád jeho texty a bulletiny ku koncertom. A v posledných rokoch ho stále viac evidujeme aj ako skladateľa a som rád, že sa pridal do tejto partie skladateľov. Ja keď som počul túto skladbu, keď sme si ju s Tomášom zahrali, tak mne napadol skôr Ligeti. Nejak sa tohto spojenia Roba a Ligeti ho neviem zdať, keď počujem jeho skladbu. Ale áno, ako hovoríš, tá skladba začína veľmi meditatívne. Tento motív nájdeme potom v celej skladbe. Použije buď celý motív, napríklad o dve oktávy nižšie. Potom použije iba jeho časť. Potom prichádza rytmus, ktorý mne evokuje veľmi Ligetiho.

čiže to je druhá časť, stále vo veľmi pomalom, pokojnom tempe a musím prezradiť, že vlastne takto ostane celú skladbu. Čiže v zásade sa Robo hrá s týmito dvoma motívmi až na malú kadenciu, ktorá príde v strednej časti po malej gradácii a vyvrcholí takým rýchlým behom. Potom zmení rytmus skladby a tempo, ale materiál ostáva ten istý. A do toho primo. Mne to pripomína Richarda, to muzika Richarda, to je Ligetio. Takže mne sa páči, veľa skladateľov z tejto zbierky použilo princíp Erika Satieho, čiže minimum tónového materiálu, repetícia, aj keď nie je vždy tá istá, ale opakovanie. A spoločný moment je aj ten, že bude tá skladba ešte pokračovať, či toto už je jej prídavok, alebo vráti sa ten skladateľ ešte naspäť. Myslím, že mnohým skladateľom sa toto podarilo vložiť do svojich skladieb a Robová je jedna z nich.

0: Počúvali sme Kusy v tvare hrušky. Diela domácich aj zahraničných skladateľov na počesť Erika Satyho hrali Ivan Schiller a Tomáš Boroš na koncerte v Slovenskom rozhlase. Druhú časť ich programu rozoberieme opäť s Ivanom Schillerom v niektorej ďalšej hudobnej dielni Rádia Devín. Od mikrofónu vám príjemný deň želá Jan Klíma.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Gramoretur. V relácii Gramoretur nám dnes pripomenú niekoľko svojich kultových hitov z 80. rokov. Známe osobnosti československej hudobnej scény. Peter Lipa, Pavol Hamel, Vladimír Mišík a skupina ETC, Zuzana Michnová a Dežo Ursini. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vitajte v krajine duše. Dnes toho bude viac. Dve knihy a jedno divadelné predstavenie. Teší sa na vás Soňa Koželová a verím, že to bude stáť za to. Na dejiny sa môžeme pozerať z viacerých pohľadov. V prvom rade vždy je tu nejaká aktuálna ideológia, ktorá ich podfarbuje. V rámci nie je dôležitý výber toho, čo si vlastne všímame. Politické udalosti, dátumy veľkých bitiek, medzinárodnú situáciu, vedúce rody. Povedala by som, že osudy bežných ľudí historikov zaujímali minimálne. Posledné roky sa to začína meniť. Autorka knihy Sedliačky, Joanna Kuciel-Friedrichak, tvrdí, že až teraz nastal v Poľsku čas, aby sa ľudia na svoju minulosť pozreli triezvo, aby obnažili korene, z ktorých vyšli a ktoré boli dlhodobo na okraji záujmy spoločnosti. Zrejme na tom niečo bude, pretože sa predalo vyše 600 000 kusov. Štýl knihy je vedecko-dokumentárny a údajov je nesmierne veľa. Nie je to príjemné čítanie, ale prekvapivo mnohým blízke. Pripomína neľahké osudy matiek či starých matiek. A to nebolo tak dávno. O čom kniha je? O vidieckých ženách medzi dvoma svetovými vojnami v strednom a východnom Poľsku. Rozhodne to neboli rozvinuté časti krajiny. Prevládali malorolníci a bezzemkovia. V tomto čase v Poľsku pracovalo v poľnohospodárstve 67% obyvateľov. Asi 10% z nich sa dalo považovať za majetných. Väčšina obyvateľstva teda žila v nedostatku. V takom nedostatku, že si to z hľadiska nášho dnešného života nevieme vôbec predstaviť. Osudy žien boli ťažké. Pracovali na poli i v domácnosti. Pokiaľ bolo treba, zastúpili v práci mužov. Muž sa ženských prác nedotkol. Veľkú časť života boli tehotné alebo dojčili. Prístup k vzdelaniu bol v tejto sociálnej skupine slabý, ale aj tu mali prednosť chlapci. Život žien na vidieku bol plný odriekania, driny a beznádeje. Akousi príležitosťou bol odchod do mesta a možnosť pracovať ako služobná. Tu sa osudy líšili podľa toho, na akého zamestnávateľa ste natrafili. Aj v meste však bola práca nekonečná a odmena minimálna. Odchod za zárobkom do zahraničia bol pomerne riskantným podnikom, ktorý už vyžadoval určité podmienky. V tomto období bola pôrodnosť extrémne vysoká. V chudobných pomeroch nebolo dosť jedla pre všetkých. Deti začínali pracovať za stravu od 6 rokov u bohatších sedliakov. Školská dochádzka bola nepravidelná, v týchto podmienkach často nemožná a úrady k nej pristupovali laxne. Táto relácia sa volá Krajina duše a celkové zanedbanie zasiahlo aj túto dimenziu života. Tvrdosť životných podmienok sa preniesla aj do rodinných vzťahov. Deti nemali veľkú cenu. Pôrodnosť bola vysoká a príchod nového člena rodiny znamenal ekonomický problém. Zdraviu dobytka sa prikladal oveľa väčší význam. Kráva bola živiteľom a často najväčším majetkom rodiny. Otec bol pre deti skôr akýmsi nadriadeným a okrem rozkazov si ich nevšímal. Matka zavalená prácou na ne nemala čas. Starší súrodenci ako tak dozreli na mladších. Deti boli bez dozoru, kvitla šikana a násilie. Nie, rozhodne to nebol romantický život v lone krásnej prírody. Bol to boj o holú existenciu, ktorý sa nikdy nekončil. Utlocitnosť tu nemala miesto. Krutosť života bola strašná. Ľudia pri nedostatku potravy a lekárskej starostlivosti chátrali fyzicky aj duševne. Ako sa tieto fakty dajú stiahnuť na Slovensko? Situácia v najzaostalejších regiónoch Slovenska bola podobná. V tejto dobe sem patrila aj Zakarpatská Rus. Miera negramotnosti však bola v Československu 4%, v Poľsku 43%. Slovensko na tom bolo lepšie, ale nie všetky regióny. Aby sa Slovensko viac podobalo tejto knihe, stačí, aby sme sa posunuli o pár desaťročí dozadu a máme tu skoro zhodu. Industrializácia, ktorá bola na Slovensku oneskorená, našej krajine nesmierne pomohla. Ekonomicky sa mnohé zmenilo. Otázkou je, aké stopy táto história zanechala na našom myslení a povedomí.
2: Bez

0: Téma predstavenia etúdy v Modrom salóne Slovenského národného divadla je autizmus. Táto téma v poslednej dobe dostáva viac pozornosti a už som sa jej venovala aj v tejto relácii. Autormi predstavenia sú Lucia Mihalová a Peter Mazalán.
1: Táto téma je pre mňa veľmi osobná, nakoľko moje krsňa, môj synovec je na autistickom spektre. Takže ja v momente, kedy sa začal prejavovať, tak začali sme si teda všímať jeho odlišnosť. V nejakej chvíli som mal napísaný jeden taký projekt vlastne, Zimná cesta od Franca Schuberta v Interrise. To bolo 2020 alebo 19 nejak vzniklo to dielo a začal som tak uvažovať o tom osamelom pútnikovi aj z takej inej perspektívy. Takže mňa to vlastne zaujíma na niekoľkých rovinách. Tej ľudskej, ako niekto, koho máte doma, respektíve nie je to moje dieťa, ale je mi to blízky človek. A potom človek, ktorý je veľmi inšpiratívny a môže podávať nejaké také veľmi pekné správy o tom, ako existuje, ako funguje myseľ takéhoto človeka.
0: Autizmus, to je veľké spektrum, aj sa hovorí o autistickom spektre, to znamená, môžu tam byť vysokofunkční jedinci až po ľudí, ktorí sú absolútne odkazaní pomaly na krmenie hadičkou. Takže je to tak.
1: Ja si myslím, že on je nejaké takéto stredné spektrum. Ja neviem.
0: Komunikuje?
1: On je slaboverbálny, ale komunikuje. On rozumie, má porozumenie, má svoje cesty, ako zdeliť to, čo potrebuje. Takže není to, sa domnievam, nejaká extrémne ťažká forma, čo sa týka jeho vlastne to, ako prejavuje vlastne ten svoj svet a to, tie svoje potreby.
0: Vy ste pozorovali osud jednej rodiny a toto ste mali pomerne blízko vlastne niekoľko rokov. Koľko rokov už to teda je?
1: Felix má 10 rokov, myslím, takže že 10 bude mať 11, rokov. Ak sa nemýlim. Takže všimnete si tú odlišnosť, tak v tých troch rokoch sa to začína tak prejavovať, že to človek naozaj asi všimne, to reakcia na to meno, respektíve nereagovanie, tie formy, akými sa on hrá v komparácii s jeho rovesníkmi. Takže tam prichádzali také prvé indície, ktoré človek vie tak odsledovať. Takže v tom momente myslím, že aj išli práve sa o tom rozprávať na odbornej úrovni. Človek si uvedomuje tú osobnosť tak ako keby už specifickejšie s tými prejavmi podľa mňa, že 8 rokov.
0: Myslíte si, že si je vedomý tej odlišnosti oproti iným deťom?
1: Toto úplne si netrúfam povedať, ale predpokladám, že vníma, on dokáže naozaj veľmi krásne vnímať to svoje okolie. Predpokladám, že nejaká úroveň toho zavnímania tej inakosti tam možno, že je, ale toto naozaj neviem, netuším. Mm. Je to téma, myslím si, že ktorá ma bude sprevádzať ešte dlho. Myslím, že tieto vnútorné svety takýchto ľudí sú extrémne krásne, bohaté a prinášajú nádherné myšlienky, ktoré môžu byť inšpiratívne pre neurotypických ľudí, ako sme v tých našich etudách aj mohli počuť.
0: Ja som teda videla predstavenie a musím povedať, že som teda mala dojem takých dvoch častí. V prvom rade tam v tej prvej časti, ako keby tá inscenácia bola zameraná na rodičov, na ich prežívanie, kde sa mi to zdalo nesmierne presné, že som až také publicistické. Tá dramatická situácia bola jasná. Boli to rodičia 40-ročného autistu, už naozaj vyčerpaní a starnúci a uvažovali, či dať alebo nedať svoje dieťa do nejakej ústavnej starostlivosti. To bola základná situácia, ako keby popisovali ten svoj život, ktorý prežili a ktorý naozaj bol veľmi, veľmi komplikovaný tou diagnózou. A tam som mala dojem, že popisujete reálne a presné skúsenosti. Tak toto bolo?
1: Áno, tie texty vychádzali naozaj z dokumentárnych filmov, z interviu s ľuďmi, ktorí sú teda rodičia a starajú sa o autistického človeka. Takže boli veľmi reálne, dokumentárne. No a Lucia Mihalová, dramatička, je vlastne scelila a dala im kostru, ktorá priniesla trošku divadelnejší tvar. Ale tie informácie, ktoré sa tam rozprávali, tak tie boli verné. Takže vychádzali z reálií aj slovenských, ale aj sme používali materiály z amerických dokumentov, pretože si myslím, že tie problémy tých rodičov sú naozaj nadregionálne. Takže Áno, tie texty, ktoré tam vznikli, alebo s ktorými pracovali, boli skutočnými starostiami a skutočnými myšlienkami rodičov.
0: To, ako predstavujete autistu, tam sa mi zdá, že pomerne na tom spektre je to takéto závažnejšie. Závažnejšia porucha, ktorá to, čo tam zdôrazňujete, je samozrejme citlivosť až precitlivosť na podnety, zvuky. Vy ste ako keby v tej druhej časti sa stali jeho hovorcom. Chceli ste nejakým spôsobom predstaviť jeho svet? Tu je to pre mňa otázka.
1: Ja som ešte pred niekoľkými rokmi našiel takú knihu, alebo teda našiel to, bola kniha diskutovaná, Naoki Higashida, Prečo skáčem. Tá ma neskôr dostala aj ku knihu Edita Kedara, Ido v autistickom svete. Takže sú tu prípady autistov, ktorí sa naučili neverbalizovať, ale vypísať, povedzme, tu ten svoj vnútorný svet von. Nakoniec aj taký dokument, volá sa Makalin svet a je to tiež dievča, ktoré je na spektre. Má veľmi krásny, bohatý vnútorný svet a títo ľudia majú formu autizmu, kde naozaj tie myšlenky, ktoré spelling metodou, teda hláskovacou metodou, alebo teda inak dokážu cez nejaký počítač dať von na extrémne krásnej úrovni, že by sme ani nepovedali, že človek, ktorý sa javí, ako sa javí v skutočnosti, že dokáže tak extrémne krásne vyformulovať vetu a myšlienku. Takže sú to reálne svety ľudí. Teda aj tá druhá časť, ktorú má vlastne potom ako takú monodramu Juraj Loj, sú to autentické texty autistov.
0: Priznám sa, že ma to prekvapilo, pretože z tých textov, ako keby oni sa vyjadrovali štandardne a ako keby to, že nekomunikujú so svetom, bolo dané tým, že je tam nejaká prekážka. Čo ja viem o autizme, je to, že tam je štruktúra mozgu aj myslenie iné. To, čo vy ste ponúkli ako autistické uvažovanie, mne sa to zdalo ako veľmi štandardné uvažovanie. Prekvapilo ma to.
1: Ja teda sa nevenujem autizmu medicínskeho, naozaj sledujem na tom našom Felixovi a veľmi ako len zvonku. Toto boli materiály, ktoré som si aj overoval, tak je o tom diskusia samozrejme, čiže dôverujem im. Ja sa domnievam, ako je to spektrum široké, ako máme tých veľmi funkčných autistov, máme tých autistov, ktorí naozaj majú tie ťažké poruchy. Tak domnievam sa, že je to možné, že títo ľudia sú vnútorne schopní vymodelovať aj myšlienku tak, že by sme to nepredpokladali. Preto mi to príde vlastne veľmi, veľmi objavné mne samému. Ja to aj vidím na tom našom Felixovi, že on sa teraz dostáva do obdobia, kedy naozaj sa snaží akoby komunikovať a tie jeho reakcie sú také, že on to porozumenie má, hľada cesty, ako zdieliť tú svoju vnútornú informáciu von a nevie to spraviť. Pevne verím, že nájdeme metódu, ktorá mu bude vyhovovať tak, aby to bol schopný urobiť.
0: Ste špecificky divadelný tvorca, máte skúsenosti s architektúrou, ste autorom scény a zaoberáte sa hudbou. V tomto predstavení nebolo len ilustráciou projektu, ale jeho dramaturgickou súčasťou.
1: Áno, ja s hudbou, konkrétne v tomto predstavení, nakoniec ako v každom svojom projekte, pracujem nejako s hudbou do pozadia, alebo len s atmosférickým nástrojom, ale ona sa tá hudba stáva akoby veľkým takým hýbateľom toho príbehu a má svoje veľké opodstatnenie. Nakoniec aj ten názov projektu Etudy referuje k tomu, že som vychádzal z hudobnej formy, kedy sa vlastne nejaký študent učí hrať na hudobný nástroj a etuda mu sprostredkova vlastne informáciu, ako hrať nejaký špecifický problém, prstoklad napríklad u klaviristov, ako sa s ním teda vysporiadať. Je to proste nejaká škola hry na nástroj, ako je vlastne školou týchto rodičov s týmito deťmi učiť, edukovať, alebo tá starať sa o nich asi relatívne dlhé obdobie života. Aj niekoľko replik potom v tom príbehu je, napríklad zo strany mami, že učím sa vlastne hrať ako na klavíri, pripodobnila to výchove svojho syna. Rovnako ako Petr Pažický klavirista, matka sa opýta, že čo hráte, on povie, že hráme teda etudy, že z nich sa stáva umenie potom neskôr. Áno, pomohol som si, neviem, či by som to takto povedal, je to môj spôsob práce, aj v tomto diele je hudba veľmi dôležitá a vlastne s nej vychádzam. Takže tá mi potom aj určila niektoré dramaturgické postupy v rámci tohoto príbehu. A čo sa týka architektúry ako toho druhého

0: akustickými stenami, ktoré mali akoby odhlučniť priestor, kde môže prísť k zvukom, ktoré nie sú úplne koordinované a nemusia byť príjemné pre susedov od takéhoto človeka niekedy v niektorých prípadoch. A zároveň sa tá stena stáva pomyselnou akousi takou priehradou alebo klietkou.
1: Vlastne. Je to múr.
0: A akýsi múr, ktorý ten človek vlastne veľmi chce znútra prekonať, ale nevie ako na to. Takže tá architektúra a vlastne tá hudba si tu na v tomto projekte našli naozaj veľmi organické také prepojenie.
1: Pri tejto inscenácii asi vždy je to zásadné, ale ten proces práce, lebo máte tam veľmi dobrých hercov, ale pravdepodobne sa tiež s touto témou nestretávajú a museli veľa veciam porozumieť. Ako toto prebiehalo?
0: Tí herci sú naozaj výborní a oni sami mi boli inšpiráciou, čo sa týka toho hereckého umenia. Prinášali veľa krásnych aj myšlienok, aj vlastne polôch výrazových. My sme začali prvú poradu s tým, že sme si pozreli hneď niekoľko dokumentov, aby sme sa dostali vlastne do tej pocitovosti, o čom vlastne budeme rozprávať, čo budeme reprezentovať. Herci mali k dispozícii nejaké knihy, ktoré som ja vlastne ponúkol aj s dramaturgičkou. Veľa dokumentárnych filmov naozaj. Potom sme aj mali rozhovory a stretnutia s ľuďmi na spektre. V neposlednom rade aj s odborníkmi napríklad v oblasti logopédie, pretože Juraj Loj znázorňuje teda takéhoto človeka aj cez nejakú špecifickú artikuláciu. Pristúpili sme k tomu, myslím si, že zodpovedne na viacerých úrovniach. Práca s týmto ansamblom bola naozaj výnimočná pre mňa.
1: Etudy nie sú prvým predstavením, ktoré sa téme autizmu venuje.
0: Ja by som možno, že čo sa týka tej tvorby, asi ostal v tom, že prvé to dielo, ktoré som spomínal, bola tá Zimná cesta. Ten Schubert napísal túto zbierku vlastne v prvej polovici 19. storočia a rozpráva o tom typickom romantickom hrdinovi osamelého pútnika hľadajúci zmysel života a tak ďalej. Veľmi zjednodušene a v skrátke povedané. A je tam jedna pieseň, že Smerovník, Wegweiser, ktorú som vlastne zinscenoval spôsobom, že Felix echolalicky opakoval preložený text do slovenčiny po svojej mame, po Veronike, mojej sestre. Akoby tento istý princíp som uplatnil aj v etudách na konci diela, kedy Felix echolalicky opakuje po mame. Tá je ale vystrihnutá v tomto prípade jej hlas. Text, ktorý bol vlastne ako keby pokračovaním Jurajových monológov. A príde mi to veľmi dôležité dať vlastne hlas dokumentárne skutočne takémuto človeku, ktorý nevie ako keby vysloviť tú myšlienku, ale ja sa domnievam, že teda v sebe má ohromné bohatstvo. Nasledovalo to potom dielami takými experimentálnejšími, zvukovo-priestorovými, asi myslím, že troma, ktoré spracovali to tému autistického spektra. Zatiaľ sa to završilo týmto veľkým dielom pre mňa v tom Modrom salóne Slovenského národného divadla. A myslím si, že podľa reakcií divákov, ktorí teda na predstavení boli, je dobré, že Slovenské národné divadlo takýto projekt chcelo uviesť, pretože domnievam sa, že veľmi zvyšuje povedomie o tejto problematike a pomáha vlastne pochopiť slovo inklúzia, možno ešte z inej perspektívy.
1: Autizmus je veľkou témou, ale rakovina je fenoménom, s ktorým sa stretne v podstate každá rodina. V predstavení Labutia piesen ste sa jej venovali a znova je impulzom ochorenie priamo vo vašej rodine. Tejto diagnóze sa nevyhla vaša sestra.
0: Jedna vec je tá umelecká katarzia, ktorá vám prejde, uvedomenie si nejakých vecí. A druhá vec je takéto pohnutie k nejakej akcii, ktorá môže byť vlastne veľmi rýchla, dôležitá. A táto Schwanengesang, táto Labutia pieseň to v sebe určite mala. Možno, že tieto etudy alebo ten problém autizmu je trošku iný, ale keď ste sa teda dostali k tejto Labutia piesni, tak tam sme boli radi doslova so sestrou, že to malo aj takýto veľmi dôležitý mobilizačný účinok.
1: Ja by som sa rada dotkla teraz jedného takého bodu, vy ste ho nepriamo spomenuli. Keď som sa rozprávala o Alzheimerovej chorobe s jednou lekárkou, tak tá mi povedala jednu vec, že veľmi často sa ľudia od toho pacienta starajú veľmi pekne a dôkladne, ale sami sa zanedbávajú. predpokladám, že tá situácia vašej sestry je, že

0: sa stará veľmi oddane o svojho syna a ako keby niekedy zabúda na seba. Hovorili ste, že možno niektoré veci podcenila. Toto sa mi zdá ešte veľmi dôležitý moment, že samozrejme, že o ľudí, ktorí majú svoje špecifické potreby, sa treba starať. Je to logické a samozrejme to bývajú najčastejšie tí najbližší ľudia. Druhá vec je, že treba sa starať aj o týchto ľudí, pretože sú vlastne veľmi zraniteľní.
1: To spracúvajú aj naše etúdy nakoniec. Tí rodičia tam majú také prehovory medzi sebou, že vlastne ako keby na nich samých im neostáva čas, pretože sú opatrovateľmi 24/7 pre toho svojho syna. Takže je to tak, ten náš systém je žiaľ taký, aký je. Tá podpora tých rodičov je minimálna, ak vôbec nejaká. Tí rodičia zrejme musia dedikovať viac toho času tomu okoliu, tomu človeku, o ktorého sa starajú, ako k sebe samému, a to samozrejme asi nie je úplne dobre voči ním samým. Takže pokiaľ nenajdu nejaký taký správny balans, niekto ho nájde, niekto nie, závisí, tak nie je to úplne jednoduché.

0: Rádio Devín. Krajina duše.
1: Jonathan Haidt si v knihe Úzkostná generácia všíma vzorce správania generácie, ktorá sa narodila a vyrastá v čase, keď je mobilný telefón organickou súčasťou života. Predkladá výskumy a grafy, ktoré hovoria, že niečo sa za posledných 15 rokov zmenilo a dnes sa už dá povedať, že generácia vystavená tomuto vplyvu je iná. Samozrejme, že dopredu nikto nezisťoval, čo sa stane, keď bude detský mozog vo veku, keď sa vyvíja a vytvára si rozhodujúce návyky, niekoľko hodín denne interagovať s technologickým zariadením. Niektoré výskumy v knihe uvádzajú, že priemerný čas, ktorý dieťa denne strávi v online priestore, je 7 hodín. Táto generácia je vlastne len zdánlivo v skutočnom svete. Môže sedieť v škole alebo sa rozprávať s rodičmi, časť ich pozornosti zostáva vo virtuálnom priestore. Vedie to k úplne inému a novému spôsobu socializácie. Virtuálny priestor nerozlišuje, či ho sleduje dieťa alebo dospelý. Informácie nezohľadňujú jeho vek. Smartfóny neustále prinášajú nové podnety a záujem o dianie mimo virtuálny svet klesá. Že je to známa vec pozorovaná takmer v každej rodine? Áno, je to tak. Kniha Úzkostná generácia však popisuje následky tohto javu.
2: Firmy však nepodnikali žiaden výskum alebo veľmi málo ohľadom vplyvu ich produktov na duševné zdravie detí a dospievajúcich a výskumníkom skúmajúcim vplyvy na zdravie neposkytovali nejaké údaje. Keď začali čeliť čoraz väčšiemu množstvu dôkazov, že ich produkty mladým ľuďom škodia, zväčša to popierali, zahmlievali a spúšťali PR kampane. Najväčšími vinníkmi boli firmy, ktoré maximalizovali interakcie pomocou psychologických trikov, určených na to, aby mladí ďalej klikali. V deťoch vyvolali závislosť počas zraniteľných vývinových štádií, keď sa ich mozog rýchlo menil na základe prichádzajúcich podnetov. Zahŕňalo to sociálne siete, ktoré najviac uškodili dievčatám a videoherné spoločnosti a pornostránky, ktoré zas najhlbšie zaborili pazúry do chlapcov. Tým, že tieto firmy navrhli požiarnú hadicu chrliacu návykový obsah, ktorý vstupoval deťom do očí a do uší a nahradili fyzickú hru a osobné stretnutia, premenili detstvo a ľudský vývin do takmer nepredstaviteľnej miery. Najintenzívnejšie sa to prejavilo medzi rokmi 2010 až 2015, hoci príbeh, ktorý vám vyrozprávam, sa začína nástupom bojazlivých a príliš ochraňujúcich rodičov v 80. rokoch 20. storočia a pokračuje naprieč pandémiou covidu do dnešného dňa. Niektoré spoločnosti sa správajú ako priemysel s cigaretami a elektronickými cigaretami, ktoré svoje produkty navrhli tak, aby boli vysoko návykové a potom obchádzali zákony regulujúce reklamu určenú pre mladistvých. Môžeme ich prirovnať aj k ropným spoločnostiam, ktoré bojovali proti zákazu olovnatého benzínu. V polovici 20. storočia začali pribúdať dôkazy, že stovky tisíc tón olova vypúšťaných do atmosféry každý rok len činnosťou amerických šoférov ovplyvňujú vývin mozgu desiatok miliónov detí, narúšajú ich kognitívny vývin a zvyšujú mieru antisociálneho správania. Napriek tomu ropné spoločnosti naďalej takýto benzín vyrábali, propagovali a predávali.
1: Samozrejme je tu tendencia celú situáciu zľahčovať. Nemôžeme od korporácií, ktoré tento priemysel prevádzkujú, čakať, že sa samé obmedzia. Je to rovnaké, ako keby sme chceli podobné správanie od výrobcov tabaku. Dokazovanie je teda na strane konzumentov, teda rodičov detí a spoločnosti. Boj o obmedzenie prístupu detí k internetu sa začína a bude mimoriadne ťažký. Členovia generácie Z sú testovací králici nového spôsobu dospievania, ktorý sa odohráva vo virtuálnom svete.
2: Vďaka prelomovým výskumom sociálnej psychologičky Jean Twengeovej vieme, že rozdiely medzi generáciami spôsobuje niečo viac ako len udalosti, ktoré deti prežívajú, napríklad vojny a hospodárske krízy. Ovplyvňujú ich aj zmeny technológií, ktoré v detstve používajú, rádio, potom televízia, osobné počítače, internet, iPhone. Najstarší členovia generácie Z začali pubertu okolo roku 2009, keď sa spojilo viacero technologických trendov. Rýchle šírenie vysokorýchlostného, širokopásmového pripojenia po roku 2000, príchod iPhoneu v roku 2007 a nová éra hypervirálnych sociálnych sietí. Posledné menované sa spustilo v roku 2009 s nástupom tlačidiel Páči sa mi to a opätovne uverejniť, alebo zdieľať, čo úplne premenilo sociálnu dynamiku online sveta. Pred rokom 2009 sa sociálne siete dali najlepšie využiť na komunikáciu s priateľmi a vďaka menšiemu množstvu funkcií okamžitej a mnohonásobnej spätnej väzby vytvárali oveľa menej toxickosti, ktorú na nich vidíme dnes. Členovia generácie Z sú teda testovacie subjekty radikálneho nového spôsobu dospievania, vzdialeného od interakcií v skutočnom svete pozostávajúcom z malých spoločenstiev, z ktorých sa vyvinulo ľudstvo. Môžeme to nazvať veľké prestávanie detstva, ako keby sa stali prvou generáciou, čo vyrástla na Marse.
1: Aké to má následky? Skokový nárast samovrážd a sebapoškodzovania, epidémiu depresií a úzkosti. Dieťa je prestimulované podnetmi, na ktoré nevie primerane reagovať, zároveň mu však narušený vývoj bráni získavať normálne skúsenosti, primeranú odolnosť a dospieť.
2: Rýchly nárast miery sebapoškodzovania a samovrážd spolu so štúdiami založenými na sebahodnotení, ktoré ukazujú zvýšenú úzkosť a depresiu, ponúkajú silný argument v neprospech tých, ktorí spochybňovali existenciu krízy duševného zdravia. Nehovorím, že nárast úzkosti a depresie vôbec nesúvisí s tým, že ľudia sú ochotnejší o nich hovoriť, čo je dobré, alebo že niektorí dospievajúci berú normálnu úzkosť a nepohodlie ako patologickú, čo nie je dobré. Prepojenie trápenia, ktoré nahlásia respondenti so zmenami správania, nám však naznačuje, že začiatkom 10. rokov 21. storočia, možno už krátko pred nimi, sa v živote dospievajúcich zmenilo niečo zásadné. Avšak až vo chvíli, keď tínedžeri dostali vlastné smartfóny, mohli byť online neustále, ešte aj mimo domu. Podľa prieskumu u amerických rodičov, ktorý organizovala nezisková organizácia Common Sense Media v roku 2016, 79% tínedžerov vlastnilo smartfón, rovnako ako 28% detí vo veku 8 až 12 rokov. Keď tínedžeri dostali smartfóny, začali tráviť viac času vo virtuálnom svete. Správa od Common Sense ukázala, že tínedžeri s účtom na sociálnych sieťach hlásili, že na sociálnych sieťach trávia okolo 2 hodiny denne a vo všeobecnosti v priemere skoro 7 hodín voľného času denne, nepočítame školu a domáce úlohy, pred obrazovkou, čo zahŕňa hranie videohier a sledovanie filmov a seriálov na Netflixe, videí na YouTube alebo pornografických stránkach. Správa od Pew Research z roku 2015 tieto vysoké čísla potvrdzuje. Každý štvrtý tínedžer povedal, že je online skoro stále. Do roku 2022 sa to číslo takmer zdvojnásobilo na 46%. Tieto počty, skoro stále online, sú zarážajúce a môžu byť kľúčom k vysvetleniu náhleho prepadu duševného zdravia u dospievajúcich. Takéto výnimočne vysoké čísla naznačujú, že aj keď členovia generácie Z nie sú na telefóne a zdá sa, že niečo robia v skutočnom svete, napríklad sedia v škole, jedia obed alebo sa s vami rozprávajú, významná časť ich pozornosti sleduje udalosti v sociálnom metaverze alebo sa o ne strachuje, má z nich úzkosť. Čo sa teda stane americkým deťom, ktoré zvyčajne dostanú prvý smartfón vo veku 11 rokov a potom sa po zvyšok tínedžerských rokov socializujú v kultúre Instagramu, TikToku, videohier a online života? V časoch detstva založeného na hre bol normou postupný príchod skúseností primeraných veku na základe naladenia na citlivé obdobia, o ktoré sa deti delili s rovesníkmi. V detstve založenom na telefóne však deti vpadnú do víru obsahu a skúsenosti pre dospelých, ktoré k ním neprichádzajú v konkrétnom poradí. Identita, vnímanie seba samého, emócie a vzťahy sa budú výrazne líšiť, ak vznikajú online a nie v skutočnom živote. To, za čo sa dostáva odmena alebo trest, aké hlboké bývajú priateľstvá a predovšetkým, čo je žiadúce, to všetko určia tisícky príspevkov, komentárov a hodnotení, ktoré dieťa vidí každý týždeň. Každé dieťa, ktoré strávi citlivé obdobie intenzívnym využívaním sociálnych sietí, sa bude formovať prostredníctvom kultúry daných sietí. Môže to vysvetliť, prečo má generácia Z v oblasti duševného zdravia o toľko horšie výsledky ako mileniáli. Generácia Z ako prvá prežila pubertu a citlivé obdobie kultúrneho učenia na smartfóne. Smartfóny a iné digitálne prístroje prinášajú deťom a dospievajúcim až toľko zaujímavých skúseností, že môžu zapríčiniť dôležitý problém. Znižujú záujem o všetky druhy skúseností, ktoré prebiehajú mimo obrazovky. Smartfóny sú ako kukučky, ktoré kladú vajcia do hniezd iných vtákov. Kukučie vajce sa vyliahne skôr ako ostatné. Malá kukučka rýchlo vytlačí z hniezda ostatné vajcia, aby si uzurpovala všetku potravu, čo prinesie nič netušiaca matka. Podobne, keď v živote dieťaťa pristane smartfón, tablet alebo videoherná konzola, vytlačí väčšinu iných aktivít, aspoň z časti. Dieťa bude každý deň sedieť v ohúrení a bez pohybu, okrem pohybu jedným prstom, a ignorovať všetko, čo sa deje mimo obrazovky.
1: Nerobíme paniku? Nie je nakoniec jedno, akým spôsobom dieťa dostáva informácie?
2: Sú skúsenosti na obrazovke menej hodnotné ako skutočné skúsenosti, ktoré zažijeme na vlastnej koži? Keď hovoríme o deťoch, ktorých mozog sa vyvinul tak, aby v určitom veku očakával určité skúsenosti, odpoveď znie áno. Rozhodne áno. Komunikácia textovými správami doplnenými o emotikony nerozvinie časti mozgu, ktoré očakávajú, že sa pri rozhovore naladia na základe výrazov tváre, zmeny tónu hlasu, priamého očného kontaktu a reči tela. Nemôžeme od detí a dospievajúcich očakávať, že si rozvinú dospelácke sociálne zručnosti do skutočného sveta, keď ich spoločenské interakcie prebiehajú zväčša vo virtuálnom svete.
1: Musím povedať, že prečítanie tejto knihy na mňa mimoriadne negatívne zapôsobilo. Hrozivá je tá plošnosť problému. Hoci sú výskumy robené v jednej krajine, smartfóny sú pre deti dostupné na celom svete. Dopustili sme, aby digitálne technológie negatívne zasiahli duševný svet jednej generácie. Máme vôbec predstavu, čo s našim svetom urobí umelá inteligencia?

Otázka identity je široká. Európanstvo je mladý koncept, princíp štátu o niečo starší, ale regionálna identita tu bola vždy. Tá Tyrolska je taká silná, že sme si prostredníctvom jej symbolov zvykli vnímať celé Rakúsko.

Nejakú predstavu o tejto časti krajiny našich susedov máme asi každý. Čo to ale konkrétne znamená? Ja som navštívila región Wilder-Kaiser, obec Elmau, ktorá leží vo východnom Tyrolsku. Moju predstavu splnili štýlové horské domy, krásna príroda a dokonalé zjazdovky. Lenže naživo je to iné. Nikde na dvore som nevidela nič z plastu. Všade bol poriadok, všetko bolo z dreva a železa. Materiál, čo vydrží. Veľa dobytka v krásnych drevených stajniach, rodinné podniky s tradíciou niekoľkých generácií. Ako by tu nepočuli o mongrel komplexe. Tento výraz vznikol v takej obrovskej krajine ako Brazília. Je to pocit hanby za vlastnú krajinu, jazyk a dejiny. Neschopnosť označiť, čo má pre národ hodnotu. Nie je to nacionalizmus, je to pocit pripútanosti. Pri akomkoľvek porovnávaní máte vždy pocit, že ste na tom horšie ako iné krajiny. Na Slovensku to dobre poznáme. V Tyrolsku je to naopak.

0: Práve v dedine Elmau sa nakrúca seriál Der Bergdoktor. Doktor z hôr. Je to remake staršieho seriálu s rovnakým názvom. Téma je však tá istá. Lekár pripútaný ku svojmu regiónu, pozná svojich pacientov, obetavo sa o nich stará. Tento žáner sa volá Heimatfilm. Akási odnož melodrámy s dôrazom na konkrétny región, po ktorej zaspíte s ilúziou, že svet je ešte v poriadku. Dom, v ktorom sa seriál nakrúca, je turistickým cieľom. Seriál je veľmi populárny a vyzerá to, že sa len tak neskončí. V tomto regióne sa môžete odviesť konským povozom. V mnohých domoch sa venujú príprave domácej pálenky. Nie je to jediný produkt, ktorý sa tu vyrába, ale je dobré ho spomenúť. Rovnako je možný výlet na snežniciach po kopcoch, kde je len zo pár starodávnych usadlostí. Pokiaľ som doteraz zdôrazňovala istú starosvedskosť, lyžiarske stredisko Ski Welt Weidelkarzer Brixental je veľké a výborne udržiavané. Spojenie starého a nového tu má svoju logiku. Podstatné je, že vývoj je prirodzený, nie násilný a berie ohľady na okolitú krajinu. Kristýna Hauberger pracuje v cestovnom ruchu a položila som jej otázku, v čom je výnimočnosť regiónu.
1: Vo Wilder Kaiser sú to najmä zimné športové možnosti. Samozrejme, lyžovanie. No a ja nedám dopustiť na našu kulinársku tradíciu. Zdôraznila by som tyrolskú pohodovosť. To je to, čo nás od iných regiónov odlišuje. Čím sa región vyznačuje, je gastro a srdečnosť, pohostinnosť, prirodzenosť a pocit domáckosti. Cítite sa naozaj príjemne, cítite spojenie s prírodou. Asi týmto sa vyznačujeme. Ja som sa tu narodila a vyrástla a naozaj cítim privilégium, že tu pôsobím. Ja si stále užívam prírodu a je tu skutočne veľa športových možností.
0: Keď sa ľudia vo svojej krajine necítia dobré, len ťažko môžu byť dobrými hostiteľmi. Nemyslím si, že v regióne Wilder Kaiser je svet dokonalý, ale miestni obyvateľia vedia, kto sú, a vy sa tam ako hostia práve preto dobre cítite. Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Pištek, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň, užite si sobotu.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise.

Tá noc bola desivá. Človeku sa sníva priemerne za noc tak sotva 5 minút. No v tomto krátkom čase prebehne mysľou niekoľkohodinový príbeh. Zaliaty potom som sa posadil na posteľ a snažil sa spomenúť si na detaily svojho sna. Bol som v akomsi podzemí, v ktorom však bolo niekoľko kusov nábytku z našej klubovne. Kurov stôl s mapami, Majovo rádio, skrinka a koberec. Všetky detaily pripomínali našu tajnú svätyňu, ale steny boli akoby vysekané v čiernej hline. Za oknami boli korene stromov a kusy veľkých kameňov a štrku. V kurovom kresle sedela akási baba. Malá blond, vlasy poramená, mohla to byť osmačka alebo deviatačka. O niečom sme sa rozprávali. Po chvíľke však začalo niečo praskať. Na strope sa začala otvárať veľká prasklina. Niekto za mnou zvolal: "Pozor, padá to!" Ten hlas nepatril Kurovi ani Majovi, ale niekomu úplne inému. Nepamätám sa, kto to mohol byť. Dievča sediace na kresle natiahlo ku mne ruky a s totálne vystrašeným pohľadom zvolalo: "Pomoc!" Bol to teda dosť divoký sen. Zahľadil som sa na hodinky. Bude 8. Čože? 8 hodín?

0: Zaspal som do školy. Mama! Do čerta, zaspal som do školy.
1: Čo sa deje, Stanko?
0: Čo sa deje? Nevidíš, koľko je hodín? Musím letieť do školy.
1: Stanko môj, čo sa deje? Kam chceš ísť?
0: Kam chcem ísť? Čo je to za otázka? Prečo do školy? Kde mám trošku... Mama!
1: Neviem, nemáš ju v izbe?
0: Ako je možné, že nevieš nájsť moju tašku? Pozri sa, koľko je hodín.
1: Stanko, ale veď dnes je sobota.
0: Aká sobota? Dnes je piatok a ja meškám do školy.
1: Stanko, pozri sa, čo to máš na sebe.
0: Ja mám pyžamo? To čerta, ja som sa včera večer neprezliekol.
1: Bol si dlho vonku. Kde si bol?
0: Čo, kde som bol? Bol som vonku.
1: Stanko, toto mi nerob.
0: Bol som v lese za mestom pri tých dierach.
1: Stanko, pri akých dierach zase?
0: Pri tom reaktore.
1: Stanko, čo si sa zbláznil? Dnes je sobota. Kam, prosím ťa, chceš ísť?
0: Aká sobota? Dnes je piatok.
1: Stanko, dnes je sobota. Ako chceš. Choď si, kam chceš.
0: Nie, to je jedno, či je sobota, alebo čo. Ja musím ísť do školy. Rozumieš? Bože, čo sa to deje? Začalo mi šíbať? Čo teraz? Mám sa ísť mame ospravedlniť a povedať jej, že mi šíbe? Stačí, ak jej poviem, že som sa pomýlil. Nemusím sa jej ospravedlňovať. Je to predsa moja mama a ona chápe, že som asi... Ach, nie. Je to celé nezmysel. Pomýlil som sa, to sa stane. Musím ísť.
2: Sme boli ubytovaní aj pred 2 rokmi.
3: Je to tu super. Aj keď na môj vkus priveľa parožia. Môžem spať tu?
4: Jasné. Ja budem tu vedľa. Dievčatá, máte izbu sami pre seba.
3: Tie lebky sú strašidelné. Neviem, či pod nimi zaspím. Mám sa vybaliť?
2: Ako chceš.
4: Zuzana, potrebujem zájsť do mesta. Ukáž to tu Lene a choďte na obed. Tam, ako je tá zlatá salamandra. Ja tam za vami prídem o pol jednej, oka?
2: Kam ideš?
4: Budem tam, na tej križovatke. Je tam taká stará budova.
2: Myslíš ten bývalý hotel?
4: Áno, ten. A ty odkiaľ vieš, že to bol hotel?
5: Ja som nevedel, že máš taký vzťah k pamiatkám.
2: Nie, ale tam predsa...
5: Čo? Je to prázdne a nebezpečné.
2: Fakt sa to bude búrať?
5: Tak neviem, naisto ešte som to poriadne nevidel, ale môže sa to stať. Dobre, babi, tak ja musím sa tam s niekým stretnúť a meškám. Ahojte a... Počkajte, tu máte peniaze. To by vám mohlo stačiť.
2: Veď si povedal, že tam prídeš.
4: No jasné, že prídem.
2: Čo tam ako budeme robiť?
4: Jesť!
2: V pohode, Zuzi. Najme sa a počkáme vás. Nie, ty povieš, že prídeš a potom neprídeš.
4: Nebudem sa tu s tebou hádať, dobre? Sme na výlete a zobrali sme tvoju kamarátku Lenu, tak čo ešte chceš?
2: Nič.
4: Dobre, idem do mesta a zavolám ti, ak to nestihnem, ale prídem. Ahoj.
6: Otváram slávnostnú 70. schôdzku posledného spoločenstva Salamander.
0: Zapísal som poslednú výpravu a nálezisko územia nikoho. Tu je to. Zakreslil som aj miesto na mape.
7: Ukáž to sem.
0: Myslím, že by sme to mali šifrovať.
6: Aj v našej kronike?
0: Jasné. Čo ak sa niekedy dostane do cudzích rúk?
7: Ako denník Jana Truchlíka.
6: Ten sme našťastie zachránili. Ale ako chceš...
0: Pre istotu to zmažem a zašifrujem polohu.
6: Leto sa končí, páni. Nastal čas plánovať jesenné výpravy.
7: Začala sa škola. Je po výpravách.
6: Mali by sme sa venovať klubovej činnosti.
0: Zdokonaľovať sa v teoretických veciach. Navrhujem dejepis.
7: Dejepis? Mali by sme sa venovať hudbe. Čo keby sme založili kapelu?
6: To nie je zlý nápad.
0: Kapelu?
7: Jasné, budeme hrať nejaké známe skladby a... Potom si vymyslíme aj nejaké svoje pesničky.
0: Skôr by sme mali umiestniť pre turistov nové návnady, šifry a geokešky.
6: Stanley, daj s tým pokoj. Iba my tiež turistov.
0: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
8: Ja som spieval?
9: No.
8: Ja neviem spievať, ale...
9: Začni teraz, počkaj.

0: Končilo sa leto a v našom tajnom spoločenstve panovala zvláštna nálada. Hlavou mi občas prefrčala myšlienka na tie podivné veci, ktoré sa v našich lesoch začali diať. Kuro im neprikladal veľký význam a Majo sa úplne zbláznil do gitary a chcel zakladať kapelu. Tá podivnosť, ktorá driemala v lesoch za mestom, bola ako veľké zviera. Každým novým závanom vetra to znovu ožívalo a potom zase upadalo, ako by tam v tej večernej melanchólii pulzoval nám neznámy život.
1: Taký dobrý chlapec to bol. Zmenil sa, neviem, stá sa posadnutým, tým dierami a neviem čím ešte. To boli jeho tajomstvá. Neviem ho nájsť, chodím a hľadám ho, nikoho to nezaujíma. Všetci hľadajú iba to dievča. Môj syn nikoho nezaujíma.

0: začalo sa to náleziskom nových dier v zemi, ktoré sa tiahli kopcami Štiavnice. No a potom tu bola otázka toho podivného stroja, ktorý vytrčal v lesoch Paradajzu nad Hornou Reslou. Kus železa sme nazvali reaktorom a občas, keď sa večer schladilo, prichádzal som k nemu ako k driemajúcemu dinosaurovi z minulých čias. Reaktor vydával zvláštny zvuk. Bola to frekvencia, ktorú nepočul každý. Len niektorí chlapci z podvrška začuli akýsi čudný brum a náhodou ho spomenuli pri rozhovoroch o Minecrafte, keď posedávali na topole. Potom tie siete, ktoré sa dali vyhľadať pomocou Wi-Fi, bolo ich neskutočné množstvo. Vynárali sa a znovu sa strácali. Boli ich stovky, mobilné telefóny, tablety, ani počítače nestíhali načítavať adresy, ako by tam vzduchom lietali ako splašené vtáky tesne pred búrkou.
1: A ja sa hádam s našimi. To je normálka.
2: Ja ani nie. Neviem, čo to do mňa vošlo. Som naštvaná.
1: Si naštvaná, že nepríde na obed?
2: Nie. Na to, že ten hotel, že ani nevie povedať, či padá, alebo nie. Proste neviem.
1: Veď ani on nevie. Preto je tu.
2: Asi mi preskočilo. Naštval sa.
1: Asi. Trochu. Zabudne.
2: Veď hej, ale aj tak je to strašné.
1: Prečo?
2: Tam mali klubovňu chalani.
1: Posledné spoločenstvo?
2: Hej, Kuro, Stanley a Majo.
1: Možno tam už nie sú, ale ráda by som ich stretla. Veď preto sme tu, nie?
2: Musíme to zistiť.
1: Čo?
2: Či tam ešte majú klubovňu.
1: Nie, je to nebezpečné. A ako to chceš zistiť?
2: Myslíš si, že keby to bolo skutočne nebezpečné, tak by to už dávno spravili?
1: Alebo je to len zamienka?
2: Videla som otcové papiere. Bolo tam logo tej veľkej firmy, čo vlastní pol Bratislavy.
1: Takže ide o kšeft.
2: Čo by si povedala na nový hotel, kde by sa dalo luxusne ubytovať a najesť?
1: V meste, v ktorom nenájdeš voľnú posteľ a prázdnu reštiku.
2: Musíme niečo vymyslieť.

0: územie nikoho potrebujeme lepšie preskúmať. Myslím, že tomu prikladáte malý význam, chlapci.
1: Nie, malý nie. Povedal by som, že žiaden.
2: Neviem, čo chceš z toho vytrieskať.
0: Dejú sa čudné veci. A jedna diera sa zväčšila.
1: Ako sa mohla zväčšiť? Veď je to zarastené machom a trávou.
0: Zväčšila sa aj s trávou, aj machom. Vyzerá to, že sa dá do nej dostať.
2: Ako dostať?
1: Vliesť?
0: Je tam hlboká diera. Myslím, že by sme sa tam zmestili.
2: Ako zmestili?
0: Odchádzam. Mám pocit, že ste stratili zmysel pre dobrodružstvo.
2: Stanley, čo sú toto za scény?
1: Je to herec, nechaj ho.
0: Skončil som s vami.
1: Letieš si divadelný krúžok s tajným spoločenstvom.
2: Stanley?
0: Vôbec vám nezáleží na našej kronike. Zaujíma vás nejaká blbá kapela.
1: Čo ako na tom zlé? Babám sa to páči.
0: Babám? Dovi, už vás mám plné zuby.
2: Stanley!
1: Čo sa mu stalo?
2: Niečo mu preletilo cez nos.
3: Počuješ to?
4: Čo, nič nepočujem.
3: Taký zvláštny zvuk.
4: To bolo nejaké auto.
3: Nie, taký zvláštny brúm.
4: Nie, nič nepočujem. To máš tých drahých slúchadiel. Aha, nie sú to oni?
3: Jasné. Nazdar, chlapci.
5: Veď to je Zuzana.
2: A nejaká nová baba?
3: Ahojte, dobre, že idete.
2: Zuzana, čo tu robíš?
3: Čakám tu na vás.
5: Odkedy?
3: No, už asi 2 roky.
2: To sú už 2 roky, čo sme sa videli naposledy. Ahoj, ja som Jano Kuráň, ale všetci...
4: Ťa volajú Kuro. Hej, poznám ťa.
2: Ako?
4: Zuzana mi o vás hovorila.
3: Toto je Lena, moja spolužiačka. A toto je Majo.
1: Ahoj Lena, teší ma. Rád ťa spoznávam.
4: To je ten galantný?
1: To budem ja.
3: Kde máte Stanleyho?
1: No, to je nadlho. Čo tu robíte?
3: Máte tu stále klubovňu?
1: Hej, zatiaľ o tom vedia iba bandy z odvrátených stran mesta, ale na nich nikto nič nedá.
4: Asi budete potrebovať niečo lepšie.
2: Prečo?
3: Môj otec je architekt a hovoril, že sa to ide rekonštruovať.
1: Čo sa deje? Nikto nám nič nepovedal.
4: Vraj to je nebezpečné.
3: Treba urobiť petíciu.
4: Alebo nejaký protest.
2: Na čo?
3: Chcete tu mať hotel?
2: Je to pamiatka.
4: Len aby.
2: Niektoré budovy sa za posledné mesiace vraj pohli. Je to také divné. Niektorí tomu neveria. Vedel by o tom viac Stanley.
4: Ako pohli?
1: Normálne, celé základy. Aj morový stĺp na jednom mieste je to vidno. Teda, ak máš dobrú predstavivosť.
2: Bola nejaká podzemná aktivita. Niečo sa vraj v zemi pohlo a niektoré domy majú narušenú statiku. Ale je to dosť divné.
1: Nikto to nerieši.
3: Mali by ste to začať riešiť vy, nie?
4: Môže to byť mediálna bublina, aby odpútali pozornosť.
2: Myslíš?
1: Ideme zakladať kapelu.
4: Fakt? Čo budete hrať? Nejaké elektro?
1: Nie. Elektrické gitary, rock'n'roll.
4: Asi je dôležité prevedenie.
1: Moja reč. No, mohli by sme ísť na Klinger.
4: To je čo?
3: Kúpať sa.
4: Jasnačka, to je super. Prečo nie?
3: Mali by sme čakať na môjho otca, ale asi to je jedno.
4: Tak mu zavolaj.
3: Nechce sa mi. Poďme.
2: Poďme.

0: V ten deň som bol riadne naštvaný. Ale asi hlavne na seba. Neviem, čo to do mňa vošlo. Kráčal som od našej klubovnej ulicou Jaroslava Augustu popri starej márnici až k dolnej resle a uvažoval nad tým ránom a hlavne nad chalanmi, ktorí sa zmenili. Ani neviem ako a ocitol som sa na paradajze. Pohľad mi padol na vytrčajúce železo, reaktor. Ako by ma to sem priťahovalo svojou tajomnou silou a podmanivým tónom, ktorý som z našeho spoločenstva počul iba ja. Rozbehol som sa a kopol som do trčiaceho prístroja. Zobral som kus konára a začal som s ním mlátiť. Reaktor sa náhle posunul a s ním sa odhalil v zemi úzky otvor.
1: Premnožená zver? Čo je to za kravina?
2: Vieš, keď sa premnožia ľudia, nikomu to nevadí. Ale keď sa premnoží zver...
3: Je tu veľa vysokej. Plný les jeleňov.
1: Mne srnky nevadia.
2: Komu to vadí?
3: Človek je pán tvorstva.
1: No to určite.
4: Je to tak? Sme na špici pyramídy. Čo už tým narobíš?
2: Aj tak je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Páni tvorstva, a zastaviť oteplovanie nedokážeme?
3: Môžeme byť radi, že tu nemáme tsunami. Tak idete do vody alebo nie?
1: Zuzi, poďme. Skôr ako sa zdvihne tsunami.
2: Dobre, ideš aj ty?
4: Jasne, Klinger milujem. Poďme skôr, než začne pršať.
2: Čo tak zazerá?
1: Kto je to?
3: To je Rejžo, miestny umelec.
4: Trochu mu preskakuje, ale je neškodný.
3: Tu je každý druhý Rejžo, ale tento je ozajstný Rejžo.
5: Martuška, ešte jednu vodečku. Leto sa neskončilo. Ale bude pršať. Hovorím ti, že sa premnožujú. Nikto s tým nič nechce mať. Ja sa im nečudujem. Pod zemou je miesta dosť. A oni to vedia. Stávajú si tam vily. Pod zemou? Kúka sa na mňa ako na idiota. Hovorím vám, není už na zemi miesta. Všetko volá, komu patrí. Tak sa stáhujú pod zem. Bazény, parkoviska, 150 metrov hlboko. Ale hovorím si, nepchaj tam nos, lebo to není pre teba. Ty si plebs, oni sú páni. Vieš, kto to je? To sú Rusi. Majú tam tenisové kurty, všetko, čo chceš, Martuška. Usmej sa, nebude pršať, chytro. Územie nikoho je pod zemou. To si zapíš.
0: Začalo pršať. Strhla sa poriadna búrka. Nemal som sa kam schovať. Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale vliezol som do tej diery. Pocítil som strašné vlhko v topánkach. Zrazu som sa pošmykol a zviezol sa hlboko pod zem. Rukou som sa ako topiaci pokúšal udržať najbližšieho kríku, ale dlaňou mi preletela ohromná bolesť. Rozrezal som si dlaň na ostrých trňoch. Diera ma vcucla ako malinu a nad mojou hlavou sa zavrelo nebo. Tma.

0: Počkaj.
1: Čo je?
0: Čo sa ti stalo?
2: Au, no je to on. Iba som si ju narazila.
3: Čo to bolo? Videli ste to? Bolo to desivé.
0: Čo?
3: Tie bubliny.
1: Na jazere?
2: Ja som si nič nevšimla.
0: Skús sa postaviť.
2: Podaj mi ruku.
3: Ako by tam niečo bolo.
2: Som celá mokrá. Prečo sme tam nechali všetky veci?
0: Zobral som uterák.
2: Je mi zima.
0: Počkaj, prikryjem ťa.
2: Pozor na tú nohu.
3: Neviem, čo to do mňa vošlo. Strašne som sa zľakla. Všetci začali kričať a bežať do lesa.
1: Bežala si ako splašená.
0: Bola to riadna šupa.
1: Trošku. Som sa z tvojho výrazu vydesil.
0: Musela to buchnúť niekde blízko.
1: Možno v meste.
2: Všetkých to rozoznalo.
3: Nie je mi nejako dobre. Počujete to?
2: Čo mám hovoriť ja? Pozri sa na moju nohu.
3: Tie bubliny neboli od rýb. Vyzeralo to, ako by sa tá voda varila.
0: Občas zo stredu vyteká taká zelená farba.
2: Čo? Vy sa v tom kúpete.
1: No a ja si robím srandu.
3: Niečo tam je. Ticho! Nepočujete to?
2: Už tam nevleziem. Kam ideš, Zuzana?
0: Kam ideš?
3: Nechajte ma, je mi zima, musím sa prejsť.
1: Veď prší. Zostaň tu.
3: Nechajte ma, hneď prídem. Niečo tam je.
1: Čo?
3: Idem na vecko, hneď som späť.
1: Mám ísť po tie veci?
2: Aj tak to bude všetko premočené.
1: Zuzana!
0: Kam ide?
2: To je celá ona.
1: Dávaj si pozor.
2: Vráti sa, nechajte.
1: Zuzana!

0: Moje oči si po chvíľke zvykli a tma sa začala rozjasňovať. Ruka ma prestávala bolieť, krv už netiekla. Ocitol som sa v akomsi tuneli. Mám sa vrátiť? Kam? Mám opustiť toto desivé, ale vlastne fantastické miesto? Neznáma melódia zosilnila. Vydal som sa záhadným tunelom, obrasteným korienkami. Klesal som hlbšie do útrob zeme. Priestor nepripomínal banické šachty. Vyzeralo to skôr ako obria nora nejakého zvieraťa. Po niekoľkých metroch chodba končila. Predo mnou stál hustý krik. Jeho listy mali zvláštnu štruktúru. Niečo podobné som ešte nevidel. Pripomínali skôr šedivé huby ako nejaké listy. Tiahli sa od zeme k stropu. Pripomínalo to skôr navlhnutý list zajčieho ucha. Čistca chlpatého. Vytrhol som kus koreňa a začal ním okolo seba mlátiť. Predieral som sa tou podivnou hubou. Srdce sa mi rozbúšilo a podlamovali sa mi kolená. Zrazu som sa ocitol v obrovskej miestnosti, širokej ako futbalové ihrisko, na dne ktorej ležalo neveľké jazero. V miestnosti dominoval obrovský objekt, ktorý trčal zo stropu ako luster. Bol to náš reaktor, na konci ktorého sa pomaly otáčala akási turbína. To čerta! Čo je to za debilný sen?
1: Kde je tak dlho?
2: Chod sa za ňou pozrieť.
1: Stále prší.
3: Možno sa len niekde schovala.
2: Určite zostáva v tej bude pri jazere. Možno jej tam niekto požičal deku a teraz je v suchu.
1: Nepáči sa mi to. Išla opačným smerom. Jazero je predsa tam.
3: Do čerta, to fakt? Nechali ste ju ísť kto vie kam? Vôbec to tu nepozná.
1: Ja za to nemôžem. Bola ako zmyslov zbavená.
2: Choď ju hľadať, ja

Čudný priestor. Ako je možné, že sme ho nikdy neobjavili? Pomaly som kráčal, s hlavou zaklonenou k turbíne, no v tom som zavadil nohou o nejaký hrubý konár. Keď som hlavu otočil k zemi, takmer som zamdlel. Nebol to konár, ale čiasi noha. Pane Bože, mŕtvola. Rýchlo som sa rozbehol dolu svahom. Nohy sa mi ponárali do riedkého, šedivého machu, no v tom som zakopol o hlavu ďalšej mŕtvoly. Otočil som sa a spadol na chrbát. Začal som sa kotuľať dolu tým nechutným kopcom.

0: Po niekoľkých metroch som pristal tesne pred zeleným jazierkom. Bolo obrastené zvláštnym kuským povrchom. Obzrel som sa, na svahu za mnou ležalo niekoľko ďalších tiel. Gigantická vrtuľa reaktora sa pomaly otáčala a vydávala neprerušovaný tón. Kde to som?
1: Kde by si bol?
0: Čo to bolo?
1: Čo bolo?
0: Do čerta!
1: Akého čerta?
0: Je tu niekto? Vylez!
1: Nekrič. Nemám to rado. Ó, neboj sa. Nikto ich neprebudí. Teda, ty určite nie. Pozri sa na seba, ako vyzeráš.
0: Ak je to sen, nemôže sa mi nič stať.
1: Vítaj v mojom kráľovstve.
0: Ďakujem, ale toto je môj sen, takže ty vítaj a ukáž sa mi.
1: Kuk, tu som. Toto je moje kráľovstvo. O, nerozumieš ničomu, čo vidíš. To je správne. Ľudia chcú všetkému rozumieť.
0: Kto si?
1: Záleží na tom. Kto si ty? To je oriešok.
0: Ja neviem.
1: Už ma to nebaví. Oni.
0: Bolo to malé ako Liliput. Dlhé ruky až po zem. Ako nejaká opica. Ale hlavu malo ako pingpongová loptička. Čo to je? Vyzerá, že mi to nechce ublížiť. Au! Čo robíš? Prestaň! Nebij ma! Au!
1: Nezavadzaj! Iba mi zavadziaš.
0: Au!
1: Posun sa! Aj tam budeš zavadzať.
0: Tam mám do čerta ísť.
1: Tam! A teraz tam. Dobre, dobre. Ukáž. A teraz zavadziaš. Uhni.
0: Prestaň! Kam ideš? A čo sú toto za ľudia?
1: Neviem, ale spia. Pozri. Chudáčikovia.
0: Zahľadil som sa na najbližšie ležiace telo. Malo na sebe divné šaty. Pripomínalo to nejaký divadelný kostým. Telo sa nadvihovalo. Dýcha. Má pravdu, telo spí. Ležalo niekoľko metrov odo mňa a do tváre som mu nevidel. Ani som však potom netúžil. Zdvihol som sa a pomaly som kráčal okolo jazierka. To maličké stvorenie sa náhle stratilo. Kde si?
1: Tu. A zas tam. Záleží na tom.
0: Ako sa odtiaľ to dostanem?
1: To neviem.
0: Čo tu budem akože robiť?
1: To tiež neviem. A nezavádzaj. Môžeš mi pomôcť?
0: Ako a čo?
1: Naber vodu a daj maličky.
0: Veď spia.
1: Spia? Ale vodičku potrebujú. Sú smední, hlupáčikovia. Ja naberiem vodičku a dám im ju do úst. A oni spia. A potom naberiem vodičku a potom im ju dám. A oni spia. A potom naberiem vodičku.
0: Dobre, dobre, dobre, chápem, chápem. Spia. Netreba ich zobudiť?
1: To neviem.
0: Bolí ma z teba hlava.
1: Nezavádzaj. Ona nepotrebuje. Ona je vodička.
0: Kto a čo?
1: Ty chceš všetko vedieť. To je ale nudné,

0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Nepovedz.
1: Ktorým smerom je, prosím vás, Klinger?
0: Bežala si do lesa ako splašená. Zlakla si sa?
1: Ja? Nie. Teda trochu.
0: Takto ti povím, moja. Ja teraz píšem hru do rádia. Chápeš, samé pekné vety. O čem? O ničem. Ty si myslíš o tých dírach? Ale ne, čo si. V ľudskej hlave vládne strach a každý je furt podozrívavý, opatrný, ale aj tak chce patriť k niečomu väčšiemu, nesmiernejšiemu. Ako táto, aha, kukni. Sem beží, ticho. Teraz píšem vetu.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ty si Zuzana?
1: Odkiaľ viete moje meno?
0: No, ja som ťa vymyslel. Napísal do svojej hry, chápeš?
1: Nie. To teda nie. Ja hľadám...
0: Vím. Neboj sa. Si skutečná. Lebo sa bojíš. Keď sa postava bojí, je skutečná. Keď sa nebojí, tak je to hrdina. Les ťa desí, pretože je neznámy. Ale aj tak ho potrebuješ. Teraz môžeš utekať lesem.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ne všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
1: Kde ste? Zmizol. Hej!
0: No, nalej mi ešte jednu, Martuška. Idem sa okúpať, pokým neleje a usmej sa, Martuška, uvidíš, nebude pršať. Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme. Napríklad, tu s lesem, tam s nocou, tu s vodou, tam s hromem.
1: Stratila som sa. Ktorým smerom je Klinger?

0: Nikde nie je.
1: Čo?
0: Bol som pri Klingeri. Nie je tam.
2: Ako je to možné?
0: Spýtal som za chalanov, ktorí postavili okolo jazera a...
1: Čo a?
0: Neviem. Dívali sa mlčky na jazero. Nikto mi neodpovedal. Až potom nejaká stará baba povedala, že tu nikto nie je. Povedal som jej, že hľadám jedno dievča. Chalani krútili hlavami a dívali sa do jazera. Ako by sa tam niečo stalo?
1: Musíme zavolať políciu.
2: Políciu? Na čo?
0: Tá nepríde. Veď sa nikto nestratil. Musíme hľadať poriadne. Pomôžte mi.
2: Idem tá ďalto a ty prejdi to ešte raz tam tým smerom.
1: A ja? Nepoznám to tu.
0: Môžeš ísť so mnou.
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
0: Zuzana!

0: ty! Ukáž sa, počuješ? Do frasa! Kde si? Čo tu budem robiť? Chcem sa prebudiť z tohto sna! Sedel som na brehu toho podivného jazera. Určite je hlboké, pomyslel som si. Hladina bola rovná ako zrkadlo. Díval som sa na seba v jeho odraze. Som naštvaný. Mama ma určite bude hľadať. Zase bude na mňa naštvaná. Mobil som stratil. Musí byť niekde na tom svahu, ale medzi tie mŕtvoly ma už nikto nedostane. Nechcel som sem spadnúť. Mama to nepochopí. Nemôžem za to, že sa so mnou dejú tieto veci. Ale veď vie, že sa mi nič nemôže stať. Neviem ani koľko je hodín. Do čerta! Voda je teplá. Čo sa na mňa díváš? Hej, kde si?
1: Tu som. Prečo sa hneváš?
0: Čo prečo? Lebo? Nevidíš, kde som? Ako sa odtiaľto dostanem? Čo sú to za ľudia? Vôbec sa ich už nebojím. Skúšal som ich aj prebudiť, ale spia tvrdo.
1: Ty ich zobudí len jeden jediný.
0: Ak mi nepovieš, ako sa odtiaľto dostať, tak ťa...
1: A preháňaš. Raz sa ti to páči, potom hneď nie. Ty nie si ten pravý. Nemáš meč.
0: To je tá hudba. Úplne ma zmagorila. Odkiaľ to vychádza?
1: To, čo hľadáš, máš pod nosom.
0: Drž hubu a vypadni. Kde si, hej? Do tej vody ma nikto nedostane. Nie, musím sa vrátiť.
2: Možno ju vtiahla nejaká z tých dier.
3: Aká diera? Čo je za blbosť?
4: Je to možné. Na niektorých miestach sa prepadá zem.
2: No, to je normálne. Staré banícke šachty. Mali by sme už ísť do mesta.
3: Nie, musíme ju nájsť.
2: No, ale už tu blúdime hodiny.
3: Nie, musíme ju nájsť.
4: Tu je jedna z tých dier.
3: Fuj.
2: Nepribližuj sa k tomu. Stanley hovoril, že diery migrujú.
3: Je to nechutne sliské.
2: Bude to nejaký druh huby.
4: Pod zemou je obrovské podhubie.
2: A huby sú len kvety tých zvláštnych podzemných pavučín.
3: To čo je?
2: Neviem, Stanley sa o to zaujímal.

0: Spomal, slečna, dobre? Ja nemôžem za to, že sa tá budova rozpadá. A vôbec, čo ťa to tak zaujíma?
1: Čo ak tam niekto je?
0: A kto ako?
1: Nie, prepáčte, ujo. Ale možno nejakí bezdomovci.
0: Ako by sa tam dostali? Okná sú zadebnené.
1: Čo ja viem? Nejaké decka, čo tam chodia, alebo tak?
0: Aké decka? Ale prosím vás, statika je na spadnutie. Celé sa to tam rozpadá. Je to horšie, ako som si myslel.
1: Už vieš meno?
0: Prosím?
1: Toho nového hotela, čo tam bude stať.
0: Aký hotel?
1: Nie som blbá.
0: Je to moja práca. Toto vás, babi, nemusí trápiť. Sme na výlete. Zajtra by sme sa mohli ísť niekam okúpať.
1: Tak to je super. Má byť riadne teplo. OK.
0: No, idem ešte za jedným kamarátom. Môžem vás tu nechať, áno?
1: Jasné.
0: Pozrite si telku a potom spať.
1: Telka ma nebaví, sú tam samé blúdy.
2: Zuzana! Ako sa to so mnou...
1: Ako sa ty so mnou bavíš?
2: Čo ti zase preletelo cez nos?
1: Čo mi čo? Zase sa vyparíš.
2: Idem za kamarátom. A ja sa potrebujem odventilovať.
1: A ja sa potrebujem odventilovať. Dovi.
2: Čau. A nezabudni, že ja nie som tvoj kamarát. Takto sa so mnou nebav.
1: Ani ja nie som tvoj kamoš. Ahoj.

0: Les je plný ľudí a policajtov.
1: Na Klingeri sú potápači. Toto ešte nebolo.
2: Už sa tam niekto utopil?
1: Iba opilci, asi dvaja.
2: Sú tam nejaké prúdy? Čo tie bubliny?
0: Nie, tam nie sú prúdy. Je to hlboké, ale...

0: Čo sa stalo?
1: Je tam veľa svetla.
2: Mesto je plné policajtov.
1: Do čerta, niečo sa muselo stať.
3: Radiaľ to nie je, chlapci.
0: Ale my tam máme...
3: Čo tam máte? Lena, to si ty?
2: Dobrý deň.
3: Prečo máš na sebe iba plavky? Vieš, koľko je hodín? Čo sa stalo? A kde je Zuzana?
0: Bola búrka.
3: No to som si všimol, chytrák. Kde je Zuzana? Kde ste boli?
1: Čo sa tu stalo?
3: Odpovedz mi na otázku.
1: Čo hulákate? Pýtam sa vás, čo sa tu stalo?
3: Zrútila sa jedna stena. A čo ťa do toho?
2: Zuzana bola s nami.
0: Naša klubovňa.
3: Aká klubovňa? Tam niekto bol?
1: Stanley.
3: Prosím?
1: Možno tam bol.
0: Máme tam klubovňu a nejaké veci. Možno tam nebol.
3: Kde je Zuzana?
1: Je na Klingeri.
3: Lena, prečo nie si so Zuzanou?

0: Neviem.
1: Nebol doma už 7 dní. Kde je?
0: Bol sa mi v klubovni a potom zmizol.
1: Ako zmizol?
0: Odišiel. Bol divný.
1: Ako divný? Hovor! Hovor!
0: No pohádal sa s nami, teda vyčítal nám, že chceme...
1: Čo ste chceli?
0: Nechceli sme nič. On chcel hľadať tie diery, bol tým posadnutý. On sa vráti.
1: Celé mesto hľadá to dievča. Nikto nehľadá môjho syna.
0: Nebojte sa, on pozná každé miesto. Možno iba trucuje.
1: Možno bol v tej vašej klubovni.
0: Nie, to už...

Šaty mám celé nasiaknuté podivným slizom. Je to tá všade prítomná huba. Musím sa vysliecť. Trpnú mi ruky. Cítim, ako mi krv pulsuje v žilách. Je tu strašné teplo. Zdá sa, že voda je teplejšia než okolité ovzdušie. Ten záhadný zvuk vychádza z toho jazera.

stádo jeleňov. Sú tu spolu. Oblizujú tie podivné šedé kvety. Chutia im. Toľko jeleňov. Kam idú? Mám ísť s nimi? Som už dosť ďaleko od mesta. Obloha sa rozjasňuje. Oblaky rozfúkal vietor. Budú ma hľadať. To je ich vec. Musím. Podivný les, podivná zver. Vítam ťa. Neboja sa ma. To je zvláštne. Už ste si tak privykli na ľudí? Čo? Mám ísť s vami? Kam? Chcete mi niečo ukázať? Nemám sa pýtať. Počkajte ma. Si obrovský. Ty budeš náčelník stáda. Ahoj, ja som Zuzana. Tebe to je asi jedno, ako sa volám však. Prikyvuješ. Chceš mi niečo povedať? Nie, zver nerozpráva. Ja sa s vami rozprávam. Šípe mi. Nie. Môžem sa ťa dotknúť, jeleň. Nemusíš sa báť. Ja sa ťa nebojím. Tak sa neboj ani ty.

0: Na dne jazera plával jeleň. Jeleň s obrovským parožím. Z nozdier mu vyletovali bublinky a stúpali hore. Pomaly otočil hlavu so svojou majestátnou korunou. Zadívali sme sa jeden druhému do očí. Trochu cúvol. Rozvíril tým striebristý prach, ktorý začal poletovať okolo jeho mohutných kopýt. Jeleň na dne jazera. Pomaly odstúpil, ako by sa chcel podeliť o svoje tajomstvo, ktoré tu strážil. Uprostred na dne jazera bolo niekoľko bielých konárov, pekne naukladaných na seba. Vyzeralo to ako vtáčie hniezdo, z ktorého vyžarovalo mäkké svetlo. Priplával som bližšie a jeleň poodstúpil. Keď si ma ešte raz premeral pohľadom, odvrátil svoju hlavu nabok, ako by mi chcel ukázať, čo schováva v obrovskom vtáčom hniezde. Ležala tam ona. Brucho sa jej nadvihovalo a okolo nosa jej tancovali drobné bublinky. Spala, tak ako celé podzemné kráľovstvo. Mám ju zobudiť? Ako? Nejde to. Musím sa nadýchnuť. Dochádza mi kyslík.
1: Vytráž. Zabojuj.
0: Nie.
1: Asi slabo.
0: Nezvládnem to.
1: Nemáš meč?
0: Nemám kyslík.
1: Vytráž.
0: Zadusím sa.
1: Zbabelec.
0: Musím vyplávať a nadýchnuť sa. Rýchlo. Rýchlo.

Je mi zima. Ale len trochu. Kam mám s vami ešte ísť? Volali ste ma, tak som tu. Nedokážem sa postaviť. Moje nohy, nemôžem nimi pohnúť.

0: kde si? Kto je to dievča pod vodou?
1: Kde? Á, to sa ti sníva.
0: Prestan si uťahovať. Už ma to nebaví. Musím sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Hej, ukáž sa.
1: Nezavádzaj.
0: Už mám toho pokrk. Čo odo mňa chceš?
1: Ja nič, maličký.
0: Prečo som tu?
2: Asi niekoho hľadáš?
1: Nie.
0: Ja nikoho nehľadám.
2: Bojuješ?
0: S kým zase? Čo to trepeš?
2: Nezvádzaš boj medzi dobrom a zlom.
0: Aký boj? To nie je pravda.
2: A kto je tu dobrý? A kto je zlý?
0: Prestan s tými rozprávkami. Ako sa odtiaľto dostanem?
2: A je to vôbec dôležité?
0: V tom okamihu ma riadne naštval. Do mozku sa mi naliala krv. Cítil som, ako sa mi zdvihla nad hlavu ruka. V dlani som silno zovieral konár.

Kto chce stáť na strane víťazov a kto na strane porazených? Kto to chce vedieť a oddeľovať? Čo sa mi to stvorenie snažilo povedať? Dobro a zlo. Nezmyselný boj rozprávok. Už nie som malý a viem, že víťazí iba zlo a nenávisť. Čo je však zámienkou k boju? Večné rozdeľovanie vecí na dobré a zlé. Nie je to len zámienka na boj. Zámienka k násiliu.

0: to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Čo keby sme založili kapelu?
2: To nie je zlý nápad.
1: Chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme.
2: Dobrý deň.
3: Ahoj, ty si zlatý, že si prišiel, Zuzka sa poteší.
2: Ako sa má? Spí?
3: A teraz nemôžeš ísť za ňou, keď chceš.
2: Ja by som sa vám chcel ešte ospravedlniť za ten klinger.
3: No hej, no. Aj našťastie to až tak zle nedopadlo.
2: Veľmi ma to mrzí.
3: Ale už to nerieš, bež.
2: Dobre, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, Kuro. To bolo dobrodružstvo.
2: Hej, narobila si dosť dobrú paniku.
0: Asi som sa bála vrátiť. A potom... Nebolo to až také zlé. Bolo tam teplo.
2: Chodili sme okolo tej diery a nikto ťa nevidel.
0: Hej, to bola sranda.
2: A ja mám niekedy chuť sa vypariť. Si dobrá.
0: Aj ty si dobrý. Môj otec trochu ošedivel, ale prežil to.
2: No, trochu som mal o neho strach.
0: A nie o mňa?
2: O teba? Nie.
0: Si celkom dobrý.
2: Aj ty?
0: Mám ťa rada. Chcela som ťa vidieť.
2: Hej, a ja teba. Len nechodím tak často do Bratislavy.
0: Vyzerá to tak, že sem budem chodiť častejšie. Mohli by sme spolu...
2: Chodiť?
0: Nie, to teda určite nie. Ale môžeme niekam spolu zájsť?
2: Len my dvaja?
0: No, mohli by sme zobrať aj Maja, ale asi by som musela ťahať aj Lenu. A hlavne Lena má v blave istého Petra, takže...
2: Takže len my dvaja.
0: Len my dvaja.
2: A čo Stanley?
0: Pochopí to. Musí.
2: Jasné.

0: Stanley? Ty tu čo robíš?
1: Čo? Asi som... Spal som v lese.
0: Čo ti šije? Všade ťa hľadá mama. Robí paniku, všetci myslia, že si...
1: Čo? Mŕtvy?
0: Nie, teda áno. Pakuj sa za mamou, celá je vydesená.
1: Neviem, čo sa tak trasieš. Našiel som úchvatné miesto. Vieš, tie diery. Zistil som, že sú to vlastne zvetrané podhubia, ktoré vytvárajú v zemi malé priestory. Našiel som asi dvojmetrovú dieru. Je vyslaná podhubím a v noci sem chodievajú jelene a strnky. Obžierajú tieto listy.
0: Spadla stena kostola. Klubovňa je fuč.
1: Čo? A ako?
0: Keď bola búrka, udrel blesk a statika to nevydržala.
1: Ešte dobre, že...
0: Čo je na tom dobré do frasa?
1: Zachránil som našu kroniku. Zakreslil som do nej aj miesto mojej novej diery.
0: Tebe normálne preskakuje. Potreboval by si nejakú babu.
1: Ja? Ja som vedec.
0: Na muzikantov a vedcov idú baby.
1: No, veď je to dosť podobné.
0: Ach, ty si chumaj.
1: Ty si chumaj, ako každý muzikant.
0: Tu máš mobil, zavolaj mame.
1: Až o chvíľku. Bežme rýchlo ku Klingeru.
0: Je to tam ohradené páskou. Utopil sa Rejže.
1: Čože? To nemyslíš vážne. Počul som ho hulákať v lese.
0: Niekto ho videl, ako tam skočil v tej búrke.
1: Do frasa. Poďme sa tam pozrieť.
0: Ako chceš. Hej, a zasa tam vraj vyvierajú tie záhadné bubliny.
1: No, dúfam, že sú aspoň zelené.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise. Účinkovali Stanley Jakub Kováč, Zuzana Johana Miklošíková, Kuro Milan Jareš, Majo Kubík Aleš Lukačovič, Lena Tatiana Penovová, Peter Zuzanin otec Juraj Smutný, Stanleyho mama Mariana Mackurová, Rejžo Ján Mikuš, Ono Ivana Kováčová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Hudobné leporelo.
0: Milí priatelia, začína sa pravidelná 30-minútovka so slovenskými piesňami. Dnes budeme vyberať z posledného 26. albumu Pavla Hamela Kam a za čím. Nahrávka vás zaujme sýtým bluesrockovým zvukom, ktorého začiatok treba hľadať v spolupráci Hamela s gitaristom a skladateľom Marianom Zimom. V rámci zimovho projektu Story sa Hamel stal hlasom piesne Keď sa nikto nedíva. Jej bluesový feeling sa mu zapáčil natoľko, že sa rozhodol v tomto duchu aj pokračovať. Výsledkom bola v roku 2024 nahrávka Kam a za čím s 11 trackmi. Účinkuje na nej kopa výborných muzikantov. Začnime gitaristami. Hrajú tu René Lacko, Juraj Burian, Pišta Lendel, Peci Uherčík a Stanislav Počají, poslední dvaja prispeli aj autorsky. Okrem nich môžete na albume počuť klávesistu Petra Preložníka, basgitaristov Antona Jara a Martina Gašpara, bicistov Igora Skovaja a Igora Saba, Sisu Michalidesovú a saxofonistu Mila Suchomela. Bohaté je nielen obsadenie hudobné, ale aj textové. Okrem dvorných autorov Kamila Peteraja a Borisa Filana sú tu prítomní Vlado Slivka, Marian Zima, Peter Konečný, Ľubo Belák a s šťastnou náhodou i výtvarník Ivan Pavle. Album Kam a za čím vás presvedčí hneď prvou skladbou, duetom Keď to nie je dôležité so speváčkou Andreou Zimániovou. Hoci prevažujú nové piesne, zaujmú aj dve coververzie starších skladieb Hráč z rovnomenného albumu z roku 1975 a Na svätého Jána z roku 2004. V nasledujúcom výbere začneme i skončíme práve piesňou Hráč, ktorú si celkom na záver pripomenieme v pôvodnej verzii so skupinou Prúdy. Okrem nej si vypočujete aj skladby Salto Mortale, Keď sa nikto nedíva, Na svätého Jána a Keď to nie je dôležité. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Čo si však predsa mám im? Len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie s vami.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo, stále sa môžem tváriť, že mi len niečo, že mi niečo spadlo. Keby sa niekto prizrel,

aniela, hodnosti kapitána. A dali sme si do tela, fľaša je dopitá. Už došli náboje,

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesne z posledného albumu Pavla Hamela Kam a za čím. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Príjemné sobotné popoludne, milí poslucháči, počúvate reláciu Muzika Vocalis, ktorou vás dnes prevádza Lenka Molčániová. Najbližšiu polhodinku venujeme ženám, speváčkam, instrumentalistkám a autorkám. Od vokálnej barokovej hudby prejdeme až do súčasného jazzu a predstavíme vám skladby Barbary Strozzi, Esperanza Spalding a Diane Krall. Na úvod si vypočujete kantátu L'amante segreto zo zbierky Cantate, Ariete e Duetti pre soprána continuo od talianskej speváčky a skladateľky Barbary Strozzi, ktorá sa narodila v Benátkach v roku 1619. Spomínané dielo, jednu z jej mnohých krásnych kantát, teraz zaspieva sopranistka Veronika Oneto v sprievode harfistky Marily Bonetti, lutnistu Igora Herzoga a na viole da gamba hrá Rebecca Russo. Nahrávka pochádza zo záznamu verejného koncertu Hudba v Benátkach roku 1640 v rámci Bratislavských hudobných slávností z roku 2003.

0: Doznela kantáta Lamante Segreto zo zbierky Cantate, Ariete e Duetti pre soprána Continuo. Spievala sopranistka Veronika Oneto, hrala harfistka Marina Bonetti, lutnista Igor Herzog a na viole da gamba hrala Rebecca Russo. Ďalej sa presunieme k americkej jazzovej speváčke, kontrabasistke, basgitaristke a autorke menom Esperanza Spalding. Dostala sa na špičku svetovej jazzovej scény nielen vďaka svojmu nadaniu, ale aj dlhoročnej práci na mnohých nesmierne originálnych albumoch. Za viaceré z nich získala prestížne ocenenie Grammy Awards. Tak je to aj v prípade albumu 12 Little Spells, na ktorom sa nachádza 12 autorských skladieb. Dve z nich si teraz vypočujete v podaní Esperanzy Spalding a jej ansámblu Lest We Forget a All Limbs Are.
1: Okay, so...

Počúvali ste skladby All Limbs Are a Lest We Forget z pera kontrabasistky, basgitaristky a skladateľky Esperanza Spalding. Dnešnú reláciu zakončíme so svetoznámou kanadskou speváčkou Dianou Krall, ktorá nahrala a vydala jedný z najpredávanejších jazzových albumov v prvých rokoch nového milénia. So svojou hudbou či aranžmánmi jazzových štandardov precestovala svet a slovenskému publiku sa prvýkrát predstavila v roku 2009. Z jej albumu The Girl in the Other Room si o chvíľu vypočujete rovnomennú titulnú pieseň a po nej to bude I've Changed My Address. Autormi oboch skladieb sú Diana Krall a Elvis Costello.

Dozneli skladby I've Changed My Address a The Girl in the Other Room v podaní speváčky Diany Krall v sprievode jej ansámblu. Autormi piesni sú Diana Krall a Elvis Costello. Týmto sa s vami lúčim. Dnešnú reláciu Muzika Vokalist pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám ešte príjemný zvyšok dňa a víkendu s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín na vlne poézie.
1: Aké ľahké je krmiť leva. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Jany Juhásovej o tvorbe Silvie Kaščákovej.

0: Stretnutie s poéziou nasycuje alebo naopak vyvoláva hlad. Proces nasycovania môže prebiehať s bontónom alebo bez chochmesu, keď tečie po brade víno a chlieb sa mrví, padá na obrus. Chlebové odrobinky sú ako množstvo papierov popísaných veršami. Naplniť nimi nie je koše, ale ľudské žitie sa pokúša nie jeden básnik. Tento obraz napomedzi biblickej alúzie a sebaironie zvolila ako vstup do svojej prvej oficiálne priznanej básnickej zbierky Krmiť leva Silvia Kaščáková v básni Poetka. Nájdeme v autorkynej tvorbe plné alebo prázdne koše. Pocítime pri jej čítaní zničujúci alebo posilňujúci, poháňajúci hlad.
1: Silvia Kaščáková sa narodila v roku 1976 v Prešove ako sestra troch sestier, ktoré všetky, tak ako ona, aktívne inklinujú k výtvarnému umeniu. Zmaturovala na Košickej šupke, strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Vysokoškolské štúdia absolvovala na univerzitách v Prešove a v Banskej Bystrici.
0: Spolu s poetkou teraz vstúpime do priestorov poézie, v ktorých je doma, a teda najradšej. Skôr než ju pustíme k slovu, vypočujme si vstupnú báseň zbierky Krmiť leva a ďalšie dva vybrané texty.
1: Poetka. Viem, že nedostanem viac. Zo drobín som zamiesila na chlieb a dvere som nezatvorila. Budem sa držať tu, hoci na jednom verši. Viem, že nedostanem inak. Tvoju prítomnosť si pripomínam len podľa lístkov na chladničke. Nie som iná ani v rozhovoroch a srdce mám len také veľké, ako ho vedia vyfotografovať lekári. Občas búcha, ako by nemalo v tele miesto. Ako by doň niekto vstúpil. Viem, že nedostanem viac. Ani o jednu metaforu. Postavila som 12 košov a sú plné papiera. Nemožno ťa zachrániť. Si mŕtvý od začiatku. S tým treba žiť. Katastrofy alebo dopravné nehody sa o takých, ako si ty, nezaujímajú. Štatistiky nepočítajú tých, ktorí práve neboli na ceste. Nikde sa nepíše o prekvapených z ďalšieho nového rána. Tak veľmi by si chcel. Možno ti pomôže nevyliečiteľná choroba, alebo aspoň nádcha. Niekto ti uvarí čaj z medovky a prikrie ťa dekou tak, aby si sa nezobudil. Raz tak napíšem, pokojne napíšem. Nebudem sa skrývať za R-formu, že sa ma týka len to, čo sa netýka iných. Potvrdím, že som ako vy, aby sa zahambili tí, ktorí ešte mlčia. Raz to vyslovím. Prezradím, aký sme rovnakí. Raz sa mi to podarí. Raz pôjdem naživo, bez textu, bez básne. Ako vy.
0: Už vstupné verše naznačujú, že básne sú postavené na výrazných obrazoch, ktoré sa často sýtia silným vizuálnym vnemom. Je toto základný princíp tvorenia Silvie Kaščákovej?
2: Mne písanie poézie zaberá veľmi veľa z môjho žitia. Preto som použila slovo žitie, pretože ide akoby o viacej životov. Jeden život, ktorý je taký bežný, ale bežný nie v tom zmysle, že je obyčajný, že je opakovateľný, pretože žiaden život určite nie je opakovateľný, je originálny, je špeciálny. cesta, osud, kroky, akokoľvek to nazveme, ale žiť takto žitie, aby sme boli čo najbližšie k čitateľovi. Aby sme poznali to, čo cíti čitateľ. A zároveň je potrebné druhé žitie, akoby druhý život, na to, aby sme to bežné dokázali zapísať niebežne. A k tomu treba, no tak znie to tak klišé, ale mať otvorené oči, alebo práve privreté oči, mať ináč nastavené nejaké senzory. Neviem, k tomu je potrebné práve to poetické, to básnické. Myslím si, že u mňa sa veľmi doplňalo výtvarným umením. Od malička sme doma veľa kreslili v ľudovej škole umenia, na strednej škole a doteraz mám rada galérie, mám rada obrazy. A myslím si, že práve ten obraz, tá vizualizácia sa u mňa spája aj s tou vizualizáciou a obrazom v metafore, v poézii. Toto všetko môžem zaradiť k tomu akoby druhému životu, k tomu netradičnému, k tomu inému pohľadu, ináč to uchopiť. To sú dva životy. Vtesnať ich do jedného ľudského života, to dá teda zabrať. Je to veľmi veľa podnetov, je to veľmi veľa svetla, potom zrazu je to veľmi veľa tmy. Pozor, to nie je o tom, že je tam nejaká nešťastná láska, alebo že si vypije človek nejaké víno, alebo že musí byť melancholický, prípadne musí zažiť nejaké veľké, veľké utrpenie v živote. Nie, toto si už dávno nemyslím a možno tie najsmutnejšie básne som napísala v čase najväčších životných radostí, paradoxne. Myslím, že to tam je, bez toho, či sa udeje nešťastie alebo neudeje nešťastie v tom básnikovi, v tom autorovi. Je v ňom to, čo potom odpíše a čo sa tvorí, čo sa vyskladá. A tiež nie je to len o tom, že zrazu ma kopne nejaká múza, lebo to už by som bola dokopaná, úplne skopaná. A aj tak sa niekedy cítim, taký človek skopaný v kúte, ale nie múzou, ale práve tým nepokojom, tým, že keď neviem vytvoriť, keď ma tá múza nekope, keď to vo mne je a neviem nájsť to správne slovo. Neviem nájsť tie správne slova, ten správny princíp, tú správnu metódu, ten spôsob, ako to vyjadriť.
3: Kostol pod Tatrami. Vrchy majú vrcholy v nebi, aby nik nemohol povedať, že spása je na dosah. Nič tu nie je tak vysoko ako to, čo práve je. Kňazovi sa triasli ruky. Niektoré hostie padajú na zem, niektoré na úrodnú a svetokrádež so svetosťou majú k sebe blízko. Zem sa na mňa díva z dola. Zem sa na mňa díva z dola, kladie ma na svoj jazyk, zbavuje ma miesta. Chce ma dokončiť. Naslineným prstom zbieram z parapetu hlinu. Zapršalo a ona sa dostala až dovnútra. Akoby láska. Ihličie rastie protismerne k pohľadeniu. Darmo sa bránim vôni. Zaskočilo ma, že prsty sa priečia, lebo vôňa je opojná a bolesť slastná.
0: Poézii Silvie Kaščákovej dominujú ťaživé basové tóny, ktoré sú nadľahčované sebaironickým odstupom. Tieto aspekty približujú jej rukopis k tvorbe anglickej poetky Silvie Plathovej. Téma absencie, nebytia je ústredná. A s výnimkou niekoľkých básní do nej ústia, alebo s ňou vytvárajú zosieťované motivické prepojenie aj iné, zdanlivo odťažité témy. Vizuálne silné obrazy vytvárajú impulzy pre emocionálne napätie. Subjektku charakterizuje neistota, sýtená stratou perspektívy, blízkosti iných či duchovného zázemia.
3: Dcéra mojej mami. Mama sa nikdy nesťažovala. Nevieme preto určiť, kedy začne zomierať. necháva nás v napätí. Sme zlé deti, bez srdca. Strach o seba láme čas. Dáva veciam zmysel. Dcéra môjho otca ešte sa modlí a verí na hriechy. Spovedá sa. Zamkla sa v kuchyni, pustila vodu, možno plače. Dcéra môjho otca ma spoznala.
0: Časové aspekty pôsobia v zbierke detenzívne, nie však v zmysle retušovania problému, ale vytváraním ironického odstupu, uisťovaním sa subjektky o vlastnej ničotnosti, schopnosti sveta žiť bez nej. Autorka využíva schopnosť umenia simulovať fikčné svety, v ktorých modeluje situácie možného nebytia, napríklad všetko, čo sa stane, keď nebudem, bude rovnako ohromné. Autorkin postoj neustále kmitá medzi biologicky prirodzeným strachom zo smrti alebo prekračovania pravidiel a dekadentným opojením z ich porušovania či vedomia zániku. Sebapozorovanie vyvoláva v subjektke zaskočenosť, čo sa premieta do častých oxymorických konštrukcií a obrazov, napríklad svetokrádež so svetosťou majú k sebe blízko, alebo prsty sa priečia ihličiu, lebo vôňa je opojná a bolesť slastná. Na analogickom princípe sú vystavané aj nasledujúce texty.
3: Ľudia sa podobajú stoličke. Ľudia sa podobajú stoličke s ryhou po noži. Odtiaľ to sa nedá odísť. Tí, čo unikli, sú ako kufre, praskajúce vo švíkoch, zabudnuté na stanici. Ale nevyhlásia kvôli nim evakuáciu, nič nevybuchne a nikto nezomrie. Ani zostať, ani odísť. Sadnúť si na kufor a hrať sa s nožom. Prezradiť, že pri nás nestojí nik. Na letisku prejsť detektorom so srdcom ostrým ako čepeľ. Aké ľahké je krmiť leva. Bráničku síce niekto stráži, ale pod svetrom môžem preniesť kusy mesa. Zostáva po mne krvavá stopa, ale nikoho nevidieť. Aké ľahké je krmiť leva. Načohovať sa k nemu a ceriť zuby. Robiť mu zrkadlo, uchádzať sa o jeho priazeň. Oslovovať ho nežne, maznavými menami. Chytím sa mreží a oni povolia. Len tak. Vchádzam vzpriamená, hoci vnútri je málo miesta. Zápach sa mieša s odvahou a ja som stále bližšie. Od posledného odpustenia ubehlo menej času.
0: Podľa predchádzajúcej básne nesie názov celá zbierka. Čoho obrazom je lev a jeho krmenie? Prečo je krmenie leva ľahké?
2: Lev je iste symbolom sily, kráľovania. A myslím si, že aj hladu. Divého, divokého, takého až neuhasiteľného, život ohrozujúceho hladu. A určite mi napadá to biblické, chodí okolo ako zúrivý lev a hľadá, koho by zožral. A lev je pre mňa v tej básni znázornením hriechu. Hriech je nenásytný, hľada si potravu. Ja môžem levovi ujsť, alebo ma môže zožrať. Ale je ešte jedna možnosť. Môžem ho aj sama a viac menej ochotne prikrmiť, nakrmiť, ponúkať ho. Ak niekto stráži bráničku od klietky, v ktorej je lev, či už sú to zákony svetské, závory, náboženské, či sú to ľudia, viem byť nenápadná, viem ten hriech utajiť. Vieme to. A ako píšem, môžem pod svetrom preniesť celé kusy mesa. Nesiem to meso levovi a ešte po mne zostáva taká krvavá stopa. A to by mohla byť raz rána, raz katastrofa, ktorú spôsobím. Ale nikde nikoho nevidieť. A krv pritom aj páchne. Je červená, teda dobre viditeľná. Neviem, prečo nikoho nevidieť, neviem si to vysvetliť. Možno sa boja ostatní toho leva, alebo je tej krvi všade toľko, že už sú zranení a už sú v tej klietke, alebo len jednoducho nehrajú s levom tú hru, ktorú s ním hrám ja. Vravím, aj stopa od krvi po mne zostala, ale nikto ma nevidel. Nikto to nezbadal. Čiže je naozaj jednoduché hrešiť. Je veľmi ľahké krmiť leva. A načahovať sa a robiť mu zrkadlo, načahovať sa k nemu, vlastne ak robíme podobné gesta ako človek, s ktorým vedieme rozhovor, tak vraj sa mu približujeme, sme mu istým spôsobom bližší. Takže ak sa chceme levovi votrieť do priazne, mali by sme ho napodobňovať, tak ak on cerí zuby, možno aj my by sme mali ceriť zuby. Robíme tak. Mala by som používať nežné mená, maznať sa s ním, získavať si ho, ako si zalúbený získava svoj objekt, keď mu lichotí, chváli ho, láska ho a tiež sa ho nevie nasýtiť. A aj to môže byť indícia, že nasycovať niečo len láskaním a lichotkami nemá zmysel, že také zalúbenie skončí. Skončí fiaskom, že hriech, keď sa krmi, nemá to konca. A vždy znova a znova tak treba robiť. Koniec koncov, koľkokrát sa vieme s hriechom máznať, krajšie si ho nazvať, prikrášliť ho, prikrášliť si samých seba. Idem však už ďalej v tej básni, ak som už pri klietke a dotknem sa mreže, mreža zrazu povolí, s ľahkosťou len tak. Pýtam sa, sú to vôbec mreže? A čo sú to za mreže, že tak jednoducho povolia? Vchádzam do klietky spriamená, aj keď je vnútri málo miesta, som akoby ešte stále hrdá, akože odvážna, ale už cítim vnútri ten zvierací pach, ten smrad hriechu. A to znamená, že som prišla k levovi až na dotyk. Dotkla som sa hriechu, alebo zhrešila som. A pritom, keď som bola na poslednej spovedi, tak sa mi zdalo, ako človeku opojenému z toho Božieho odpustenia, že už nikdy nezhreším. A ak niekým sa pohádam, niečo vystrojím, tak možno až o pol roka pôjdem na svetú spoveď. Určite dovtedy budem dobre a sveto žiť, budem sa snažiť a Boh je so mnou a podobne. Ale zrazu prichádza tá pointa básne, ten záver s konštatovaním, že od posledného odpustenia ubehlo menej času, ako som čakala. Menej času, ako som si myslela, že ubehne. Prečo? Lebo krmiť leva je veľmi, veľmi jednoduché.
0: Toto sú úryvky z dlhšej skladby s názvom Ty vyberáš vodu.
3: Ty vyberáš vodu. Smrť schováme pod zemou, spolu s dôležitou časťou studne. Najťažšie veci klesli na dno. Rozplývaš sa nad bolesťou, ktorá ťa neudrží. Cotil ťa do studne. A ty sa nevieš napiť. Spodné vody prúdia a plnia očakávanú úroveň. Smet si hasila z dola nahor ako požiar domu. Je jedno, či múry vezme oheň, či voda. Dôležité je nezomrieť. Alebo zomrieť, ale stúpať. Naučila si sa rukami zabíjať malé pstruhy. Slová boleli mnohých, ale ty si chcela mať všetko. Chuť žiť, silu zabiť, spoznať vinníka, nechať za sebou háčiky, krvavý nylon, ktorý medzi vami dvoma ťahajú lovci. Miesto pre studňu vybral on. Ty vyberáš vodu. Pretekala si a zároveň klamala. Kamene prezradili prameň, jeho tvrdohlavosť. Život bol pohybom v jame, bez možnosti sa schovať do kúta. Laná boli vytiahnuté a nad hlavou svetelný kruh. Svetožiara slobody za smutný život. Aby si nehrešila proti nádeji, mala si niekam ísť. Bolo slovo domov, kam si ísť nemohla. Presvedčila si samu seba, že niekam patríš, ale niektoré miesta mília od začiatku až do konca.

0: Neštylizované výroky pôsobia ako alternatíva nádeje, hodnotové mikroelementy, ktoré na váhach života a smrti dávajú na teraz odvahu zotrvať či aspoň stoicky vyčkať na prirodzený zánik. Naivita však nie je konštruktívnym kompozičným princípom zbierky. Kaščákovej rukopis pôsobí premyslene a vyzreto, autorka okrem kompaktnej, emocionálne silnej metafory dokáže funkčne pracovať so zvukosledom či narušenou kolokabilitou. Vytvára syntakticky korektné, no logicky kazové väzby, ktoré koncentrujú pozornosť na významovo neuralgické body textov.
1: Poetka 2. Neviem, či moje básne trpia nedostatkom krvi alebo nehy. Dotýkam sa tvojich látok, membrán a vlákien. Prišla som a zamiešala sa medzi iných. Vyliečím sa iba v zástupe. Trpím a dotýkam sa každého slova s telom.
0: V roku 2016 vyšiel Kaščákovej preklad zbierky Veľké číslo od držiteľky Nobelovej ceny Vislavy Šimborskej. Pre Banskobystrickú štátnu operu v roku 2015 prebásnila libreto opery určenej pre deti Kocúr v čižmách, prevzaté od španielského autora. Okrem tvorby poézie a prekladu sa Silvia aktívne venuje aj tvorbe piesňových textov a sporadicky aj iných literárnych fóriem. Ako textárka spolupracuje s Katarínou Koščovou, Katarínou Knechtovou, Luciou Šoralovou, Svetlanou Janišovou, Tomášom Muranovským, Mirom Jarošom, s kapelami Komajota, Kozmetika, Peter Milanky Band, Kandráčovci a s niekoľkými ďalšími spevákmi a hudobnými zoskupeniami. Otextovala aj skladby vážnej hudby pre skladateľa Víťazoslava Kubičku. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma žánrami? Medzi písaním textov piesní a básňami?
2: Poézia je viac. Alebo takto. Básenie je podľa mňa viac. Nechcem ísť do nejakých vlastných definícií poézie, lebo na to som malá literárna vedkyňa a malá spisovateľka. Ale poézia je podľa mňa sebestačná, je to útvar, taký kus umenia, ktorý už nepotrebuje žiadne iné umenie. Nepotrebuje obraz, nechýba jej ilustrácia, nepotrebuje ani hudbu, žiaden zvuk. A to je rozdiel medzi básňou a textom. Text je literárny útvar, ktorému by malo ešte čosi chýbať. Text by mal znieť bez hudby chudobne. Tak neúplne. Text nemusí byť nutne básňou, a to je podľa môjho názoru privilegium textu piesne, že si môže dovoliť byť nekompletný. Niektoré texty, keď si prečítate, tak sa zdajú také bežné, obyčajné, dokonca možno ani neprekvapia, ale v súhre s hudbou, ktorá k ním patrí, ktorá ich dotvára, znejú výborne. A zrazu dáva ten text väčší zmysel. Je taký veľavravnejší. A môže to budiť zdanie, že text je málo umelecký, ale hudba podľa mňa nepustí. Aj keď je ten výkon textára často obdivuhodný, myslím si, že báseň môže byť textom, ale opačne to podľa mňa platí malokedy. Báseň nemá tú druhú bytostnú polovicu, ako má text hudbu. Báseň musí existovať sama. A ak má prežiť o samote, musí byť naozaj, naozaj dobrá. Nedá sa tam nič doplňať, nedá sa počiarknúť basovou gitarou, nehrá v nej klavír, žiadne ilustrácie pomocné, to prosto neexistuje. Čiže napísať dobrú báseň je naozaj veľké umenie. Takú báseň, ktorá prežije aj o samote, samozrejme s nejakými čitateľmi, teda aspoň s jedným čitateľom.
0: V cykle Dievča, otec a studňa, ktorým Silvia Kaščáková knihu Krmiť leva uzatvára, rovnako ako vo väčšine básni predstavovanej zbierky, naliavo pripomína posolstvo poézie známe už z čias antiky. Tam, kde nie je žiadna šanca na výhru, zostáva predsa jedno víťazstvo. Schopnosť umenia prenikavo a oslobodzujúco vypovedať aj o slepých uličkách života.
1: Dievča, otec a studňa. Studne sa nesmú kopať pri sebe. Voda na kopci je zázrak. Zatiaľ, čo krv oživuje obiehaním a všetko živé sa ťahá hore, smet sa začína v hĺbke. Už nemáš 3 roky a otec sa ti zdá,

Jeho pokrčená košeľa už nie je biela. Stojí pri studni, usmieva sa. Čaká, kedy ho sotíš. Páchne vodkou. Boli ste doma. Každý v inom čase. Takmer beznádejne. Tvoja podobnosť je záväzná. Nestačí sa minúť. Hlad po ňom nezaženie hostia, spánok alebo dobré rady. Nevieš, kto ti odpustí. Si ako on. Medzi prstami nezostáva ani voda, ani veľa času. Ľanové lano sa nechce roztrhnúť a na konci dňa spevnie. Život je zbytočná ponuka, lebo smrť má celkom živú podobu. Stačí, aby studňa bola hlbšia. Odkedy ťa zachránili, vieš sa iba vrátiť. Tvoj dlh rastie. Preklínaš zrkadlo, ktoré vracia každý obraz alebo prináša nešťastie. Cítiš moju vôňu a hebké vlasy. Nepomáha ti radosť, že ťa naozaj potrebujem. Najlepšia pomsta by bol krásny život.

Počúvali ste pásmo Jany Juhásovej o tvorbe Silvie Kaščákovej s názvom Aké ľahké je krmiť leva. V réžii Petra Vilhana účinkovali Silvia Donová a redaktor relácie Jozef Palaščák. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Michal Balaš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.

0: Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, príjemné sobotné popoludnie vám želajú festivalové reminiscencie. Dnes pokračujeme v defilé našej pôvodnej tvorby a pozývame vás vypočuť si ďalší z koncertov festivalu Nová slovenská hudba 2025. Jeho hlavným hudobným organizmom bude orchester, však dielo od diela v rôznych odtieňoch kompozičných poetík. 5 ambicióznych mien mladej skladateľskej generácie predstaví 5 osobných rukopisov v prístupe k tradičnej partitúre i k jej prestupovaniu smerom k inovujúcim tendenciám. Autormi kompozícií dnešného festivalového záznamu budú Hajmony Balgavá, Barbora Tomášková, Adrián Demoč, Martina Kachlová a Lenka Novosedlíková. Prenesieme sa spolu v čase a priestore do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde 14. novembra 2025 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. V záverečnom diele sa ako solisti na marimbu a cymbal predstavia Lenka Novosedlíková a Juraj Helcmanovský. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Festivalovú dramaturgiu otvára Botanikúr pre sláčikový orchester. Autorkou je Hajmony Balgavá, absolventka Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne a Conservatorio Superior de Musica Joaquín Rodrigo vo Valencii. Je aktívna v klasickej, experimentálnej aj elektronickej hudbe a jej diela si už intenzívne získavajú povedomie v európskom kontexte súčasnej hudby. Citujeme autorku. Skladba Botanikúr pre sláčikový orchester čerpá inšpiráciu z rastových procesov v prírode. Vychádza z princípov minimalizmu, vrstvenia a postupného rozvíjania hudobného materiálu. Jednotlivé zvukové štruktúry sa pozvolna vynárajú, preplietajú a formujú do organického celku, čím evokujú obraz neustále pulzujúceho, žijúceho organizmu. Kompozícia pracuje s predstavou hudobného ekosystému, kde má každý element svoju funkciu a prispieva k celkovej harmónii. Svetová premiéra skladby zaznela v decembri 2023 na festivale Meta World Festival v srbskom Belehrade ako súčasť koncertného programu s témou Nucleus, jadro, v interpretácii Ensemble Metamorphosis. Na pódiu je už Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a rast hudobného ekosystému Botanikúr Hajmony Balgavej vedie dirigent Pavel Schneider.

Takto vzájomne harmonizuje hudobný ekosystém v predstave Haimony Balgavej. Počúvali sme jej Botanicure pre sláčikový orchester v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigenta Pavla Schneidera. Performerka a skladateľka Barbora Tomášková vyštudovala kompozíciu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a na Escola Superior de Musica e Artes do Espetáculo v Porte. Stojí za ňou už uvedenie diel na mnohých festivaloch súčasnej hudby a jej intermediálna kreativita sa odráža aj v tvorbe pre film, divadlo i tanec. Otázka zvukového a metazvukového priestoru patrí k jej stabilným témam a rieši ju aj v nasledujúcom diele. V skladbe Larsen C pre sláčikový orchester a zvukový objekt Hystrix Indica som sa snažila použitím zvukového objektu dosiahnuť čo najpestrejšie rozšírenie spektra zvukov, ponúkaných akustickými nástrojmi sláčikmi. Zvukový objekt, ktorý som si sama vytvorila počas štúdia odboru Socha objekt inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení, obsahuje širokú paletu mikrotonálnych zvukov rozmanitého farebného spektra. Charakterom zvuku sa do určitej miery približuje sláčikom, hoci je evidentné, že ide o zvuk hybridného nástroja. Sláčiky a zvukový objekt vstupujú do dialógu, v priebehu skladby sa tento vzťah rozvíja a transformuje, až napokon splynú v aleatorickej časti senza tempo. Na zázname z festivalu Nová slovenská hudba 2025 sa znenie sláčikov stáva subjektom i objektom v Larsen C Barbory Tomáškovej. Dirikuje Pavel Schneider. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

transformácie v komunikácii akustického sláčikového znenia a entity zvukového objektu z pera Barbory Tomáškovej. To bolo jej Larsence pre sláčikový orchester a zvukový objekt Hystrix Indica. 14. novembra 2025 v tejto podobe znelo v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a pod taktovkou Pavla Schneidera. Adrián Demoč patrí k pravidelne uvádzaným súčasným autorom. Jeho kompozičné myslenie sa vyvíjalo súkromnými hodinami u Igora Tibáka, štúdiom na Brnenskej jamu u Františka Emerta a Martina Smolku, aj stážami na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti a Vilniuskej akadémii v Litve. O svojej popínavej hudbe pre orchester Demoč hovorí. Pracuje s jednohlasou melodickou linkou, ale netrúfol by som si povedať, že skladba je o melodickej linke. Táto línia sa rôznym spôsobom obmieňa, pričom často nadobúda nepravidelné tvary a krivky. Pripomína mi popínavú rastlinu, preto ten názov. Je tu aj niekoľko ďalších prvkov. Zhluk, jednoduché, no neustále sa meniace tieňovanie melodickej linky, nie príliš zrejmé, a niekoľko nových zvukov, ktoré som nikdy predtým nepoužil. Niektoré sa zjavili vo sne. Kompozičná metóda je pomerne jednoduchá. Opakované vnútorné počúvanie, znova a znova, ponor, sústredenosť. S pokorou a otvorenými ušami. Zbaviť sa nepotrebného, osekávaním prebytočného. A urobiť všetko preto, aby som pochopil, o čom táto vznikajúca hudba je. Ponorme sa teda teraz do Demočovej popínavej hudby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a dirigentom Pavlom Schneiderom.

Hudba ako trpezlivý a citlivý ponor do vlastného vnímania. Adrian Demoč takto koncipoval svoju popínavú hudbu pre orchester. Na festivale Nová slovenská hudba 2025 ju 14. novembra 2025 uviedol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Pavel Schneider. Ďalšou zo skladateliek, experimentátoriek a interdisciplinárnych hudobníčok v dnešnom festivalovom koncerte je Martina Kachlová. Kompozíciu študovala na JAMU u Františka Emerta a následne na Bratislavskej vysokej škole muzických umení, ktorú zakončila doktorandským štúdiom pod vedením Lucie Papanecovej a Evgenia Jeršaja. Dielo, ktoré Kachlová do dramaturgie prináša, má podobu zvukovej a časovej mestskej panorámy. Slovami autorky. Skladba Bratislavské mosty pre orchester skúma 5 bratislavských mostov, 5 rôznorodých zvukových svetov, plných hudobného humoru a divadla, rozličných komorných kombinácií aleatoriky alebo napríklad citácie istej hymny, ktorá vyvolá zmiešané pocity najmä v pamätníkoch. Každá časť kompozície čerpá inšpiráciu z konštrukcie daného mosta, jeho tvaru či frekventovanosti. Okrem toho je skladba Bratislavské mosty aj malým historickým artefaktom. Krátko po jej vzniku totiž prešiel starý most rozsiahlou rekonštrukciou, počas ktorej sa obnovila aj električková trať. Napriek tomu však tento most v rámci mesta ostáva tým najpokojnejším. V roku 2014, kedy cyklus vznikol, odzneli v premiére 3 časti pod vedením Mariana Lejavu v rámci orchestrálneho magisterského koncertu na Vysokej škole muzických umení. Kompletné predvedenie celého diela uzrie svetlo sveta až na tohtoročnej Novej slovenskej hudbe. Skladba je 6-časťovým cyklom. Vstúpme teraz na Bratislavské mosty Martiny Kachlovej s dirigentom Pavlom Schneiderom a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Po introdukcii prechádzame postupne po moste Lanfranconi, prístavnom moste, staromoste, moste Apollo a moste Slovenského národného povstania.

Dozneli dejové bratislavské mosty Martiny Kachlovej. V jednotlivých častiach sa odohrávali ich zvukové situácie na moste Lanfrancony, prístavnom moste, starom moste, moste Apollo a moste Slovenského národného povstania. 14. novembra 2025 ich na festivale Nová slovenská hudba interpretoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentským vedením Pavla Schneidera. Záver festivalového koncertu mala v rukách slovenská skladateľka a interpretka súčasnej a improvizovanej hudby v hre na melodické bicie nástroje Lenka Novosedlíková. V programovom biltene o svojom koncerte pre marimbu, cymbal a orchester uvádza. Odkedy sa poznám s Jurajom Helcmanovským, premýšľala som o napísaní diela pre marimbu a cymbal. V roku 2021 som svoj nápad zrealizovala s tým, že by sme si mohli skladbu niekedy niekde zahrať spolu na jednom pódiu aj s orchestrom. Na festivale Nová slovenská hudba 2025 sa mi toto želanie plní. Som nesmierne vďačná, že sa v mojom koncerte pre marimbu, cymbal a orchester môžem realizovať nielen ako skladateľka, ale aj ako interpretka. Obe tieto umelecké cesty sú mi blízke a prinášajú zo sebou osobité hudobné zážitky. Teším sa, že s Jurajom túto skladbu spoločne odpremierujeme. Bude to pre nás oboch jedinečný zážitok a veríme, že aj pre vás, ktorí ste si prišli s nami vychutnať novú hudbu. Počúvame koncert pre marimbu, cymbal a orchester Lenky Novosedlíkovej. Solistami sú autorka a cymbalista Juraj Helcmanovský. Pod dirigentským vedením Pavla Schneidera hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

To bol koncert pre marimbu, cymbal a orchester Lenky Novosedlíkovej a záver celého festivalového večera. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Pavel Schneider. Sólové party interpretovali autorka a Juraj Helcmanovský. Dnes ste s festivalovými reminiscenciami boli vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave, a to 14. novembra 2025 na ďalšom koncerte 33. ročníka festivalu súčasnej klasickej hudby Nová slovenská hudba 2025. Lúčia sa s vami a príjemné dni s hudbou vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Kultúra ducha. Rádio Devín. Kultúra ducha.
2: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Kultúra ducha, v ktorej sa zameriavame na jeden z troch základných pilierov európskej civilizácie, na biblický koreň a na jeho aktuálne kresťanské plody. Dovolte, aby som privítala môjho ďalšieho vzácneho hostia, pána profesora Martina Homzu, slovenského historika, medievalistu a univerzitného profesora z katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte.
3: A ja ďakujem.
2: Rada by som nadviazala na minulú reláciu. Konkrétne by som rada otvorila tému hlaholika a prešla aj k jej duchovnému významu, keďže ten stále len čaká ako výzva. A teda, v proglase nás Konštantín pomenoval národom kníh, Slovania sú teda národmi slova, čo máme ukryté aj v názve Slovan. Svätý Cyril a Metod však doslova slovo preformátovali. Mohli by ste nám približiť konkrétne, ako to vidíte z hľadiska histórie?
3: Ja by som začal možno takou parafrázou myšlienky mojho učiteľa Alexandra Avenária, ktorý v jednom zo svojich diel napísal, že to, čo urobil svätý Konštantín Cyril a jeho brat Metod, sa vymyká z akékoľvek predchádzajúcej tradície východorímskej, teda Byzantskej ríše a nikdy sa nezopakovalo ani v Ríme, teda v Vatikáne, pri svätých apoštolských prahoch. Teda hovoríme o niečom, čo je z hľadiska dejného procesu naozaj výnimočné. No a keď sa pýtame na otázku, prečo hľadáme pravidelne nejaké veľké dôvody, ktoré k tejto záležitosti viedli, a ja pevne verím, že aj v dnešnej relácii sa k tomu trošku prebojujeme, že vo veci príchodu svätého Konštantína Cyrila Metoda na to, čo voláme zaužívanie, ale nesprávne Veľká Morava, je ešte stále mnoho otáznikov, z ktorých najväčší práve spočíva v otázke motivácie. Otázke, prečo vlastne sa Konštantín rozhodol ten dar, a keď si začali s proglasom, ten dar slova Slovanom, takýmto veľkorysým, a pokiaľ ide o dejiny kultúry a dejiny náboženstva, neopakovateľným spôsobom vlastne odovzdať. To je vec, nad ktorou uvažujú, povedzme, storočia už veľkí slavisti. No a ja pevne verím, že dnes aj prostrednícom glagolice, teda hlaholíky písma, zjaveného písma, ktoré dostal teda Konštantín filozof od Ducha Svätého, sa dopracujem aspoň k nejakým takým predbežným odpovediam.
2: Hlaholíka je veľmi krásne písmo, ktoré poukazuje na spájanie sa predovšetkým. Navyše sa v nej prepája krásna forma s umným obsahom a najmä pozemský svet s duchovným, ako ste už aj naznačili. Čo všetko podľa vás robí z hlaholiky kongeniálny čin?
3: Ja by som išiel rovno k životu svätého Konštantína filozofa, kde sa v tej kapitole, ktorá sa týka pozvania Rastislava pre svätých Konštantína filozofa, a ktoré sa odohralo v Carihrade na dvore cisára Michala III. Tam sa taká, skoro by som povedal, divadelná scéna odohráva, v ktorej predvolá teda Michal pred tých Rastislavových poslov Konštantína filozofa a hovorí mu, čo teda sa od neho požaduje, aké sú požiadavky tých vyslancov z Moravy. No a prvé, na čo odpovedá Konštantín, jeho prvá replika vôbec, ktorou vstupuje vlastne do deja, je, no ako to mám urobiť, akým prostriedkom to mám dosiahnuť, či mám prstom napísať na vodu čiary a meno heretika si vyslúžiť. To znamená, od prvej chvíle je absolútne jasné, že otázka znakov, ktoré by zachytávali slovenskú reč, sa Konštantín filozof dlhodobo zaoberal a nebola mu celkom neznáma. Tam sa opakuje v texte, keď Michal hovorí, aj naši dedovia sa pokúšali a nepodarilo sa, ale Konštantín je ten človek, ktorému sa to nakoniec podarí.
2: Dá sa povedať, že si vlastne toto písmo aj predpripravili už asi aj doma, lenže určite ho museli dotvárať aj na našom území, keďže tu už rozpoznali dokonca až 38 hlások, čo bolo teda oveľa viac, ako mali iné národy. Preto sa ani nedali zapísať vlastne existujúcimi písmami. Tak ako doplniť to, čo sa stále bežne učí na školách, že vznikla na základe gréckej minuskuly, ale čo potom s tými zvyšnými 14 grafemami, ktoré Gréci nemali?
3: Ide o 38 špeciálnych znakov, ktoré zachytáva 38 foném. A fonéma je vlastne zvuk, ktorý rozlišuje význam. A to je veľmi dôležitá vec, ku ktorej dospeli naši jazykovedci v podstate až v 20. storočí. Preto si odvážujem o tom hovoriť, lebo práve tým rozlíšením tých významovo nosných zvukov Konštantín filozof ďaleko predbehol svoju dobu a vykonal abstrakciu, ktorá nemá obdobu v žiadnom znakovom písomnom systéme, ktorý predchádzal tomu, čo urobil Konštantín filozof. No a pokiaľ ide o vašu otázku, či na to využil alebo nevyužil iné znaky, no ja by som začal najprv od toho podstatnejšieho. Boh mu zjavil písmená. To je najdôležitejšie, čo sa tam odohralo. To znamená, my sa pohybujeme na úrovni, možno naši poslucháči mi to odpustia, ale na úrovni zjavení, ktorý mal napríklad svätý Pavol alebo svätý Augustín. To znamená, my prichádzame k momentom, keď vstupuje vlastne prozreteľnosť cez Ducha Svätého do deja, dejín. No a Konštantín filozof zdá sa, že na základe takého vnuknutia vytvára systém, ktorý je kongeniálny a my o ňom budeme hovoriť. No a pokiaľ ide o to, či niečo pochádza z iných abeciet, ktoré boli známe, to znamená iných grafických systémov zachytávajúcich zvuky, tak áno, sú tam rozoznateľné vplyvy gréckej abecedy a teda najmä abecedy hebrejskej, napríklad známe také š ako taký hrebeň. No a pokiaľ ide o tú druhú časť, tak tá vyzerá byť, že nie každý ten zvuk dostal znak podľa existujúcich systémov. Niekomu naozaj na prvý pohľad, keď sa pozrie na to písmo, to je taká malá digresia, tak vlastne trošku pripomína tými krivkami to písmo, také koptské písmo. Hej? Ale tu nie vždy všetko musí byť ako jedno od druhého. Skôr by som povedal, že ak chcete zachytávať písmo, máte naozaj v tých možnostiach vždy tie základné veci, to znamená, musíte pracovať s priamkami, kruhmi, trojuholníkami, no a podobne postupoval práve aj svätý Konštantín filozof, ktorý ale prostredníctvom kombinácie týchto troch základných grafických útvarov vlastne vytvoril nové grafémy, ktoré presne vytvárajú okrem vlastného zvuku aj jeden nadradený obsah, ale myslím, že o tom budeme hovoriť.
2: To je presne moja ďalšia otázka, lebo hlaholika je zaujímavá aj tým, že nie je akoby položená na linke spodnej, ale skôr visí z hora, akoby z takej tej vrchnej linky. A zároveň sú veľmi zaujímavé práve také tie kombinácie a zrkadlenia týchto grafických symbolov, týchto grafem, ktoré teda na niečo poukazujú. A navyše ono je to vlastne aj po vertikále, aj po horizontále sa tak rôzne otáčajú. Mohli by ste nám to približiť detailnejšie?
3: Tak dávate veľmi ťažké otázky. Ja by som ale začal viacej zo široka, aby som na nich odpovedal, alebo aspoň z časti odpovedal, pretože my si musíme uvedomiť ten rozdiel medzi existujúcimi zaznamenávaniami reči, ktoré mal k dispozícii, to znamená nejaké to známe hebrejské písmo, latinské písmo, grécke písmo, aby som vymenoval tri hlavné. Každé z nich má svoje jasné nevýhody. Každé z nich je aj historicky a kultúrne a nábožensky zaťažené. Hebrejské písmo bolo písmom Židov, ktorým patril starý zákon a v novom zákone dostali ponuku teda od Ježiša, spasiteľa, aby sa teda pridali na ekonomie spásy. No a vieme, ako to dopadlo. Grécke písmo bolo zase písmo, povedzme, ktorým písali grécki filozofi a tí boli známo pohania. No a latinské písmo, no najmä bolo písmom okrem zmienených funkcií aj písmom práva a rôznych takých právnych listín. Takže keď sa pozrieme na to z tohto hľadiska, ten stvorený systém, ten daný systém, ktorý prišiel cez Konštantína filozofa na tento svet, je písmom zjavený a jeho hlavnou úlohou je komunikácia s nadprirodzenom. Tým je možno aj trochu daná odpoveď na vašu otázku, či ono je tak trochu zavesené v tom priestore. Ja si myslím, že do určitej miery aj áno. A viete, to nie je žiadne rýchle písmo, to nie je praktické písmo, to je kaligrafické písmo, ktorým keď píšete, musíte veľmi veľa rozmýšľať o tom, čo práve píšete a tým písaním vlastne si osvojete aj ten obsah. Takže ten systém, ktorý vytvoril, lebo my hovoríme o systéme, o paradigme určitej, jeden význam nadväzuje na druhý. Takže áno, myslím si, že nič nie je v tejto veci ponechané na náhodu.
2: Tam je veľmi pozoruhodné, že tá abeceda, ak to takto môžeme nazvať, je zoradená trošku ináč, ako máme teraz. Tiež je zaujímavé, že táto hlaholika má u každej grafeme nejakú prísluchajúcu číselnú hodnotu, ale je trošku iná ako v neskoršej cyrilike, ktorá sa potom stala základom pre azbuku. A tiež je ešte zaujímavé, že naša táto hlaholika začína Ačkom, ktorý vyzerá ako kríž. Podobá sa trošku možno aj na tau, čím zase končila hebrejská abeceda. A práve v tej starokanánskej podobe má takúto podobu kríža, to tau. Tak vidíte aj v tomto nejaké prepojenia?
3: Ja si myslím, že iste tam, možno začnem tak skoro ľudovo, kde iní končia, my začíname. No ale to položenie kríža na začiatok abecedy do funkcie A, Z má opäť širokospektrálny významové odtiene. Keď začneme od toho samotného zvuku A, Z. A, Z znamená niečo, čo začína niekde v našich úplných útrobách a končí vlastne v našich ústach povedaním hlásky Z. To znamená, máme tam niečo ako v staršej tradície OM, niečo, čo je začína a čo končí. Kríž je počiatok všetkého a koniec všetkého. Je alfa aj omega, je to definícia Boha samotného. Pre nás možno je tiež dôležité aj to ešte, že to slovo AZ znamená ja. Takže my, keď hovoríme o tom prvom písmene s číselnou hodnotou 1 a rozmýšľame, že máme pred sebou kríž a hovoríme o sebe samom, tak vlastne v jednej chvíli prežívame už úplné mystérium toho počiatku, konca, začiatku, zániku, večnosti a prítomnosti a všetkých časov naraz. Takže to je veľmi podstatným znakom tohto grafického systému a ja ho pokladám, ako som povedal už na začiatku, nie za náhodilý.
2: Ďalším zaujímavým znakom je trojuholník a kruh.
3: Áno, trojuholník môže byť Svätá Trojica vo výklade našom, ale môže to byť aj Boh samotný. Samozrejme závisí od toho, kde má základňu ten trojuholník, lebo môže to byť aj človek. Ak má základňu na zemi, tak a špicu vrchol hore, tak môžeme hovoriť o ľudskom princípe. Ak hovoríme o trojuholníku, ktorý má základňu hore a preniká smerom dole, tak zase ide o Boží princíp. Prenik dvoch trojuholníkov rovnoramených, ako vieme, je hexagram, teda Dávidová hviezda, jeden z najdokonalejších symbolov v dejinách dnes od okolností, štátny znak štátu Izrael. Ale nie preto o tom hovorím, skôr o tých kombináciách s kruhom. Napríklad kruh je znamením, opäť jednoznačným znamením nekonečnosti, spravodlivosti. Je to vesmír, samotný Boh, sol, justície, slnko, spravodlivosti. Takže prienik týchto kruhov a trojuholníkov vytvára veľmi dôležité, zaujímavé spojenia. Napríklad je jasné, že hlaholské písmeno I je rovnoramenným trojuholníkom so základňom hore, aby si naši poslucháči to vedeli predstaviť, ktorý preniká kruhom, ktorý je dole. Môžeme povedať, že ide o nejaký princíp Boží. Naopak, písmeno S je písmenom, ktoré má trojuholník dole a so základňom dole a kruhom hore. Kombináciou týchto dvoch znakov I a S sa dopracúvame ku skratke, ktorá je skratkou pre Isus. A Isus je vlastne meno Božie, meno Syna Božieho, a hneď v tejto skratke vidíme zároveň aj spodobenie najdôležitejšej alebo jednej z najdôležitejších dogiem pravoverných kresťanov, to je dogmy o bohočlovečenskom rozmere Ježiša. Takže takto sa s nami ten Konštantín akoby zahráva, a to vôbec nie je ani zďaleka koniec, pretože my vieme, že tieto dve písmená dáva na počiatok evanjelia, ktoré začína prekladať do staroslovenčiny ako prvé, a je to evanjelium svätého Jána. Prečo práve evanjelium svätého Jána? To je veľká vec, lebo on môže Marka, môže hoci ktoré ďalšie evanjelium prekladať, môže začať so starým zákonom alebo so skutkami apoštolov, mohol začať kdekoľvek, ale on začína práve evanjelium svätého Jána. A tu sme pri ďalšej veľkej otázke, ktorá otvára ďalšie otázky, ktoré majú ozaj prienik do súčasného stavu slovanstva a predchádzajúceho slovanstva, a taktiež nás to vedie k tej prvotnej otázke, ktorú sme si položili, prečo došlo k tomu prekladu a vzniku hlaholice.
2: Naznačili ste kombináciu IS, tam je veľmi pozoruhodné aj to S, že sa zmenilo z toho hada na trojuholník a kruh, čiže ako keby transformácia možno aj starého zákona na nový, tej rajskej záhrady na slovo, čo je tiež taký pozoruhodný odkaz a taká pozoruhodná zmena. Spomínali sme aj Dávidovú hviezdu a tiež veľmi zaujímavá podoba aj v hlaholike, keď vlastne máme vytvorené to slovo Dávid, iba tými povedzme spoluhláskami, tak tiež tam dochádza k otáčaniu jednej grafémy.
3: Áno, tam ide v zásade o grécku deltu D a písmeno V, ktoré vytvárajú, áno, zrkadlový obraz. Oni sa tak podobne zrkadlia, ako sa zrkadli I a S v prípade Isus. Takže skrátka Dávid ako D a V vlastne vytvára, škoda, že nemáme obraz, aby sme vám to ukázali, ale ono nám vytvára v podstate takú prefiguráciu Kristovu. Lebo vieme, že Dávid sa pokladá za toho, vďaka ktorému ten Kristus vlastne mohol prísť na tento svet po tej biologickej stránke, teda po stránke Márie.
2: A čo hovoríte na poradie tých jednotlivých písmen, pretože ten prvý riadok, minimálne prvý riadok, vytvára nejakú vetu, dá sa povedať, že aj ten druhý riadok ešte?
3: Mm-hmm. Celé poradie vytvára tzv. Azbučnú modlitbu. Je to modlitba, ktorá jednak priradzuje k jednotlivým znakom a ich prvým zvukom, fonémam slova, a podľa nich sa potom pamätá. Táto azbučná modlitba je veľmi, tak aby som povedal, zaujímavá mnemotechnická pomôcka, prostredníctvom ktorej sa vlastne žiaci memorovali túto abecedu. Je zaujímavé, že v 19. storočí Franko Vitezoslav Sasinek zachoval také zbytky tej azbučnej modlitby medzi malými deťmi na Záhorí, takže čo by mohlo teda teoreticky, ak si to nevymyslel pochopiteľne, dokazovať, že v podobe takej infantilizovanej hry vlastne pretrvalo to učenie sa tej hlaholiky vlastne medzi deťmi. Nie je to zďaleka jediný prípad, keď vlastne veľmi dôležité veci cez detské hry sa dostávajú do, alebo zostávajú v živote, v prítomnosti. Ale keď už hovorím o tom prvom riadku, pre mňa je možno dôležitá kombinácia písmen V, ktoré je tretie v poradí, a piate v poradí je D, ktoré sú opäť opačné, to znamená, to je približne, to V pripomína naše V s tým, že má tam také krúhy na zakončení hornom, a to D pripomína vlastne grécku deltu s tým, že dole má tie krúhy, teda je to zrkadlo. No ale tieto dve písmená dávajú dokopy slovo vždy dobro, alebo dobro vedieť. Tu sa pohybujeme ešte na ďalšej úrovni, totiž tento systém nie je len jednotlivina, on je navzájom prepojený a my ideme v podstate do proglasu teraz. No a v proglase organizuje vlastne ten verš svätý Konštantín filozof a v tom predslove k svätému evanjeliu tak, že vlastne my môžeme čítať tie jednotlivé slová jednak lineárne, to znamená v riadku zľava doprava, ale potom môžeme ho čítať z hora dole podľa prvých písmen, ktoré vlastne vytvárajú tú kompozíciu, vnútornú kompozíciu proglasu samotného. Nechcem našich poslucháčov veľmi zaťažovať, je to v zásade taký systém, spôsob veršovania, ktorý Konštantín prebral z gréckych alebo z takých byzantských básní, ktoré boli takto organizované, ale tu sme opäť pri takej starej myšlienke Romana Jakobsona, veľkého slavistu 20. storočia, ktorý hovorí, áno, Konštantín, filozof, v mnohých veciach sa inšpiroval v tej vysokej, najvyššej, povedzme, v dobovej gréckej vzdelanosti, ale nielen, že on to prebral, on tomu dal ešte nový význam.
2: Konkrétne aký?
3: V našom prípade hovoríme najmä o aliterácii slova slovo, s ktorým ste začali vlastne dnešnú našu debatu, a tam sa my dostávame k tomu, že slovo, sloveni, sloviť, hovoriť je, aký by som povedal, na prvé počutie rad, ktorý sa spája zvukom, opakovaním písmen s, l, v. Uh-huh. Tieto sú najčastejšie, ktoré sa opakujú v proglase. To znamená, že proglas je akoby organizovaný na významovom vzdelení slovania, dávam vám slovo. Tento dar vám dávam slovania. Slyšite slovenie v svi, počúvajte všetci slovania, dávam vám to slovo. To je vec, ktorá nás nemôže nechať ľahostajný, lebo práve Vladimír Toporov, ďalší veľký ruský slavista a tiež semiotik, hovorí, že to je niečo, čo môžeme nazvať aj mitogéma, teda taký ten motív ozajstného zrodu slovanstva, ale aj smerovania slovanstva. Niečo, čo sa neustále opakuje, tak ako v tom proglase. Že teda áno, túto slovania máte slovo, ale musíte s ním robiť. Takže keď sa ma niekto spýta dnes, že či teda Konštantín a Metod vôbec boli na Morave a že čo sa tu stalo, ja mu odpoviem, no boli, ale ešte sa nič nestalo, lebo sa ešte iba stáva. Hej, my sa tými slovanmi v duchu limitnom, to znamená toho národa slova, my sa ním iba stávame. A preto vraciam sa späť k prvým veršom Evanjelia svätého Jána, ktorý prekladá ten Konštantín filozof, a to nás prepája teraz rýchlo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Viete, ale my sme to slovo nepoznali, hej? A prebývalo medzi nami. Takže to je niečo, čo sa vzťahuje na tú misiu Konštantína filozofa priamo v tej chvíli u nás, v tej chvíli. Ale, ako hovorím, to neskončilo.
2: Čiže je to stále ešte otvorené na to, aby sme to mohli nejako dotiahnuť, keďže sme hovorili o tom, že práve hlaholika bola podľa chrabra svätému Cyrilovi zjavená a otvára sa nám tento duchovný rozmer. Tak ak by sme išli ešte hlbšie a pozrieme sa na tú pôvodnú hlaholiku, ktorá bola taká jemná, okrúhla, a ona mala také tie oblúčiky, a ako sme práve spomínali to dv, alebo teda vd, takisto ako je to v Dávidovi, alebo v tom dobre, alebo vedieť, je zaujímavé, že práve tieto oblúčiky vytvárajú ako keby také barankové rohy, alebo možno zatočné trúby, dá sa povedať polnice biblicky, alebo by sme to mohli možno analogicky

0: Kony bez slovo i slovo bez Boga i Bog bez slova. Ako vidíte tieto prepojenia?
1: Ja som už párkrát povedal, že dávate veľmi ťažké otázky a ja si ich veľmi vážim, pretože vždy v každej dobrej otázke je už najmenej jedna tretina, ak nie polovica odpovede. Takže áno, najprv k tej prvej časti, k tým krúhom a oblinám a zatočeniam. Existuje taký vedecký názor, že pôvodné hlaholské písmo bolo vlastne písmo organizované na krúhu rozdelenom na 8 častí. S tým, že osmička je číslo dokonalosti, o čom nikto nepochybuje, lebo 8. deň je deň, keď Kristus stal z mŕtvych a teda stvorenie nastúpilo cestu svojej dokonalosti. No ale z toho vyplýva aj to, že áno, všetky tie drobnosti, o ktorých ste tu teraz hovorili, vytvárajú určitý taký asociatívny rozmer, ktorý nás akoby tlačil do toho predstavovania si tých ovečiek. Ja by som možno iný obraz ešte použil. Veľký náš majster slova, básnik Rufus prirovnal laholiku k Božím mravcom. Myslím si, že tam sme blízko pri tom, že to, čo hovoríte vy, a to on tam niekde tiež tak básnicky uchopil, metaforicky, že teda áno, je tam také nejaké pochodujúce stádo, ale viete, my sa pohybujeme azda zo všetkého najviac v podobe tých významov. A o to vlastne išlo. Tým, že to písmo nie je vôbec ľahké, že nedá sa ním písať rýchlo, že musíme pri ňom rozmýšľať, že vytvára rôzne významy vo vnútri skryté v tých obrazoch, ktoré vytvárame, tak vlastne môžeme povedať, že naozaj ide o určitú grafickú manifestáciu tej Božej pravdy, ktorá sa cez tých 38 fonem naozaj dokonale, a to ten Chrabr hovorí, že my to Slovenie máme proste lepšie ako tí Gréci, ako tí Rímania, ako ktokoľvek iný, že my to proste naozaj vieme. A tu sme možno znovu pri tej motivácii prvotnej, že prečo to vlastne ten Konštantín urobil, hej? Lebo tu, viete, on je Pavlom, ale nie je Pavlom pre všetkých, ale on je svätým Pavlom iba pre Slovanov, hej? On sa rozhodol, že výlučne Slovanom, hej, vytvorí tento systém.
0: Áno, a pardon, ak do toho môžem vstúpiť, tak v tomto sa inšpiroval Gregorom Nazianským, ktorý bol pre neho taký vzor. On bol zároveň aj poeta, teda veľký byzantský učenec, ktorý práve hovoril, že chce byť akoby ústami Krista pre ten svoj národ, a toto pravdepodobne inšpirovalo aj svätého Konštantína. Pre nás Slovanov však.
1: Áno, a je tam ešte, viete, teraz trošku tak malú digresiu, ale opakuje sa tam, áno, v 7. tisícročí od Adama prišiel Kristus zbierať jazyky. A to je podstatné. Na vec. Keď od tej babylonskej veže prišlo k tomu, že jazyky sa rozišli a ľudia si prestali navzájom rozumieť národy, tak vlastne Konštantín filozof hovorí, a ja som prišiel zbierať jazyky, ja som prišiel sa dostať k tomu Adamovi a ja som prišiel vám Sloveni dať slovo. Hej? A podľa mňa možno tam sa niekde pohybujeme naozaj na tej jeho úrovni, ale pozaj len čisto hypoteticky, že teda domnieval sa, že ten slovanský jazyk prostredníctvom týchto grafem je najlepší nástroj, ako to Božie slovo uchopiť, odovzdať, pochopiť a jednoducho aj prežiť. To je vlastne to najdôležitejšie. Ano, Slovania, staňte sa akože národom slova. Aj, staňte sa. A tu sme pri tej druhej časti vašej otázky, totiž tej asociatívnej veci s Apokalypsou a so svätým Jánom. Isté, tieto dve veci nepochybne súvisia. Jeden aj druhý sú podľa názoru teda biblistov a autori identickí. Evanjelium svätého Jána je najviac poznačené gréckou filozofiou, ale ono je nesystémové v rámci tých ostatných evanjelií. A tu by som možno začal takú veľmi ďalšiu vážnu tému, ktorá nás bude sprevádzať, totiž tá cirkev. Jemu uznal staroslovenčinu svätému Konštantínovi filozofovi pápež Hadrián II. Jemu uznal aj glagolicu, posvetil v Santa Maria Maggiore. To sú tie veci, ktoré sme hovorili na začiatku, ktoré sa nikdy predtým neudeli a nikdy potom sa neudeli. Nikomu sa to viacej nepodarilo, iba svätému Konštantínovi nový filozofovi, ktorého nakoniec pochovali ešte dokonca aj slávne ako nejakého pápeža v katedrále svätého Klementa. No a potom svätému Metodovi sa podarilo s pomocou kocela vlastne založiť cirkev slovanskú, panonskú v Srieme, v Srieskej Mitrovici a tak ďalej. To teraz nie je podstatné, tie historické okolnosti, ale podstatné je, že cez Rím sa podarilo etablovať vlastne štruktúru cirkevnú. A tá história tej cirkvi svätého Jána, tá je veľmi zložitá. Dnes mnoho mnoho ľudí si jednoducho úplne hlúpo mýli pravoslávie a slovanskú cirkev, ktorú založil svätý Konštantín filozof a jeho brat svätý Metod a pokračovateľ teda svätý Gorazd a sedem

0: početníci a tak ďalej a tak ďalej. Slovanská cirkev nie je v pravom slova zmysle pravoslávna. Isté, že dnes je takto nazeraná vďaka tomu, ako existuje, ale v prvých storočiach svojej existencie ona stále pozerala smerom do Ríma. Stále čakala, že ten Rím ju prichýli, zoberie pod svoje krídla. To vidíme v Ohride, kde v tej slávnej výzdobe Svätej Sofie, tam sú znázornení pápeži a až do tej schizmy sa v podstate očakáva to uznanie. Ruská cirkev, ako vznikla, neustále sa ponúka Rímu, aby bol uznaný a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
1: Hlaholika má aj duchovný význam, tak by som rada teraz pohovorila ešte o biblickom chápaní vedenia národov Bohom, že každý národ má svoje poslanie, ktoré má spoznať, tým poznaním by mal poslúžiť svetu. Tak môžeme hovoriť teda o nejakej epistéme národov slova, Slovanov, a v čom konkrétne by mohol byť kľúč k pochopeniu teda tejto novej paradigmy?
0: No ja by som sa vrátil k takej tej manifestácii svätej pravdy, ktorá je zachytená tým písmom. Tým, že svätý Konštantín filozof nepísal na tú vodu, ale začal písať na pergamen, tak vlastne zachytil veľmi dôležitý moment tej zmeny toho, ako sa chápali Slovania pred Konštantínom a ako sa začali chápať po Konštantínovi. Pred Konštantínom boli Slovania bežným európskym, povedzme, národom, gencom, ako hovorí Nestor, jazyk, a teda národom, akých bolo množstvo a aj dnes ich je. Ale tým zvláštnym darom, ktorý Slovania dostali, tak sa vlastne posunuli do úplne iného kultúrneho a teologického konceptu. Ja by som hneď teraz povedal, že tento kultúrny koncept nie je konceptom politickým. Toto si málo kto uvedomuje, keď rozpráva o zjednotení Slovanov, že nič takéto potrebné nie je. Slovania sú odčias svätého Konštantína filozofa zadefinovaní kultúrne. A keď sa niekedy niekto mňa opýta, ako je možné, že je toľko Slovanov na svete, tak odpovedám, nie je to vďaka vojnám, ale je to vďaka atraktívnemu systému, paradigme kultúrnej, ktorý vytvoril Konštantín filozof, ktorá bola natoľko zaujímavá, že človek, ktorý sa ju naučil, tak ako prvý, ktorý sa ju naučil, a to tam v živote Konštantína filozofa je jasne zdôraznené, prvý, ktorý sa to naučil z tých politikov, bol Kocel Panony. A tam máme sa do okolnosti aj prvú glagolicu, teda hlaholiku, aj zachovanú. Mm-hmm. V Zalaváre, teda v Blatnohrade, Mosaburgu. No a viete, naučiť sa tieto písmená znamená, tak ako hovorí Nestor, stať sa Slovanom. Hej? Takže ak hovoríme o tom, že prichádza k slavizácii Euroázie, tak bez tohto prostriedku by to nebolo možné. Viete, a tuto prestupujeme zase už rovno k životu svätého Konštantína filozofa, kde mnohokrát Konštantín sa k tomu vracia. A on sa vracia k tomu, že áno, to musíš pochopiť. Hej? To nie je vojna. To musíš sa ponoriť do mora. Ak sa neutopíš, tak na druhej strane sa vynoríš a získaš múdrosť. Získaš tú Sofiu, o ktorej tu ideme za chvíľočku hovoriť. Takže ak hovoríte o formatívnej sile svetca a jeho odkazu, tak môžem povedať, že svätý Konštantín filozof, svätý Metod, jeho brat, ktorý tomu dal právny rozmer, hej, a organizáciu, a Gorazd a sedem početníci pokračovateľa vlastne sa pričinili o to, že táto atraktívna paradigma vtiahla do seba množstvo iných národov, ktoré vlastne chceli byť Slovania, teda stali sa Slovanmi.
1: Čiže dá sa povedať prenesenie aj kresťanmi?
0: To je synonymické v tejto chvíli, lebo hovoríme o národe slova.
1: Tak poďme k tej Svätej Sofii, ale najskôr povedzme k tomu chrámu, nie ešte k múdrosti, aj keď samozrejme sa nám to prelína. Keďže mal svätý Cyril pravdepodobne toto písmo dávnejšie premyslené, ako sme hovorili, tak myslíte si, že môže to súvisieť aj s jeho rozšifrovaním nápisu v chráme Svätej Sofie, Svätej múdrosti, ktorý dovtedy nevedel vôbec nikto vyložiť, čo tiež vieme zo života svätého Cyrila?
0: Tak je to špekulatívna otázka a preto aj odpoveď musí byť špekulatívna. My vieme, že tam určitý nápis existoval a asi to malo nejaký význam, keďže to tam do toho života Konštantína bolo vložené. Ale či to boli tie isté písmená, s ktorými tu teraz pracujeme? Vzhľadom na to, že ten kalich nepoznáme, tak nevieme odpovedať. Dôležitá je asociácia so Šalamúnom. Tým, že rozluštil ten text, on sa stal ako Šalamún. To znamená múdry ako Šalamún. No a to je veľmi dôležitá vec, pretože my vieme, že Šalamún zo všetkých vecí, ktoré mu Boh ponúkol, nevybral si ani bohatstvo, ani moc, ale vybral si múdrosť.
1: Čiže máme tu zašifrovanú veľkú múdrosť a práve tá múdrosť od nás vyžaduje asi, aby sme možno aj trošku spomalili a zamysleli sa nad tým. A práve k tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, keďže bol teda Konštantín skvelý učenec, aj výborný kaligraf a písal tú hlaholiku údajne esteticky veľmi krásne, aj teda geometricky presne. A mnohí odborníci tvrdia, že hlaholika bola veľmi zložitá, čo je teda veľmi zaujímavé, lebo máme aj písma japonské, čínske, ktoré sú tiež veľmi zložité a nezanikli. Ale vraj zanikla preto, lebo by príliš komplikovala rýchle písanie, no ale nemali správe o to, aby sme zmenili pohľad na svet. Nevnímali ho ako ten svet s modlou zlatého telaťa, ale ako taký ten kultúrny, ako hovoríte, kristovský.
0: Ja sa vrátim k tej našej rozprave, ktorú sme tu mali o tom, že to písmo je kaligrafické. Hej? Ono nie je praktické. Naozaj nehodí sa k výkonu každodenných takých tých politicko-správnych agent, ktoré tá monarchia ranná vyžadovala, a to bol podľa všetkého aj dôvod, prečo sa zachovalo to posolstvo v tej cyrilike, ale písmo sa stalo jednoducho praktickým a zrozumiteľným. Dalo sa aj kurzívne využiť a písať ním, kým hlaholikou sa nedá. Hlaholika si zachovala, ale viete, práve vďaka tomu tú exkluzivitu, ktorá vlastne aj dodnes jej zostáva ako taká, by som povedal, pridaná hodnota. A ja by som povedal, áno, využíva sa v umení, napríklad u nás Marián Polonský, známy sochár a medailista, veľmi umne kombinuje figúry, figuratívne stvárnenie vlastne s lahovským písmom a vytvára to, povedzme, veľmi zaujímavú estetiku. No ale zároveň, viete, stávali sa aj také veci, že po tom, čo cisár Karol IV., český král zhodou okolností, sa vzhliadol v tomto písme a založil teda taký ten kláštor mníchov, benediktínov z Chorvátska, glagolašov, preto, že používali hlaholiku na Emauzech, teda na Slovanech v Prahe, tak vlastne tam vznikla taká nová dielňa, taká sa to znovu revitalizovalo a stalo sa okrem iného aj to, že teda Karol daroval niektorému z tých svojich príbuzných takéto precízne vykonané dielo s hlaholikou, na ktoré potom neskôr prisahli francúzski králi, dokonca aj zabudli, že čo to je, ale viete, tá estetická úroveň tam zostala, oni to zničili až francúzski revolucionári, no ale predtým to stihol jeden z tých ľudovitov takú tú faksimilnú podobu darovať ruskému cárovi Petrovi, tak vďaka tomu my vieme, že to tam malo, že to tam existovalo. No a tam sú práve tie okrúhle, keď už sme pri tej okrúhlosti, tam sú práve tie okrúhle podoby tej hlaholiky, o ktorej hovoríme. Takže týmto som vám chcel naznačiť, alebo proste aj našim poslucháčom som to chcel naznačiť, že toto písmo si vyžaduje určitý náš vklad. Určitú energiu, ktorú potrebujeme do toho dať, aby sme vstúpili o úroveň hĺbšie, do tej hlbočiny tých rôznych významov, lebo viete, kresťanstvo, môžeme to zjednodušiť, je to, čo dostávame v nedeľu v kostoloch, hej, ale na druhej strane je to aj niečo, čo má množstvo rôznych hlbočín, do ktorých sa dá prenikať len veľmi obťažne a tam tú energiu musíte vždy vykonať.
1: Lenže potom je zaujímavé a až paradoxné, že svätému Cyrilovi a Metodovi sa až zázračne podarilo, a teda ich pomocníkom, veľmi rýchlo spraviť tie preklady za enormne krátky čas, no ale oni to prepisovali do hlaholiky, nie?
0: Áno, ale nejde pri tomto, keď sa pýtate, viete, máte toho, ktorý diktuje ten preklad a toho, ktorý zapisuje. My vieme, že tie preklady časom zastarali, no a to bol aj problém potom v takom tom Rusku toho 17. storočia, keď bolo jasné, že ten preklad cyrilský je už niekde inde ako ten preklad, ktorý má byť moderný, ale tu sa musíme skôr zamýšľať na tou kongenialitou toho prekladateľského modelu. A viete, moji kolegovia prekladatelia vám to potvrdia, že okrem iného pri tom preklade opäť boli neskutočne moderní aj svätý Konštantín, aj Metod. Okrem iného aj to, že vlastne tie preklady nerobili doslovné, ale idiomatické a slova, ktoré nevedeli nejakým spôsobom pretlmočiť do toho jazyka slovanského, tak vlastne ponechali v podobe gréckej alebo hebrejskej ako príklady aniel. Viete, keď dáte posol, tak to vyprázdnite, hej? Ale angelos je niečo iné ako posol. Takže takýmto spôsobom aj k tomu pristupovali, ale niekde na počiatku všetkého v tom živote svätého Konštantína sa objavuje svätá Sofia.
1: A ešte by som sa predsa vrátila k tej forme, pretože oni používali aj také značky, ktoré dávali nad tie grafemy, nad tie písmená, keď chceli povedzme skrátiť aj nejaké slovo, že dali povedzme prvé písmeno a posledné písmeno. Aha. A každý už vedel, že nemuseli to celé vypísať.
0: To sú abreviácie klasické. To sa používa pravidelne asi všade a najmä nomina sacra, teda sväté mená sa týmto spôsobom akože skracujú a je to všeobecne známe, že čo znamená. No.
1: Práve toto naznačujem, lebo moja otázka stále zostáva, že prečo potom tá hlaholika zanikla, respektíve ona sa dostala potom dole do tej Dalmácie a tam trošku ako keby bola taká ostrejšia, že tam tak zhraná tela. Tam ostala vlastne v takej tej tradícii až do minulého storočia, dá sa povedať, dosť živej. No ale u nás vôbec nie. Teraz, ako ste síce spomínali nejakých aj umelcov a výtvarníkov, tak samozrejme, ale to je skôr už potom taký ten pohľad iba ako keby umelecký, že nie ten živý. Tak v čom to vôbec je? Lebo zase naozaj, keď si to porovnáme s tými čínskymi znakmi, japonskými znakmi, veď stále fungujú aj na takých zložitých systémoch.
0: Opäť sa dostávame k tomu, že či to písmo je určené všetkým, či sa ho môžu naučiť všetci, či to je zmyslom toho, aby sa ho naučili všetci, alebo či to je skôr tým, ktorí chcú naozaj preniknúť k tej podstate veci. Hej? A toto je zložitá cesta. A v tomto súčasnom praktickom živote tá latinka nám absolútne vyhovuje, lebo veci jednoducho zachytávame v tej každodennosti profanosti. Ale keď chcete sa posunúť do úrovne sakrálnej, tak potom sa musíte vlastne vyjadrovať prostredníctvom sakrality. Hej? A sakrálnou formou je toto písmo. Takže je to písmo naozaj, písmo svätej pravdy. A neviem, či je zmyslom, aby sa to všetci učili. Možno, že tí, ktorí chcú, nech sa učia.
1: Prečo potom vymysleli akoby ekvivalent k tomu cyriliku a nevrátili sa povedzme ku gréckym podobám alebo teda k latinke alebo tak?
0: Áno, v praktických dôvodov tam dole v Bulharskom cárstve teda prišlo k tomu, že tú hlaholiku, nehovorím, že nahradili, ona existovala, aj ten mnich Chrabr tam hovorí, ona existovala paralelne vedľa seba, aj, ale videli, že má to v tej jednoducho monarchii svoje limity a na to, aby mohla existovať efektívne správa a potrebovali efektívne písmo a cyrilika jednoducho je týmto písmom.
1: Čiže vymysleli nejaké ďalšie efektívnejšie písmo.
0: Zjednodušenie, dá sa povedať, áno.
1: Je pozoruhodné, že napríklad táto hlaholika sa zachovala v kláštoroch a to sú pre nás také asi aj dôležité centra, kde sa teda dá vracať a kde sa dá možno skúmať a meditovať a nadviazať na túto líniu.
0: Áno, tí, ktorí chcú vstúpiť do toho pomyselného mora, v ktorom je tá múdrosť, tak jednoducho musia sa naučiť aj nejaké tie praktické, instrumentálne záležitosti, ako k tomu pristupovať. Hej? No a prostredníctvom toho písma, prostredníctvom hlaholiky sa to asi dalo. Alebo aspoň niektorí z tých mníchov anonymných, ktorí prepisovali tie texty, tak sa určite domnievali, že to je cesta. Že to je spôsob, ako sa to dá obsiahnuť. No a stále sa pohybujeme okolo tej svätej Sofie múdrosti, ktorá je takým leitmotívom v živote svätého Konštantína, filozofa, ktorý si, tak ako Šalamún, vyberá zo všetkých tých prekrásnych žien, nie abstraktnú ako Šalamún múdrosť, ale konkrétnu múdrosť, hej? Tú svoju nevestu, tú krásnu nevestu, múdrosť. Tu sme možno pri takej jednej zvláštnosti toho celého nášho odkazu cyrilometodického a to sa odborne volá feminizácia logu, logos. Je, ako vieme, Kristus, slovo. Teda Kristus sa narodil ako muž, síce ako androgynná bytosť, ako muž. Lenže Konštantín si vyberá Sofiu ako ju, ako dievča. A to je veľmi zaujímavý moment, na ktorý narazili už ruskí filozofi 19. a 20. idealistickí filozofi 19. a 20. storočia, ktorý opäť dáva nejaký ďalší rozmer tomu, a veľmi moderný, povedzme, rozmer tomuto odkazu svätého Konštantína, filozofa.
1: Tam je ešte zaujímavé takéto premostenie a nadviazanie na svätého Cyrila. Povedzme, Komenský mal tú svoju pán Sofiu, u nás Hostinský, dosť opomínaný, mal celostku, ktorú tiež vlastne nadviazal na túto múdrosť a hovorí o prepojení citu, umu a spirituality, respektíve vlastne krásy pravdy a dobrá. Mm-hmm. Tak ako to vidíte vy teraz v súčasnosti, že ako by sme my mohli poňať tú Sofiu a uvidieť ju?
0: Aby sme si nevyslúžili tiež miesto heretikov, viete, to je tiež dôležité, tak musíme sa pohybovať v tom, čo je k dispozícii v tých svätých knihách. No a vieme, že v knihách prísloví sa nachádza vlastne tá definícia o tej múdrosti, ktorá bola na počiatku a bola pri tom stvoriteľovi. A prostrednícom nej Boh tvoril svet, čo je, tak aby som povedal, paralelná kozmológia k knihe Genesis, pričom je trošku iná. Hej? A zdá sa, že tuto niekde je východiskový bod, od ktorého sa odrazil aj Konštantín filozof, keď povedal, že áno, to je Sofia, že teba si zoberiem za ženu, za manželku. Viete? A tá záležitosť, že hneď prvé kostoly, ktoré začínajú žiaci svätého Konštantína filozofa stavať s centrálnymi patrocíniami, sú v svätej Sofii Božej múdrosti. Ale nemožno povedať, že sú to prosté prenesenia z Konštantínopolu. To nie je napodobňovanie, to je dánie nejakého nového významu. Či je to Ohrid, alebo Kiev, alebo Novgorod. Všetky tie chrámy majú akoby pridanú hodnotu. No a vieme, že veľmi ťažko sa táto feminizácia logu dá spodobniť, materializovať. A je to veľká úloha pre básnikov, teologov, maliarov, ktorí sa snažia s týmto neustále pracovať. Existuje dnes vlastne taká ikona svätej múdrosti vo východných cirkvách. No a je to také zaujímavé, že taká kombinácia mužsko-ženskej postavy s Duchom Svätým. Lebo áno, múdrosť je aj Duch Svätý, aj Panna Mária, Sede Sapiencie, a je to taká synkretická postava. A tam sme ale niekde úplne na hranici. Čo je dovolené v umení, nie je dovolené v teologickom vyjadrovaní a možno je to trošku dovolené vo filozofii, a tam vlastne sa dopracovávame ku takej, by som povedal, limitnej definícii, cez ktorú asi naša relácia dnes nepreklada, kročí a ktorá by bola úplne na ďalšiu debatu, ale zostaneme pri tom, že áno, Konštantín si vybral múdrosť a to je niečo, čo by aj pre nás malo byť dôležité, pretože cez tú múdrosť, opäť to zopakujem, cez tie písmená, cez ich atraktivitu, nie násilím, ale cez debaty, cez tie kláštorné centra, vlastne sa sprostredkovalo to slovo v podobe, ako ho dal Konštantín filozof, vlastne v celej Eurázii, teda veľkej časti Eurázie. A to je podstatná záležitosť. Hej. Nie je to teraz populárne, ale Rusi tomu hovoria Konštantínovko.

0: Sú niektoré jazyky, ktoré aj majú Ducha Svätého v ženskom tvare, nie? Ruach, myslím, je napríklad.
1: Áno.
0: Ako ona.
1: Áno.
0: A tiež je zaujímavé, že to vlastne možno poukazuje aj na vzťahy, na takú vzťahovú rovinu vnímania pravdy. Povedzme, je tam aj taká paralela s istinou, pravda.
1: Hej.
0: Ako istina, čiže ako nejaká živá bytosť, teda ten Kristus a Sofia zároveň by sme to možno mohli takto vidieť. Čiže dívať sa aj na pravdu ako na niečo živé, nielen ako na fakty, čo by tiež mohla byť veľmi taká zaujímavá výzva pre súčasnosť.
1: No jednoznačne. Viete, pravda, ako to slovo staré v zmysle istina, spravodlivosť je len tak opäť trošku skok v bok. Máme taký zákonník varadínsky, ktorý sa zapisoval 13. storočia, kde sa súdilo rôzne také prečiny podľa zvykového práva. No a tam ad pravdam znamená ísť do súboja, hej, kde rozhoduje vlastne, pri kom je Boh, tak ten zvíťazí a ten má pravdu. Ad pravdam, hej. Pravda je niečo, čo je mimoriadne dôležité už v tom predkresťanskom slovanskom systéme. Je to vlastne žitie v súlade s Božou vôľou. Oproti tomu je krivda. Niečo, čo je nie v súlade. Niečo, čo ide proti prirodzenosti Božej aj ľudskej. Hej? A preto možno aj znovu sa dostávame k tomu vyjadreniu tých dôležitých ťažiskových slov, ktoré majú špeciálne teda znakové podoby a vytvárajú vlastne systémy v systémoch. Keď sa na to dívame teda cez hlaholiku ako systém písomný.
0: Ak by sme chceli zhrnúť, v čom všetkom spočíva hlboký základ hlaholiky a teda čo Konštantín aj s metódom pre nás spravili, nielen v zmysle minulosti, ale aj ako aktuálne výzvy, ako by to znelo.
1: Skončili sme vlastne hovorením o tom, čo je pravda. A skončili sme aj o tom, že sme hovorili, že začal ten svätý Konštantín prekladať svätého Jána. Prečo vlastne svätého Jána? Vy ste naznačili, že ten Ján je ten, ktorého miluje ten Kristus. Ale tiež, a to sme ešte nepovedali, to je ten, ktorý nemal umrieť. Mal byť pri druhom návrate Kristovom. No a viete, tým, že túto materiu okrem nás predžúvali iní a dlho uvažovali, tak viete, môžeme spokojne odkázať na takého, ktorý asi došiel najďalej pri uvažovaní o tom, aký to celý má zmysel. A to je vlastne Vladimír Sergejevič Solovjov, ktorý v takej svojej veľmi zaujímavej knihe Tri rozhovory vlastne končí legendou o Antikristovi. A v nej práve ten Antikrist, teraz to nebudeme rozvádzať, to je na dlhé rozprávanie, ale ten Antikrist, keď už usporiada veci pozemského sveta, tak chce usporiadať veci cirkevné. A kvôli tomu do Jeruzalema zvolá druhý jeruzalemský koncil, no a na neho pozve predstaviteľov vlastne všetkých dôležitých kresťanských denominácií. To znamená protestantských, tam je druhý svätý Pavol, katolických, druhý svätý Peter, no a viete, je tam aj Ján, ktorý je predstaviteľom Svätej cirkvi slovanskej a niektorí o ňom hovoria, že to je ten Ján, ktorý nezomrel.

0: Teraz prichádzame k tomu, ako Soloviov tak oblúkom odpovedá Konštantínovi filozofovi. Aký je zmysel teda toho daru slova pre Slovanov? Totiž tento antikrist začína usporadúvať veci cirkevné a hovorí jazykom, ktorý je naozaj zrozumiteľný cirkvi. Ale Ján, ten starec Ján, mu položí veľmi kruciálnu otázku. V mene koho ty takto hovoríš? V mene koho ty hovoríš? Hej? A keď to zopakuje takto demonstratívne trikrát, on mu neodpovedá, tak on mu odpovie, ak ty to nerobíš teda v mene Božom, tak to robíš v mene svojom. Hej? A keď to robíš v mene svojom, tak to robíš ako antikrist, to znamená, on demaskuje antikrista. Viete, a keď sa ma pýtate, alebo keď sme si položili otázku, prečo to celé bolo, hej, tak možno odpoveď je skrytá v legende antikristovi, v diele Tri rozhovory Vladimíra Sergejeviča Soloviova, totiž áno, Slovania sú tu na to, aby povedali, ktoré sú tie mená sveté a ktoré sú mená nesveté a čo je pravda a čo nie je pravda. A demaskovali antikrista.
1: Tak to je veľká výzva na záver pre všetkých nás. Pán profesor, ďakujem vám za veľmi podnetné a hodnotné rozprávanie o podstate hlaholiky. Nech sa vám darí umne a srdcom prepájať podstatné.
0: Ďakujem. Všetko dobré želám.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Kultúra ducha, ktorú pre vás pripravila Stanislava Matejovičová. Ďakujem svojmu hosťovi, profesorovi Martinovi Homzovi. Ďakujem aj hudobnému dramaturgovi Rudolfovi Pepuchovi a zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Príjemný deň. Vyrobil Slovenský rozhlas 2024 a 2026.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Počúvate Rádio Devín.
8: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Hudobné vrstvenie, v ktorej si vypočujete pokračovanie čítania z autobiografie Words Without Music amerického skladateľa Philipa Glassa. V dnešnej časti Glass spomína na stretnutie s Ravi Shankarom, návštevu Indie, taxikárčenie v New Yorku i na prvé koncerty Philip Glass Ensemble. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová. Číta Robert Roth.

Počas druhého roka v Paríži som sa spriatelil s anglickým fotografom Davidom Larcherom, mladíkom plným energie. Stále ho mám pred očami, ako sa vykláňa z jedného zo starých parížskych autobusov a snaží sa odfotografovať sám seba. David dostal prácu filmového producenta. Film režiroval mladý Američan Conrad Rooks a volal sa Čepekvá, podľa mestečka severne od New Yorku. Jedného dňa ma David prišiel navštíviť, pretože Conrad ho poprosil, aby našiel niekoho, kto by mu pomohol s hudbou. Conrad mi najskôr prehral hudbu Ornetta Colemana, ktorá už bola pre film skomponovaná. Považoval som ju za majstrovské dielo a aj som mu to povedal, hoci som vedel, že možno prídem o prácu. Conrad však trval na tom, že Ornettova partitúra nie je to, čo chce. Rozhodol sa, že autorom hudby bude Ravi Shankar. Bola to vynikajúca voľba. Raviji, ako ho poznali priatelia a kolegovia, bol v tom čase veľmi známy vďaka dlhoročnému úsiliu nájsť si európske a americké publikum. Spolupracoval s huslistom Yehudi Menuhinom aj s francúzskym flautistom Jean-Pierre Rampalom. Bolo tiež známe, že je priateľom Georgea Harrisona zo skupiny Beatles. Mal bohaté skúsenosti s komponovaním filmovej hudby, hoci takmer výlučne pre indické filmy. Poznal som ho len podľa mena a indickú hudbu som dovtedy nikdy nepočul. V 60. rokoch bolo úplne bežné, že západní hudobníci o mimoeurópskej hudbe nevedeli absolútne nič. Na konzervatóriách sa nevyučovala, na najvyššiu študovali muzikológovia. Keď som zistil, že budem pracovať s Ravim Shankarom, išiel som si kúpiť jeho nahrávku. V Paríži to nebolo ťažké. Práca na filme postupovala rýchlo. Conrad potreboval hudbu čo najskôr, preto som sa vydal za Ravijim do jeho hotela. Mal 45 rokov a bol to pekný muž, na západné pomery nie vysoký, no zjavne dosť silný na to, aby zvládol sitár, náročný koncertný nástroj severoindickej hudby. Prekypoval energiou a bol nadšený, že ma spoznal. Povedal mi, že sa stretol s Mademoiselle Boulanger a veľmi ho potešilo, že som jej žiakom. Nasledovali nekonečné šálky čaju a veľa rečí o hudbe, no ani slovo o partitúre, ktorú sme mali nahrávať. Na konci stretnutia som zistil, že žiadna partitúra ani nebude. Indická filmová hudba sa takto nepripravovala. Raviji očakával, že mu pustia každú scénu, v ktorej má byť hudba, a on ju na mieste vytvorí. Mojou úlohou malo byť zapísanie všetkých partov pre malý ansambel.

Moje prvé stretnutie s indickou klasickou hudbou nebolo veľmi povzbudivé. Vypočul som si nahrávku Ravidžiho koncertu a vôbec som netušil, o čo ide. Preto som ho úplnivo prosil, či by sme s prácou nemohli začať skôr. Do prvého nahrávania zostával týždeň a ja som dúfal, že svoju úlohu dovtedy pochopím. Ravidži ochotne súhlasil a povedal mi, aby som bol každý deň o 8 ráno v jeho hoteli. Nesmierne sa mi uľavilo. Problém sa však nevyriešil, pretože hoci som tam každé ráno bol, zamestnávali ho plánované koncerty a nekonečný prúd priateľov i ctiteľov. Keď už žiadne ráno neostávalo, po mojich prosbách mi napokon navrhol, aby som prišiel do štúdia hodinu pred nahrávaním. Na druhý deň som tam bol a Ravidži tiež. Nasledujúcich 45 minút ma učil hrať na tambure. Zakrátko prišli hudobníci a usadili sa priamo pod plátno, na ktoré sa mali premietať filmové slučky. Plán bol jednoduchý. Ravidži si pozrie úsek, ktorý potrebuje hudbu, potom postupne zahrá každý nástrojový part a ja ho pre každého hráča zapíšem. Po nahrávke súboru mal Ravidži nahrať solový part sitáru v sprievode Alu Raghu, svojho dlhoročného tablistu. Ja som ho mal sprevádzať na tambure. Bol to dobrý plán a fungoval. Len čo som pochopil, ako túto hudbu zapisovať. Bez komplikácií sa to však nezaobišlo. S Ravidžim som prežil úžasný a inšpiratívny týždeň. Počas prestávok sme viedli dlhé debaty o súčasnej európskej hudbe. V kontakte sme zostali aj neskôr. Krátko po práci na filme som bol opäť na jednej zo svojich návštev v Londýne a Ravidži tam hral koncert. Po koncerte som ho navštívil v hotelovej izbe. Položil som mu tú istú otázku, akú som si kládol sám, keď som začal komponovať. Otázku, o ktorej som dlho premýšľal a na ktorej odpovedi mi záležalo najviac. Ravidži, odkiaľ pochádza hudba? Bez zaváhania sa obrátil k fotografii na nočnom stolíku. Bol na nej starší indický pán v tradičnom odeve. Ravidži zopal ruky a hlboko sa pred tým mužom poklonil. Vďaka milosti môjho guru prešla sila jeho hudby cez neho do mňa. Jednoduchosť a priamosť tej odpovede na mňa hlboko zapôsobili.

Už dávnejšie som sa rozhodol, že pôjdem do Indie. Počas práce s Konradom Ruxom som sa zoznámil s učiteľom jogy a duchovným majstrom Svámim Sačidánandom, žiakom Šivanándu. Bol to Konradov učiteľ a ja som chcel u neho pokračovať v štúdiu. Sačidánanda ma pozval, aby som prišiel za ním do jeho ašramu na Sri Lanke. Po rokoch štúdia jogy a po čítaní kníh o tibetských buddhistických praktikách som očakával, že tieto tradície budú v Indii a v Tibete stále živé. Joanne bola pripravená na dobrodružstvo, ktoré znamenalo cestu takmer celou Európou a Strednou Áziou. Zhodli sme sa na tom, že si osobný a profesionálny život vybudujeme v New Yorku. Navyše sme obaja vedeli, že si čoskoro založíme rodinu. A ak nepôjdeme teraz, cesta do Indie sa tak skoro neuskutoční. Plánovali sme odísť do Indie na jeseň 1966 a vrátiť sa do Francúzska nasledujúci apríl. Z finančných dôvodov, z čírej zvedavosti a z túžby po dobrodružstve sme sa rozhodli ísť cez Turecko, Irán, Afganistan a Pakistan. V 60. rokoch neexistoval internet, takže pri veľkej časti plánovania sme sa museli spoliehať na informácie od cestovateľov, ktorí sa odtiaľ práve vrátili. Od nich sme sa dozvedeli veľa o možných problémoch. Napríklad Iránci boli známi strachom z dlhých vlasov. Bol to ťažký prípad beatlefóbie. Keď sme v septembri odchádzali z Francúzska, mal som krátke vlasy. A tak nás na turecko-iránskej hranici pustili mávnutím ruky. Na ostatných mladých ľudí čakal holič. Buď sa dali ostrihať, alebo ich poslali späť. Pred odchodom z Európy som si kúpil jednu dôležitú vec. Malé, lacné, tranzistorové rádio. Plánoval som počúvať hudbu celou cestou cez Strednú Áziu až do Indie. Bolo to krátko po mojej spolupráci s Ravim Shankarom, ktorá mi otvorila uši pre všetko nové. Bola to pozoruhodná skúsenosť. Od Európy cez Grécko a po celej ďalšej ceste som neustále ladil všetko, čo sa dalo na miestnych rozhlasových staniciach nájsť. Zdalo sa, že každých 100 kilometrov som v hudbe, ktorú tam ľudia počúvali, zachytil nejakú zmenu. Zmeny vytvárali hudobný sprievod ku krajinám a kultúram, ktorými sme prechádzali. Všetko to bolo pre mňa nové a nesmierne exotické. Od začiatku som tušil, že v Indii skončíme v Kalimpongu. Keď sa pozriete na mapu, je to len malá bodka vtesnaná medzi Nepálom a Butánom, ktorú ľahko prehliadnete, no pre učencov, cestovateľov a tibetských obchodníkov to bol dôležitý cieľ. Himalajské štíty sú odtiaľ na dosah a ranné i večerné slnko z nich robí pôsobivú scenériu. Neďaleká Kanchenjunga s výškou takmer 8600 metrov je tretia najvyššia hora sveta. Po príchode sme s Joanne zamierili do hotela Himalayan, ktorý preslávili generácie trekkerov, horolezcov a indických aj anglických úradníkov na cestách do Tibetu a späť. Postavil ho David McDonald, veterán britskej misie z roku 1904, ktorá bola v skutočnosti vojenskou inváziou a mala čeliť ruskému vplyvu v Tibete. Netrvalo dlho a nasmerovali nás do kláštora Tarpa Chöling, čo znamená miesto oslobodenia. V kláštore nás privítalo niekoľko mníchov a ja som sa spýtal, či tam žije jogín. Jeden mních prikývol a ukázal na dom pri ceste na kraji kláštorného areálu. Zaviedli ma do modlitebne, kde som sa ocitol v prítomnosti Tomo Geshe Rinpocheho, mladého muža približne v mojom veku, odetého do jednoduchých vínovo-červených rúch. V tom okamihu som vedel, že moje hľadanie sa skončilo. Nepotreboval som vysvetlenie, ani žiadne znamenie. Konečne som našiel dvere, za ktorými sa mi otvorí neviditeľný svet. V priebehu ďalších 35 rokov som do Indie absolvoval mnoho ciest. Celkovo asi 20 návštev, každú zvyčajne na 2 až 4 týždne.

návrate z Indie vyzeral New York takmer takisto, ako keď som ho v roku 1964 opúšťal. No moja generácia cítila energiu, ktorá akoby prenikala celým mestom. Za pár rokov sa z bítnikov stali hipíci a za rojkov aktivisti. Do Woodstocku chýbali len 2 roky a nová populárna hudba udávala tempo všetkému okolo. Keď naša loď v apríli 1967 zakotvila pri mole na 12th Avenue na Manhattane, s Joe N. nás vítal zástup priateľov. Medzi nimi Michel Zeltzman a sochár Richard Serra, s ktorým sme sa spriateľili v Paríži. Richard mi oznámil: "Mám pre teba nákladné auto." "Ako to myslíš?" spýtal som sa. "Sťahoval som nábytok, ale práve som dostal prácu v škole a v galérii. Už nemusím robiť sťahováka, takže auto je tvoje." Nakoniec som pri tejto práci strávil s prestávkami 2 roky. Keď Joe N. práve neriešila naše zákazky, venovala sa divadlu. Náš divadelný súbor vtedy ešte nemal názov, no neskôr sa z neho stal Mabu Minds. Divadelná scéna Dolného Manhattanu bola v druhej polovici 60. rokov plná nových súborov. Mnohé súbory sa obracali na nové publikum mladých výtvarníkov, performerov a producentov, ktorí sa podobne ako divadelníci začínali sťahovať do East Village a do práve objavovanej štvrte Soho. Jednotlivé divadelné súbory pracovali rôznymi spôsobmi. Niektoré boli postavené okolo vizionárov ako Meredith Monk, Bob Wilson či Richard Foreman. Iné ako Mabu Minds alebo Performance Group sa viac orientovali na kolektívnu prácu. Všetky tieto súbory boli rozhodne nekonvenčné. Väčšina toho, čo robili, mala veľmi málo dočinenia s bežným rozprávaním príbehov a rovnako málo s Broadwayom či off-Broadwayom. Tradičné divadlo nás nezaujímalo. V herectve a performancii sme hľadali divadelný jazyk odlišný od Tennesseeho Williamsa a Artura Millera, od americkej školy naturalizmu, na ktorej sme vyrastali. To, čo sme robili, nadväzovalo na európsku tradíciu experimentálneho divadla. Práca, ktorú som odvádzal z Mabu Minds a ktorá trvala viac ako 2 desaťročia, bola mojou skutočnou učňovskou školou v divadle. Keď som sa neskôr začal venovať opere a komponovaniu pre film, už som rozumel nielen práci skladateľa, ale poznal som aj mnohé ďalšie divadelné remeslá, svietenie, kostýmy, scenografiu, ktoré by za normálnych okolností nepatrili do skladateľskej výbavy.

Spolu s výtvarníkmi a divadelnými súbormi sa do Soho sťahovali tanečníci a choreografi, čo urobilo z tejto oblasti miesto bohaté na talent a invenciu. Vznikol The Grand Union, súbor kontaktnej improvizácie. V rôznych obdobiach k nemu patrili Trisha Brown, Steve Paxton, Yvonne Reinerová a David Gordon. Títo tanečníci brali pohyby každodenného života a menili ich na tanec. Neboli to pohyby vytvorené pre školené telá tanečníkov. Boli pre ľudí, ktorí vedeli chodiť, behať alebo skákať. Nenosili tanečné oblečenie, niekedy mali dokonca džínsy. Mohli mať tenisky a niekedy stačili aj bosé nohy. Jedna z Ivoniných choreografií začínala rebríkom a hromadou matracov. Členovia súboru vyliezli na rebrík, skákali do matracov a nechávali telá reagovať na gravitáciu. Bolo to ako sledovať štúdiu ľudského pohybu. Vychádzalo to z myšlienky, že estetický obsah tanca bude v mysli diváka. Za touto ideou možno hľadať pôsobenie Johna Cagea. Kto bol publikom týchto divadelných a tanečných predstavení? My, hudobníci, herci, maliari, sochári, básnici a spisovatelia, z ktorých mnohí v tejto oblasti žili a pracovali. Keď mala Trisha Brownová nové dielo, robila veci veľmi podobné tomu, čo som robil ja, so slovníkom repetitívnych pohybov. Publikom boli najmä umelci, často na podujatiach, ktoré hostili galérie v Soho.

Na jeseň 1967 som stretol Jonasa Mekasa, riaditeľa Filmmakers Cinematheque. Spýtal som sa ho, či by som mohol v Cinematheque usporiadať koncert. Jonas dovtedy nepočul ani notu mojej hudby, no s úsmevom súhlasil. Dátum sme dohodli hneď na mieste, máj 1968. Podarilo sa mi dohodnúť ešte niekoľko koncertov na rovnaké obdobie. Medzi sťahovaním nábytku, komponovaním a skúšaním som mal na nasledujúcich 6 mesiacov dosť práce a ukázalo sa, že to bola dobrá schéma aj na nasledujúcich 10 rokov. Keďže už Philip Glass Ensemble fungoval, koncerty prichádzali jeden za druhým a môj život sa postupne zintenzívňoval. Neustálemu problému s peniazmi sa nedalo vyhnúť, až kým sa riešenie neobjavilo samo.

Moje nové newyorské kompozície vychádzali zo skúseností s Ravidžim a indickou hudbou. Boli to solové skladby a dueta, takže na prvé koncerty som potreboval len niekoľkých hráčov. Zavolal som Doroty Pixliovej Rothschildovej, priateľke z Juilliardu. Doroty ešte ako študentka hrala môj husľový koncert a pár sláčikových kvartet. Veľmi ju potešilo, že som sa ozval. Máš nejakú novú hudbu? Spýtala sa. To si píš, že mám, odpovedal som a ona do toho išla okamžite. Pridal sa k nám aj skladateľ Leon Gibson, ktorého som krátko predtým spoznal na saxofóne a flaute a ja som hral na klávesoch a flaute. Aby skladby fungovali, musel som nájsť hudbu, ktorá udrží pozornosť. Začal som namiesto príbehu používať proces, ktorý bol založený na repetícii a zmene. Vďaka priamočiarosti bol môj jazyk pre poslucháčov zrozumiteľný, no časom sa stal prekvapivo zaujímavým vďaka perspektívam, ktoré som do neho dokázal vniesť. Steve Reich vo svojich ranných skladbách používal fázovanie, ja som pracoval s aditívnymi štruktúrami. Istý skladateľ pri opise mojej hudby povedal: vezmete akord C-dur a hráte ho znovu a znovu, tak to robí Philip Glass. Nuž, práve takto to nerobím. Aby sa dala počúvať, museli sa v hudbe diať zmeny. Nevšimnúť si túto podstatu je ako ísť na divadelnú hru zaspať a prebudiť sa len na prestávky. Musíte počuť, čo sa deje. A spočiatku to, na nešťastie, nedokázal každý. Keď sa ale dostanete na novú úroveň pozornosti, dejú sa dve veci. Forma a obsah sa stanú totožnými. Zažijete emocionálne vznášanie. Toto vznášanie je zároveň návykové a neodolateľné. Hoci koncert bol krásne odohraný a pre Doroty, Jona a mňa veľmi obohacujúci, v hľadisku sedelo iba 6 ľudí, vrátane mojej mamy. Na rozdiel od oca hudbe podľa mňa nerozumela, ale počítať vedela.

a počet hlav v publiku je musel pripadať ako katastrofa. Malo prejsť viac ako 8 rokov, kým sa Ida vrátila do New Yorku. V novembri 1976, keď sa v Metropolitnej opere hral Einstein on the Beach. Vtedy tam bolo takmer 4000 ľudí. Vypredané boli všetky sedadlá, aj miesta na státie. Sedela v lóži s otcom Boba Wilsona. Vždy som si kladol otázku, čo si myslela o takej veľkej zmene osudu za taký krátky čas. Od toho okamihu však brala moje povolanie veľmi vážne. A záležalo jej na tom, aby som poriadne zvládal jeho obchodnú stránku. Vedela, že hudobníkom zostanem navždy, no mala starosť, ako budem schopný uživiť rodinu. Keď som hral v Cinematek, Richard Serra a moji ďalší priatelia výtvarníci naložili auto a priviezli všetku našu techniku. Keby nebolo mojich priateľov maliarov a sochárov, nemali by sme ani dosť rúk, aby sme koncert vôbec pripravili. Postupne sa moja hudba stala súčasťou sveta výtvarného umenia. Priatelia maliari chodili do galérií a hovorili: musíte uviesť Filipov koncert. Najprv sme hrali v galériách a potom v múzeách. Bolo to, ako by umelci hovorili: toto je aj naša hudba. Moja hudba si našla domov. Svet výtvarného umenia.

Philip Glass Ensemble, ako sa neskôr mal nazývať, vznikol preto, lebo som potreboval hudobníkov, ktorí boli ochotní a schopní hrať moju hudbu. Súbor od začiatku skúšali jeden večer v týždni a ako skúšobňu sme používali najvyššie podlaže budovy na 23rd Street. Mal som veľmi jednoduché pravidlo. Súbor bol zasvetený hudbe, ktorú som písal ja. Hudbu iných skladateľov zo skupiny som bol ochotný hrať, ak si sami zorganizovali skúšku. No kedykoľvek prišli ku mne domov, hrala sa iba moja hudba. Vtedy to bola veľmi radikálna myšlienka. Obvykle sa traja či štyria skladatelia dali dokopy a na každom koncerte mal každý na programe svoju skladbu. Pre mňa to bol recept na katastrofu. Programy boli vždy rovnaké a vždy za nimi stáli osobné záujmy. Nemal som chuť venovať niečomu podobnému čas. Po návrate do New Yorku som počas voľných večerov trávil čas s Richardom Serom a pomáhal mu v ateliéri. Požiadal ma, aby som mu asistoval pri príprave na výstavu. Vždy sa mi s ním pracovalo dobre, no musel som mu povedať, veľmi rád by som to urobil, ale ako vodoinštalatér zarábam teraz $200 za týždeň. Richard povedal, že peniaze nie sú problém, ale že musím začať okamžite. Zostal som u neho na plný úväzok takmer 3 roky. Práca ma bavila a výborne sa doplňala s komponovaním, koncertmi a divadlom Mabu Mines. Koncerty, ktoré nám Richard pomohol v Európe sprostredkovať, bývali prijaté v celku nadšene. Hoci občas sa na nich vyskytli aj výtržníci. V Amsterdame sa im takmer podarilo vystúpenie narušiť, práve som začal hrať Two Pages. Zrazu som si všimol, že sa na pódiu niekto objavil, v zápäti bol pri klávesoch a tlkol do nich. Bez rozmýšľania som mu jednu strelil a on zletel z pódia. Polovica publika jasala, ostatní bučali, alebo sa smiali. Richard celý čas pokojne sedel v prvom rade. Bol som na neho preto trochu naštvaný a po koncerte som mu povedal, ako to, že si tomu Chumajovi dovolil vyliesť na pódium. Držal si sa celkom dobre, zasmial sa. Bolo to prvýkrát, čo sa niekto naozaj pokúsil prerušiť môj koncert, ale nie posledný. Pokračovalo to roky. Nikdy som si nebol úplne istý, čo bolo dôvodom. Moja hudba asi neznela tak, ako si mysleli, že by nová hudba znieť mala. Možno si mysleli, že si z publika robím žarty, že sa mu vysmievam, čo bola absurdná predstava. Prečo by som cestoval až do Európy, aby som sa vysmieval nejakým tamojším sedliakom, ktorí nevedeli nič o svetovej hudbe, ba ani o novej hudbe. Nestrávili čas zdravým Šankarom. Neboli v Indii, neprešli rovnakou cestou ako ja, neotvorili sa všetkým tým novým zvukom. Nevedeli nič. Toto bol začiatok môjho koncertovania v Európe a vďaka Richardovi som sa okamžite stal súčasťou výtvarného sveta. Presne tak ako v New Yorku.

Odložil som si všetky výstrižky, programy a oznámenia, ktoré som nazbieral počas európskeho turné s Richardom, a po návrate do New Yorku som začal písať školám, galériám a múzeám. Rád by som u vás odohral koncert, stálo v liste. V duchu som si predstavoval, že nám ponúknu honorár $500, no nikdy som ho nežiadal. Rozposlal som 120 listov s kópiami všetkých dovtedajších programov zo Cinematek, z Guggenheimovho múzea v New Yorku aj z Európy. Dostal som 9 odpovedí a zorganizoval 20-dňové turné, na ktoré som si za $300 najal dodávku. Dvaja z nás šoferovali dodávku s technikou a batožinou, ostatní cestovali v rozhaganom kombi. Toto prvé turné súboru Philip Glass Ensemble na jar 1972 začalo na Kalifornskej univerzite v Irvine a pokračovalo cez Pasadenu a Valenciu v Kalifornii, Portland v Oregone, Vancouver v Britskej Kolumbii, Seattle a Bellingham vo Washingtone, Minneapolis a St. Louis. Organizátori museli zabezpečiť ubytovanie, zvyčajne v domoch rodín, ktoré takto podporovali hudbu. Myslím, že som hráčom zaplatil po $600 za celé turné. Keď som prišiel domov, mal som dlh asi $2000 a splácal som ho niekoľko mesiacov. Za pár rokov sme už mali dosť vystúpení na to, aby hráči dostali aspoň 20 výplat ročne. Stabilný príjem držal obsadenie súboru pokope a umožnil nám dosiahnuť vysokú interpretačnú úroveň. Väčšina hudobníkov zostala 15 až 40 rokov.

Stále myslím na New York ako na miesto, ktoré vyživuje ľudskú energiu, fantáziu a ducha. Práca umelcov, ktorí tu žijú, je s mestom nerozlučne spätá. Ako znie tvoja hudba? Pýtajú sa ma často. Mne znie ako New York, odpovedám. Je to alchýmia, ktorá premieňa zvuky mesta na hudbu. Ak ste tu žili, poznáte to. V 70. a 80. rokoch, keď som išiel do Paríža alebo Londýna, do Rotterdamu či Ríma, ľudia pri prvom počutí mojej hudby od údivu vyvaľovali oči. Nič podobné by od európskeho skladateľa nepočuli. Hudba, ktorú som v tých rokoch hral, písal a dovážal do Európy, bola newyorskou hudbou. Chcel som, aby moje koncerty boli také osobité ako zapove vo Fillmore East a myslím, že to sa mi napokon podarilo.

miloval som prácu pre Richarda Seru, no v polovici 30-ky som chcel viac času pre svoje deti, pre komponovanie a koncertovanie. Hľadal som prácu, ktorá by mi dala potrebnú nezávislosť, nebola by fyzicky príliš vyčerpávajúca a pri ktorej by moje ruky boli vo väčšom bezpečí. A tak som po rokoch u Richarda začal jazdiť taxíkom. Za jednu noc som ľahko odjazdil 160 km. V Harleme, Bronxe, Queense, po celom Brooklyne, no väčšinou po Manhattane. Cestujúci vedeli byť na nevydržanie, tú rozmanitosť ľudí a nehoráznosti, ktoré sa v taxíkoch odohrávajú, poznajú len ľudia, čo musia 3 či 4 noci v týždni tráviť v taxíku. Dobre bolo, že som nemusel veľa pracovať, pretože som za 3 či 4 noci zarobil dosť na živobytie. Čím skôr ste boli na ulici, tým skôr ste mohli ísť domov. Nerád som ostával do 3. rána, pretože vtedy človek naberal už len opilcov. Bolo im v aute zlé, nepamätali si, kam idú, nevedeli nájsť peniaze. Keď som prišiel domov o 1:30 v noci, zvyčajne som písal hudbu do 5:30 či 6:00 a potom som vzal deti do školy. Spal som až do 2:00 popoludní a do 3:00 som bol naspäť v taxíku. Veľká časť opery Einstein on the Beach bola napísaná v noci po taxikárčení. Keď som nemusel jazdiť, som mohol komponovať cez deň, poupratovať dom alebo dohodnúť turné. V roku 1978 som po 5 rokoch napokon s taxikárčením skončil. V tom čase mi z Holandska prišla objednávka napísať operu Satyagraha. Gestom, o ktorom som dúfal, že nesie istú definitívnosť, som svojmu priateľovi, spisovateľovi Stokesovi Howellovi odovzdal všetko svoje taxikárske vybavenie. Podložku, na ktorej som držal list komisie pre taxi a limuzíny, kam som musel zapisovať čas a miesto každého nástupu a výstupu cestujúceho, kartonovú škatuľu od cigár Dutch Masters, ktorá stála na sedadle vedľa mňa a boli v nej mince a dolárovky na vydávanie. Veľké bankovky som si vždy napchal do vrecka nohavíc, bezpečne mimo dosahu, nie do vrecka na košeli, kam by mal niekto v letných nociach, keď bolo príliš teplo na zatvorené okno na strane vodiča, natiahnuť ruku a vytrhnúť ich. A moje staromódne naťahovacie vreckové hodinky, priviazané špagátom k podložke. Tu máš, povedal som, vezmi si ich. Možno keď ich dám, už to nikdy nebudem musieť robiť.

Do roku 1973 sa naše profesionálne životy rozbehli. Joanne pracovala v divadle, ja som jazdil taxíkom, komponoval a cestoval na turné. Mojím cieľom bol každý rok nový koncertný program. V istom bode sme s Joanne začali žiť v oddelených, no blízkych bytoch a starostlivosť o deti sme si delili na polovicu. Naše životy sa začali rozchádzať. Náš pracovný vzťah a priateľstvo pokračovali ďalších 40 rokov, no spoločný rodinný život sa stal neudržateľným. Joanne našla dom na Houston Street a ja som si nechal byť na 14th Street, kde som Juliet a Zakovi zbil z preglejky a hranolov poschodovú posteľ a postavil kuchynskú linku, na ktorej sme jedli a na ktorej som písal hudbu. Spal som na matracoch na podlahe a na šaty sme mali drevené prepravky. Nevlastnil som žiadny nábytok, no nepotreboval som ho. Mal som pocit, že si žijem dobre. Založil som súbor, koncertoval. Myslel som si, že som úspešný skladateľ, pretože som mal čas písať. Mal som hudobníkov, ktorí radi hrali moju hudbu. Mal som publikum. Občas som mohol ísť do Európy a na menšie turné.

it could get for one, it could be three, it could be four.

Mal som sny, v ktorých som sníval hudbu a videl ju ako niečo, čo má šírku, dĺžku, hĺbku, farbu, ako vizuálny objekt. Raz som mal sen o jednej skladbe a prišiel som k prechodu do inej tóniny. A to, čo sa mi zjavilo, boli dvere. Prejdete dverami a ste na inom mieste.

začiatky a konce. Všetko medzi tým prejde rýchlo ako žmurknutie. Začiatku predchádza večnosť a ďalšia, ak nie tá istá, nasleduje po konci. A všetko, čo leží medzi tým, vrátane udalostí tejto knihy, sa pri spomínaní na okamih zdá akési živšie.

0: V Rádiu Devín ste počúvali reláciu Hudobné vrstvenie. Robert Rod v nej čítal z autobiografie Philipa Glassa Words Without Music, slová bez hudby. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová a majster zvuku Miloš Krmíček.
1: Operné Rádio Devín. Repríza v Rádiu Devín.
2: Dobrý večer, milí priatelia opery. Začína sa pravidelné sobotné operné Rádio Devín. V novembri patrí takmer výlučne Giacomovi Puccinimu, ktorého sté výročie úmrtia si práve v tomto období pripomíname. Dnes preto budeme počúvať jeho lyrickú drámu v troch dejstvách Madame Butterfly, ktorá patrí k najväčším bestsellerom svetovej opery. Pri počúvaní operného rádia Devín vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Giacomo Puccini sa narodil 22. decembra 1858 v toskánskom meste Lucca. Pochádzal zo starej hudobníckej rodiny, ktorej korene siahali až do obdobia baroka. Prvé hudobné základy mu poskytol strýko Fortunato Maggi. Neskôr študoval na Pacciniho hudobnej škole. Ako 10-ročný účinkoval v zbore, v 14 sa stal organistom v miestnom chráme. Vďaka štipendiu hudbu ďalej študoval na Milánskom konzervatóriu, kde medzi jeho pedagogov patril aj Amilcare Ponchielli. Silný zážitok z predstavenia Verdiho Aidy v Pize ho priviedol k rozhodnutiu naplno sa venovať opere. Štúdium však v roku 1883 ukončil pozoruhodným symfonickým kapričom. Do súťaže o najlepšiu opernú jednoaktovku, ktorú vypísalo hudobné nakladateľstvo Eduarda Sonzonia, poslal svoju prvotinu Víli. Cenu síce nezískal, no prepracovaná verzia pre dve dejstvá mu priniesla prvý úspech a záujem slávneho vydavateľa Giulia Ricordiho, ktorý mladého skladateľa hneď požiadal o ďalšiu operu. Ďalšia opera Edgar sa stala začiatkom ich celoživotnej spolupráce. Nasledovala úspešná, dodnes živá a už v charakteristickom Pucciniho rukopise komponovaná Manon Lescaut, vďaka ktorej skladateľ získal finančnú nezávislosť a usadil sa vo vlastnom dome v Torre del Lago pri Viareggiu, nedaleko Lucky. Prvou Pucciniho vrcholnou operou Bohéma sa začala úspešná spolupráca s libretistickou dvojicou Luigi Illica a Giuseppe Giacosa. Bohéma patrí medzi najobľúbenejšie operné tituly vôbec, no jej premiéra v Teatro Regio v Turíne bola prijatá obecenstvom pomerne vlažne. Postupne sa však stretávala s narastajúcim úspechom. Podobného prijatia sa dočkali mnohé Pucciniho opery. Skladateľov nepokojný, tvorivý duch totiž stále hľadal niečo nové, témy i námety, ku ktorým pristupoval s novými kompozičnými postupmi. Kým sa publikum i kritici nastavili na princípy ostatného diela, Puccini vstúpil na javisko s niečím novým, čo mnohí nečakali. Po Bohéme nasledovala strhujúca hudobná dráma Tosca, prvá veľká operná premiéra 20. storočia. Hra amerického dramatika a režiséra Davida Belaska, Madame Butterfly, japonská tragédia, vznikla adaptáciou novely spisovateľa, právnika a japanológa Johna Luthera Longa Madame Butterfly. Od svojho uvedenia v roku 1900 na Broadway v New Yorku slávila mimoriadne úspechy po celom svete. Puccini zhliadol predstavenie tejto drámy počas pobytu v Londýne a hoci nevedel dobre po anglicky, bol príbehom natoľko fascinovaný, že sa rozhodol na tento námet skomponovať operu. Neodradili ho ani problémy pri získavaní povolenia na operné spracovanie. Bázou, na ktorej sa odohráva príbeh opery Madame Butterfly, je stret dvoch kultúr, pričom predstaviteľ západu, poručík amerického loďstva Pinkerton, je votrelcom, kolonialistom, ktorý uplatňuje svoj nadradený postoj voči tradičnej ázijskej kultúre predstavovanej jemnou Japonkou Cho-Cho-San. U Pucciniho je podobný kritický tón pomerne prekvapivý, ale rozhodne opere nedominuje. Prevažuje modne exotický a dojímavý príbeh nešťastnej gejše, ktorej láska i sen o lepšom živote sa zrútili. Výberom témy bol Puccini prvýkrát konfrontovaný s mimoeurópskym námetom, čo znamenalo potrebu vierohodne hudobne vystihnúť japonskú atmosféru. Skladateľ sa preto rozhodol študovať japonské zvyky, tamojšie hudobné formy, konzultoval japonské zvyky s manželkou japonského veľvyslanca v Taliansku a z Tokia si nechal poslať nahrávky autentickej hudby. Osvojil si niektoré postupy, napodobnil pentatonickú melodiku Ďalekého východu, použil netypické bicie nástroje a podarilo sa mu vytvoriť mimoriadne sugestívnu atmosféru, hoci je viac predstavou Európana o vzdialenej kultúre, než skutočným pochopením tradičných princípov japonskej hudby. Puccini opäť úspešne aplikoval v hudbe výrazný citový náboj a s neomylným vkusom odhadol mieru použitia sentimentality. Podobne ako v predchádzajúcich operách úspešne budoval drámu s ručným striedaním kontrastných motívov. Tragédiu titulnej hrdinky vyjadril melodicky bohatou hudbou a veľkoryso koncipované vokálne party sú podporené bravúrne inštrumentovaným orchestrom, ktorý svojou farebnosťou v ničom nezaostáva za špičkovými impresionistickými partitúrami. Madame Butterfly pri svojej premiére 17. februára 1904 v milánskej La Scale obecenstvo príliš neoslnila. Po prepracovaní z dvoch na tri dejstva pridaním orchestrálneho intermeca sa však neskôr stretla s mimoriadnou, dodnes trvajúcou priazňou. Po Butterfly Puccini skomponoval na objednávku Metropolitnej opery v New Yorku Dievča zo západu. Štýlovým vybočením z charakteristickej línie Pucciniho tvorby bola Lastovička, poetické dielo oscilujúce na hrane opery a operety. Opäť v Metropolitnej opere v New Yorku sa konala premiéra Pucciniho triptychu, ktorý pozostáva z troch kontrastných žánrových operných jednoaktoviek. Svoje posledné dielo, symbolistickú opernú rozprávku Turandot, už Puccini nestihol dokončiť. Počas kompozície podľahol ťažkej chorobe 29. novembra 1924. Na základe zachovalých poznámok a náčrtov operu dokončil skladateľov žiak Franco Alfano. Dnes večer teda budeme počúvať operu Giacoma Pucciniho Madame Butterfly v nahrávke dirigenta Giuseppe Sinopoliho z roku 1988, ktorý svoju pozornosť sústredil okrem očakávaného špičkového vokálneho podania najmä na atraktívny a nesmierne farebný orchestrálny part. Obsah prvého dejstva. V Nagasaki sa zhromaždila veselá skupina amerických námorníkov. B.F. Pinkerton, poručík loďstva USA, dočasne slúžiaci v Japonsku, si kupuje od dohadzovača Gora nevestu Chocho-san, ktorú volajú Butterfly, motýlik. Zmluva sa uzatvára na 999 rokov, podľa japonského práva má však Pinkerton možnosť ju kedykoľvek zrušiť. Čakanie na nevestu si námorníci spestrujú zábavou s gejšami. Ako svadobný hosť prichádza americký konzul Sharpless. Nie je nadšený chystanou svadbou. Žije v Japonsku už dlhšie a k jeho obyvateľom i kultúre cíti rešpekt. Dochádza k výmene názorov. Sharpless sa pokúša Pinkertonovi objasniť možné dôsledky budúceho sobáša pre Butterfly. Pinkerton verí, že má všetko pevne v rukách. Pripíja však na svoju budúcu nevestu, s ktorou sa raz ožení doma v Amerike. Prichádza Butterfly so svojimi priateľkami, príbuznými a služkou Suzuki. Sharpless sa úprimne zaujíma o osud Butterfly a tam odpovie, že pochádza z rodiny, ktorá kedysi mala významné postavenie, medzičasom však schudobnela. Po smrti otca sa musela stať gejšou, aby sa postarala o matku. Verí, že svadbou s Pinkertonom sa jej podarí uniknúť zo sveta gejší. Butterfly ukazuje Pinkertonovi svoje cennosti. Keďže konvertovala na kresťanskú vieru, sošky predkov pre ňu už nič neznamenajú. Iba dýka, ktorou jej otec kedysi spáchal harakiri, ostáva posvetná. Svadbu naruší strýko Bonzo. Prekláje Butterfly, pretože zradila svoju vieru a predkov. Aj svadobní hostia ju preklínajú a rýchlo odchádzajú. Butterfly a Pinkerton ostávajú sami. Spievajú Chocho-san, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, prvé dejstvo.

regalo a suo padre con l'invito che suo padre ha obbedito.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Obsah druhého dejstva. Od svadby uplynuli 3 roky. Pinkerton odišiel krátko po svadbe, no sľúbil, že sa vráti. Butterfly na neho stále čaká a nechápe pochybnosti, ktoré má Suzuki, lebo sama absolútne verí v Pinkertonov návrat. Žije skromne s prostriedkov, ktoré jej nechal Pinkerton, po rokoch z nich ale ostalo málo. Prichádza konzul Sharpless a chce Butterfly prečítať list od Pinkertona. Butterfly ho však niekoľkokrát preruší, hovoriac o druhoradých veciach. Goro privádza bohatého Yamadoriho, ktorý sa s Butterfly spoznal ešte ako s gejšou a stále po nej túži. Žiadajú o ruku, no tá odmieta, lebo je presvedčená, že podľa amerického práva je naďalej Pinkertonovou ženou. Sharpless napokon začne čítať list, v ktorom sa píše, že Pinkerton sa už nemieni vrátiť k Butterfly. Nakoniec jej však nedokáže povedať celú pravdu. Pre Butterfly je zárukou Pinkertonovho návratu ich spoločný syn. Vysvetlí Sharplessovi, že chlapec sa zatiaľ volá Bolesť, no len čo sa vráti jeho otec, bude jeho meno Radosť. Sharpless sľubuje, že tento odkaz odovzdá Pinkertonovi. Výstrel v prístave oznamuje príchod Pinkertonovej lode. Butterfly a Suzuki sa potešia a kvetmi zdobia svoje obydlie. Butterfly očakáva Pinkertona vo svojom svadobnom rúchu. Tiene prichádzajúcej noci sa však prehlbujú a nová nádej sa pomaly začína rozplývať. Spievajú Chocho-san Mirella Freni, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Obsah tretieho dejstva. Svita. Pinkerton neprišiel a Butterfly po prebdenej noci zaspala. Sharpless, Pinkerton a Pinkertonova americká manželka Kate prichádzajú skoro ráno, aby sa vyhli stretnutiu s Butterfly. Pinkerton s Kate si chcú odviezť dieťa a vychovávať ho v USA. Pinkerton chápe svoj omyl. Už nikdy viac nebude šťastný. Tejto situácii nie je schopný čeliť a uteká preč. Butterfly prebudí hlasy a prichádza. Márne však hľada Pinkertona. Zbadá cudzú ženu a všetko pochopí. Kate ju prosí, aby jej zverila svojho syna a sľubuje, že ho bude vychovávať ako vlastného. Zúfala Butterfly súhlasí, ale vie, že sa pre ňu všetko skončilo. Umiera vlastnou rukou, tak ako kedysi zomrel jej otec. Spievajú Chocho San, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia diriguje Giuseppe Sinopoli. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, tretie dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách od Giacoma Pucciniho Madame Butterfly. Spievali Chocho San, Mirella Freni, Pinkerton, Jose Carreras, Suzuki, Teresa Berganza, Sharpless, Juan Pons a ďalší. Operný zbor Ambrosian a orchester Filharmonia dirigoval Giuseppe Sinopoli. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia sláčikové kvarteta Engelberta Humperdinka v interpretácii Diogenes Quartet.

Počúvate Rádio Devín a práve doznela kolekcia sláčikových kvartet Engelberta Humperdinka v interpretácii Diogenes Quartet.

0: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes vám predstavím interpretačné umenie Zuzany Jurigovej Kaprálikovej, ktorá vám bude čítať z knihy Moniky Kompaníkovej, potom eskimáskú rozprávku a napokon aj niekoľko básní Marie Kravcec. Zuzana Jurigová Kapráliková, ročník 1973, je

0: od malička spätá so Slovenským rozhlasom. Začínala v ňom v detskej rozhlasovej dramatickej družine a zostala mu verná dodnes. Nielen ako herečka, dramaturgička či režisérka, ale aj ako vedúca detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Keďže pochádza z rozvetvenej hereckej rodiny a umelecký talent má tak povediac v krvi, nasmerovala sa na herectvo, ktoré vyštudovala na Bratislavskom konzervatóriu. Zahrala si množstvo televíznych filmov a seriálov, venovala sa aj dabingu a dabingovej réžii a samozrejme aj rozhlasovej tvorbe. Jej umeleckým osudom sa stali rozprávky a tvorba pre deti. Vďaka svojmu mladoznejúcemu hlasu načítala množstvo rozprávok či inej literatúry pre deti a chvíľu to vyzeralo tak, že inú literatúru v jej interpretácii v rozhlasovom archíve ani nenájdem. Ale napokon som našiel. Monika Kompaníková je pozoruhodná a úspešná slovenská autorka. Je vyštudovanou výtvarničkou. Ako spisovateľka debutovala v roku 2003 poviedkovou zbierkou Miesto pre samotu. Jej tretia kniha, nazvaná Piata loď, vyšla v roku 2010 a bol to zásah do čierneho. Získala za ňu cenu Anasoft Litera. Preložili ju do 17 jazykov a bola aj sfilmovaná. V roku 2016 jej vyšla útla kniha nazvaná Na sútoku. Je to príbeh jedného dňa v živote dvoch žien. Jedna je dospelá a druhá, Anička, je žiačkou základnej školy. Obe ženy sa nepoznajú a žijú v zdevastovaných vzťahoch a rodinách. Nuž a teraz prichádza Zuzana Kapráliková, ktorá vám ako Anička prečíta úryvok zo začiatku knihy. Nahrávka vznikla v roku 2016 v réžii Laca Keratu. Monika Kompaníková, Na sútoku, časť prvá.
1: Anička zvrtne kľúč v zámke a odstúpi od dverí. Kľúč sedí pevne usadený v kľúčovej dierke. Povrázok visí cez uško, hojdá sa a naráža uzlom do dverí. Dievča nerozhodne stojí meter od dverí a načúva. Stojí bez pohnutia. Za dverami je ticho, celý dom meravý. Spoza okna počuje tichý šelest stromov. Keď pohýbe rukou, rukáv sa obtrie o nazberkané organzové šaty. Látka za šuchoce. Uhladí si dlaňami sukňu divadelného kostýmu, vyberie kľúčik a pozrie cez kľúčovú dierku do izby. Vidí okrúhly výrez, najskôr len rozbitý farebný ornament, sklíčka roztrúsené v kaleidoskope. Predtým, ako z izby vyšla, zatiahla závesy a nechala len úzku škáru, ktorou prenikalo do miestnosti trochu raňajšieho svetla. Rozvidnieva sa. Keď si oko privykne, uvidí vo výreze ruku prevesenú cez okraj postele a dva prsty zľahka sa dotýkajúce podlahy. Rukáv svetra vyhrnutý, modré žily križujú hrubé zápestie a chrbát ruky. Vidí aj časť trupu, zelený sveter, paplón a škatule od topánok zasunuté pod posteľou. Obrázok sa rozmaže, keď sa pohne a pritlačí si oko na kľúčovú dierku. Krásne šaty za šuchotcu. Vidí obraz nad posteľou, zaostrí, oko ju trochu reže, žmurkne, zaostrí. Smutná krajina s jeleňom v popraskanom sadrovom ráme visí už roky v otcovej izbe na klinci oproti dverám. Jeleň pozerá priamo vpred do kľúčovej dierky. Nohy trochu rozkročené, koruna parožia vpletená do konárov stromov. Osiky alebo hraby bez listov, hustý bezpečný háj. Cesta vydupaná v tráve sa vynie pomedzi naklonené stromy. Vzadu v úzkom kline medzi stromami ustupujúce kopce splývajú s nebom. Jeleň pomyká ušami, jedno ucho zaoblené, druhé tvarom podobné šípu, nozdry doširoka roztiahnuté hľadajú strelca. Kopce ustúpili a zbledli. Zrazu sa ruka vysiaca z postele pohne, telo sa pomrví. Tatko asi otočil hlavou. Anička sa zľakne náhleho pohybu, vzpriami sa a prepletie si povrázok pomedzi prsty. Kľúč v dlani pevne stisne. Šš, šepne. Len aby sa neprebudil. Ešte musí aspoň 2-3 hodiny spať. Potom cez obed príde ho zobudiť. Donesie mu do izby čisté oblečenie, ktoré už prichystala. Alebo nie. Schová všetko to špinavé. Montérky, zelený vojenský prešivák, flanelové košele so stvrdnutými odrobinkami betónu a čisté oblečenie nechá na stoličke. Len nech sa dobre vyspí. Nech je večer v poriadku. Anička opatrne cúvne až na okraj schodov a ešte chvíľu nerozhodne stojí a pozerá na dvere. Nič zlé sa nemôže stať, vraví si v duchu. Tato sa vyspí a všetko bude v poriadku. Potom pôjdu spolu do školy. No teraz ho treba v izbe zamknúť. Anička dostala šaty len včera pred generálkou, v plátenom vrecku stiahnutom šnúrkou, v chvate medzi skúšaním a natieraním kulís. Nebolo v tom navonok nič slávnostné ani jedinečné, ako si predstavovala. Len je niekto pri rozdeľovaní kostýmov hodených na kopu uprostred telocvične strčil do ruky meký, okrúhly a na dotyk drsný balík, neprimerane malý a vulgárne obyčajný oproti jej veľkým očakávaniam. Vzala ho, pritlačila náruď oboma rukami a utekala ho schovať do školskej tašky, aby si to náhodou ešte niekto nerozmyslel a nevzal jej šaty a rolu. Lenka, ktorá viedla divadelný krúžok, šikovne pobádala deti k tomu, nech samé určia, kto čo bude hrať, aby rola pre ne nebola odmenou alebo trestom, ale niečím ako údelom. V krúžku boli dvaja prváčikovia, niekoľkí druháci a tretiaci, zmes rôznych povách a charakterov. Tí starší mali ambície, niektorí sa nestihli prihlásiť na iné krúžky a niektorým divadelný krúžok naordinovala školská psychologička ako pomôcku na ceste k zdravšiemu sebavedomiu. Najmladší sa predvádzali s čistou radosťou. Keď bolo treba tancovať, tak skackali a rozhadzovali rukami a bolo im jedno, či tancujú na svojej značke prilepenej lepiacou páskou na podlahe, či sú chrbtom alebo tvárou k publiku. Tí najstarší v samoľúbom krči napodobňovali gestá speváčiek z videoklipov a zvádzali boj s vlastným telom, za ktoré sa hanbili. Tretiačke Aničke pripadla jedna z hlavných úloh viac menej šťastnou náhodou. O túto rolu stála viac ako ostatní, už len kvôli tým krásnym nariasaným šatám, ktoré si chcela aspoň raz v živote obliecť a ku ktorým sa nevedela inak dostať. Kým pochopila, čo sa deje, ostatné deti si rozdelili najľahšie úlohy, kde sa veľa nehovorilo. Kríky, zvieratá a snehové vločky a jej pridelili jednu z dvoch hlavných úloh s množstvom textu a pesničkou bez hudobného sprievodu. Hlava sa jej v tej chvíli naplnila predstavami o premiére a všetkom, čo k nej patrí. Predmety, zvuky a svetlá, hudba, trblietavé ľahučké šaty, zamatová opona, tlmené hlasy slávnostne oblečených ľudí v hľadisku, potlesk, vstup na scénu, potlesk, kvety, kulisy. Všetko to, čo premení obyčajnú telocvičňu na snovú, ideálnu krajinu. Bolo toho toľko, až sa jej predstavy očakávania a oveľa prozaickejšia skutočnosť premiešali a ona vo chvíli tohoto prvého nesúladu predstav a reality zostala zmetená a vyľakaná. Objemný balík natlačila do tašky a v mrákotách bežala z krúžku domov. Šaty vybalila, až keď otec odišiel na nočnú šichtu na stavbu a čas medzi tým prežila v trýznivom čakaní. Z pláteného vrecka sa vyliala záplava starorúžovej organzy, pásy sivej saténovej stuhy a niečo biele dokrkvané s dvoma rukávmi pošitými flitrami. Síce páchli potom a niečím pivničným, rukáv mali natrhnutý, no boli to šaty požičané zo skutočného divadla a mali kruhovú širokú sukňu, ktorú tvorilo 10 či 12 sukienok navrstvených na sebe. V studenej kuchyni pôsobili až nepatrične, ako artefakt z iného sveta, z celkom inej doby, určené iným ľuďom, nie Aničke a jej otcovi, ktorý v tej chvíli v kohosi rozostavanom dome nahadzoval kelňovú vápenú omietku a utieral si nos do rukáva montérok. Otec posledné týždne začal chodiť aj na nočné šichty a nechával Aničku doma samotnú s tým, že je už veľká, rozumná a on jej dôveruje. A peniaze navyše sa zídu. Prvý raz odchádzal s výčitkami, ustarostený a vrátil sa skôr, ako sľúbil. Anička spala tak, ako ju uložil, všetko bolo v poriadku a on si zvykol odchádzať večer častejšie a zostával dlhšie. Uložil ju do postele, nechal svietiť svetlo na chodbe, k posteli jej položil termosku s čajom, nastavil budík, aby nezaspala do školy a poprosil susedu, aby ju predtým, ako pôjde sama spať, skontrolovala. Stačí, ak na ňu zakričíte od dverí, ak sa neozve, tak spí, nemusíte chodiť hore, len ak by plakala, povedal. Ale to ona nebude, dodal. Nechajte si kľúč, ak by sme sa vymkli, bude u vás. Nič viac, nič menej. Nikdy ju nepozval dnu, nikdy nezačal dlhší rozhovor a vždy jej vykal, i keď nebola oveľa staršia a zdieľali spoločný plod medzi záhradami. Občas prišiel opitý. Poznala to podľa toho, že cestou na poschodie do svojej izby hrmotal, na posteľ sa zvalil v montérkach a ráno sa nezobudil. Už to viac neurobím, vravel ako školák za každým, keď vytriezvel, alebo nestaraj sa do mňa, keď ešte vytriezvieť nestihol. Iný tato, iným neznámym hlasom. Nemusela mu nič hovoriť, ani sa pýtať. Jej prítomnosť samotná bola výčitkou. Keby bol doma ešte niekto, kto by mu v takejto situácii pomohol, alebo by vďaka nemu k takýmto situáciám ani nedochádzalo, bolo by všetko jednoduchšie, iné. Zodpovednosť aj vina by sa rozložili. Keby bol doma niekto, kto by občas tiež niečo pohnojil tak ako on, jej pozornosť by sa viac rozptýlila. Tak to vidí len jeho. Pozerá na ňo sústredene ako na cieľ pred výstrelom. Ale žiaden výstrel nepadne. Anička len nemocivý a nemo chodí po dome, v ktorom sa to ťaživé ticho znásobuje ako vo zvučnici. Keby bol doma sám, bez Aničky, bolo by mu jedno, ako vyzerá a ako sa chová a možno by mu bolo v tej ľahostajnosti tiež dobre. Lepšie. Keby nerastla, ale zostala by malým drobcom, ktorý len nezrozumiteľne brble a nekriticky prijíma to, čo mu najbližší človek ponúkne. Keby ho tak nepozorovala, nesledovala. Keby sa jej v tvári nezrkadlilo tak jasne všetko, čo jej pochodovalo hlavou. Všetky tie detsky úprimné, nekontrolované a nebojácne myšlienky. Keby nebola zrkadlom jeho samotného, aký by bol jeho život jednoduchý? Bol by len on sám, s minimálnymi ambíciami a s vierou vo vlastnú bezmocnosť a vinu rodičov a štátu, ktorá dokáže v človeku príjemne utlmiť výčitky a ospravedlniť všetky zlyhania. Anička sa na neho v skutočnosti nehnevala. Ona mala o neho strach. Pripadal jej chorý, keď ležal na posteli a nevládal sa pohnúť. Krehký, keď sa opieral o veraje dverí a snažil sa udržať rovnováhu. Slabý, keď sa znovu opil, len deň, dva potom, ako vyslovil sľub, že prestane.
0: Zuzana Kapráliková vám čítala začiatok knihy Moniky Kompaníkovej Na sútoku. Takže máme za sebou vážnu literatúru pre dospelých a teraz si môžete vypočuť sľúbenú rozprávku. Pre cyklus nazvaný Zimné rozprávky načítala Zuzana Kapráliková eskimáckú rozprávku o Kansuakovi. Dnes sa už označenie eskimák nepoužíva a správne by malo byť inuit. Čiže budete počúvať inuitskú rozprávku. Lenže nie všetci inuiti, najmä tí z Aliašky, chcú byť inuitmi a radšej používajú staré označenie eskimáci. Takže je v tom trocha neporiadok. Či už inuiti alebo eskimáci, ide o označenie pôvodných obyvateľov arktických oblastí severovýchodnej Sibíry, Kanady či Grónska. Sú to lovci tuleňov a mrožov a vynálezcovia kajaku a iglú. A naša rozprávka je práve o takomto človeku. Zuzana Kapráliková ju načítala v roku 2022. Napísal ju Knut Rasmussen, preložila Helena Breštenská a režiu mala Olga Janíková.
2: Kansuak odišiel zo svojho domova a prišiel na malý ostrov. Tam si vzal za ženu jedinú sestru mnohých bratov, usadili sa v novom dome a boli šťastní. V ten rok však prišla zima veľmi skoro a s ňou prišli také tuhé mrazy, že zamrzlo aj more medzi ostrovmi a ľudia nemohli loviť. Museli siahnuť do zásob, no tie sa počase minuli. Nemali už ani kúsok mesa, ani kvapku oleja. Vyslabnutí a zúfalí si políhali na studené lôžka a čakali, že ich sedna zavolá do svojej temnej ríše. Iba Kansuak sa nevzdával. Z posledných síl sa pozviechal, pripravil si harpúnu a dva ostré nože, ľahké kanoe z kôry a kože si vyložil na hlavu a vydal sa na lov. Namáhavo kráčal po ľadovej pláni smerom na juh. Do tváre ho šľahala výchrica, husto snežilo a dých mu zamrzal už na perách. Napredoval pomaly, ale nakoniec zbadal čierny pás šíreho mora. Tam sa odsťahovali tulene a mrože, možno sa mu podarí niečo uloviť. Len čo prišiel na kraj ľadovca, tulene sa stratili v mori. Len jeden malý tuleň zostal zakliesnený v ľadovej pukline. Toho hneď ulovil. V tej chvíli uvidel, ako sa nejaký muž brodí snehom a blíži sa k nemu. Bol neobyčajne vysoký a mohutný, priam ako kiliterak, zázračný lovec z druhého sveta. Keď prišiel na kraj ľadovca, zložil si z hlavy kajak, podobný ako ten Kansuakov, a bolo vidieť, že je veľmi unavený. Kansuak bez váhania odrezal zo svojho úlovku najlepší kus mesa a podal ho neznámemu. Ten si ho vzal, hneď aj zjedol a na vidomoči sa mu vrátili síly. Kajak položil na vodu, skočil doň, upevnil kožu okolo pása a pustil sa na šíre more. Vesluj napravo, tam plával húf tuleňov, zavolal za ním Kansuak. Muž poslúchol, pripravil si harpúnu, no v tej chvíli prišla mohutná vlna a prevalila sa ponad neho. Zmizol muž, zmizol kajak. Kansuak si myslel, že sú navždy stratení. Ale po chvíli sa muž vynoril. Na harpúne mal napichnutého tučného tuleňa a na počudovanie nestratil ani veslá. Zamieril k brehu, no v tom sa priamo nad ním rozbila druhá mohutná vlna. Teraz už Kansuak neveril, že ho ešte uvidí. A predsa. Po chvíli sa zasa vynoril. Kajak i s veslami pripevnený k pásu, s jedným tuleňom pod pazuchou a druhým napichnutým na harpúne. Toto musí byť kiliterak, povedal si Kansuak a čakal, čo bude ďalej. V tom počuje, ako muž kričí. Stratil som vlečné lano a som príliš ďaleko. Nemám ako doviesť úlovok na breh. Kansuak siahol po svojom lane a z celej sily ho hodil ku kajaku, ktorý sa zmietal na morskej hladine. Muž ho šikovne zachytil a tak ho mohol pritiahnuť k brehu. Podelili sa o úlovok a skôr, než sa Kansuak spametal, mohutný muž vykročil do snehovej výchrice a stratil sa mu z očí. Kansuak sa ponáhľal do dediny. Tešil sa, že nasíti ľudí a zachráni ich pred smrťou. Tak aj bolo. Počasie sa ustálilo a ľudia znovu mohli chodiť loviť. Prečkali zimu, prišla jar. Teraz už mohli poľovať na vtáky a chytať ryby. Spoločne chodili na more s väčšími loďkami, umiakmi a mali ich vždy plné nalovených rýb. Jedného dňa sa zrazu pri nich zjavil cudzí kajak. Vesloval v ňom mohutný muž a pozorne si prezeral rybárov. Keď zbadal Kansuaka, zamieril rovno k nemu. Zakliesnil veslo o jeho kajak a rukou siahol na dno svojej loďky. Spod koženého obalu vytiahol nádherné vlečné lano, upletené z mrožej kože a zdobené korálikmi z mrožích zubov. Podal ho Kansuakovi. Potom ešte raz siahol dnu a podal Kansuakovi prekrásnu prikrývku z medvedej kože. V zime si mi pomohol a toto je moja vďaka, povedal hlbokým hlasom. A skôr, ako sa Kansuak a jeho ľudia spamätali, šikovne sa odrazil veslami a stratil sa v mori na slnečnej strane. Bol to určite zázračný lovec Kiliterak.
0: Zuzana Kapráliková vám čítala inuitskú rozprávku o lovcovi tuleňov Kasuakovi. Nuž a na záver si dáme trocha poézie. Maria Kravcec bola lužicko-srbská poetka, prozaička a novinárka. Vydala niekoľko úspešných zbierok, s poéziou však po 10 rokoch skončila s tým, že už nemá čo povedať a venovala sa už len písaniu pre rozhlas. Kvalita jej básnických textov ju však prežila a jej básne vyšli v mnohých prekladoch. Tu je jeden z nich. Zuzana Kapráliková ukážky z jej poézie načítala v roku 2010 v réžii Štefana Korenčího a preklade Dany Podradskej a Petra Čačka. Maria Kravcec, Stretnutie.
1: V mojej dedinke nepotrebujú psi na stráženie. Cenia sa skôr ľudské myšlienky. Presýpajú sa každú sobotu. Prepadávajú sa cez sito. Zriedka odcudzené zvuky. Po strnisku motajú sa ľudia. Na blízke smetisko s vymetenou hlavou. Stretnutie. Na stanici si sadol ku mne muž s bledou starou tvárou a mladými rukami. Čas života, hodinár srdc a hodiniek, tak vravel. Vy mladí strácate čas. Študuj rod a jazyk s rovnakým koreňom. Nešibrinkuj s cudzím do času. Tak vravel. Nehľadala som jeho oči. Žilnaté ruky hodinára stále rozprávali. Preštepili ten labyrint modrých žíl vápnom zovretej kože mojich mozoľov. Nie, vy mladí neviete narábať s časom. Tak vravel malej červenej lampe môjho vlaku stratenej v tme. Protokol nudného dňa. Ráno si lížeme med z tvári. Namazali sme si ho okolo úst. Predpoludním objavíme stálu prítomnosť zahnednutej strechy, ktorú ešte stále chránia otiepky lánskej slamy. V poludňajšom slnku rátame krupičky v miske pre rodinu, v duáli. Popoludní šliapeme kyslú kapustu, šťava preteká cez prsty, zízame. Večer pijeme z prázdnej fľaše. Na ranného medového muža líhame si v pokoji. Život. Boli ako deti, strkali a drgali. Naši otcovia, južný svah kameňolomu v Horkách, smerom na Sibiencu, a s tvrdými rukami lámačov hory vyžadovali od nás poslušnosť vianočnému mužovi. Vypočuli anieličku môj strážničku pod omamnou vôňou smrekového stromu, ktorú som nevedela rozoznať počuchu od pachu, aký mal granitový dych prachu našich otcov, ešte za obrobenie ako uterák veľkého poľa. Nám na bicykle uviazali pentle, do chrbta pustili vetrík, na cestu, do miest. Nadýchali sme sa odvahy, ktorú sme skladovali v izbových truhliciach. Drsné ruky nám otvorili výhľad spod ťažkého veka až hlava brnela na zakrivenom chrbte, keď naše matere plachtičky škrobili. Boli sme pripravení na život. Nás, našich otcov a naše matere zárabali sme pod ľahkú zem. Smrť je stále na tamtej strane. Noríme večer naše hlavy ako do piesku, do vody, na dne kameňolomu, v hôrkach. Odteraz divočiem. Po nás sa nebudú oblizovať prsty po poslednej večeri. Dokončíme vetu, ktorú žujeme, nafúkujeme ju do bublín, až sa zalepia ústa nám, veľkým deťom, čo za turkovským bosonohým mníchom bežia po piesku tak dlho, kým rok nepremení hviezdy.

0: Herečka Zuzana Jurigová-Kapráliková vám čítala z knihy Moniky Kompaníkovej na Sútoku inuitskú rozprávku o Kasuákovi a poéziu Marie Kravcec. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
18: Počúvate Rádio Devín.
19: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám dobrý večer. Začína sa relácia Muzika Slovaka a dnes ku klavíru i k pódiovým pultom usadí priamo skladateľov. Inými slovami, skladatelia budú tentokrát aj interpretmi a uvedú diela Paríka, Martinčeka, Kupkoviča, Nemeta Šamorinského, Zelienku a Cimera. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začíname klavírne. Rapsódiu Ivana Paríka a tanec Dušana Martinčeka hrá Dušan Martinček na nahrávkach z rokov 1958 a 1960.

Dušan Martinček dravo hral rapsódiu Ivana Paríka a vlastný tanec. Nasleduje historizujúce adagio a rondo pre dvoje huslí, dve violy a violončelo Ladislava Kubkoviča. Počúvame Mojzesovo kvarteto, koncertne doplnené o violu v podaní autora Ladislava Kubkoviča.

V znamení priateľského a rozmarného muzicírovania sa nieslo adagio a rondo pre dvoje huslí, dve violy a violončelo Ladislava Kubkoviča. Interpretmi boli členovia Mojzesovho kvarteta a autor Ladislav Kubkovič aj v pozícii violistu. Do sveta poézie teraz smerujeme s Németom Šamorínskym a jeho šiestimi piesňami pre baritón a klavír. V prekladoch Jána Smreka znejú verše Endre Adiho. Jastrabia svadba, strážim oči tvoje, ohnivým vozom piesní, milovaným rád by som bol, drahý peniaz Boží a načúvaj môjmu chorému srdcu. Spieva Bohuš Hanák, pri klavíri je autor Štefan Németh Šamorínsky. Archívna nahrávka je datovaná rokom 1967.

za nami kto je. Ohnivý voz môj, ktože dobehne pred ohavný mladiství hriech, vpred môj koník sen čiernej noci porazíme na divých koňoch šedí.

Hlboko a úprimne znelo 6 piesní pre baritón a klavír Németa Šamorinského v podaní Bohuša Hanáka a samotného Štefana Németa Šamorinského. Priamo na premiéru klavírneho kvinteta číslo 4 Iliu Zelienku nás prenesú Daniela Varinska, Mojzesovo kvarteto a Ilia Zelienka ako hráč na bongá. Takto dielo znelo v Slovenskej filharmónii 23. mája 2000.

Doznelo klavírne kvinteto číslo 4 s bongami Iliu Zelienku. Interpretmi premiéry v roku 2000 boli klaveristka Danila Varinská, Mojzesovo kvarteto a Ilia Zelienka za bongami. S nefalšovanou virtuóznou veľkoleposťou do muziky Slovaky so skladateľmi interpretmi vstupuje Jan Cimer ako solista svojej malej fantázie pre klavír a orchester. Štátnu filharmóniu Košice vedie dirigent Štefan Robl.

Doznela búrlivá malá fantázia pre klavír a orchester Jána Cimera. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Štefan Róbl, pri klavíri svojho diela bol Ján Cimer osobne. Polnoc vo vysielaní Rádia Devín sa blíži a preto záverečnou bude skica pre dva klavíry Ivana Paríka s názvom Noc. Hrajú Dušan Martinček a Ivan Parík.

Nocou Ivana Paríka vám dobrú noc zaželala relácia Muzika Slovaka. Interpretmi tejto nokturnovej miniatúry boli Ivan Parík a Dušan Martinček. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes večer boli skladatelia aj interpretmi. Reláciu pre vás pripravili a rovnako dobrú noc vám prajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Žijeme vo svete, kde sa takmer všetko pomeriava v ekonomických kategóriách. Oplatí sa? Neoplatí sa? To, čo neprodukuje zisk, sa čoraz väčšmi pokladá za menej hodnotné. Alebo pri najmenšom za menej hodné pozornosti. Investovať do kultúry, do vedy, do vzdelania? Duch doby nabáda zarobiť a minúť. Užiť si. Dokonca aj tie najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré boli po celé stáročia sviatkami ducha či duchovna, slávime v súčasnosti skôr v obchodných centrách. Znamená to, že v našom živote už nie je miesto pre duchovno, transcendentno, ideály? Že pachtiť sa za akýmisi ideálmi znamená iba nedostatok praktického uvažovania? O tom, či ideály máme a či ich potrebujeme, budú dnes uvažovať filozofka docentka Etela Farkašová a psychologička profesorka Jana Plichtová. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Keď dnes použijeme slovo ideál, tak v takom všeobecnom chápaní je to predstava niečoho dokonalého, niečoho, k čomu sa upíname, k čomu môže smerovať naše snaženie. Ale zaujímavé je, že keď sa pozrieme na etymológiu tohto slova, tak pôvodne idea vlastne vôbec nemala ten abstraktný charakter, ale bolo to niečo konkrétne v tej gréčtine. Postupne sa ten termín menil, takže mohli by sme trošku teda ujasniť, že čo by sme si pod tým ideálom vo filozofii mohli predstaviť, pani docentka Farkašová?
2: Myslím si, že predovšetkým na ideál treba nazerať ako na nejaký historický produkt, na niečo, čo sa vyvíja v dejinách a čo je silne podmienené konkrétnou kultúrou, konkrétnymi sociálnymi podmienkami. A ak vychádzame z toho, že človek je tvor ustavične nespokojný, vlastne toho determinovalo alebo tomu pomáhalo vyvíjať sa neustále, celá tá evolúcia vlastne aj na tomto je založená, tak zdá sa mi, že ten ideál predstavuje nejaký konštrukt, ako som povedala, historický, sociálno-kultúrny, ktorý spredmetňuje túžbu presiahnuť existujúci stav. A ten ideál samozrejme môžeme my situovať do roviny individuálnej, do roviny sociálnej, do roviny kolektívnej. A môže sa vzťahovať na veľmi odlišné sféry života. Tak hneď mi tak napadá napríklad ideál krásy, ideálna spravodlivosť, ideálna dielba práce, ideál dobra, teda etický nejaký ideál, ideál v gnozológii, to je nejaká absolútna pravda a podobne. Čiže niečo, čo má motivujúci účinok, čo jednak vychádza, predpokladám, z túžby človeka po seba presahu a zároveň, čo by ho malo motivovať. Isté ešte prídeme k tomu, že aká je tá miera motivácie v závislosti od vzťahu, od napätia medzi tou jestvujúcou realitou, ktorú sa človek alebo spoločnosť usiluje presiahnuť a medzi výškou toho ideálu, že aké je tam veľké topnutie.
1: Keby sme sa pozreli na ideál z hľadiska psychológie, dalo by sa povedať, že ide o akúsi snahu o dokonalosť, alebo ako psychológia chápe ideál, pani profesorka Plichtová?
3: Ja by som nadviazala na pani docentku Farkašovú, pretože psychológia osobnosti odlišuje a pomenovala reálne ja a ideálne ja. Človek má tú schopnosť sebareflexie a reflektuje teda, uzrejmuje si, kto je, kam patrí, čo chce a súčasne má aj predstavy o tom, kým by chcel byť, kam by sa chcel posunúť. Čiže je to ten transcendentálny motív byť lepší, byť dokonalejší a tak ďalej. A to napätie medzi tým reálnym ja a ideálnym ja je veľmi dôležitým motivátorom, ale na druhej strane, keď je tá snaha prehnaná, respektíve ten rozdiel medzi tým ideálom a reálom takmer nedosiahnutelný, pretože je to príliš ambiciózne, je to príliš veľké, tak vtedy to môže pôsobiť aj sebadeštruktívne. Takisto to, keď má človek nejaké veľmi ambiciózne predstavy o tom, ako by mala, v akých podmienkach by mal žiť, alebo aká by mala byť tá spoločnosť, aby s ňou mohol byť zrozumený, čiže ideály spoločenské, spravodlivosti a tak ďalej. Ak sú teda príliš vysoké, tak spôsobujú obrovskú frustráciu a nespokojnosť. Ale v zásade sa dá povedať, že psychológii sa narába s tým častejšie ako s ideálmi, s konceptom postojov a hodnôt, a tie hodnoty de facto obsahujú tie ideály. A je zaujímavé, že na tej individuálnej úrovni môže človek mať vysoké ideály takmer úplnej dokonalosti v jednej oblasti, ale nie v druhej. Čiže je to veľmi diferencované. Takže toľko asi na úvod. No ale čo sa týka tej spoločenskej stránky, tak tam je to ešte, by som povedala, zaujímavejšie, lebo tam môžeme v tej histórii, ako už tu bolo naznačené, sledovať vývoj tých ideálov. Ako má vyzerať dobrá spoločnosť, ako majú vyzerať vzťahy, čo je to vlastne spravodlivosť a čo je dosažiteľné, čo je nedosažiteľné, ako to definovať. No a vznikla aj tá úžasná idea individuálnych práv, samozrejme aj národná demokracie a tak ďalej. No a my porovnávame potom tie ideály s tou realitou, čo je veľký nástroj nakoniec, keď to môžeme robiť a keď teda nežijeme len v tom svete taký, aký je, a neuspokojíme sa s tým svetom taký, aký je, alebo s tou spoločnosťou taká, aká je.
1: No áno, tak tá nespokojnosť, ako ste už naznačili, pani docentka, tak tá nespokojnosť je veľmi silným motivačným faktorom, ale v podstate nespokojný človek môže byť dvoma spôsobmi, môže byť pasívne nespokojný a potom len frfle, alebo môže byť aktívne nespokojný a vtedy ho to motivuje teda presadzovať nejaké zmeny. A tam si myslím, že je dosť dôležité, či ide o ten individuálny ideál, lebo tam to až také riskantné nie je, ale ako náhle ide o ideály na úrovni spoločnosti, tak tam už to môže byť veľmi riskantné, pretože tam sa môžu ideály rôznych osobností veľmi prudko stretávať.
3: To hej, to máte absolútnu pravdu. A čo je teda veľmi nebezpečné, kombinácia idealizmu s dogmatizmom a s násilím. To je naprosto nebezpečná kombinácia. Idealizmus v tom zmysle formovania nejakých predstav, pokojného vyjednávania o tých predstavách medzi heterogenitou, rozmanitosťou tých ideálov bez nejakého násilia, bez vylúčovania, tak to je jediná pokojná cesta. Ostatné cesty môžu skončiť naozaj v takom tvrdom dogmatizme, vylúčovaní, perzekuovaní tých, ktorí nie sú ochotní sa stotožniť s tým spoločenským ideálom.
1: Áno, no tak keby sme spomenuli, len mne teda vytanul Savonarola ako jeden taký príklad naozaj veľmi, veľmi elokventný, že on mal teda svoju predstavu, aký má byť ten ideál spoločnosti, ale teda bolo to práve spojené s istým fanatizmom. Takže to nakoniec zle skončilo. Takže aký môže byť regulatív potom na takýto idealizmus, aby sa neskombinoval s fanatizmom?
3: Ja neviem na tú otázku odpovedať inakšie, ako som už naznačila, že žiaden spoločenský ideál, samozrejme, keď ide o matematiku, je to niečo iné, ale ani v matematike sa nič nepresadzuje násilím, ale presadzuje sa to dôkazmi. Hej.
1: No tak v tej matematike, keď presadzujeme, tak nemá to až taký dosah, zase by som povedala, na život tých ostatných.
3: No môže to mať veľký dosah, keď napríklad nám ide o ideálnu mieru, tak to má samozrejme praktické dosahy a veľké. A na každého, bez ohľadu na to, či s tým súhlasí alebo nie, ale ten spoločenský ideál, ako náhle sa presadzuje z hora, z vrchu silou, nepripúšťa sa žiadna alternatíva. Pripúšťajú sa násilné metódy. Pripúšťa sa to, že tí, ktorí nebudú súhlasiť, budú vylúčení alebo perzekuovaní. No tak tie cesty vlastne, ktoré sa spájajú s tým idealizmom alebo s presadzovaním tých ideálov, ak sú takéto, tak ide o ten nebezpečný idealizmus. Ale idealizmus ako taký môžeme oddeliť od týchto spôsobov, akým sa presadzuje. Ja si myslím, že aj demokracia má definovaný ten svoj ideál ako nekonečnú cestu. Čiže je jasný ten cieľ, ale tá cesta je veľmi zdlhavá, pomalá, plná komplikácií a tak ďalej. A je preto komplikovaná a preto je zdlhavá, pretože sa straní násilia. Nechce to násilie používať. Verí v to, že pokiaľ ľudia jednotlivci nepochopia a nie sú aj vnútorne motivovaní a nie sú tak vedení, že vidia veci v širších súvislostiach, že to majú prijaté vnútorne, tak každý útlak je de facto proti tej idei demokracie. Čiže toto je tá komplikácia, že my nemôžeme s ľuďmi, tá komplikácia v útlakách, že teda ľudia majú právo mať svoje ideály, a práve preto máme reč, máme všetky možné prostriedky na to, aby sme o tom spolu hovorili, aby sme o tom rozmýšľali, aby sme predkladali argumenty, predkladali rôzne vízie a dohovárali sa.
1: No, keď hovoríme o ideáloch, možno by nebolo od veci si povedať, že či vlastne potreba mať ideál patrí k človeku, odkedy človek ako rozumný homo sapiens existuje. Alebo teda, kedy sa táto potreba zjavila? Či to súvisí nejako so vznikom morálky v ľudskom spoločenstve, alebo skôr s niečím iným?
4: Ja si myslím, že tie ideály možno naozaj situovať do veľmi rôznych vrstiev, sfér prežívania. Isté, že morálka je jednou z nich. Ale ako sme tu už povedali, asi tá túžba po seba presahu je vrodená človeku, pretože už len to, vlastne to je tá evolúcia, že zo štyroch na dve nohy určite v tom zohráva úlohu aj také, čo si z počiatku určite neartikulované, polovedomé, ale čosi, čo poháňa, čosi, čo ženie, čo motivuje k tomu presahu a seba presahu. Ja by som sa ešte rada vrátila k tomu, čo sme naznačili predtým, a to je to nebezpečenstvo, že ideál je, dajme tomu, príliš vysoko postavený. A to si myslím, že platí rovnako pre individuálny život, ako aj pre celé spoločnosti. Tam je asi nesmierne dôležité, aby subjekt, či už je individuálny alebo kolektívny, disponoval mierou, dosť vysokou mierou kritického myslenia, kritickej reflexie. A to sa nazdávam, že je tak dôležité naučiť, dajme tomu, človeka. Dnes sme svedkami toho, že veľmi veľa ľudí je frustrovaných práve preto, že sa im nenaplnili ich ilúzie o tom, že, ja neviem, budú úspešní podnikateľmi, prerazia proste vo svete biznisu a podobne a podobne. Že by bolo veľmi dôležité vychovávať k tej sebakritike, k tej sebakritickej reflexii, aj kritickej reflexii vonkajšej skutočnosti, aby si človek vedel, lebo to je svojím spôsobom podľa mňa umenie vytýčiť si tie svoje ideály. Je to možno také trošku opozitum, čo hovoríme. Ideál je seba presahovanie a zároveň to nemá byť nejaká regulácia, ale aby sme napriek tomu, že verím v ideály, vedeli realisticky ohodnotiť, aký ideál je pre mňa realizovateľný, teda akceptovateľný, ak nemá viesť k mojej sebadeštrukcii, frustrácii a podobne a podobne. A istá paralela existuje v histórii, v spoločenskej rovine, a to boli utopie, vízie, sociálne utopie. To je jeden z najkrajších okamihov podľa mňa v dejinách ľudstva, opäť tá túžba vytvárať ideálnu spoločnosť. No ako vieme, tie utopie vlastne stavali na ideáloch, ktoré sa príliš vzdialili od reality. Od mentality človeka, od mentality kolektívov spoločenských, od ignorovania istých, nechcem povedať, že len prirodzených vlastností, ale aj sociálne formulovaných a vypestovaných vlastností. Takže tým, že sa vzdialili, nerešpektovali a väčšinou dopadli tak, že troskotali. Napriek tomu, ja pevne verím, možno ešte prídeme k téme utopií, že neodzvonilo všetkým utopiám, lebo myslím si, že dnešný svet je v takom stave, kde veľmi potrebuje utopie a veľmi potrebuje vízie, ale také utopie, ktoré by boli realizovateľné. Čiže tá globalizácia, ako ona v súčasnosti sa realizuje, v tej podobe, v akej sa realizuje, opakujem, nie je tou najšťastnejšou, ideálnou predstavou budúceho vývoja sveta. Takže to som chcela povedať. Je dôležitá istá miera kritickej seba, reflexie a reflexie reálnych podmienok, v ktorých ten subjekt žije, aby si vedel vytyčovať adekvátne ideály. Určite mnohí by so mnou nesúhlasili, lebo povedali, potom je vlastne už zredukovaná tá podstata ideálu len na také nejaké mierne zlepšenie.
5: Čo sa dá dosiahnuť?
4: Ale to je práve otázka tej miery, že do akej miery ten ideál má naozaj byť realizovateľný, alebo je to niečo, nejaký ten bod omega, dajme tomu, ktoré
5: hviezda,
4: ako orientácia.
5: Hviezda, za
4: ako orientácia, ideme, áno, udávajúca áno, smer.
5: Áno, to. Tak to je dosť veľký dosť veľký problém, ale keď berieme ideál, veľmi sa mi páčilo, keď ste povedali, že utopie nebrali do úvahy realitu, tak si myslím, že to je chyba, ktorej sa ľudské spoločnosti dopúšťajú v podstate stále znova a znova,
3: áno, áno.
5: Že sú tu pokusy vytvoriť o ideálnu spoločnosť, môžeme si len ten posledný pokus s komunizmom, že tiež tu bola sná, ale vychovať najskôr toho nového človeka, len to sa nepodarilo. Tak tým pádom s človekom, ktorý, tak povediať, v úvodzovkách bol k dispozícii, sa taký ideál dosiahnuť vlastne nedal.
4: No to je začarovaný kruh. Či ideálny človek môže tvoriť ideálnu spoločnosť, alebo či je najprv potrebné vytvoriť ideálnu spoločnosť, ale to je abstrakcia. To je abstrakcia, v ktorej by sa rodili a formovali ideálni ľudia. To zrejme je tak vzájomne podmienené, že to sa asi nedá povedať.

0: Ja by som sa vrátila k tej tvojej otázke, že kedy to asi v tej evolúcii ľudskej ideály vznikli. Je veľmi ťažké na to odpovedať, ale domnievam sa, že na základe toho, čo sa teraz už prijíma ako viac menej vierohodná téza, že ľudský druh prežil vďaka kooperácii. Kooperácii, ktorá bola ďaleko pokročilejšia ako tú, ktorú vidíme medzi vyššími primátmi. A to v tom zmysle, že to učenie bolo aj úmyselné. Ten medzigeneračný prenos poznatkov, skúseností bol takisto oveľa viac rozvinutý. A keď sa pozrieme na ľudskú kultúru, je jedno v akej krajine, ktorá, ale po všeobecnom zmysle, tak vždy tam vidíme transgeneračné odovzdávanie a vývoj množstva inštrumentov, ako sa to dá robiť nielen ústne, ale aj ako sa to dá zachovať, skladovať a podobne. Hej? Čiže do toho ľudstvo vkladá doteraz strašne veľa energie. A z tej spolupráce čo vyplýva? Že tá spolupráca musí mať nejaké pravidlá. Tie pravidlá sa musia overiť prakticky a bolo veľmi ťažké pracovať len s pravidlami ad hoc, zrejme. Takže prišlo nejaké to takéto intuitívne hľadanie toho, ako by sa tie pravidlá dali formulovať. Takže to vidíme v tých zákonníkoch starých, že tam sa formulovali tie prvé pravidlá. Ale bez tých ideí, ako by to malo byť, bez tej predstavy, ktorá vyžadovala istú abstrakciu a ktorá vyžadovala dobre poznanie reality a plus aj dobre poznanie potrieb ďalšieho rozvoja. Vieme, že geometria, ktorá takisto vyžaduje veľkú abstrakciu a takisto pracuje s ideálnymi tvarmi, tak ona sa rozvinula de facto v Mezopotánii vtedy, keď bolo treba, a potom aj v Egypte, keď bolo treba vyčleniť územie presne, distribuovať zdroje, zbierať potom daň a podobne. Takže vymerať tie pozemky, na to bola teda nutná tá geometria, aby to bolo presné. Takže tam vidíme, že to ideálne, ono funguje nielen smerom spoločnosti, ale funguje de facto aj v ľudskom poznávaní. A že to šťastné prepojenie s tou praxou, s tými potrebami a s tou víziou ako keby zhora, že čo potrebuje to celé spoločenstvo, aby mohlo spolu koordinovať činnosti a spolupracovať a prosperovať a akumulovať nejaké zdroje. Teraz sa hovorí stále len o kapitáli, ale tie zdroje sú rozmanité, nielen finančné, oni sú poznatkové, etické a tak ďalej, čiže a umelecké. Takže tam sa musela už nejako formulovať, museli formulovať základy nejakého správneho konania a správneho činu. A až potom teda to našlo nejakú formu vyjadrenia, ktorá mala aj materializovanú podobu v nejakom písme alebo v nejakých rozprávaniach. No a potom určite náboženstvo, lebo to na základe toho, čo už bolo vytvorené, de facto našlo tú formu, mnohokrát aj formu príbehov, ako vysvetliť, ako aj motivovať ľudí, aby tie pravidlá toho morálneho správania nasledovali. Takže tie podobenstva, tie príbehy a tak ďalej, to sú vlastne všetko formy, ktoré sú konštruované a ktoré de facto vedia osloviť toho jednotlivca, ale oni vedia osloviť tie náboženstva aj veľké kolektivity a vytvárajú de facto tú spoločnú identitu, čo je asi tiež veľmi dôležité, lebo bez toho, aby sa ľudia cítili viazaní medzi sebou a navzájom závislí od seba, tak potrebujú mať tú nejakú identifikáciu s tým celkom a takisto potrebujú mať tú predstavu aj spojenú s nejakými významami, asi tak. Ale potrebujem mať ten symbol toho spoločenstva. No a to náboženstvo v tomto zmysle plnilo niekoľko tých funkcií. Že teda obsahovalo tie ideály, ale aj cestu k ním, poskytovalo tú spoločnú identifikáciu. Takže toľko by som tak naznačila, že asi...
1: Ešte by som to možno doplnila, no. Že tá spoločná, teda tá identifikácia s tým celkom, že to je vlastne predpoklad potom solidarity vzájomnej.
0: Áno,
1: to...
0: a reciprocity a potom aj nejakých dlhodobých zámerov, nielen, že po mne potopa, že naopak...
1: Áno, solidarita aj s tými, čo prídu. A to tými, si myslím, že prídu. V súčasnosti je to naozaj výzva.
0: Áno, ono sa o tom veľa nehovorí, ale zase v mnohých tých ekologických iniciatívach to práve je obsiahnuté. Nie je to moderné teraz o tom hovoriť, moderné je teraz hovoriť o tom užiť si život, ako keby človek žil sám pre seba. Ale to tak nie je v reále, to tak nie je. Vidíme, že každá rodina sa snaží akumulovať nejaké zdroje, poskytnúť im deťom čo najviac, rozmýšľa o ich budúcnosti a tak ďalej. Takže v reáli ten človek koná s víziou ďalšej generácie a mnohí konajú aj s víziou svojej slavy, hej, svojich výkonov, či už vedecký, alebo...
1: To je ten individuálny úspech.
0: Umelecký. Ale on môže byť veľmi silne prepojený s tým kolektívnym. Pretože keď si zoberieme mnohých umelcov, tak oni by neboli takí slavní, keby nevedeli prepojiť práve to kolektívne s tým individuálnym. Že ono sa to navzájom nevylučuje. Však aj tu máme na Slovensku plno takých príbehov, že zozbiera ľudové rozprávky a je to slava na niekoľko storočí, takže

0: s ideálnymi objektami. Veda pracuje s ideálnym objektom. A tam ako si dochádza tiež k tomu stretu a k tomu pnutiu medzi realitou a vytvoreným ideálom. A nemali by sme byť až tak veľmi frustrovaní a znechutení tým, že mnohé tie ideály, vrátanie tých utopických, zlyhali v histórii, pretože ten ideál naozaj, jeho funkciou je presiahnuť tú realitu. A mne napadá taký veľmi banálny príklad z fyziky, napríklad ideálny plyn alebo ideálna kvapalina. To sú objekty, s ktorými pracuje fyzika. Sú to objekty vytvorené myšlienkovým postupom idealizácie, to znamená abstrahovania od konkrétnych jednotlivostí, teda špecifických vlastností konkrétnych plynov, a zákony, ktoré tam platia, či už je to Bolle-Mariottova alebo Gay-Lussacova, platia len pre ideálne plyny, len pre ideálne objekty. Tak o to opodstatnejšie je istá tenzia medzi fungovaním tých ideálov alebo aplikáciou ideálov v spoločenskom živote, kde sú oveľa zložitejšie väzby a čo to znamená vytvoriť ideálny objekt ako spoločenský alebo ľudského jednotlivca. A toto si myslím, že asi tiež je veľmi dôležité opäť z toho metodologického hľadiska mať, lebo ak by sme boli absolútne rigorózni v tom zmysle, že tento ideál zlyhal v histórii, tak vlastne mali by sme naň rezignovať. A ja si myslím, že práve naopak aj tie zlyhania by mali sme vnímať ako isté výzvy, hľadať tie chyby, kde tá idealizácia bola privysoká, ako my teraz myšlienkový postup mám na mysli, alebo kde bola prinízka, kde sme sa dopustili chyby, a hľadať nejaké také zmierovania medzi realitou a medzi ideálom, aby sa tá realita mohla viacej približovať v budúcnosti tým ideálnym predstavám.
1: Áno, s týmto ja veľmi súhlasím. Tiež sa k tomu hlásim, že vlastne tie zlyhania idealistické sú veľmi dôležitým v tom procese učenia.
2: Hej. No, taký korektor vlastne.
1: Že my musíme ich spätne analyzovať, prečo sa tak stalo, čo tam bolo zle, nielen to odmietať, ale učiť sa z chýb.
2: No, to tiež treba vedieť.
1: A to vyžaduje veľkú pokoru a veľkú...
0: A trpezlivosť.
2: Áno, no, historickú
0: trpezlivosť.
2: No ešte by som sa vrátila k tomu vzniku, lebo ešte mi napadlo, že vlastne predstava o ideálnej spoločnosti mohla vzniknúť zrejme len z nespokojnosti z tej spoločnosti nespravodlivej, ktorá vlastne existovala, lebo ináč, keby bol človek spokojný s tým, ako veci bežia, tak by nemal potrebu snívať o niečom lepšom. A mne to tak vychádza, že v podstate tá nespravodlivosť sa začala vlastne so vznikom súkromného majetku, tak ako to ten Rousseau hovorí, že ten prvý, čo vyznačil, vykolikoval si svoj vlastný pozemok, že to je vlastne na začiatku tej všetkej nerovnosti, ktorá potom v histórii sa prejavila. Čiže tam by sme možno mohli klásť ten vznik aj tých predstav o tej ideálnej, áno, o tej ideálnej spoločnosti, ktorá potom sa rôznym spôsobom pretavovala do tých rôznych predstav. Napokon neboli to len utopisti, ale boli to aj rôzne sekty, veď nakoniec spomeňme Katarov, to bola vyslovene sekta, ktorá sa snažila o dokonalosť. Alebo u nás sme mali husitov, je tá husická spoločnosť, tiež to bolo, bol tam ten ideál, no tak či s ním súhlasím, alebo nie, rovnosti, áno.
1: Áno, rovnosti a zrušenie nejakých tých veľkých hierarchií, ktoré už v tej spoločnosti vtedy
2: boli vnímané ako
1: vybudované. A keď ešte bolo zjavné však z tých kritík, jak Lutherových, tak pána Jana Husa, tak ty poukazovali na tie nešváry, ktoré vyplývali práve z toho nerovného postavenia, ako aj z toho, že tá viera sa stala predmetom kupčenia, aj morálka teda predmetom kupčenia a nie nejakej...
2: Úprimnej snahy sa meniť.
1: Áno. Takže toto tam určite zohrávalo veľkú úlohu. A na druhej strane pozrieme sa na zakladateľa vlastne toho konceptu slobodného podnikania, Adama Smitha, ktorý naopak definoval súkromné vlastníctvo ako základ nejakého pokroku a nejakej dynamiky spoločenskej. No a teraz je otázne, platí to len v ekonomickej sfére, alebo ešte komplikovanejšia otázka, môžeme tú ekonomickú sféru oddeliť od spoločenskej? No zrejme nie. No ako to teraz je? Existujú aj iné formy vlastníctva? A aké? Ktoré vedú k prosperite? Takže naozaj sú to otázky,

0: ktoré veľmi súvisia s tou centrálnou témou našej debaty o ideáloch a idealizme. No a Smith sa teda odvoláva na to, že on vychádza z ľudskej prirodzenosti. Z ľudskej prirodzenosti vlastniť a nakoniec to je jedno zo základných individuálnych práv a z tej túžby rozvíjať to, respektíve hromadiť, hej, akumulovať. No a zase myslím, že nikto by si neodvážil úplne povedať, že tá dynamika s tou vlastnosťou individuálneho a s tou možnosťou teda naozaj rozhodovať o nejakom svojom vlastníctve nestojí za tou dynamikou toho kapitalizmu. No ale teraz je otázne, či už teda v rámci tých viacerých cyklov, či už to nezašlo až príliš ďaleko. No, to sú všetko otázky, že čo by vlastne teraz, kam by sme sa mali uberať?
1: Ja by som len chcela doplniť, určite ten Smith mal asi veľmi pozitívnu predstavu, vychádzajúcu práve z obhajoby toho vlastníctva a napojenie najmä tá ekonomická prosperita. Bohužiaľ, to sa stalo určujúce kritérium, len ja by som dala doplňujúcu otázku. Prosperita pre koho?
0: No,
1: prosperita
0: toto, hej, koho? Hej.
1: A už sme teraz pri kameni úrazu. Ano. Prosperita tých, ktorí majú a zúbožovanie
2: na úkor
1: niekoho.
0: Ano.
1: A už sme pri... Ale to bola ideálna demokracia aténska pre koho? Pre... Ano. Vyčlenenú skupinu, tých, ktorí mali.
0: Čiže bola exkluzívna.
1: Exkluzívna.
2: No áno, no tak vlastne to je tiež, si myslím, že jeden z takých momentov, na ktoré my zabudáme, keď hovoríme o demokracii, keď už sme sa k tomu dostali, že zvykneme si povedať demokracia vláda ľudu, lenže tá vláda ľudu to nebola vláda ľudu tak, ako dnes vidíme ľud. A že v podstate tam išlo o občanov. Áno, a tam prisťahovalci boli vylúčení, ženy boli vylúčené, otroci boli vylúčení, čiže to bola otázka slobodných občanov, ktorí mali tie práva, ktorí teda mohli rozhodovať. Ale ešte by som sa vrátila s takou kacickou otázkou, že či tá túžba vlastniť naozaj je súčasťou ľudskej podstaty, alebo či nevznikla vlastne práve tým momentom, keď ľudia sa začali venovať poľnohospodárstvu, tak keď sa usadili a začali obrábať zem, lebo vtedy ten majetok začal byť vlastne dôležitý. Kým lovili a kým zbierali?
0: Ano, kým kočovali a vlastne bolo dôležité vlastne čo najmenej, aby ich to nezaťažovala pri tej mobilite, lebo každú vec bolo treba niesť.
2: Hej.
0: Čiže tam umením určite bolo to vedieť v každej tej lokalite nájsť tie plodiny a prenášať čo najmenej veci. Čiže tá mobilita bola podstatná pri zberačoch a lovcoch. Ináč tým sú ešte veľmi zaujímavé výskumy urobené, ktoré simulovali práve na základe pozorovania reálnych ešte zostávajúcich prírodných národov, že kto prispieval ako k tej obžive, či to boli tí lovci alebo tí zberači. A ukazuje sa, že zberači, lebo lovci mali málo kedy úspech.
1: Náhodne.
0: Áno. A ešte k tomu, že najviac prispievali staré mamy. Tie zbierali najúsilovnejšie, najdlhšie boli mimo tábora a tak ďalej. Ale máš určite dobrý postreh v tom, že keď sa usadili ľudia, v tom zmysle, že už vynašli to polno...
2: Testovanie pôdy, áno.
0: Áno, a najprv to nebolo intenzívne, to bolo extenzívne, potom bolo intenzívne, tak už vtedy potrebovali si vyhradiť, kde čo kto pestuje. A už proste sa to nedalo tak ľahko zdieľať, lebo tam boli veľké diferencie aj v tom, kto koľko práce tomu venoval, s koľkými ľuďmi a tak ďalej. Čiže vtedy už bolo treba, alebo to pocťovali tí, čo sa naozaj na tých poličkách morili, aby teda mali z toho aspoň prospech. A práve vtedy muselo dôjsť k tomu konfliktu tých ľudí, čo kočovali a tých ľudí, čo boli usadení. No a myslím, že ale vtedy došlo aj k mnohým premenám, pokiaľ si dobre pamätám nejaké tie pramene, ktoré som tak ad hoc čítala, že vtedy aj ten vzťah medzi mužom a ženou, rodinná štruktúra, takisto počet detí. Predtým to bolo prirodzene regulované, že žena neotehotnela skôr ako za 3, 4 alebo 5 rokov, pretože to by proste neprežila v tých podmienkach a toľko deti nikdy nemala žena predtým, než boli usadení. Takže to sa všetko menilo s tými... No a teraz bolo treba v tých nových podmienkach zas vymyslieť nejaký regulatív. A tí, ktorí ašpirovali na nejaké posty, že oni to budú riadiť, oni budú tu zástupcami nejakej tej idei, no tak určite intuitívne chápali, že tie regulatívy sa dajú nejako vytvoriť a že sa dajú vyvodiť z nejakej idei, povedzme z idei Boha, alebo z akýchkoľvek proste konštruovaných ideí, že sa to dá a že to funguje nejakým spôsobom, aj keď nie 100%, ale funguje. No takže vtedy to náboženstvo zrejme malo tiež oveľa väčší význam a zase iný typ náboženstva však, ako tých kočujúcich, lebo však aj to poznanie sa rozvíjalo, tie podmienky sa zmenili a tak ďalej. No a keď potom sa vynašli nejaká tá, nielen teda výroba v tých cechoch a v tých dielniach, ale už nastupovala priemyselná revolúcia, výdobytky teda technické, no tak to už začala byť iná hra, kde bolo veľmi dôležité ochrániť tie svoje investície a proste mať ich poistené a mať nejako jasne vymedzené. No a keby neboli ochránené, tak by nemohli realizovať dlhodobé zámery. To je zjavné. To proste by nešlo. Takže ono sa to veľmi dynamicky vyvíja a má to nejakú zrejme svoju vnútornú logiku. No a je málo takých mysliteľov, ktorí sú schopní prepájať vynálezy so spoločenskými zmenami a s tými etickými predstavami a s tými ideálmi vtedajšími. No. Ale sú takí.
1: No bolo by zaujímavé, keby ten experiment sa dal spustiť na novo a vytvárať nejaké alternatívne podoby ľudskej spoločnosti. Ano. Že to ono naozaj čistejšie. To je kauzálne, sa jedno podmieňovalo druhé, ten ďalší vývin. Ale ja si myslím, že je celkom dobre predstaviteľné mať obraz inak vyvíjajúcej sa spoločnosti. Takže je to otázne, samozrejme je to otázne.

0: Otázka je teraz, to je taká veľká otázka, že spoločnosť, keď teda je nejaká vyslovene malá spoločnosť, ktorá ešte existuje,
1: komunita,
0: ktorá funguje niekde naozaj v tých prírodných podmienkách a kde teda to súkromné vlastníctvo ešte nie je nejako, nehrá nejakú významnú rolu, tak dalo by sa povedať, že tí ľudia tam žijú šťastne. Ale zase tie veľdiela, ktoré povedzme európska civilizácia vytvorila, umenie, vývin umenia, či už teda hudby, alebo aj pokrok vo vede, architektúry, literatúry, všetko možno, že to by neexistovalo. Takže vlastne určite je otázka, či sa nám viac páči celé to bohatstvo toho umenia a tej vedy na úkor toho, že teda nie sme šťastní väčšinou.
2: Ono sú zaujímavé teraz tie viaceré veci, ja som čítala, ale nepamätám si to tak presne, to, ten koeficient životného šťastia, ten pocit životnej spokojnosti. Bolo by zaujímavé presne vedieť definovať, že čo sa tým rozumie, ale mnohí ľudia, ktorí vedci, ktorí sa zaoberajú tými starými kultúrami, respektíve tými kvázi primitívnymi kultúrami, povedzme v Južnej Amerike, tak hovoria, že tam ten pocit životnej spokojnosti je oveľa vyšší, ako dajme tomu západná Európa, alebo už vôbec Európa, Amerika a podobne. Čiže čo to je vlastne to šťastie, že čo je vlastne potom zmysel toho historického pohybu. Či dospieť k tomu, kam my spejeme teraz, alebo naozaj pestovanie nejakých iných ľudských vlastností, ktoré my sme stratili alebo strácame. No, to je jedna vec. Druhá vec, ja som čítala práve v súvislosti s utopiami nejaké spisy od juhoamerických, argentínskych filozofov, brazílskych, a oni hovoria, že naozaj teraz ožíva idea návratov ku komunám, ku komunitnému spôsobu života. Čiže ako keby tá nejaká taká regulatíva fungovala, že pozor, toto už nie je ďalej cesta, kam sa tam sú veľmi veľké spory ideové, Severná Amerika, Južná Amerika. A som sa musela usmievať, lebo tí filozofi z Južnej Ameriky, oni jednak obhajujú tento komunitný spôsob života a jednak s takým poľutovaním a takým opovrhovaním hovoria o kultúre Severnej Ameriky. Proste tá účelovosť, tá chladná kalkulácia, tá účelovosť, ktorá ústi do toho tvrdého, surového pragmatizmu.
0: Konkurenčného boja.
2: A že kde je život? Čiže to sú veľmi rôzne koncepcie, keby sme si povedali, čo chápeme ľudským životom, čo chápeme pod ľudským šťastím, čo chápeme pod zmyslom ľudského života. Tak potom táto alternatíva, ktorá sa uskutočňuje, sa môže prepadnúť do suterénu. Napríklad.
1: Áno, ja s tým do veľkej miery súhlasím, aj keď som teda čítala výskumy, lebo toto robia tiež psychológovia, skúmajú well-being, čiže blaho. Mm-hmm. A kde zase potvrdili, že to blaho súvisí aj s so zdravím, aj s finančnými zdrojmi a tak ďalej. A oni priniesli práve aj dáta, ktoré ukázali, že tie civilizované priemyselné spoločnosti, že majú vyšší index toho blaha, ale len v niektorých kategóriách ľudí, hlavne u starších, ktorí zrejme majú všetky tieto boje už za sebou, takže už si užívajú toho života. Takže je to veľmi samozrejme zaujímavá téma, ktorá zahŕňa v sebe veľmi rozmanité pohľady. A sú tu aj práce, ktoré ukazujú, že k tomu súkromnému vlastníctvu, keď sa vrátim, že existujú aj formy spoločného, kolektívneho vlastníctva, ktoré neskončia v deštrukcii toho vlastníctva, ale musia mať nejaké pravidlá vnútorné. A práve pani Elinor Ostrom, americká ekonomka, dostala za to Nobelovú cenu, že na základe množstva štúdií antropologických, geografických a tak ďalej, bola schopná sumarizovať cez rôzne prípadové štúdie, čo je aké pravidlá vlastne regulujú užívanie nejakého spoločne vlastneného zdroja, ako napríklad pitná voda alebo more priláhle, teda low rib v ňom, aby tie zdroje sa udržali, aby neboli nadužívané a nezanikali. Aj napríklad pri spoločnom vlastnení lesa platí to isté. Hej. No a prišla na tie pravidlá. Takže ukazuje sa, že že tá myšlienka, že jediná možná cesta, ako ste to aj vy naznačili, že cesta súkromné vlastníctvo, tak sú tu aj iné možnosti. To súvisí aj s tým komunitným, čo ste vyhovorili. No a aby som ďalej posunula tú myšlienku, tak je zjavné, že keď sa stále odvolávame na tú ľudskú prirodzenosť v zmysle toho egoizmu a boja a podobne to, tak by sme mali súčasne zmieniť aj to, čo je naozaj tiež súčasťou tej ľudskej prirodzenosti, a to tá potreba byť spolu a patriť niekam a byť súčasťou niečoho. To je tak silná potreba, že keď žijeme v tej individualistickej spoločnosti súťaživé a tak ďalej, tak musíme sa boriť aj s tým problémom, že sme väčšinou sami izolovaní voči iným. A to je podľa mňa zdrojom tej potreby založiť alebo pridružiť sa k niekomu, pripojiť sa, kto ponúka ten možno niekedy úplne iluzórny pocit nejakej spolupatričnosti, dobrá a tak ďalej. Čiže to je podľa mňa vysvetlením, prečo vzniká toľko rozmanitých siekt, toľko rozmanitých všelijakých iniciatív a alternatívnych spôsobov života, pretože toto nie je naplnené. Toto naozaj v tej individualistickej súťaživej spoločnosti, tie sociálne potreby, ako byť len spolu, len sa smiať, len rozprávať, len proste. No, keď si zoberme výchovu deti, tak väčšinou tá mama je sama s tými deťmi. No, tak keď sa pozrie človek, jak sa to deje v tých prírodných národoch, tak tam vidíme, že proste sú mami spolu, kvákajú pekne, deti sa spolu hrajú, no a de facto to isté kopírujú alternatívne mami, ktoré tiež si založia taký spolok, kde si to navzájom koordinujú.
0: Áno,
1: komunitné centra. Alebo si to proste nejako zorganizujú tak, aby boli aj spolu, aj deti, aby boli spolu, a očividne to prospieva tak deťom, ako aj tým mamám. Ostať si tie oveľa šťastnejšie, spokojnejšie. Takže my potrebujeme toto, ak teda hovoríme stále o tej ľudskej prirodzenosti, aj keď to je veľmi sporný pojem, a o tom môžeme niekedy inokedy hovoriť. Už ukazuje, že radšej nie. Dobre, tak ja končím.
2: Ale ja si predsa idem trošku sa búriť proti tvojmu. Nie, ja si myslím, že naozaj ten pojem prechádza rôznymi tiež premenami a je to aj v tej filozofii istá, možno istý alibizmus, tento pojem, lebo ja...
1: Všetko sa dá tým vysvetliť.
2: Tak, je to také, kým prídeme k tomu, toto je taký dobrý stavebný kamienok ako výborný argument, je to takto. Ale je to naozaj tak? A preto sa usmievam, moja obľúbená Virginia Woolfová v svojich esejach, neviem už presne, ktorej, to je jedno, uvádza takéto príklady ideálnej školy, kde učitelia a učiteľky nevybojovávajú si tú autoritu, ale proste na základe partnerstva pracujú v škole. Tak v dnešnej škole si to ja neviem, napríklad u nás na Slovensku neviem momentálne predstaviť, že by toto, myslím na tých najnižších, že by toto mohlo celkom dobre fungovať, pretože nemáme vytvorené nejaké mentálne predpoklady, pretože bohužiaľ tie deti asi sú zvyknuté, že musí mať nejakú autoritu, koho sa musí báť alebo známkovať a podobne. No to je jedna vec, ale čo ma tam najviac prekvapilo, Virginia Woolfová hovorí o športe. O športe a hovorí, že prečo je potrebné vychovávať k tomu silnému pocitu, že ja musím byť víťazom. Že čo keby sa ten šport robil úplne na iných princípoch? Proste mám radosť.
1: To by sa mi tiež páčilo.
2: No áno, ale my sme už zase odvolávajúca na ľudskú prirodzenosť, tvrdíme, že tá konkurencieschopnosť je hybným faktorom celého vývoja a teda musí byť výchova k tomu, že ty musíš byť prvý, ty musí byť víťaz. Ale ja som čítala teraz viaceré štúdie, myslím jeden poľský filozof, no nechcem hovoriť meno, aby som sa nepomýlila, ktorý tiež veľmi kritizuje túto dnešnú tendenciu vychovávať k víťazstvu. A on vychádza... Áno, k súťaživosti. A on vychádza z nejakých aj štatistík, robil nejaký prieskum, neviem na koľkých ľuďoch, a pocit spokojnosti, respektíve potreby víťaziť. No a a reality, či sa cítia byť víťazi vo vlastnom živote. No a tie štatistiky dopadajú veľmi pochmúrne, pretože veľmi veľké percento respondentov a respondentiek vykazuje negatívnu odpoveď. Necítia sa víťazmi vo vlastnom živote. A on prichádza potom k záveru, prečo? Nie sú naozaj úplne zlyhaní, nie sú to stroskotanci. Ale vo vzťahu, ako boli výchov k tomu, aké si mety vytvorili, a už sme zase, aký si ideál vytýčim, jednoducho neúspeli v tej miere, v akej si mysleli, že musia. A to musia je strašné. Nie, že len chcem, ale ja musím, a chcem obstáť pred očami okolia. A chcem obstáť pred spoločnosťou. A ja osobne si myslím, že to nie je šťastná zase orientácia a tendencia vo výchove. Že proste musíš bojovať, musíš chcieť byť prvý a najlepší.
0: Ak nikdy nie si nebudeme. Prvý, len to je presne ten problém. Ja to tiež vidím ako takú dosť chybu alebo taký omyl.
2: Áno.
0: Táto výchova k tomu súťaženiu, pretože keď je 30 detí,
1: jeden môže byť prvý.
0: Presne. A ten, čo je druhý, napríklad už aj, no toto je trochu odveci, ale spomeniem to napríklad, že vždy mám taký pocit zúfalstva, keď sledujem ja neviem, že lyžovanie alebo plávanie, že tam proste stotina sekundy a už je človek desiatý, ale mne sa to zdá strašne nespravodlivé.
1: Áno, a už potom.
0: A musí
1: ja som nahnevaná, myslela som, že to budem prvá a nevšimla som si, že ma už prebehla tá, čo bola zadu za mnou a išlo o nejaké sekundy.
0: No áno, lebo to strašne frustruje.
2: A vlastne tá frustrácia a ten pocit seba znehodnotenia, to je to hrozné. Čiže tá kooperácia, ja súhlasím veľmi s vami, kooperácia je podľa mňa veľmi dôležitý moment ľudského života a asi by sme mali nasmerovávať výchovu na kooperáciu. A keby bola na kooperáciu, tak by už nešlo ani v globálnom meradle o to, kto produkuje najviac o celé, kto proste najviac
1: zbraní.
2: Zbraní, presne. Ano. Ale poďme kooperovať, naozaj.
1: Ano. A navyše, keď človek sa cíti prijatý v tom spoločenstve, kde žije, tak to je podľa mňa pre ňo ten najväčší zdroj nejakého uspokojenia. Hej, preto my tak strašne hľadáme pochopenie, porozumenie,
2: akceptáciu. Áno.
1: Akceptáciu, áno, prijatie, ocenenie.
0: Človek, keď sa človek cíti akceptovaný, tak je aj ochotnejší potom, pociťuje väčšiu solidaritu k tým ostatným.
1: Jasne,
0: vlastne sa uvoľní k tomu a sú ten socit, a toto je strašne dôležité.
1: A dokonca nie len v tom smere, že je viac otvorený a ochotný debatovať aj o veciach, ktoré nepozná a ktoré sú pre neho nové, ale dokonca sa ukazuje, že je viac tvorivý a aj lepšie kognitívne funguje. Čiže to sú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré poukazujú na to, že my nemôžeme abstrahovať od tej našej sociálnej stránky. Keď teda to povieme o tej našej sociálnej prirodzenosti.
2: Áno. Tá vzťahovosť.
1: Vzťahovosť je veľmi dôležitá a nakoniec vidíme, že väčšinou, čo ľudia prežívajú problémy, tak prežívajú problémy vo vzťahoch, hej, pretože na tie nie je čas, že taká nízka miera uzatváranie manželstiev, tak samozrejme môžu byť v partnerskom vzťahu v iných alternatívnych formách. Ale vôbec to zakladanie rodín sa posúva už do, ja neviem, akých vekov, to hovorím aj teda o vlastnej rodine, ale to je produktom práve toho nastavenia, že ako sa človek vôbec môže uživiť, keď ašpiruje, alebo keď chce pokračovať v nejakej svojej nadobudnutej vzdelanostnej úrovni. Takže to je naozaj boj. A zápasí to vlastne s reproduktívnou funkciou. Že tá produkcia ísť ďalej, vyrábať viac poznať, všetkého viac,
2: všade rýchlejšie,
1: všade väčšia konkurencia. Áno. Tak de facto je v rozpore s tou intenciou reprodukovať, ale majú takisto silno zabudované v sebe ľudia. Hej, a nakoniec tá spoločnosť bez tej reprodukcie nemôže existovať.
0: No, to je presne to, že ten ideál sa posunul. A toto veľmi pekne Bauman, keď hovorí o tých tekutých časoch, tak tam hovorí presne aj o tej flexibilnosti, aj o tom, že vlastne také tie hodnoty, ktoré tu na v podstate po stáročia, dá sa povedať, boli uznávané, že človek sa vlastne tým svojim vzdelávaním v jednom odbore, povedzme, zoberme nejaké remeslo, tak vlastne to je celo životný projekt a je to istý stabilizačný prvok a rovnako aj vzťah partnerský.
1: Áno.
0: Sa uzatváral na celý život.
1: Na celý život.
0: S tým, že teda budú deti, tie deti sa budú vychovávať, že všetko to chce určite čas a vlastne bol tam ten časový
1: enormne
0: horizont.
1: Energiu, enormne
0: áno,
1: veľa.
0: Áno. A že vlastne ten čas bol rozložený tak, že každé to obdobie malo svoju prioritnú funkciu a bolo to plynulé. Zatiaľ, čo v súčasnosti tým, že je taký silný dôraz na stále na flexibilitu a na reprofesionalizáciu, tak vlastne tento moment tej stability ten sa úplne vytráca. A potom z toho pramení aj tá neochota alebo to odsúvanie práve týchto sociálnych potrieb a takých, ja neviem, povedala by som, že tých ľudských. Aha. Lebo vlastne skutočne aj tá reprodukčná funkcia, to nie je len splodím dieťa Jasne. A pokračujem niekde inde. To je proste projekt zase dlhodobý.
1: To je
0: dlhodobý. A presne toto vlastne dneska
1: sa dá... Do konca života.
0: A práve to vidno v súčasnosti, že je veľmi silný odklon od týchto dlhodobých projektov k projektom krátkodobým okamžitým
1: úspechom.
2: Áno, a ešte by som dodala, že aj celkové krátkodobá perspektíva začína byť dominantná.
0: Áno.
2: Aj pri posudzovaní, dajme tomu, sociálnych projektov, politických projektov. Ja neviem, na 3 roky, na 4 roky, teraz nechcem
1: na povedať,
2: že na volebné
0: obdobie.
2: Ale bohužiaľ, je to tak, si myslím, že aj tie konkrétne politiky o tom svedčia, nemyslím zase len na Slovensku, aj v celosvetovom meradle. Všetko sa meria v istom krátkom časovom intervale. Pokiaľ to zodpovedá potrebám a záujmom tých autorov projektu, tak by som to až zúžila. A nehľadíme na to, alebo nehľadí sa na dlhodobé posudzovanie, na to, čo to spraví pre budúce generácie, pre budúce storočie a podobne a podobne.
1: Čiže ten ideál úspechu a efektívnosti, ekonomickej predovšetkým efektívnosti je tak dominantný, že v podstate zatlačil všetko
2: ekológiu,
1: ostatné.
2: Morálku, všetko.
0: Áno, že vlastne ten ideál je teda uspieť teraz.
2: Áno.
0: A čo bude o 2 dní, na to sa už nemyslí. A toto je vlastne strašné, najmä pokiaľ ide o tú ekológiu, ktorú sme už spomenuli.
2: Výrub lesov. Prepáč, výrub lesov. Jednak hore, v Tatry naše, ale jednak už aj tu na okolo.
1: Áno, že to je celosvetový problém.
0: Krásnu správu som zachytila, ale teraz to budem musieť nejako ešte dohľadať, že manželský pár si vzal za úlohu znovu zalesniť oblasti. Neviem, či ste sa s tým nestretli, taká informácia teraz to niekde preletelo.
1: Nestretla, ale mi to asociovalo s tým pánom, čo v Španielsku vysadil hektári lesa.
0: Hej, no toto ide vlastne, myslím, že o Brazíliu, alebo tam o tú oblasti tiež tak strašne sa tie lesy teda vyrúbavajú. A už zasadil niekoľko miliónov stromov, že v 20 rokov už sa tomu venuje aj s manželkou, že chce obnoviť krajinu, vlastne, ktorá je devastovaná.
1: Krásne.
0: No bohužiaľ je to jeden z mála projektov, ale myslím si, že pokiaľ nezmeníme v tomto prioritu tých ideálov, tak naozaj sa planéta z ľudského rodu otrasie.
1: Áno, čiže tu vidíme tú spojitosť s tým ideálom a s ideológiou. A hoci liberálna demokracia tvrdí, že nie je ideologická, tak ona je ideologická v tomto slova zmysle. A tá sila ideológie sa prejavuje v tom, že to máme v hlavách všetci. Aj keď sa vzopierame voči tomu, ale musíme sa aktívne vzoprieť. Hej? A aktívne niečo robiť iné. Ale prečo to robíme, je tá ideológia, ktorá prevládá. Čiže v tomto zmysle tá systematizácia toho jedného ideálu plus absolútna dominancia, tak to je práve súčasť toho umenia vyrobiť z toho ideológiu a urobiť vlastne takú klietku, ktorej sa pohybujeme, narážame na tie steny, prichádzame na to, že z tej klietky asi treba vyliesť, ale ako vyliesť? To je problematické a čo vlastne robiť a čo pomôže, čo nepomôže. Ale sme v tej klietke.
2: Áno, napokon niekedy je to aj pohodlné byť v tej klietke a netrápiť sa tými predstavami, čo to spôsobí.
1: Ako náhle máme nejaké takúto reflexiu toho, že kam to vedie a nejak je tá naša zodpovednosť širšia. Nielen vymedzená v tých pojmoch užiť si, byť úspešný, tak v tom prípade cítime to ako veľkú výzvu, ako niečo, čo je naozaj dosť No ja by som povedala tak, že čo vyžaduješ takú silu titána, aby s tým zatriasol.
2: Áno, aby sa vzoprel človek, tá subverzia. A to vlastne, myslím si, môže robiť psychológia, filozofia, umenie. Proste búriť sa, tematizovať to tou klietkou, aspoň takto otriasať trošku. Hej.
0: Počúvate Sympozión s Etelou Farkašovou a Janou Plichtovou.

0: Keď hovoríme o ideáloch, tak ideál, mohli by sme ho chápať ako vyjadrenie istého názoru na život. A vlastne taký názor na život a to formovanie ideálu asi nie je tak celkom v kompetencii každého jednotlivca. Väčšinou to boli nejaký viac premýšľaví alebo nejakým spôsobom viac duchovne orientovaní ľudia, ktorí takéto ideály formulovali, alebo možno aj organizácie. Teraz mám na mysli napríklad kresťanstvo, ktorá formovala ideály a ich prezentovala a tieto ideály boli potom prijímané širokou verejnosťou. No a takto by sme mohli aj pokračovať, že vždy bola určitá vrstva, ktorá bola, povedzme, vplyvnejšia, ktorá dokázala tie svoje predstavy, ten svoj životný názor pretaviť a sformulovať nejaké ideály, a to vlastne pokračovalo, dá sa povedať, až dodnes. Ako by sme sa mohli pozerať teda na vývin tých ideálov, keď to zoberieme od toho začiatku kresťanstva, kde teda dokonca boli celá plejada svätých, ktorí boli mučeníci, ktorí teda za ten svoj ideál dokázali naozaj pretrpieť ohromné útrapy a položiť až život. Dá sa povedať, že ideály, za ktoré sme my dnes ochotní položiť život, ešte existujú, alebo už sme sa dostali tak ďaleko, že vlastne také niečo je pre nás len takým nejakým reliktom minulosti? Alebo ako by ste sa vypozerali na vývin toho ideálu za tých 2000 rokov ľudských dejín?
1: No, ja si myslím, že tie ideály nikdy nemožno otrhnúť a úplne abstrahovať od jestvujúceho spoločenského poriadku, od jestvujúcej spoločnosti. A ten ideál vlastne reaguje aj na isté problémy, problémové situácie a na isté záujmy a potreby. Tak podľa mňa tie ideály vlastne určite, že sú tam potrební geniálni jednotlivci, ktorí, povedzme to, vedia artikulovať, vyjadriť úplne veľmi jasne, ale nazdávam sa, že v tej dobe, v tej konkrétnej spoločnosti musíš existovať hlad po istom ideáli. Teda ten tzv. Zeitgeist, ktorý, teda dobová atmosféra, dobové naladenie duchovné, ktoré vlastne vyprodukuje ten istý ideál. Tak to bolo, myslím si, aj s kresťanstvom. Predpokladám, že takto isto to bolo aj s inými typmi náboženstva. A to každé náboženstvo je späté so spoločnosťou, ktorej sa reagovalo na niečo. A ten postupný ďalší vývin, ako sme spomínali, že existujú isté ako keby historické typy ideálov, tak to bol ten stredovek. Iste, tak tam si myslím, že zohrala úlohu aj potreba vytvoriť istú kompenzáciu za utrpenie pozemského sveta, istú upokojujúcu, kvázi upokojujúcu kompenzáciu, teda tu trp človek, nejaký, povedzme teraz poviem to kruto, ale nejaký antirevolučný moment vniesť do toho. Čiže tie stavy, ktoré by vyvolávali nespokojnosť a revolúcie, tak bolo treba nejako kompenzovať a bolo treba priniesť niečo. Tak myslím si, že kresťanstvo aj v tomto zohralo istú úlohu. Tak paradoxné je, že sám Luther, ktorý rovnosť hlásal, a vieme, že aká potom bola jeho pozícia a jeho postoj ku sedliackým vzbúram a nepokojom. Tam sa on potom stiahol, pretože predsa len ako teológ nesúhlasil s tým násilím a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako keby si neuvedomoval tú tesnú súvislosť s tým, že vlastne vyvolal nevôľu voči nerovnosti, voči hierarchiám, voči tým neprávostiam, voči kupčeniu s tými odpustkami. Ale na druhej strane stop už pred samotnou sociálnou revolúciou. Ona odbočila som. Čiže myslím si, že naozaj každý ten ideál reaguje na potreby, záujmy doby a trošku ich aj chce meniť, trošku chce korigovať ten chod dejín. A to je vlastne ten motivujúci alebo ten hýbajúci moment v tom ideáli. Tak renesancia mala svoje novovek, však novovek. Zase to bola reakcia. Racionalizmus, osvietenstvo, ideál racionálneho človeka, humanizmus, ktorý sa začal chápať už v situovanosti na pozemský život, na veľmi rozumne riadený život, na múdrosť životnú, na múdrosť panovníkov a podobne. Tá viera v silu rozumu, no ukázalo sa, že žiaľ, nedá sa celkom spoľahnúť na tú vieru rozumu. Ja si myslím, že každá táto historická epocha si vytvárala svoje ideály, ktoré zároveň by asi bolo možné vnímať aj ako isté premostenia medzi tým, tou spoločnosťou, ktorá ako jestvovala, vyprodukovala ten ideál, ale zároveň premosťoval ten ideál už nástup akejsi inej, dajme tomu len vízie nejakej iného typu, dokonalejšieho typu spoločnosti.
2: Ale tie spoločnosti sa vďaka tomu menili. Tam nastáva istá transformácia, aj čo sa týka štruktúry, aj čo sa týka toho produktívneho života a ekonomického života. Hej.
1: Obraz ľudského života, cieľ ľudského života, zmysel ľudského života. Hej. To všetko súviselo od toho vymedzenia základného ideálu.
2: No a v tých veľkých románoch tí veľkí spisovatelia vedia práve spojiť opis tej spoločenskej atmosféry s tými konkrétnymi ľudskými príbehmi a ukážu, ako sa to vlastne deje, ako tieto ideály sa stretávajú a ako sa s nimi identifikujú ľudia a čo to vlastne robí, kam to posúva jednotlivcov a čo to robí potom s celkom a tak.
0: Hej, no tak ešte by sme sa mali asi zmieniť o tom, že vlastne tento pojem ideálu je úzko spojený aj s morálkou. A tu by mi nedá, aby som nespomenula Kanta, ktorý prišiel s tým morálnym imperatívom, ktorý sa mi zdá, že to je niečo naozaj prelomové, pokiaľ ide o túto tému, pretože už to nie je, už sa nespoliehame na tú Božú spravodlivosť, ktorá to potom vyrieši niekedy v budúcom živote, ale že vlastne máme sa aj tu snažiť nájsť nejaký spôsob približiť sa k tomu ideálu toho ľudského správania, lebo vlastne o toto celý čas ide, že, a to by sme možno mali rozlišiť, že jedna vec je ideál o mne, ako o individu, čo chcem ja pre seba, ale ja nie som len človek pre seba, ale som aj človek, ktorý funguje v nejakej spoločnosti.
2: Áno, pre druhých.
0: A čiže presne toto, áno, pre druhých. A čiže vlastne v týchto dvoch dimenziách sa človek stále pohybuje a tam by mala byť nejaká rovnováha.
2: Áno, tá vzťahovosť, ten imperatív, hej, nerob druhému, čo nechceš, aby robili tebe, tak to je práve tá schopnosť človeka pozrieť sa na to svoje chovanie z pozície iných, alebo dokonca z pozície všeobecných iných. Že človek má túto schopnosť v dospelosti, takže vie de facto pri istej formulácii, kde je ten základ tej vzťahovosti a čo tá vzťahovosť na to, aby mohla pokračovať, aby sa mohla udržať, rozvíjať, tak potrebuje nevyhnutne. Hej. Ale tá reciprocita, to je vlastne základ morálky, je v reciprocite. Inými slovami teda povedaný, alebo jednoduchšími slovami vyjadrený Kantov imperatív, tak to vyžaduje presne tie isté schopnosti pozrieť sa z tej druhej strany. A táto reciprocita sa kultivuje vo všetkých kultúrách, ešte keď nemali ani rozvinutú tú inštitúciu náboženstva. A v tých náboženstvách ranných je to veľmi silný element. Však aj v tom kresťanstve je, že neoplácaj zlo zlým, ale nastav druhé lice. Čiže nie je to len reciprocita, ale je to aj nejaké budovanie tých lepších vzťahov, proste neoplácať zlo zlým. Čo je neuveriteľná požiadavka nakoniec, lebo tá nás úplne ako keby vyťahuje z toho sveta prírody, kde musíme bojovať o svoju existenciu, ale nás vzťahuje do nejakého sveta, komunity, spoločnosti, kde nie ide len o tú reciprocitu, ale kde ide o nejaké utváranie toho spoločného. No a to je vlastne ešte ďalší posun, že teda tá individuálna, o akej ty si už hovorila, potom je tá diadická, tá partnerská, teda vo vzťahu k druhému a k druhým, a potom je vo vzťahu k komunite a ešte k niečomu širšiemu. Dnešnými slovami by sme povedali, že k celému ľudstvu. A my máme tie poznatky veľmi dobre doložené, že my sa všetci potomkovia a príslušníkmi jedného druhu, my všetci patríme k sebe. Takže keď si teraz pozrieme tie úzkoprsé etnické nacionalizmy, tak to je proste úplne niečo, čo ako keby
0: vypočovalo z ľudskej prírodzenosti.
2: Ako keby sa nás vracia kam si.
0: Vracia, áno.
2: Ako keby nás vracia kdesi do praveku, pretože zrazu ideme zachraňovať len sami seba, hoci tá naša skúsenosť tou evolúciou je jednoznačná. My musíme spolupracovať, my sa musíme rešpektovať, my musíme si stavať tu také vzťahy, aby sme sa nezničili navzájom. No ale teraz je to ešte ďalšia poloha, že áno, toto je veľmi dôležité, ale teraz my žijeme na jednej planete a tá planeta má limitované zdroje. A o tomto neuvažovali ani osvietenci, ani ešte v renesancii. Ja. To je v podstate ako keby najväčší súčasný problém.
0: Áno, ale ja by som sa ešte predsa len vrátila k tomu morálnemu imperatívu, lebo sa mi naozaj zdá, a dosť ma to desí, že skutočne tento morálny imperatív Kantov ako keby už bol zabudnutý. A pritom si myslím, že by teda nebolo od veci si ho pripomenúť znova. Pretože naozaj to sústredenie sa, ako ten ideál od toho, poviem to tak veľmi zjednodušene, ale ten ideál človeka ako organickej súčasti ľudskej spoločnosti, sa mi zdá, že tento ideál bol opustený v prospech jednotlivca, ktorý je sám za seba zodpovedný, len sám sebe, len sám rozhoduje o tom, bez ohľadu na všetkých tých ostatných. A to sa mi zdá hrozný regres.
2: To je regres.
1: Určite ten pojem zodpovednosti má veľmi veľký význam práve aj v súvislosti s ideálom. Ako náhle sa zodpovednosť zúži, zredukuje len na zodpovednosť za seba, tak tam vlastne všetky tieto uvedomené vzťahy spolupatričnosti a aj vzájomnej závislosti. No to je vlastne nie len, že z lásky k blížnemu, ale ako ste to vy povedali, to, že ja ničím planétu, to, že ja proste nesúhlasím s reguláciou emisií, tak nerobím zle len pre tých druhých, ale robím zle aj pre seba. Ale to aj vrcholovým politikom uniká, ako dnes vidíme, takéto súvislosti, alebo jadrové zbrane a tak ďalej, regulácia. Čiže ten pojem zodpovednosti, tá zodpovednosť sa nedá oddeliť zodpovednosť za seba, zodpovednosť za iných. Ale to je zase ideológia silného, vyhroteného individualizmu až egoizmu. Každý je zodpovedný sám za seba. Iste, zas by bolo chybou povedať nie. Tak,
0: áno, že kolektívna zodpovednosť.
1: Kolektívna zodpovednosť a vlastne ty ako subjekt nie si za nič zodpovedný, pretože môžeš sa spoľahnúť na komunitu, môžeš sa spoľahnúť na štát a podobne. Ano. To nie. Tiež, to sú dva extrémy, ktoré zažili sme jeden, zažívame druhý. Ale teraz, kde je zdravá miera, tá rovnováha medzi zodpovednosťou za seba a zodpovednosťou globálnou, naozaj, že za celý
2: svet. Čiže nie sú to alternatívy, že
1: presne.
2: Proste to je celé kontinuum zodpovednosti. A čím je človek dospelejší a uvedomelejší a zrelší, tak ty má tú sféru zodpovednosti širšiu. No a keď sa potom z pragmatických dôvodov zúžuje tá zodpovednosť, čo robia teda to vidíme v tej sfére politiky každodenne, tak to je ten problém. A je vlastne otázka, že je to istý model správania sa aj pre druhých? No zrejme, áno. Ale dôležitejšia otázka je, vieme my s tým niečo robiť? A keď si pripustíme odpoveď áno, tak čo teda môžeme s tým robiť? To je tiež to zložitá vec, lebo tie voľby sú vlastne našou možnosťou participovať na tej politickej, na tom politickom systéme. Ale zase tých, ktorí chcú byť zvolení, tak to vedie k pragmatickým riešeniam. A ako z toho von, hej? A že miesto toho, aby reprezentovali pluralitu názorov a tiež pozerali sa širšie na veci, tak to zjednodušia, zdecimujú na otázky toho, ako získať voličskú podporu. No, a tie sú veľmi krátkodobé ciele, veľmi jednoduché, veľmi simplifikujúce realitu a navyše
0: zavádzajúce,
2: ktoré vôbec nechcú vidieť, v akom stave to ľudstvo teraz existuje, aké perspektívy očakajú a tak ďalej. Čiže tá dlhodobá perspektíva tam absolútne chýba, o tom sme už hovorili.
3: Počúvate Sympozión s Etelou Farkašovou a Janou Plichtovou.

0: Problém je aj v tom vlastne, že keď sa tak pozrieme na to tak historicky, tak vlastne v tom 19. storočí, no jednak to myslenie bolo ovplyvnené romantizmom, ktorý vtedy vládol, a ten romantizmus sa prejavoval nielen v umení, ale prejavoval sa aj teda v myslení. To by som len tak do zátvorky dala, že keď si vezmeme naše národno-oslobodovacie hnutie, a nie len naše, ale vlastne v celej Európe, čo bolo, tak to bola kondenzácia ideálov, za ktoré naozaj tí reprezentanti boli ochotní veľmi veľa aj obetovať, čo dnes si vôbec neuvedomujeme, a to by som tak apelovala trošku, že by nebolo od veci si to aj trochu uvedomiť, že to, čo máme, nám nepadlo z neba, ale že je to ťažko vybudované. No len potom vlastne tie veľké spoločenské zmeny, ktoré priniesli časy po Prvej svetovej vojne, vznik Sovietskeho zväzu, čiže sociálny experiment úplne nevydaných rozmerov, kde bola idea veľmi silná, veľmi silná idea tej ideálnej spoločnosti. No ale bohužiaľ tá realizácia nejako celkom sa nepodarila. Ale čo si myslím, že je chyba, keď sa toto zlyhanie používa ako argument, že zlepšenie spoločnosti, aká momentálne je, nie je možné. Akože to je, si myslím, že dosť taký problém aktuálny, ktorý máme dnes. Áno, to je
1: taký, taká negatívna argumentácia, že keď to neúspelo, tak vlastne inej cesty nie. Čiže to je de facto, ten argument je zle postavený, lebo predpokladá, že existujú len tieto dve alternatívy, žiadne iné. A dokonca aj rezignujú aj na tú analýzu, prečo tento ideál sa nepodaril. Však o tom sme tiež hovorili už na začiatku. No, takže keď sa nechceme vyhnúť rozmýšľaniu analýze, tak musíme si postaviť tú otázku, tak boli to chybné ideály, alebo boli chybne realizované. A kde vlastne,
0: kde boli tie chyby? Vlastne.
1: Áno, kde sa to nedostatočne domyslelo, alebo ako by sa dalo sformulovať, prečo táto veľká vízia nevyšla. To je veľmi komplikovaná analýza. Vôbec si nemyslím, že na to existuje nejaká jednoduchá odpoveď. Ale potrebujeme urobiť túto prácu. Bez tejto práce sa nedá ísť ďalej. No, ale tiež, ja by som ešte povedala aj to, že povedať jednoducho, že len ten experiment nevyšiel, ani s tým sa neviem stotožniť. Pretože v mnohých oblastiach tej spoločnosti isté veci proste sa rozvíjali, hej? A sa tu niečo vytvorilo, toľko ľudí, koľko sa vzdelalo, povedzme, v tom období, a ten rast vôbec vzdelanosti a všeličoho ďalšie.
0: Teda
1: aj kultúry, áno. Ja musím povedať, že ja som strávila v podstate svoju mladosť v tak priaznivých podmienkach, do toľkých krúžkov som mohla chodiť, s takými úžasnými osobnostiami som sa mohla stretnúť. Niektorí boli oficiálne odobrení, niektorí neboli oficiálne odobrení. No, obyčajne tí, čo boli neodobrení, tak boli najzaujímavejší, ale sa to dialo. Sa to dialo a ja som za to nesmierne vďačná. A ako aj moja dcera teraz nejako spomínala, tak bol čas byť spolu. Myslím teda na rodinu, ale ja myslím, že aj na priateľov a tak, čo teraz nemáme čas byť spolu.
2: Určite, ja si myslím, že je veľkou chybou súčasnosti malá odvaha hovoriť bez zaujatosti, bez predpojatosti, bez nejakého stereotypného myslenia, posudzovania, bez nejakých klišé. Úsilie aspoň objektívne ohodnotenie. Ono nikdy nebudeme celkom objektívne.
1: Objektívne nebudeme, ale aspoň z viacerých strán
2: tak,
1: sa na to pozrieť. Neredukovať to na tieto dichotomie, nepolarizovať to. Hej, čiže snažiť sa aj s tou pokorou, že nemáme šancu to úplne uchytiť 100%, ale že vidieť tie rozmanité aspekty, rozmanité perspektívy, rozmanité úrovne tej spoločnosti. Veď tá spoločnosť je veľmi komplexná záležitosť.
2: Tak treba len veriť, že asi ešte príde čas, tam treba nejaký časový odstup, aby to človek dokázal vedieť naozaj z istej perspektívy. Ano. Nie veľmi zblízka. A ja dúfam, že príde čas, kde dôjde aj k tomuto zhodnoteniu, na ktorom padne čierno-biela schéma. Bolo všetko zlé a teraz je všetko dobré. Záleží od kritéria, aké vezmeme. Pre mňa je dôležité sociálnosť, sociálny charakter. Podľa mňa štát má byť sociálny, ak má plniť svoju funkciu. Čiže ak toto kritérium ja negujem, no tak potom samozrejme ten obraz a to posúdenie bude úplne iné, ako keď vychádzam z tohto kritéria. Ak zoberiem ekonomiku ako hlavné kritérium, ekonomický zisk, no tak jasné, že tento systém vyhráva.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda s psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak.

Bolo 7 minút po polnoci. Uprostred trávnika pred domom pani Šersovej ležal pes. Mal zatvorené oči. Vyzeral, ako keby po ležiačky bežal, ako to psi robievajú, keď sa im sníva, že naháňajú mačku. Lenže tento pes nebežal ani nespal. Bol mŕtvy. Trčali z neho záhradnícke vidly. Zrejme mu prešli celým telom a zapichli sa do zeme, lebo nespadli. Usúdil som, že psa pravdepodobne zabili vidlami, pretože som na ňom nezbadal iné zranenia a okrem toho si nemyslím, že by niekto prepichoval psa, ktorý už z nejakého dôvodu umrel. Napríklad na rakovinu alebo pretože ho zrazilo auto. Ale nebol som si tým celkom istý. Vošiel som do bránky pani Šersovej a zavrel som za sebou. Prešiel som po tráve k psovi a kľakol som si k nemu. Položil som mu ruku na ňufák. Bol ešte teplý. Pes sa volal Wellington. Patril našej priateľke, pani Šersovej. Bývala na druhej strane ulice, ale o dva domy doľava. Wellington bol pudel. Nie z tých malých, čo majú účes, ale veľký pudel. Mal čiernu, kučeravú srsť a keď ste sa k nemu priblížili, mohli ste vidieť, že pod srsťou má bledožltú kožu ako kurča. Pohľadkal som Wellingtona a rozmýšľal som, kto ho zabil a prečo.

Volám sa Christopher John Francis Boone. Poznám všetky krajiny sveta a ich hlavné mestá a všetky prvočísla do 7507. Pred 3 rokmi, keď som sa zoznámil so Shioban, ukázala mi tento obrázok. Vedel som, že to znamená smutný.

A tak som sa cítil, keď som našiel mŕtvého psa. Potom mi ukázala takýto obrázok. A ja som vedel, že to znamená veselý. Ako keď čítam o letoch Apala do kozmu, alebo keď ráno o 3. alebo o 4. ešte nespím, prechádzam sa po ulici a predstieram, že som jediný človek na svete. Shioba nakreslila ešte takéto obrázky. Ale nevedel som, čo znamenajú. Poprosil som ju, aby ich nakreslila veľa a aby ku každému napísala, čo presne znamená. Nosil som ten papier vo vrecku a vždy, keď mi nebolo jasné, čo ľudia hovoria, pozrel som sa naň. Aj tak bolo ťažké určiť, ktorý obrázok sa najviac podobá na tvár toho človeka, lebo ľudia pri rozprávaní veľmi rýchlo menia výraz. Keď som Shioban povedal, čo robím, vzala ceruzku a ďalší kus papiera a povedala, že ľudia sú zo mňa asi... Nakreslila 4 symboly a zasmiala sa. Tak som ten prvý papier roztrhal a zahodil. Shioban sa mi ospravedlnila. Teraz, keď neviem, čo ľudia hovoria, buď sa ich spýtam, alebo idem preč.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom vnímajú svet celkom odlišne ako ostatní. Svet, a najmä ľudia, sú pre nich nepredvídateľní, zvláštni, cudzí. Nechápu ich správanie, emocionálne prejavy, nevedia dešifrovať výrazy tváre. Nedokážu sa vcítiť do myslenia iného človeka. Často sa v sociálnych kontaktoch zameriavajú na vonkajšiu stránku, vizuálne detaily, ktorým prikladajú neodôvodnene podstatný význam. Nechápu, prečo má pre ostatných význam akási hierarchia v sociálnom kontakte, ktorá ovplyvňuje naše správanie k rôznym ľuďom. Často sa vyhýbajú očnému kontaktu, alebo si pri komunikácii s nimi uvedomujeme, že ich pohľad je zvláštny. Christopher hovorí, ľudia sa na nás zvyčajne pozerajú, keď nám niečo hovoria. Viem, že sa pritom snažia zistiť, čo si myslím, ale neviem, čo si myslia oni. Chýba im vrodená schopnosť empatie, preto je prirodzené, že im vyhovuje čitateľnosť, jednoznačnosť a aj ich správanie je vždy jednoznačné, priamočiare a pravdivé. Christopher vo svojom príbehu vraví, že má rád psov, pretože vždy vie, čo si zviera myslí. Pes má 4 nálady – veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Píše v poznámke ku knihe Čudná príhoda so psom uprostred noci Andrea Šedibová, špeciálna pedagogička v oblasti autizmu. Odčias filmu Rain Man v ľuďoch ostali akési čriepky informácií o ľuďoch, ktorí pôsobia ináč ako väčšina okolo nich, ktorí nečakane reagujú na normálne podnety a zaujmú ich podnety zvláštne. Od tých čias každoročne nájdeme v oblasti literatúry, filmu, ale aj divadla projekty, ktoré sa na zväčša vysokej umeleckej úrovni venujú komplikovanému svetu ľudí s rozmanitými psychickými problémami.

0: Vytiahol som zo psa vidly, vzal som ho do náručia a postískal. Z dier po vidlách mu tiekla krv. Mám psov rád. Vždy viem, čo si pes myslí. Má 4 nálady. Veselú, smutnú, zlostnú a sústredenú. Okrem toho, psi sú verní a neklamú, pretože nevedia rozprávať. Stískal som psa presne 4 minúty, keď som počul krik. Zdvihol som hlavu a uvidel som pani Šersovú, ako ku mne beží z patia. Mala na sebe pyžamo a župan, na rúžovo nalakované nechty na nohách a bola bosá. Pani Šersová kričala: "Čo do riti si urobil môjmu psovi?" Nemám rád, keď na mňa ľudia kričia. Bojím sa, že ma udrú, alebo že sa ma chcú dotknúť a neviem, čo sa stane. "Pusť toho psa!" kričala. "Pusť toho mizerného psa, pre Boha!" Položil som psa do trávy a cúvol som o 2 metre. Sklonila sa. Myslel som, že vezme psa do náručia, ale neurobila to. Asi si všimla, koľko je tam krvi a nechcela sa zašpiniť. Namiesto toho začala znova kričať. Zapchal som si rukami uši, zatvoril oči a sklonil som sa, až som sa čelom dotýkal trávy. Tráva bola mokrá a príjemne studená.
1: Románom Čudná príhoda so psom uprostred noci sa slovenskému čitateľovi predstavil súčasný britský autor Mark Haddon. I napriek tomu, že uvedený román sa okamžite po vydaní stal bestsellerom a autor má za sebou bohatú literárnu činnosť, je Mark Haddon na Slovensku pomerne neznámy. Mark Haddon sa narodil v Northamptone v roku 1962. Vyštudoval angličtinu na Merton College v Oxforde. Po získaní magisterského titulu z anglickej literatúry na Univerzite v Edinburgu vystriedal niekoľko rôznorodých zamestnaní, medzi ktorými bola aj práca s deťmi a dospelými s rôznymi duševnými a fyzickými handicapmi. Neskôr sa začal venovať ilustrátorskej tvorbe pre rôzne časopisy. Bol karikaturistom pre významné časopisy a noviny, napríklad New Statesman, Spectator, Private Eye a Guardian. V rokoch 1997 až 1998 žil v Bostone v USA. Mark Haddon žije v súčasnosti v Oxforde so svojou manželkou a malým synom. Po návrate z USA sa načas prestal venovať ilustrátorskej činnosti a sústredil sa na literárnu tvorbu pre deti. Od roku 1996 sa venuje aj televíznej tvorbe, najmä pre deti, za ktorú získal niekoľko významných ocenení, napríklad dvakrát získal ocenenie BAFTA, Britskej asociácie filmových a televíznych tvorcov. Svoju spisovateľskú kariéru začal v roku 1987, keď mu vyšla prvá obrázková kniha pre deti Gilbert z Gobstopper. Odvtedy sa sústavne venuje tvorbe pre deti a svoje knihy si zväčša ilustruje sám. Medzi jeho najpopulárnejšie knihy pre deti patrí séria príbehov o agentovi Z. Tieto príbehy boli zdramatizované pre BBC. Z iných titulov môžeme uviesť Jaskyňa ľadového medveďa, Oceánsky hviezdny expres, Ako princezná Sharon unikla iba o vlások, alebo More pokoja. Román Čudná príhoda so psom uprostred noci sa stal knižným hitom medzi dospelými a mladými čitateľmi hneď potom, ako sa objavil na trhu. Pomohol tomu aj fakt, že kniha vyšla v dvoch verziách. Jedna je určená dospelým, druhá pre deti. V tejto verzii sa obmedzili niektoré hrubé výrazy.

Toto je detektívny román. Šioban povedala, že by som mal napísať niečo, čo by som chcel sám čítať. Väčšinou čítam knihy o prírodných vedách a matematike. Romány nemám rád. V románoch totiž ľudia hovoria také veci ako: mám v tele železné i strieborné žily ako obyčajné blato. Nemôžem sa zvinúť do pevnej peste, akú zatínajú tí, čo nezávisia od podnetov. Čo to znamená? Neviem. Ani otec to nevie. Ani Šioban, ani pán Jevons. Pýtal som sa ich. Šioban má dlhé blond vlasy a nosí okuliare v ráme zo zeleného plastu. Pán Jevons vonia mydlom a nosí hnedé topánky. V každej je približne 60 okrúhlych dierok. Ale detektívne romány mám rád. Preto teraz píšem detektívku. V detektívke musí niekto vypátrať, kto je vrah, a potom ho chytiť. Je to hádanka. Ak je dobrá, niekedy ju rozlúštime skôr, ako sa kniha skončí. Šioban povedala, že kniha sa musí začať niečím, čo ľudí zaujme. Preto som začal psom. Začal som psom aj preto, že sa mi to naozaj stalo a ja si neviem predstaviť niečo, čo sa mi nestalo. Šioban si prečítala prvú stranu a povedala, že je iná. Dala to slovo do úvodzoviek, ktoré znázornila zohnutými ukazovákmi a prostredníkmi. Povedala, že v detektívkach zvyčajne zabíjajú ľudí. Ja som povedal, že v psovi Baskervilleskom predsa zabili dvoch psov. Toho, čo strašil na slatinách, a španiela doktora Mortimera. Lenže Šioban namietla, že obeťou vraždy bol sir Charles Baskerville a nie psi. A ešte povedala, že čitateľom záleží skôr na ľuďoch ako na psoch, takže keď v knihe zabijú človeka, čitateľa viac zaujíma, ako to dopadne. Povedal som, že chcem napísať o niečom, čo sa skutočne stalo. Poznal som ľudí, čo zomreli, ale nepoznal som nikoho zabitého. Okrem otca môjho spolužiaka Edvarda. Ale to bola nehoda pri lietaní na vetroni a nie vražda. A navyše som pána Paulsona nepoznal. Tiež som povedal, že mám rád psov, lebo sú verní a úprimní a niektorí psi sú inteligentnejší a zaujímavejší ako niektorí ľudia. Napríklad Steve, čo chodieva do školy iba vo štvrtok. Treba ho krmiť a nevedel by ani priniesť palicu. Šioban ma poprosila, aby som to nehovoril Steveovej matke.

V roku 2003 získal Hedon cenu White Bread Book of the Year v kategórii romány skôr ako knihy pre deti za čudnú príhodu s psom uprostred noci. Získal tiež cenu spisovateľov Commonwealthu v kategórii najlepšia prvá kniha, pretože čudná príhoda bola považovaná aj za jeho prvý román napísaný pre dospelých. Získal však aj cenu Guardian Children's Fiction Prize, čo je cena, ktorú môže človek získať iba raz za život. A hodnotí ju skupina detských spisovateľov. Román Čudná príhoda je napísaný z pohľadu 15-ročného chlapca s Aspergerovým syndrómom, Christophera Johna Francisa Booneho. V rozhovore pre Pavlskom Hedon tvrdil, že ide o prvú knihu, ktorú napísal zámerne pre dospelého čitateľa. Bol prekvapený, keď jeho vydavateľ navrhol jeho uvedenie na trh dospelému aj detskému publiku. U dospelých aj detí bol veľmi úspešný. V septembri 2006 vyšiel jeho druhý román pre dospelých A Spot of Butter.

Potom prišla polícia. Policajti sa mi páčia. Majú uniformy a čísla a každý vie, čo by mal robiť. Boli dvaja. Policajtka a policajt. Policajtka mala na ľavom členku dierku v pančuche a uprostred nej červený škrabanec. Policajt mal na podrážke prilepený veľký oranžový list, ktorý mu z jednej strany prečnieval. Policajtka položila pani Šersovej ruku na plece a odviedla ju späť do domu. Zdvihol som hlavu z trávy. Policajt si ku mne čupol a spýtal sa. Povieš mi, čo sa tu stalo, mladý muž? Posadil som sa a povedal. Ten pes je mŕtvý. To som už pochopil, povedal. A ja som povedal. Myslím, že ho niekto zabil. Koľko máš rokov? 15 rokov, 3 mesiace a 2 dni. A čo si tu vlastne robil? Držal som psa. A prečo si ho držal? To bola ťažká otázka. Chcel som ho držať. Mám psov rád. Bolo mi smutno, keď som videl, že Wellington je mŕtvy. Keďže mám rád policajtov, chcel som odpovedať, lenže policajt mi nedal dosť času na to, aby som si premyslel správnu odpoveď. Prečo si držal toho psa? Spýtal sa znova. Mám psov rád, povedal som. Zabil si ho? Spýtal sa. Nezabil. To sú tvoje vidly? Nie. Zdá sa, že ťa to poriadne zobralo, povedal policajt. Dával mi príliš veľa otázok naraz a príliš rýchlo. Kopili sa mi v hlave ako bochníky vo fabrike, kde pracuje strýko Terry. Je to pekáreň a strýko tam obsluhuje krájací stroj. Niekedy krájač nepracuje dosť rýchlo, ale bochníky stále prichádzajú a stroj sa zablokuje. Moja myseľ mi niekedy pripadá ako stroj, ale nie vždy ako krájač. Aspoň viem ľuďom vysvetliť, čo sa odohráva v mojej hlave. Policajt povedal, spýtam sa ťa ešte raz. Zvalil som sa na trávnik a zase som si pritisol čelo na zem a začal som vydávať zvuky, ktoré otec volá vrčanie. Robím to vždy, keď zvonka prichádza do mojej hlavy priveľa informácií. Je to ako keď sa pre niečo rozčulíte a dáte si na ucho rádio a naladíte miesto medzi dvoma stanicami. Takže počujete iba biely šum a potom dáte zvuk na maximum a nič iné nepočujete a vtedy viete, že ste v bezpečí, lebo nič iné nepočuť. Policajt ma chytil za ruku a vytiahol hore. Nepáčilo sa mi, že sa ma dotkol. A tak som ho udrel.

Mark Hedon nám knihou Čudná príhoda so psom uprostred noci dáva jedinečnú možnosť vnímať seba samého optikou čistého človeka, ktorého myslenie je nezaťažené sociálnymi konvenciami a predsudkami. Píše vo svojej úvahe nad románom Andrea Šedibová. Je to príbeh chlapca, ktorý bezbranne čelí bežným životným situáciám, pretože nemá prostriedky na ich riešenie, aké sú pre ostatných ľudí vrodené. Aj keď je v mnohom výnimočný, svoje nadpriemerné schopnosti nedokáže využiť vo svoj prospech. Keď Christopherov životný príbeh domyslíme do konca, uvedomíme si malichernosť mnohých našich problémov a tak, ako sám píše, pripustíme, že všetko, čo považujeme za samozrejmé, nemusí byť pravda.

tejto knihe nebudú žiadne vtipy. Neviem rozprávať vtipy, pretože im nerozumiem. Napríklad, obľúbený vtip môjho otca je ten o policajtovi, ktorý si na televízor vešal feferónku, aby mal ostrejší obraz. Viem, prečo je to smiešne. Spýtal som sa. Slovo ostrý má totiž dva významy, z ktorých jeden sa vzťahuje iba na obraz a jeden iba na feferónku. Keď si ho opakujem a uvedomujem si všetky ďalšie významy tohto slova, lebo ostrý môže byť aj nôž, pripadám si, ako by som počul niekoľko hudobných skladieb odrazu, čo je nepríjemný chaos. Vôbec to nie je príjemné ako biely šum. Ako keby niekoľko ľudí rozprávalo naraz, ale každý niečo iné. Tak preto v tejto knihe nie sú žiadne vtipy.

Počúvali ste literárne pásmo o románe anglického spisovateľa Marka Hedona Čudná príhoda s psom uprostred noci. Preklad Alena Redlingerová. Scenár Vladimír Hanuliak. Účinkovali Lukáš Krčmár a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Andrej Klimič. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

Pokojnú noc a príjemný začiatok nového dňa želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Tibor Salona. Dnešné Euroclassic Nocturno otvoríme švajčiarskym koncertom z mesta Arau. Švajčiarske teleso Argovia Philharmonic pod vedením dirigenta Runeho Bergmana uvedie 3 tanečné epizódy z muzikálu V meste od Leonarda Bernsteina. Zaznejú časti Veľký milovník, Osamelé mesto a Times Square. Prajem vám príjemné zážitky pri počúvaní nočného koncertu Rádia Devín. A teraz už 3 tanečné epizódy.